Осы ретке жарыстар жұм қабылты ортақтылуға тарымын беру орнатымын негізгі желетіліп, назарда ауылық стақты күлдендірудің сүбелі табыстарына шоғырландырып, негізгі сатыдағы шағын хикаялар арқылы дәуірдің зор өзгерісі жанды бейнеленді. Жарыста Хунсайша қарапайымда шынайы тілмен өзінің дәстүрлі шарба отбасынан типін өзгертіп, зерделі жаңаша диқанға айналу барысын баяндап, жаңа дәуірдегі егінші малшылардың батылдықпен құлшынып, батылдықпен үйреніп, нақты істеп алға басқан тамаша рухани бет бейнесін жанында игіледі. Жарыс күні Чүгішор қалашығы Қадасын Бұлақ қыстағының кәдірлері мен бұқарасы үздіктерінен экранның алдына топталып, жарыстың тіке таратылуын бірге көріп, Хунсайшаның күрес кешірмесін тыңдады. Хунсайшаның күйеуі Ли Янжин былай деді: «Қыстақ тұрғындармен бірге тіке таратуды көріп, ерекше мақтаныш сезіндім, ерекше тебірендім. Жұбайымның қарапайым диқан бола тұрса да, Синжаң бойынша өткізілген ірі жарыстың сақнасында тұрып, өзінің күрес хикаясын баяндайтындығын ойламаған екенмін. Біз оны мақтаныш етеміз әрі ол үшін қуанамыз».

Қоңсайша Чүгішор қалашығы Қарасынбұлақ қыстағының қарапайым тұрғыны. 2019 жылы Қоңсайша өсімдік қорғау шу аппаратының ауылшырбашылық өндірісінде қолданылу барысындағы абзалдығын көргеннен кейін, осы заман ауылшырбашылығы технологиясын қолданып бұрынғы адам күші мен дәрі шашудың уақытты адам күшін сарып ететін қиыншылығынан құтылуға бел байлайды. Сонымен ол қиыншылықты жеңіп шу аппаратын меңгеріп үйренуге ырықтылық пен ізімделеді.

2020 жылы шу аппарат меңгеру куәлігін сәтті алып, бұрылыс жасап, зиеделі жаңаша диқанға айналғаннан кейін, ол өсімдік қорғау қызметі өтеуінің бірінші шебіне шекелей бойлап, осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясы арқылы, ауыл шаруашылық өндірісіне қуат істеп, нақты істеу арқылы кірісті арттыру жолын кеңейтті. Шынайы да жанды болған жанындағы әңгіме тіке таратуды көрген қыстақ тұрғындарын қатты әсерлендірді, шабыттандырды.

Шиху қаласы Чигишор қалашығы Хадасынбұлақ қыстағының тұрғыны Ли Юйми былай деді. Хунсайша қыстағымыздағы іскер әйел, ол өзінің құлшыныс арқылы шу аппараты мен дәрі шашу технологиясын игеріп ауқаттану жолына түсті. Сондай ақ бұқараға қолайлық тудырды. Ол біздің үлгіміз. Шынайы да жанды күреш жасау материалдарына сенімді көтеріңкі сахна бейнесіне сүйенген Хунсайша дәреже бойынша жарысқа қатынасып артатынан тамаша нәтиже жаратты.

биыл алтыншы айда Шиху қаласының екінші кезекте егінші малшылар әңгіме айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Білешала Тарбағатай аймағының ұқсас түрдегі жарысының бірінші дәрежелі сыйлығын алып, тоқтаусыз нәтижеге жетіп, дәрежесін жоғарылатып, ең соңында Шинжаңның екінші кезекте екінші малшылар әңгіме айту жарысының шешуші жарысында жігерлі орта жастағылар группасының біріншілігін алды.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында және Байынғолин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Біратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған шынара өңірлері және шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел екпіні 8-9 балл боран соғады.

Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Синжан шығыс Синжанның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмлы қалаларында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады.

27 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санджы облысы оңтүстік Шинжияның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғылин облысындағы таулы алқаптарда орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде қыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Қыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында және Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттар барып, соңынан аз жаңбыр жауады. 19-30 Цельсий градус ыстық болады.

хабарларымызды тыңдаңыздар бағдарламамыздың аяғында. Таяуда 7-ші кезекті мемлекеттік ауыл шаруашылығы саласы кәсіптік шеберлік жарысының ауыл шаруашылығы өнімдері делдалдарының шеберлік жарысының шешуші жарысы Гуандун өлкесі Гуанчжоу қаласы Хуанэн ауыл шаруашылығы дачасында өткізілді. Осы ретте жарыс биыл тұңғыш рет мемлекеттік ауыл шаруашылығы саласы кәсіптік шеберлік жарысына енгізілді. 31 өлке, автономиялық район, Төтеқарасты қаладан келген 91 таңдаулы шебер жарысқа қатынасып, 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі сыйлыққа және топтық сыйлыққа бірге таласты.

шешуші жарыста ауыл шаруашылығы аулық сақ министрлігі базар және информацияландыру меңгермесі адам күші байлығын ашу орталығы Гуандун өлкөлік ауыл шаруашылығы аулық сақ меңгермесі үстіне алып Хуанан ауыл шаруашылығы дачасы селбесі өткізді. Осы ретке шешуші жарыста назариялық білім емтиханы мен үстінде шеберлікті қолдануды бағалау сынды екі жарыс түрі орналастырылып компьютер арқылы бағалау нақты заттарды парықтау жарналық таныстырмасын көрсету үстінде сұрауға жауап беру сияқты тәсілдер арқылы жарысқа қатынасқан шеберлердің негіздік білімдері саясат заң ережелері және ауыл шаруашылығы өнімдері информациясын топтау және оған талдау жасау сапасын парықтау және сақтау тасу базарда өткізу жалпылық қабілеті сияқты мазмұндар бағаланып жарысқа қатынасқан шеберлердің кәсіптік сапасы мен нақты істеу қабілеті жаппай тексерілді.

Жақында Қашқар Көнешар ауданы Ташмылық ауылы аяққа аса арық қыстағының қоян шөп егу базасында жылы жайдағы шөнек шөнек қоян шөптің жап жасыл болып бойлап өскен балғында жұп жұмыр бейнесі көзге түседі. Қыстақта тұратын қызмет отрядының мүшелері қыстақ тұрғындармен бірге осының арасында арлы белі жүріп қолдарына қайша алып шеберлікпен жинап сұрыптауда. Базаның жауапшысы Чин Синьян былай деді: осы 200 мың жердегі қоян шөптің бұл басында орташа кірісі 4000 юан. Қазір күніне 3-те 4 тонна өнім өндіреміз, сату жолынан мүлден уайымдамаймыз. Өнімдер Жапония, Корея және еліміз ішінде көптеген қалаға сатылады. Базар бағасы әр килограммы 10 юаннан асады. Қашқар Көнешар аудандық парткомның арқып тарих шежіре сарайы мен аудандық электрмен қамдау серіктестігінің қыстақта тұратын қызмет әтіреті аяққы аса арық қыстағында тұрғаннан кейін ерекше кәсіптерді жетілдіруді, кіріс тарттырудағы қиын мәселелерді шешудің тетігі етті. Базарларды аралап жағдайын осқаннан кейін қыстақта тұратын қызмет әтіреті қоян шөптің экономикалық өнімділігі жоғары, жергілікті орынның климатына үйлесетіндігін байқап, ең соңында грейс қоян шөп сортын енгізіп, өлшемденген

2025 жылы 4-ші айда қыстақта тұратын қызмет әтіреті және қыстақ партия чекасы мен қыстақ тұрғындар комитеті егіншілікпен шұғылданатын айтулы отбасы Чэн Синьляңды ұсыныспен әкелді. Ол Қашқар көне шаруданы Синьлоумей егіншілік шаруалар кәсіптік кооперативін бастамашылдықпен құрып, 2 миллион юаньнан астам қаржы қосып, 200 мыңнан астам егіншілікке пайдаланылатын жерді қоян шөпті дамытуға пайдалануды тиянақтандырды. Кооператив жылыжайды жаңалап, Шандуңнан сапалы қоян шөп өркенін енгізіп, жоғары өнімді тамшылатып, суару технологиясын қолданып, су мен тыңайтқышпен қамдауды дәлме-дәл меңгеріп, қоян шөптің сапасына ту бастан кепілдік етті.

таяуда екінші кезекті Чунго Синьчжан халықты көркемөнері Баркөл ауданының ойын қою қимылы Баркөлдегі Ганлучуэн саяхат көрінісі өңірінде басталды. Өзіндік сақара ерекшелігіне ие ұлттық салт-сана мәдениет салтанаты жаздың шіліңгір ыстығындағы Баркөлге қою әдебиет көркемөнері тынысын қосты. Осы ретке ойын қоюда назар жергілікті халықты көркемөнерді жалғастыруға, жаңалық ашуға шоғырланып, Баркөл ауданының ауыл қалашықтарынан сапалы әдебиет көркемөнер нөмірлерін топтап, негізгі сатыдағы көптеген халық өнерпазы, егінші, малшы, әдебиет көркемөнер әуескері сахнаға шығып, өнер көрсетіп, Баркөл халықтық әдебиет көркемөнерінің өзгеше баурау қуаты мен өміршеңдік күшін жан-жақты әйгіледі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 27 күні дүйсенбі. Екіншілік күн тізбесі бойынша 6 айдың 14 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 17-де 27 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзянға бағыттамалы көмектесу Тяньшанды мейірге бөледі деген ақпараттық арнаулы хабар.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері айдарында Синьцзянға көмекке келген кадр Уаң Яудың үзілмеген Синьцзянға көмектесу сүйіспеншілігі таныстырылады.
0: Синьцзян электрін Чонгчинге жеткізу инженериясының сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 30 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Синьцзяндағы көлемі ең үлкен жоғарғы арқынды тас жол қызмет өтеу аумағы, құмыл қызмет өтеу аумағы салынып болып

0: іске қосылды.
1: Районымыздың жер-жері халыққа тиімділік жасау тұтыну билетін белсене таратып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтынудың өміршеңдік күшін тасқындатты.
0: Жыңауданның экологиялық ортасы үздіксіз жақсарып, бағалы сирек кездесетін жабай хайуанаттар жиі бой көрсетті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызмет тебінін арттырып, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі механизмін кемелдендіріп, Шинжан қызметін тізе қоса жақсы істеу керек. Үш жылдан бері орталықтағы орындар Шинжанға көмектескен өлке қалалар жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар Тяньшанға тамыр тартып, дарынды және технология арқылы күш істеп, ерекше кәсіп арқылы негіз қалап, халық тұрмысына қатысты нақты істер арқылы жұрт жүрегін мейірге бөліп, Шинжанның жоғары сапалы дамуына жан-жақты дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжанға дарынды технология арқылы көмектесу Шинжанның жоғары сапалы дамуына дем беретін өзекті тірек. Кадр дарындыларды шекара өңірдегі ұлттар өңіріне бағыттамалы көмектесуге таңдап жіберу, мемлекеттің өңірлердің сәйкесті дамуын және ұлттар ынтымағын ілгерілетудегі маңызды шарасы. Үш жылдан бері Шинжанға 11-ші топта көмекке келген кадрлар мен дарындылар, жергілікті орындағы кадрлар мен бұқарамен бірге күрес жүргізіп, Шинжанның қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын және жоғары сапалы дамуын жебеді. Мемлекеттік дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінен Шинжанға көмекке келген кадр Байхы міндетке ілу бойынша Шинжан дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінің орынбасар бастығы болып, дәрдәрмекті тізім қалдыру, еңілік бұйымдарын бақылау басқару, заң атқаруды тексеру сияқты көптеген салаларға жауапты болды. Үш жылдан бері ол бүкіл Шинжандағы 14 аймақ облысты аралап, Шинжанның дәрдәрмек кәсібінің көптеген келелі табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Байқы, 2023 жылы біз 1.1 нұсқадағы Джонги дәрі-дәрмегінің клиникалық сынақ бекітпесінен екеуіне ие болдық. 2024 жылы 4-еуіне ие болдық. 2025 жылы 6 Джонги дәрі-дәрмегінің жаңалық ашу дәрі-дәрмегіндегі клиникалық сынақ бекітпесіне ие болдық. Бұл бүкіл елдегі өлкелер бойынша алдыңғы қатарда тұрады, деді. Байқы мен қызметтестерінің ортақ құлшынуында Шинжандағы көптеген емдеу жабдықтары базарға шығарылып, ұлттық дәрілерді зерттеу ашу үздіксіз ілгерілетілді. Ол жас кадрларды тәрбиелеу курсын ашып, өзі класс жетекшісі болып, жас қызметтестерін бастап, тақырыптық зерттеу жүргізіп, заң ережелерді үйреніп, негізгі сатыға түсті. Автономиялы райондық дәрдәрмек бақылау басқару мекемесі тізім қалдыруды басқару басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Белқыз Обылқасым, Шинжан алдағы неше жылда қалай істеуі керек, қай бағытта дамуы керек деген жақтарда ол бізге нақты жетекшілік етті, деді. Кәсіп саласы дарындылардың технологияның нақты өнімділікке айналуындағы маңызды дәнекер. Қызылсу облысы Жаңсу кәсіп саласы бақшасы Жаңсу өлкесінің Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы 2020 жылы жалпы 244 миллион юан Шинжанға көмектесу қаржысын қосып салған, күшті шоғырландыра отырып құрған осы заманданған кәсіп саласы бақшасы. Кәсіп саласы бақшасы Атыш қаласының Күншән кәсіп саласы бақшасы, Олықшат ауданының Чаңжоу кәсіп саласы бақшасы, Ақчи ауданының Уси кәсіп саласы бақшасы сынды үш үлкен кәсіп саласы бақшасы байлығын біріктіріп орналастырып, жалпы жобаланған жер аумағы 12 шаршы километр. Жабдық жасау, тоқма, киім-кешек, құрылыс материалдарын мәнерлеу, электр жабдықтарын құрастыру сияқты кәсіптерді сапалы сәйкесті қызмет өтеуді, кемелді кәсіп экологиясын түйінді жетілдіріп, енгізіп, үш жылда 20 есе кәсіп орынды бақша аумағына ірге тебуге баурады. Шинжан Айрфа Лефт ғылым технология шекті серіктестігі бақша аумағындағы бір кәсіп орын. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ли Чаңчун тілшіге. Зауыт үйлері мен жабдықтарға берілген қосымша қаражатты Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы қамдаған. 6 миллион юандық қосымша қаражаттан игіліктендік. Технологиялық мәселелерді Жозяңның теңіз жағалауындағы жоғары төмен буындағы зауыттармен ұштасып шешеміз, деді.
1: Шинжанға бағыттамалы көмектесу, кәсіп саласына көмектесу, халық тұрмысына көмектесу.

0: есу сүймелдеу болмақ. Онан да маңыздысы көңілдің тоғысуы, мәдениеттің тоғысуы, тамырластық болып табылады. Үш жылдан бері әрқайсы өлке қала Шенжанға көмектесу нысанынан жиыны 6500-ден астамын атқарып, 100 миллиард юаннан астам қаржы қосып, денсаулық сақтау саласына жалпы 7 миллиард 500 миллион юаннан астам қаржы қосып, 1 миллион 100 мың шаршы метрлік негізгі құрылыс нысанын жаңалап кеңейтіп салып, 30 мыңнан астам емдеу жабдығын енгізді. Оқу-ағарту жағынан Шинжанға көмектесу қаржысынан 17 миллиард юаннан астам қосып, Шинжанға көмектесуге 10 мыңнан астам оқытушы жіберді. Шинжанға көмектесу қызметіндегі сүбелі табыстарда Шинжанға көмекке келген кадрлардың еңбегі зор. 11-ші топта орталыққа қарасты орындардан Шинжанға көмекке келген кадр Фэн Мяо, әр ұлт бұқарасы жұмыстан арқылы тамаша тұрмысты жүзеге асырды. Бұл біздің аса зор қуанышымыз деді. 11-ші топта орталық орындардан Шинжанға көмекке келген кадр Лиу Синьюй, табысым өте мол. Шинжандай құтты мекенге алғыс айтамын. Шинжанмен бірге биылғы халықаралық селбестік нысанына өтініш беруді жоспарлаудамыз деді. 11-ші топта орталық орындардан Шинжанға көмекке келген кадр Шүйрі Чао, Шинжанға терең сүйіспеншілік орнаттым. Шинжандай осы мекен мені жетілдіріп маған нәр берді. Осыдан былай Шинжанның ұлымын күнінді көкейімнен шығармаймын. Тяньшан тауын күзетемін. Шинжанның барған сайын көркейе беруін үміт етемін деді.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 24-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 7 айдың соңы мен 8 айдың басындағы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану және орманды жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шуди Си Цзиньпиннің апаттан сақтану, апатияны азайту, апаттан құтқару жөніндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді күшейтіп, әрдайым қамжеп тұратын жауапкершілік арқалау сезімі мен 7 айдың соңы мен 8 айдың басындағы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, орман жайылым өрт апатының көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек. Еркін Тунияз тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қызметінің жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, бүкіл районымыздағы түйінді су қоймаларының, су райы станцияларының айналым жағдайын бейне экранда орналастырды, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Ол былай деп атап көрсетті. Қазір районымыздың тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану жағдайы төтенше қатаң да күрделі. Салғырт су идеясын, бақсынау психикасын батыл жеңіп, бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, жауын шашын, су жағдайы, тасқын жағдайы өзгерісіне жиі назар аударып, алдын ала мәлімет берудің дәлдігін жоғарылатып, тасқын апатынан қысқа мерзімдік сақтандыруды түйінді ойдағыдай істеп, төтеп беру механизмін қатаң тиянақтандыру керек. Өзен, дария, көл, су қоймасы, геологиялық апат оңай туылатын өңірлердің қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, басқаруды ішкерлей өрістетіп, кінәратты қатерлі су қоймаларын қадағалап, тасқыннан аман өту шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандыру қажет. Тасқын жүретін сай ауыздары, саяхат көрініс өңірлері, құрылыс, қоныс орны сияқтыларды түйінді тексеріп, байқалған мәселелерді дереу тексеріп, дереу түзетіп, қауіп-қатер көмескі қатерін апат туылудан бұрын жою керек. Адамдарды көшіру жобасын егжей-тегжейлендіріп, тасқын суын басқа жерге бастап қатерден сақтануды ойдағыдай істеп, су қоймасы, тоспа сияқты су игілігі инженерияларының айналымын дәлме-дәл меңгеріп, ғылым-технологиямен күш істеу арқылы тасқыннан зерделі сақтану тиіс. Тасқыннан сақтану мен қуаңшылыққа қарсы аттануды бірдей игеруге табанды болып, қуаңшылыққа қарсы аттануда үшке кепілдік ету нысанасын тиянақтандыру керек. Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесуіне табанды болып, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау керек. Еркін Тунияз бүкіл районымыздың орманды, жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметінің жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бейне экран арқылы өрттен сақтанудың маңызды

0: үйіндерін орналастырып, өрт апатының қауіп-қатерін және сақтану тізгіндеу шараларын ұғысты, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Ол былай деп баса дәріптеді: «Қазір бүкіл район орманды, жайылымды өрттен сақтаудың шешуші мезгіліне өтті. Сақтықта көбіреткі еңбегіміз еш кетсе де, әсте сақтан алмай қалуға болмайды» деген қырағылықты сақтап, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, адам күшімен сақтану, технологиялық сақтану сияқты көп түрлі тәсілдерді жан-жақты қолданып, тәулік бойы жаппай қамтыған икемді бақылау өлшеу жүргізіп, өрт жағдайын ерте байқауды, ерте сақтандыруды, ерте біржақты етуді жүзеге асыру тиіс. Таяу мезгілдегі ел іші сыртындағы өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарымен салыстырып, тәжірибе сабақтарды қабылдап, қауіп-қатердегі олқылықтарды реттеп, ту бастан басқарып, қауіп-қатерді адақтау керек. Жалпы халықтың өрттен сақтану үгіт тәрбиесін күшейтіп, даладағы өрт қайнарын басқару меңгеруді мықты игеріп, белгілемеге қайшы оттан пайдалануға қатаң соққы беру қажет. Қатысты тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасын кемелдендіріп, нақты шайқастық жаттығуды ұдайландырып өрістетіп, қолбасшылық етуді, күш-қуатты, жабдықты, заттық материалдарды алдыңғы шепте тұрып сақтауды ілгерілетіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылату керек. Тәулік бойы кезекшілік істеу, кезекшілікке тұру және өрт жағдайын мәлімдеу түзімін қатаң тиянақтандырып, мәлімдемей жасыру, кешіктіріп мәлімдеу, мәлімдемей қалу мәселесін батыл тию керек. Юсупжан Мәмет, Мұқият Жармұқаметұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Кеше түстен кейін 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар Үрімжіге жетіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ұтламалы таяқшасын тапсырып алып, 3 жылдық Шинжанға көмектесу қызметін бастады. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай, Жен Чи Чао, Тілшат Жандардың хабарын тыңдаңыздар. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар 130-дан астам. Орталықтағы орындардан таңдап жіберіліп, 11-ші топтағыдан 200-ден астам адам көбейіп, жалпы саны 800-ден асты. Жаңа бір топта Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар түрлі партия үкімет кадрларын, кәсіптік технологиялық дарындыларды және кәсіпорын шаруашылық басқарушыларын қамтып, автономиялы районның Бингтанның тарауларын, орындарын және аймақ облыс қалаларды, шы қалаларды жаппай қамтуды негізінен жүзеге асырып, экономикалық, қоғамдық дамудың әр саласын қамтыды. Мұның ішінде оқу-ағарту және емдеу сияқты түйінді салаларға таңдап жіберілген адам санының салыстырмасы 42%-ға жетті. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр Пан Тау мен Шинжан медицина дәрежесіне қарасты 5-ші шипаханаға бағыттамалы көмектесуге келдім. Бастысы, жіңішке түтікті адам денесіне жіберіп, тыртық қалтырмау операциясын жасаймын. Бұл арамен тез арада тоғысып, ана жақтағы кейбір байлықтарымызды осы жақпен біріктіріп, өзара көмектесіп, өзара үйренуді үміт етемін деді. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр Лю Чжи, Шинжанның ауыл шаруашылығы, ауыл шаруашылығы ғылым технология оқу-ағартуы, егіншілікті дамыту сияқты жақтар мен салаларын белсене алға ілгерілетеміз. Осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына, егінші малшылардың кірісін арттыруға белсенді үлес қосамыз деді.
0: 7-ші айдың 27-ші күнінен 8-ші айдың 2-ші күніне дейін орталық ұйымдастыру бөлімі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі Үрімжіде тәрбиелеу курсын ашып, орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылардың жағдайға тез арада қанық болуына, жұмысқа ертерек кірісуіне көмектеседі. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр Чао Юэ. Бұл жолы негізінен Шинжан ішіндегі және Шинжан сыртындағы өңделмеген мұнай, табиғи газ, өңделген мұнай байлығын теңгеру, айыру өндірісі, көне жабдықтарды қатардан қалдыру сияқты қызметтерді істеу үшін келдік. Мен қызмет күйіне алдын ала өтіп болдым. Барлық қабілетімді, топтаған тәжірибелерімді Шинжанға арнаймын деді. Кадр дарындыларды шекара өңірдегі ұлттар өңіріне бағыттамалы көмектесуге таңдап жіберу, мемлекеттің өңірлердің сәйкесті дамуын және ұлттар ынтымағын ілгерілетудегі маңызды шарасы. 1997 жылдан бері

0: партия орталық комитетінің бір тұтас орналастыру бойынша орталық ұйымдастыру бөлімі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі ілгерінді кейінді 12 топта 30 мыңнан астам кадр дарындыны Синьцзянға келіп қызмет істеуге ұйымдастырды. Оқысуға қарағанда бағыттамалы көмектесетін қатысты өлке қалалар таңдап жіберген 12-ші топта Синьцзянға көмекке келген 7400-ден астам кадр дарынды 2026 жылы 5-ші айдың соңында Синьцзянға келіп қызмет істеп кеткен.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Автономиялы райондық мемлекет жерін жан-жақты оңау орталығы парткомының мүшесі, орынбасар меңгеруші Уаң Яу, орталықтағы мемлекет органдарынан 11-ші топта Синьцзянға көмекке келген кадр. Ол кәсіпті қалам, тау өзендерді қағаз етіп, ұлан байтақ даланың жазылдығын арттырып, қағыр таулардағы бұрынғы бүлінген жерлерді қалпына келтіріп, Синьцзян үшін орталықтың экологияны қорғау, қалпына келтіру қаржысына қол жеткізіп, Синьцзянның экологиялық ортасын қорғады. Синьцзянда 3 жыл бойы күрес жасап келген Уаң Яу қазір барлық адамды әсерлендіріп, Синьцзянға тағы да 3 жыл көмектесу шешімін жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жаратылыстық байлық министрлігінен келген Уаң Яу 2023 жылы 7-ші айдың басында Синьцзянға келгенде қиын жағдайға төп келді. Сол кезде Синьцзян мемлекеттің тарихтан қалған керексіз кен экологиясын қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериясына өтініш беру барысында өртіс 2 жыл бойы ештемеге қол жеткізе алмаған еді. Уаң Яу кәсіптік абзалдылығын толық сәулелендіріп, мамандар байлығын Синьцзянға келіп жетекшілік етуге біріктіріп, мәлімдеу ережесін реттеп, атқару жобасын қайта-қайта өңдеп, көктем берекесінде ол да Нысан группасымен бірге Бейжің қонақ үйінде мәлімдеу материалына өзгеріс енгізді. Уаң Яу 2024 жылғы жаңа жылдан 2024 жылғы 6 айға дейін шамамен жарым жыл уақыт кетті. Демалмадық. Ең соңында біреуі еліміз бойынша 2-ші орынды. Енді біреуі еліміз бойынша 6-ші орынды елейді деп ойламаған едім. Сол кезде қуанғанда қуанышым қойныма сыймады деді. Жоңғар ойпатының батыс жиегі Қарамайлы қаласы мен шығыс Тяньшань тауының оңтүстік бөктері Тұрпан қаласы сынды екі нысан Синьцзянға орталықтың 600 миллион юань сыйлық қосымша қаражатын ала келді. Осыны орай етіп 2025 жылы автономиялы район күш үстіне күш қосып, тағы да 4 нысанды сәтті өтініш етіп, орталық қазынаның 1 миллиард 800 миллион юан сыйлық қосымша қаражатына ие болып, Синьцзянның керексіз кендерді оңау жағындағы ырықсыз жағдайын түбегейлі өзгертті. Кен тауларын қалпына келтіруден сырт, Уаң Яу тағы 3 аймақ 2 шы сынды Бен Тан мен жергілікті орның мемлекеттің 15-ші 5 жылдық тау өзен инженериясын бірлесіп өтініш етуін бастамашылдықпен ілгерілетіп, ағын адаптарын оңаудағы қиын мәселелерді шешті. Ол, қазір көптеген кен экологиясын қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериялары салыну үстінде. Кейбір инженериялар мен тау өзен инженериясы өтініш ету барысында, сондай ақ, біздің Синьцзянның сәтті қалпына келтіру тәжірибелерін қорытындылауға да тура келеді. Осыншама көп қызметті істеуге тура келеді, сондықтан мен осында қалып, тағы 3 жыл істеуді ойладым деді.
0: Құмыл Чунчин оң теріс 800 киловолттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясы 2025 жылы 6 айда іске қосылғаннан қазірге дейін сыртқа жеткізген электр мөлшері 30 миллиард киловатт сағаттан асып, Синьцзянның энергия байлығының әбзалдылығы мен орнын көрнектілендірді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Кезекте еліміз бойынша электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде қамдауға кепілдік етудің шешуші кезеңі. Синьцзянның ішінара өңірлерінде жоғары температура, қуаңшылық болу, ішінара жерлерде жауын шашын болу сияқты күрделі ауа райы жарыққа шығып, Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу ерекше жоғары кернеулі инженерия жабдықтарының қауіпсіз орнықты айналымы сын сайысқа дөп келді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлонг тілшіге. Районаралық қамдауға кепілдік етудің төменгі шегін сақтау үшін мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші айналымды қорғау қамтамасыз ету қызметін күшейткенін айта келіп былай деді. Синьцзян Баркөл ағын ауыстыру

0: торабының электрден пайдаланудың қауырт мезгілінің шамамен 5-тен 1-ндей электрден пайдалану көтерімділігін үстін алды. Мемлекеттік есептеу қуаты торабының өзекті қаласы ретінде Чонгсин қыруар ғылым технология жасампаздығы мен автокөлік зерделі кәсібін шоғырландырып, үлкен модель жаттығуы, зерделі еліктеу, есептеу қуатына қызмет өтеу сияқты кәсіптер үздіксіз кеңейіп, есептеу қуаты шоғыры ұзақ уақыт жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп келеді. Лю Венлонг. Синьцзян электрін Чонгсинге жеткізу инженериясының орнықты жасыл электрмен қамдауына сүйеніп, Синьцзянның сапалы жаңа энергия электр байлығы мен Чонгсин есептеу қуаты базары дәлме-дәл түйілісуді жүзеге асырды дей келіп, Синьцзян электрін Чонгсинге жеткізу, Синьцзянда есептеп, Чонгсинге жеткізу сынды сәйкесті даму жолын ашып, Орта-Азия, Синьцзян, Чонгсин, Шығыс-Оңтүстік Азия шегара аралық есептеу қуаты дәлізін құруға дем беріп, жасыл таза энергия арқылы батыс бөліктің жасанды зерде кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем берді деді.
1: Таяуда Синьцзяндағы көлемі ең үлкен жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу аумағы мемлекеттік тас жол 30-шы линиясы Ленинган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының құмыл қызмет өтеу аумағы ресми салынып болып іске қосылды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл қызмет өтеу аумағының құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, бір уақытта 800-ден астам автокөлік тоқтатуға болады. Синьцзян қатынас тасымал қаржы қосу сауда өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігі құмыл қызмет өтеу аумағы бөлімше серіктестігінің басқарушысы Ван Уэй Чуэн тілшіге қызмет өтеу аумағының сәйкестірілген автокөлік тоқтату орны толық. Бұл түрліше автокөлік түрлерінің түрліше сұранысын дәл-медәл ойластыруды әйгіледі. Шағын автокөлік орнынан 180, автокөлік зарядтағышы бар автокөлік орнынан 24, үлкен жүк автокөлік орнынан 515, қатерлі химиялық бұйымдар автокөлік тоқтату орнынан 18, үлкен автобус тоқтату орнынан 44, ерен ұзын жүк автокөлік тоқтату орнынан 25 бар деді. Синьцзяндағы тұңғыш ерекше шоферлер үйі ретінде қызмет өтеу аумағы бір бекеттік мейір сыйлау қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Оңтүстік-солтүстік екі аумақ тәулік бойы монша, кір жуу, сымсыз торап, дене шынықтыру, кітап оқу үйі сияқты қызмет өтеумен тегін қамдайды. Аумақ ішінде ас, су, сауда, ерен базарлар байлығы біріктіріліп, ауыл-қыстақты көркейтуде. Оқсас қалада оқсас баға арнаулы сөресі ашылды. Сонымен бірге шұғыл құтқару, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын орналастырып, тәулік бойы шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етіп, және ыстық тамақпен қамдап, шоферлар мен жолаушылардың қауіпсіз сапарын бар күшпен қорғады. Құрылыс жобалауда қызмет өтеу аумағы жапан даладағы желкенді қайықты негізгі тақырып етіп, құбатыз шөл даланың табиғи бет бейнесін алып, іркіліссіз бітімі арқылы құм теңізде жүзген қайықтың өзгеше ортасын бейнелеп, құрылыс пен шөл даланың жаратылыстық көрінісі өзара тоғысып, Синьцзянның шығыс қақпасындағы ерекше тұсалған гуманитарлық жаңа белгіге айналды. Ван Уэй Чуэн жалпылық ғимараттың сыртқы көрінісі шөл дала мен құбатүздің бет бейнесінен терең үлгі алып, іркіліссіз бітім мен құм теңізінде жүзген қайықты көзіңізге елестетеді. Алыстан көз тастағанда тұтас құрылыс жапан далада жүзіп жүрген желкенді кемеге ұқсайды. Бұл жоба құрылыс тілінің бейнеленуі ғана болып қалмастан, қызмет өтеу аумағын Синьцзянның шығыс қақпасындағы көркем гуманитарлық белгіге айналдырды деді.
0: Жаздық демалыс тұтыну маусымында районымыздың жер-жері арт-артынан ерекше қосымша қаражаттар беріп, көп түрлі тиімділік өзара қабаттасып, тұрғындардың тұтыну көмескі үшін үздіксіз жарыққа шығарды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шағантоғай ауданы 2026 жылғы екінші топтағы 1 миллион юандық үкіметтің халыққа тиімділік жасау тұтыну билетін тарату қимылын бастап, 50 юанға толса 15 юан кемейту, 200 юанға толса 50 юан кемейту сияқты, үш дәрежелі мәлім бір санға толса бағасын кемейту баға сомасын белгілеп, сауда сарайындағы ерен базар, үй электр жабдықтары, ас-су, меймансарай сияқты көп негізді кәсіп күйін қамтыды. Шағантоғай ауданының тұрғыны Ляң Мыңфей бір сауда сарайындағы ерен базардан

0: зат сатып алды. Ол тілшіге: «Тиімділік жасау тебіне өте жақсы екен. Келіп жеміс-жидек, көкөніс, тұрмыстық бұйымдар сатып алдым. Бұдан кейін осындай тиімділік жасау қимылын үнемі өрістетуді үміт етемін», деді. 7-ші айдың басынан бері Ауат ауданы халыққа тиімді тұтыну билетін топқа бөліп таратты. Қазір жалпы құны 2 миллион 500 мың юандық түрлі тұтыну билеті таратылды. Бұл тұрғындардың тұтыну тілегін қозғаумен бірге жергілікті саудагерлерге де тұрақты қаридар ағынын ала келді. Межемен осы айда базар тұтынуын 25 миллион юанға жуық өнімді жебеуге болады. Ауат ауданының тұрғыны Қамария Абла: «Мөлшермен 360 юанның затын сатып алдым. 90 юан азайтуға болады. Бірнеше күннен кейін ерем базарға келіп тағы біраз зат сатып алмақшымын», деді. Осы демалыстағы түрлі қосымша қаражат мәдениет базарының тұтыну өміршеңдік күшін онан ары тасқындатты. Үрімжі қаласы осы бірнеше күнде кино тұтыну билетіне қосымша қаражат беру қимылын өрістетті. Бүкіл Шинжаңдағы Шинхуа кітап дүкендері де кітап тұтынуына қосымша қаражат беру қимылын бір уақытта бастады. Санжы қалалық Шинхуа кітап дүкенінің Тиңжоу кітап базарында қала тұрғыны Джоу Фан құны 204 юандық кітап сатып алды. Қосымша қаражат беру қимылының ережесі бойынша Шинхуа кітап дүкенінің 15%-дық тиімділік жасау кітап арнаулы қимылынан 25%-дық қосымша қаражатынан игіліктенумен бірге Юншанфу әпінен алған халыққа тиімді 30 юандық кітап сатып алуға үкімет берген тұтыну билетін қабаттастырып пайдаланды. Ол: «Үш кітап сатып алдым. Ақырында 80 неше юан жұмсап, екі түрлі қабаттасқан тиімділіктен игіліктендім. Өте пайдалы екен», деді.
1: 7 айдың 24-ші күні 34-ші кезекті мемлекеттік кітап сауда көрмесі Ханчжоуда ашылды. Синьцзян көрме үйірмесі кітап оқу мерейіне шомған Синьцзян Тяньшанды мәдениетпен нәрлендіруді негізгі тақырып етіп, бүкіл Синьцзяндағы 13 баспасөз тарату құрылымын көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян көрме аумағы таңдаулы кітап, ерекше қимыл, мәдениет жасампаздығы үлкен базары, ұлттық салт-санаға ат басын бұру сынды төрт үлкен бөлекті арқау етіп, 1324 түрлі басылымды көрмеге қойды. Бұл негізгі әуен тақырыбындағы баспа басылымы, көп тілдегі аз ұлттардың классикалық шығармалары, сапалы балалар ғылым жалпыластыру оқулығы, жергілікті мәдениет тарихы, мәдениет саяхат естелігі сияқты ерекше кітаптарды қамтып, көрмеге қатынасқан әр кезекті көрме санының тың биігін жаратты. Синьцзян мәдениет электронды дыбыс кескін баспасы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомның шузие, бас редактор Шиньян тілшіге: «Бұл жолы біз жүнгі мемлекеттік гуманитарлық жағрапиясы, жалпы көріністік Синьцзян жерлес кітаптарын түйінді таныстырамыз. Бұл жерлес кітаптар негізінен 14 аймақ облыс қаланы арқау етіп, соңғы жылдардан бері Синьцзянда туылған орасан зор өзгерістерді жан-жақты әйгілейді», деді. Синьцзян көрме аумағының қимыл алаңы думанға бөленіп, жарқын түйіндер ардартынан жарыққа шықты. Синьцзян мәдениет жасампаздығы үлкен базар мен ұлттық салт-санаға ат басын бұрып, бастан кешіру аумағы көптеген оқырмандарды баурады. Көрме кезінде Синьцзян көрме үйірмесі 10 неше кезекті ерекше мәдениет қимылын жоспарлады. Бұл жаңа кітапты тұңғыш тарату, жазушылармен ортақтасу, селбесіп тоқтамға қол қою, бейзаттық мәдени мұраларды бастан кешіру, бала шағасымен бірге кітап оқу сияқтыларды қамтиды. Түрліше жастағы әуесі түрліше болған оқырмандардың осы арада кітап оқу мерейіне шомып, кітап оқудан ләззат алуына мүмкіндік жасады. Бай мазмұнды басылымдар, көп негізді мәдениет қимылдары және өзгеше өңірлік жобалар жаңа дәуірдегі Синьцзянның баспасөз істерінің сүбелі табыстарын жан-жақты әйгіледі. Чунчиндық оқырман Ляо Фаңжоуға: «Синьцзян көрме аумағы терең әсер қалдырды. Ол Синьцзянның көптеген басылымдарын өңірлік ерекшелікке ие мәдениет жасампаздығы өнімдерін көргенде, Синьцзянды анағұрлым түсінуге, Синьцзянның хикаяларын анағұрлым білуге болады екен», деді.
0: 7 айдың 25-ші күні 2026 жылғы Синьцзян Чжоңйи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениет мерекесі Қашқар қаласында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Чжу Юэзіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунгьи чипагерлігі дәргерлігі мәдениет мерекесі Джунгьи чипагерлігін бағалау, білім үйрену, саламаттықтан игіліктену сынды қимыл ұстанымын ұстанып, мамандардың ақысыз диагноз қою аумағын, үйлесімді технология аумағын, кәсіпорындардың ерекше көрме аумағын, бұқараның мәдениет жасампаздығын сезіну аумағын, Джунгьи чипагерлігі дәргерлігі мәдениет сапасын әйгілеу аумағын және заңды жалпыластыру аумағын құрып, әр ұлт бұқарасына Джунгьи чипагерлігі дәргерлігінің өзгеше тартымдылығымен терең астарын жан-жақты сезіндірді. Автономиялы райондық Джунгьи шипагерлігі мен Батысша шипагерлікті бірлестіру шипаханасы көрме орнының жауаптысы Го Лэй былай деді. Біздің көрме орнымыз Қошиісті негіз етеді. Джунгьи шипагерлігінің үйлесімді технологиясынан Қошиісті қалтадан сырт, тағы да эфир майынан ерім бояуын жасау сияқты. Кейбір ерекше нысандарды ала келдік. Ерім бояуын осы жерде жасап көруге болады. Біз жалбыз, танжуыр күнбағысы, жеуге болатын эфир майы, мастикс шайыры, мирра сияқты эфир майларын істетеміз. Мұның бәрі адамды ажарландырудан сырт теріні қорғау ролын атқарады. Мамандардың ақысыз диагноз қою аумағында Шинжаңның іші сыртынан келген Джунгьи чипагерлігі мамандары үстінде диагноз қойып, бұқараға сұрап диагноз қою, ақыл кеңес беру, ерекше физикалық емдеу сияқты қызмет өтеді. Қашқар қаласының тұрғыны Чын Мырза емделгеннен кейін «Инемен емдеді, уқалады, сүйегімнен сықырлаған дыбыс шықты, арқам жеңілдеп қалғандай болды, ойламаған екенмін» деді. Бұл кезекті мәдениет мерекесі 7 айдың 27 күніне дейін жалғасады. Қимыл кезінде әр ұлт бұқарасы ермен ұнтағын мәнерлеу, күтіну балғасын жасау сияқты көп түрлі бастан кешіру қимылдарына қатынасады. Шинжаң медицинада шөсіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық Джунгьи шипаханасы уқалау бөлімі арнаулы аурулар группасының бастығы Пангжин. Джунгьи шипагерлігінің бұл технологиялары халықтан келген. Сұрыпталғаннан кейін оны халыққа пайдаланып, бұқараны барынша игілікке кенелтуіміз керек. Біріншіден қаражаты төмен, екіншіден өнімі жақсы, үшіншіден жалпыластыру оңай. Осындай қимылдардан анағұрлым көп адамның Джунгьи шипагерлігін, Джунгьи шипагерлігі, дәргерлігі мәдениетін ұнатып қалуын үміт етеміз деді.
1: Бақыт иесі. Шинжаңның төл жобалаушы әйгілі маркасы болған Пуши маркасының негізін қалаушы Лео Хайлинг тігулі киім-кешек жасау кәсібінде 15 жыл ішкерлей ізденіс жасады. Ол атластың дәстүрлі өрнегі мен мемлекет салты факторларын өзара тоғыстырып, көп түрлі үлгідегі киім-кешекті жобалап, бейзаттық мәдени мұраның көркемдігін бұқараның күнделікті тұрмысымен тоғыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығы Үрімжіде өткізіліп, Лео Хайлинг жобалаған атлас желлес тігулі киім-кешектері сахнада бой көрсетті. Ол тілшіге: «Атлас бейзаттық мәдени мұра киімдерінің 40 неше жасампаздық жобасын ала келдім. Ішінде күнделікті киім-кешек, тағы атластың жаңа жұңғыша үлгідегі түрлері де бар. Біз де көптеген тыстық кездеме саудагерлермен байланыс жасап, атлас пен біз тоқма түрлерін, түбіт түрлерін тағы да жаңалап, ана құрлым көп тыстық кездеменің көркемдігі мен жобалау туындыларын көпшілікке ала келдік» деді. Дәстүрлі атласты қазіргі заман адамдарының киім-кешек қажетіне ана ғұрлым үйлестіру үшін соңғы жылдары Лео Хайлинг өрнек пен пішу жағында қайта-қайта сынақ жүргізді. Ол бадам, шиыршық, шөп сияқты классикалық факторларды ана ғұрлым қарапайым болған жолақтарға сұрыптап, онан соң кастом шапанға, көйлекке немесе жаңа жұңғыша шапанға тоғыстырды. Ол тілшіге: «Әрбір киімді көп рет кесіп пішкеннен кейін ғана барып, дәстүр мен қазіргі заманның тепе-теңдік түйінін табуға болады» дей келіп, атластың ортасындағы кейбір өрнектерді немесе кейбір тыстық кездемелердің ерекшелігін немесе өрнегін сұрыптап алып, онан соң осы заманға кейбір тыстық кездемелерге ұштастырсақ, тұрмысымызға не ғұрлым етене болады» деді. Осы ретке Жібек жолы жаңа

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Ғаппар Білалының өлеңіне жазылған Қайрат Сайполлаұлының Тарбағатайым деген әнімен бастаймыз. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

Аяулана, мен сенің құшағыңда есей бер жеттім. Ең әдемі әнді, ең әсем гүлді анашыма арнаймын деп қырғыз тілінде шырқалған «Гүл ұсынамын» деген әнді тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаның авторы Мұрайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме қадірлі тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: бағдарламамыздың басында бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды, өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдайсыздар. Одан соң жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады? Ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе қат басудан қол қақсап ауырса, оны қалай бәсейтуге болады деген кеңестерімізді тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарымызда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті кеңсесі мен қазына министрлігі кеңсесі бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2022 жылдан 24 жылға дейінгі аралықта туылған нәрестелерге тұңғыш ретке бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақытының 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылғандығын хабарлады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті саясат жөнінде түсінік жасады. Ендеше бұл саясат қандай жағдайда қолданылады?

қолданылады. 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туған бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды өтініш ету шартына үйлесетін нәрестелерге 2025 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тұңғыш рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды уағында өтініш етпегендерге үйлеседі. Қосымша қаражат өлшемінде өзгеріс бар ма? Дағдылы қосымша қаражатын өтініш ету өлшемімен бірдей. Бала тәрбиелеу қосымша қаражаты жыл сайын таратылады. Бала тәрбиелеу қосымша қаражатының мемлекеттік негіздік өлшемі әр балаға 3 жасқа толғанға дейін жылына 3600 юаньнан қосымша қаражат беріледі. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туған нәрестелерге ай саны бойынша қосымша қаражат сомасы сындырылып есептеледі. Өтініш беру арнасы қандай? Желіде өтініш беру негіз етіледі. Өтініш беруші Чфубау WeChat текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражаты шағын бағдарламасы немесе нәрестелердің нопосы тұрған өлкенің әкімшілік қызмет өтеу текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету арнаулы аумағына кіріп, бала тәрбиелеу қосымша қаражаты информациясын басқару жүйесіне кіріп, менің деген беттегі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі өтініш беру арнасын ұзартуды деген орынды басып өтініш етсе болады. Желден тысқары өтініш беруді нәрестенің нопосы тұрған жердегі ауыл қалашық өкіметіне мәлі іс басқармасына барып үстінде бідірсе болады. Өтініш бергенде қандай информация және материалмен қамдау керек? Әдеттегі өтініш беруге қажетті информация мен материал бірдей болады. Бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру тізімін басқарып өлшемі бойынша, яғни сынақ ретінде атқарылады. Өтініш етуші, өтініш етуші нәрестенің және өтініш етушінің қатысты информацияларын толтырып, нәрестенің туылғандағы медициналық куәлігі, тұрғындар нопосы дәптері сияқты негіздік материалдармен қамдауы, әрі қажетке қарай өтініш етуші мен нәресте арасындағы бағып қағу қатынасын тұжырымдауға көмегін тигізетін заңды күшке ие материалдармен қамтамасыз ету керек. Егер нәрестенің информациясы, мысалы нопосы, қамқоршысы сияқтылар 2026 жылы 2025 жылдағы мен салыстырғанда өзгеріс болса, өтініш бергенде қай кездегі информация мен материалды тапсыру керек? Өтініш берген кездегі информация мен материалды тапсыру керек. 2023 жылы және 2024 жылы туған нәрестенің бала тәрбиелеу қосымша қаражатын жалғастырудың уақыты жөнінде қандай талаптар бар? 2023 жылы туған нәрестелерге жиыны 2 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш ретке және екінші ретке өтініш жалғасты алу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылу керек. 2024 жылы туған нәрестелерге жиыны 3 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш рет және екінші рет өтініш ету, бірінші рет жалғасты алу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы қажет. Үшінші рет өтініш ету, екінші рет жалғасты алу 2027 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы тиіс. Ауа райы мәліметтері бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы және Байынғолин облысы Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірлерде қар жабады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады, таулы өңірлердің шынара жерлерінде қалың нөсер жабады. Жоғарыдағы шынара өңірлер және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

28 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы Шығызы қаласының оңтүстігінде Үрімжі қаласында Санжы облысында Торпан қаласында Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Бұраталау облысындағы таулы өңір. Тарбағатай аймағында Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір. Санжы облысындағы таулы өңірде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде. Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір. Ақсу аймағындағы таулы өңірде Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Санжы облысындағы таулы өңір. Қашқар аймағындағы таулы өңірде Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы ішінара өңір және оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні 8-де 9 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санжы облысының шығысында, Байынғолин облысы, Тұрпан мен Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады. 19-да 29 Цельсий градус.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады? Қазір шілденің шілінгір ыстық кезі болғандықтан көптеген өңірде жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып отыр. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен ЧОНГО ауа райы мекемесі бірлесіп, жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтану ескертуін жариялады. Жоғары температуралы ауа райында оңай ыстық өту, асқазанның шекжайсыздануы, ауа реттегіш ауру сияқты саламаттық мәселелері оңай туылады. Осыған қатысты мамандар саламаттық ескертпесін берді. Мамандар мынаны ескертті. Сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтанып, ескертуі информациясына назар аударып, су құрамын уағында толықтап, қатты шөлдегенде барып, қомағайлана су ішуден сақтану қажет. Машина жүргізу, заттасып сияқты орта жоғары күшемелдіктегі жұмыс істегенде әр 15-20 минутта 150 мл айналасында су ішу керек. Құрамында минерал заты бар тағам мен сусынды толықтауға көңіл бөлу керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтайтын температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұз қалта салуға болатын суытқыш мешпетті кисе де болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, шөлдеу, көптірлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күреңіту сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу көлеңке салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету, жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Қатысты орындар сыртта жұмыс істеп орналастыруын үйлесімді белгілеп, еңбек күшемелдігін жеңілдетуі керек.

Жаз маусымыда ішек жолы жұқпалы ауруы көп туылатын мезгіл. Жоғары температуралы ауа райы бактерия, вирус сияқты ауру қоздырғыштардың көбеюіне тиімді шарт жағдай әзірлеп, азық шикізатының тұрмыстық ауыз судың сапасын оңайластайды. Ішек жолы жұқпалы ауруларынан сақтанудың шешуші түйіні тазалыққа кепілдік ететін тұрмыс әдетін сақтауда. Мұнда қолдың таза болуын сақтау, тамақтың алдартында және дәретке отырып болғаннан кейін азықты мәнелеудің алдартында қол жуу әдетін қалыптастыру. Жаңа азық шикізатын таңдап сатып алу, уақыт өткен немесе сапасы өзгеріп шіріген азық түліктерді жеуден сақтану. Азық түліктерді әсіресе ет, теңіз өнімдері және жұмыртқаны әбден пісіру. Асып қалған қуырмаш пен суық араласпалы тағамдарды мүмкіндіктің барынша аз жеу, тұрмыстық қоқыр-қақсықтарды уақытында тазалау, ас үй мен тамақтанатын аумақты мерзім бойынша тазалап, қоқыр-қақсықтар мен жиналған суды тазалап тұру керек.

шіліңгір ыстықта ішінәр адамдар аварияттегіштің температурасын өте төмендетуді жақсы көреді. Бұл аварияттегіш ауруының толу қатерін арттырады. Аварияттегіш ауруы деп аварияттегішті ұзақ уақыт ашып үлетуден мұрын бітелу, бас айналу, балшығет буыны қақсып ауру сияқты жайсыздану белгілерінің туылуын меңзейді. Күндіз аварияттегіштің температурасын ең жақсы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеріп, бөлме іші мен сырттың температура парқының тым зор болуынан жүрек қан тамырында шұғыл реакцияның туылуынан сақтануды ұсыныс етеміз. Түнде адам денесінің негізгі затылмасы мөлшері төмендеп, дене температурасын реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан аварияттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарылатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды ұсыныс етеміз. Қарттар, балалар сияқты сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жылыстауға көңіл бөлу керек. Бұдан сырт аварияттегіштен шығатын суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану үшін жұқа әдеял мен құрсақты жауып алу, байпақ кию сияқты физикалық қорғану шараларын сәйкестіріп, аварияттегіш ауруының толу қатерін анағұрлым төмендету керек.

Жазда маса көбейіп, маса арқылы таралатын аурулар оңай таралады. Жатып тұратын орындағы және маңайдағы жиналып қалған суды уағында тазалау керек. Мысалы, күл күбішегі табақшасы, жарақсыз және ескі құсқы балон, су шелегі, күл құмырасы, авария тегіштің суға жалғанатын табақшасы сияқтылардың кез келгеніне маса толып алады. Сыртта әрекет жасағанда ең жақсы солғын түстегі жеңі, ұзын шапан, балағы ұзын сым кию. Терінің ашық орнына өлімді құрамды маса қолайтын дәрілерді бүрку немесе жағу керек. Маса шіркей көп аумақта үйге торлы есік, торлы терезе орнатып, масалықты іліп қою. Дәстүрлі маса ұстағыш, электрлі маса ұстағыш сұйықтығы, электрлі маса қаққыш сияқтыларды пайдаланып, масадан сақтанып, масаны жою керек. Егер маса шағып алғаннан кейін қызу өрлеу, бас ауру, буыны қақсау сияқты жайсыздану белгілері байқалса, дереу шипагерге көрініп емделу тиіс.

Жаз маусымы қолайық ауызғу сауыруы көп пайда болатын мезгіл. Чаң Жауры былай деп таныстырды. Қолайық ауызғу сауыруы 5 жастан төменгі балаларда көп кездесетін жұқпалы ауру. Көп сандысы жеңіл болады. Жүйелі күтім дегенде 7-де 10 күнде өздігінен сауығады. Ауру пайда болған алғашқы кездегі ауру белгілері әдеттегі үстіңгі тыныс жолының жұғымдалуымен ұқсас. Негізінен сәл қызу өрлеу, дәрменсіздену, тамаққа тәбеті тартпау, сілекейі көбейіп сияқты бейнелері болады. Ауру пайда болып бірде екі күннен кейін ауыз қуысы кілегей қабығы, алақан, табан және бөксе бөлімінде қызыл бөрткен немесе күлдіреме ұшық сияқты ерекше белгілер пайда болады. Әдетте ауырмайды, қышымайды. Балаларда жоғарыда айтылған ауру белгілері байқалса, қолайық ауыз қуысы ауруынан барынша күмәнданып, ата-аналар балаларын үйінде бақылап күтімдеуі, балаларын әлеуметтік орындарға уақытша ертіп бармауы, жүйелі зарарсыздандыруы, әр күні терезені ашып ауа алмастыруға көңіл бөлуі, балалардың қатықсыз тамақтануына мүмкіндік жасау керек. Егер жалғасты қызып өрлеу, қайта-қайта қысу, рухани жақтан салғырттану, ұйқы басу, шошыну, сондай-ақ қолаяғы дірілдеу немесе тік тұруы, жүруі орнықсыз болу, жүрек соғуы тездеу сияқты жағдайлардың бірі болса, дереу шипагерге көрсетіп емделу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұлайдарымызда ұзау уақыт қалам ұстаудан немесе қатпасудан қол қақса бауырса оны қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қалам ұстау немесе қатпасу уақыты ұзақ болудан бармақ сағағы қақса бауырса, қалам қалпақшасын алып қалпақшаны сырқырап ауырып тұрған бармақ сағағындағы бұлшық еттің ең қалың тұсына қаттырақ басып тұру, әрі 30 секунд бойы тоқтаусыз басу әрекеті.

Ұзақ уақыт жазу жазғанда, тінтуірді ұстағанда, немесе тіл тақтаны басқанда бармақ сағағы өңіріндегі бұлшық ет үздіксіз жиырылу күйінде болып, ішінара орындағы қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналып, ауырсыну сезімі пайда болады. Бармақ сағағы ең қалың бұлшық ет болып, ол бас бармақтың ұстау күшіне жауапты болады. Қалам қалпақшасын бармақ сағағына тірегенде, шоғырланған қысым күші түйіні пайда болып, бұлшық еттегі сезім мүшелерін тітіркендіріп, қарбалас бұлшық ет талшықтарын босатады. Сонымен бірге қысу ролі шекті орындағы қанның қайтып келуін жеделдетіп, ауырсынуды тудыратын зат алмасудан пайда болған заттарды алып кетіп, шаршауды тез басады.

Жұмыс барысы өте қарапайым. Оң қолыңыз бен қаламды немесе тінтуірді ұстағанда ауырсынғандай болса, дереу сол қолыңыздағы қалам қалпақшасымен бас бармақ пен сұқ саусақ арасындағы бармақ сағағындағы ең қалың етті тауып күшеп басыңыз. Көрнекті сыздап ауырған сезім пайда болғанша 30 секунд басып, сосын босатып, одан соң қолыңызды ауыстырыңыз. Егер қолыңызда қаламның қалпақшасы болмаса, оның орнына үстелдің бұрышын, кілттің жиегін пайдалансаңыз да болады. Бүгін жазып жазғаныңызда немесе әріп басқаныңызда бармақ сағағындағы бұлшық ет құрысып ауырсынғандай болса, қолыңызды сілкімеңіз немесе ауырсынғанға шыдап отыра бермеңіз. Қалам қалпақшасын сол орынға неше 10 секунд басыңыз. Бұл сіздің тінтуір ұстаған қол деп аталатын көмескі қатерден сақтануыңызға көмектеседі. Бұлшық етіңіз шаршаса, оған бір уақытша үзіліс түймешігін беріңіз.

Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы және солтүстігінде оңтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде тарбағатай аймағының оңтүстігінде қарамайлы Шығызы қаласында, Үрімжі қаласында, Санжа облысы Тұрпанның Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Біраталап облысындағы таулы өңірлерде, тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында, Баянгүлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Ғаппар Білалының өлеңіне жазылған Қайрат Сайполлаұлының «Тарбағатайым» деген әнімен бастаймыз. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

Аяулана, мен сенің құшағыңда есей бер жеттім. Ең әдемі әнді, ең әсем гүлді анашыма арнаймын деп қырғыз тілінде шырқалған «Көл ұсынамын» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Синжан күнес ақ қой пермасының бияз үжінді бәсекелестіре сату бағасының мемлекеттік ең жоғары рекордты жаңалағанын таныстырамыз. Арындаған Синжан айдарында батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкінің Германияға сатылғанын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Үрімжі қаласы Мидың районы Дипаң мәлісі Дұңшан әлеуметтік аумағы мейір жеткізу ерікті қызмет өтеу әтіретін таныстырамыз.

0: Синьцзяңнан көргендерім.
1: Таяуда өркениет күшін ұйыстырып, көрікті Синьцзяңды бірге құрып атындағы 2026 жылғы автономиялы районның тұңғыш кезекті жаңа дәуір өркениет әмелиятын саны жарысының шешуші жарысы Санжы қаласында басталды. Синьцзяңның жер-жерінің 60 таңдаулы нысаны шоғырлы түрде бой көрсетіп, негізгі сатыға тамыр тартқан, бұқараға терең бойлаған жаңа дәуір өркениет әмелиятының сүбелі табыстарын жанда игіледі. Өркениет хикаялары қимыл үстінде көсіле әңгімеленіп, мейірге толы, қуатты болды.

Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан қосындар ретімен сахнаға шығып үлкен экранда қойылған нақты көріністі қысқа фильм, тарихи сурет және қозғалысты күйдегі санды мәліметтер арқылы көріністі қойылым, жекелік баяндау сияқты жанды формаларға сәйкесіп, күнделікті өрістетілетін өркениет әмілияты қимылының көріністерін көрермендердің алдына қаз қалпында әйгіледі.

Іле Қазақ автономиялы облысынан келген Назария мен Іленің нәрлендіру атындағы жаңа дәуір өркениет әмәлияты үгіт лексия нысаны ең алдымен сахнаға шығарылды. Жарысқа қатынасқан шебер Чың Жаңфың таныстырып былай деді. Жарыс текшесінен пайдаланып, тақпақ, көріністік бейнелеу, ән жыр сияқты бұқара ұнатып тыңдап, құмарта көретін формалармен тоғыстырып, негізгі саты бүгіт лексия әмәлиятын әйгілеп, Іленің жаңа дәуірдегі өркениет әмәлиятының ерекше әдістерімен ортақтастырдық.

Сахнаның алдындағы тартымды көріністер перде артындағы көп жылдық тер төгуден бастау алады. Таныстыруға қарағанда Іле облысы 2200-ден артық адамдық көп негізді үгіт лексия қосынын құрып, нәзіриялық мазымды ақындар айтысы, мешті құралай отыратын ақшай мәжілісі, шегіраны аралап лексия жасау, көрініс театры сияқты формалармен тоғыстырып, атыз басына, шегіра қарауыл орнына, мектеп сабаққанасына шүкелей барып, шағын үгіт лексия жасаған. Сонымен бірге Шинжанға бағыттамалы көмектесу байлығына сүйеніп, әйгілі оқытушылар қызмет кеңсесін құрып, желіде және желден тысқары бірлесіп қимылдап, ұлттық терминал арқылы ауыз түйіс жасау мен нақты орында өзара үйренуге тең мән беріп, нәзіриялық үгіт лексияны ырықсыз сіңіруден бұқараның ырықтылықпен тыңдағысы келетін жай әңгімеге айналдырды.

Осы ретке шешуші жарысқа қатынасқан 60 нысанның әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Олар нәзіриялық үгіт лексияны, мәдениет, әдебиет, көркем өнерді, жалғастыру, қорғауды, жалпы халықты кітап оқуды, өркениетті салт сананы, ғылымды жалпыластыруды, халық тұрмысына қызмет етуді, қоршаған ортаны қорғауды, емдеу, құтқаруды. Негізгі сатыны басқарудың 10 үлкен түрін өз ішіне алып, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы және көптеген меңгерме мекеме орнын қамтып, ең соңында алтын, қола, мыс медальдар беріліп, Шинжаңның рухани өркениет құрылысының өміршеңдік күшін толық әйгіледі.

таяуда районымыздың жер-жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт-сана бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, саяхатшыларға өзгеше сезінуді жеткізді. Жылғы Синжаның тұңғыш кезекті жүнгі батыс үйек сауыт атындағы жұлдыздар көкпар жарысы Ұлықшат ауданында өткізілді. Қызылсу облысы, Қашқар, Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер көкпар тарту ат бәйгесі, аударыспақ сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы орналастырылды. Атыш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Толқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқында ат бәйгесі жарысына қатынасып, аға жүлдегері болдым, ерекше қуаныштамын деді.

аралай, тамашалап, ойын қою сияқты қимылдар дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын, пейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы мен мәдениет саяхат кешірмелерімен ішкелей тоғыстырды. Тартымды да қиянкескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Куяйды қатты әсерлендірді. Ол атысты бәсекесі десе ойымызға ерлердің тасқындаған арыны келеді. Бірақ мен бүкіл Синжанның жер-жерінен келген әйелдер командасының нәзік те қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында да әсерлендірді, деді. Қызың ауданының 26-шы кезекті шығысқа оралуын адам жиналысы да думанды өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күрес сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатысуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мау Джун тікелей бастан кешіріп, бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзімде бастан кешіруді ерекше ойлаудамын, деді.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы. Санжа облысы оңтүстік Шинжаның батысында Қодан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған шынара өңірлер және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Ақсу аймағында Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 28-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде және Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында Санжа облысы Тұрпан қаласы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Боратылау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерді және оңтүстік Шинжаң ойпатының батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында, Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 19-да 29 Цельсий градус ыстық болады. Енді ата мекен жаңалықтар айдар деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұнда Шинжаң күнес ақ қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасының мемлекеттік ең жоғары рекордты жаңалағанын таныстырамыз. Таяуда 2026 жылғы елімізде өндірілген сапалы биязы қой жүнін бәсекелестіре сату жиналысы күнес ақ қой фермасы

да сәтті өткізілді. Осы ретке бәсекелестіре сатуға қатынастырылған 66,18 тонна күнес аққой фермасының сапалып язы қой жүнінің өңделмеген жүнін ең соңында Чжэцзян Пэнэн шаруашылық шекті серіктестігі әр килограмын 50,2 юандық бағамен түгелдей бәсекемен сатып алды. 2002 жылғы еліміз ішіндегі биязы қой жүнінің әр килограмынан 49,6 юан болу тарихи жоғары өткелінен бір жолда өтіп, мемлекеттік биязы қой жүнін бәсекелестіре сатудың ең жоғары жеке бағасын жаңалады. Күнес аққой фермасы Чунго биязы жүнді қой мекен деген атқа ие. Ауыл шаруашылығы аулықстақ министрлігі куәландырған сапалы елімізде өндірілген қой жүні маркасының өзекті базасы. Сондай-ақ мемлекет автономиялы районында 2 дәрежелі түбітті қой шаруашылығы тәжірибе пункті. Көп жылдан бері биязы қой жүнін бәсекелестіре сатуда саудаласу бағасы мемлекет бойынша алдыңғы орынды орнықты иеледі. Күнес биязы қой жүнінің базар бағасында соңғы жылдардан бері толқу жоғарылау жағдай жарыққа шықты. 2022 жылы бәсекелестіре сату бағасы килограмы 33,8 юан болса, 2023 жылы келісім сауда бағасы килограмы 30 юанға төмендеді. 2024 жылы килограмы 33,8 юанға қайта оралды. 2025 жылы килограмы 36,7 юанға жоғарылады. 2026 жылы секірмелі жоғарылауды жүзеге асырды. Бағаның қымбаттау мөлшері көрнектіленіп, базардың мойындау дәрежесі өртіс жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері Күнес Аққой фирмасы мемлекеттің түбітті қой шаруашылығы технология жүйесі мамандары жұмына сүйеніп, тұқымын қорғап, асыл тұқым жетілдіруге барынша күш салып, ерекше биязы жүнді қой мен көп тілдейтін биязы жүнді қой жетілдірудегі қиын мәселелерді шешіп, қой жүнінің жіңішкелігі мен ет түсімі қуатын теңгеріп, фермадағы 18,5 микрометрден төмен ерекше жіңішке жүннің салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, шикізат сапасы еліміз ішіндегі бірінші сатылы қосынды орнықты иеледі.

Еліміз ішіндегі жоғары деңгейдегі жүн тоқыма базарының қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің бұзылуы да базар жағдайын жебеудің себебіне айналды. 2024 жылы бүкіл еліміздегі биязы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері 75200 тоннаға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 6,1% төмендеді. Елімізде өндірілген жоғары деңгейдегі қой жүнімен қамдау жеткіліксіз. Жоғары деңгейдегі шикізаттың тапшылығы көрнекті болды. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, сол жылы қой жүні мен шүйкенің импорт мөлшері ұқсас мезгілдегіден 9,4% артқан. Оның үстіне еліміздің жоғары деңгейдегі ерекше жіңішке қой жүнінің импортқа сүйену дәрежесі 80%-дан асып, базардың сапалы елімізде өндірілген қой жүніне болған қажеті үздіксіз арта түсті.

Сонымен бірге халықаралық базар жағдайы елімізде өндірілген қой жүнінің жоғарылауына өріс ашты. Дүниежүзіндегі ең үлкен биязы қой жүнін экспорт ететін ел Австралияның 2025 және 2026 жылғы өндіріс маусымындағы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 12,6%-дан 245 мың тоннаға дейін төмендеп, жоғары деңгейдегі меринос ерекше биязы қой жүнмен қамдау 100 жылға таяу уақыттан бергі төмен деңгейге түсті.

Халықаралық бәсекелестіре сату бағасы 2025 жылы 7 айдағы қой жүні маусымынан бастап, әр килограммы 1208 Австралия ақшасынан өсіп, 2026 жылы 2 айда әр килограммы 1716 Австралия ақшасына көтеріліп, арту мөлшері 45%-дан асты. Импорт етілген шикізаттың өзіндік құны зор дәрежеде жоғарылап, еліміз ішіндегі жүн тоқыма кәсіпорындары күнес сияқты жергілікті сапалы қой жүні базасына арт-артынан ойысып, бәсекелестіре сату бәсекелесе баға көрсету ынтасы өрлеп, келісу бағасын тікелей жоғарылатты.

Мемлекеттік түбітті қой шаруашылығы технология жүйесінің бас ғалымы Чың Вэньшин былай деді. Күнестің биязы қой жүнінің бағасы тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратып, елімізде өндірілген ерекше биязы қой жүнінің халықаралық жоғары деңгейдегі Австралия қой жүнімен иықтірес етін бәсекелік қуатқа ие екендігін толық дәлелдеді. Сондай-ақ еліміз ішіндегі түбітті жүн кәсібінің сапалы тұқым жетілдіруге, сапалы даму жолымен жүруге табанды болуына пәрменді дәлел әзірледі. Болашақта сапалы тұқым байлығы абзалығына сүйеніп елімізде өндірілген жоғары деңгейлі биязы қой жүні импортының орнын онан ары басып, еліміздің жүн тоқыма кәсіп тізбегінің дербес, меңгеруге болатын жоғары сапалы дамуын ілгерілетуінен үміт зор.

Радиомыздың тыңдаушылары енді арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкін Германияға сатқандығын білейік. Таяуда Джунго мұнай химия батыс солтүстік мұнай алабы бөлімше серіктестігі 25.5 мегаваттық Германияның UER фотоволт нысаны ғыстырауда азайты мөлчерін өкімет тарап қол қойып таратуды. Және шетелде толық сомада сатуды сәтті орындап, шекараттаған көміртегі мүлкі саудасының жалпы барысын жабық айналымды тиянақтандыруды жүзеге асырды. Бұл батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкінің Еуропаның көміртегі базарымен сәтті ұштасқандығын, шекарааралық көміртегі мүлкінің толық сомада базарланып нақ ақшаға айналғандығын, жаңа энергияны тасымалдау қорғау жүйесінің халықаралық өлшемге жеткендігін көрсетеді.

Германияның UER, яғни жоғары буындағы ығыстырауды азайту механизмі Германияның сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындардың уәдеде тұру, шекара сыртындағы көміртегі сенімділік механизмі. Кәсіпорын шекара сыртындағы арнаулы механизм мойындаған ығыстырауды азайту мөлшерін, сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындардың ішінара көміртегін ығыстырауына толайластыруын сатып алуына болады. Бұл механизмді тексеру дәрежесі көп, белгілемеге үйлесетін өлшемі жоғары, үстінде тексеру қатаң болып, халықаралық көміртегі базарының тану дәрежесі төтенше жоғары, сауда жүйесі болып табылады.

Осы ретке саудадағы 25,5 мегаватттық фотоволт нысаны 2024 жылы салынып болып, 5 өлшемденген таралмалы фотоволттық электр станциясынан құралады. Нысан түгелді электр қуатын орналастыру текшесіне жалғанып, алыс аралықты тасымалдау, қорғау, адамсыз күзету, зерделендіріп, басқару үлгісін атқарып, төрт түрлі фотоволт құрылысын тексеріп жөндеу, басқару дүзімен сәйкесті орнатып, өлшемденген есеп дәптері жүйелі тасымалдап, қорғау, толық қабылдау сынды кемелді жүйе арқылы шекара аралық көміртегі мүлкін ашуға қатты бөлшек негізімен басқаруды қамтамасыз етуді бекемдеді.

бұл нысан Жүнгінің тұңғыш рет тиянақтанып саудаласқан UER нысаны, сондай-ақ еліміз ішіндегі оқсас мезгілдегі өтініш беру толымдылығына ие болған 7 оқсас түрдегі нысанның ішіндегі шекара аралық жалпы барысты сәтті орындаған бірден бір сауда мысалы.

Нысанды батыс солтүстік мұнай алабы мен Джунго мұнай химия көміртегі кәсібі ғылым технология шекті жана серіктестігі селбесі башқан. Ұжым Германия одағы қоршаған орта мекемесінің ең жаңа саясаттық ережесіне дәлме-дәл тураланып, батыс солтүстік мұнай алабындағы 75 фотоволттық пункттен сапалы нысандарды таңдап, ілгерінді-кейінді Германияның қатысты серіктестіктерінің үстінде тексеру, кәсіптік заң орнының белгілемеге үйлесуін тексеру, арнаулы бажы істерін тексеру сияқты төрт кезекті халықаралық беделді құрылымдардың көп сатылы тексеруінен өтті.

2026 жылы 5 айда нысан Германия одағы қоршаған орта мекемесінің ресми бекітуімен таратылып, жалпы лассаттардың шығарылуын азайту мөлшері 12500 тонна көміртегі қостотығының эквивалентті тексеріліп тұрақтандырылды. 6 айда лассаттардың шығарылуын азайту мөлшері шетелде толық сомада сатылуды орындап, түгелдей Германияның терминал базарына сатылды. Келіскен әр тоннасының жеке бағасы 38.000-нан 365 евро болды. Қазір алғашқы таптағы сатып ақшасы толық сомада есепке кірді. Қалғанын сапа қамсыздандыру сомасы 2027 жылы есеп жабуды орындайды. Селбесіп бөлісу келісімі бойынша батыс-солтүстік мұнай алабы сәйкесті пайдаға кенеліп, фотоволттық жасыл электр өндірісі мен шекарааралық көміртегі мүлкін сыртқа сатудың қос бағытта кірісін арттыруды жүзеге асырады.

батыс солтүстік мұнай алабы инженериялық қызмет өтеу орталығының меңгерушісі У Джин Дун былай деді. Осы ретке шекара аралық көміртегі саудасының сәтті тиянақтануы жасыл

өндірісі мен көміртегі мүлкін нағақшаға ақшаға айналдыруды бірлестіру сынды қос бағытта пайда табудың жаңа үлгісін жасампаздықпен орнатып, еліміз ішіндегі мұнай, табиғи газ кәсіпорындарының халықаралық көміртегі базарына қатынасуына, көміртегі мүлкінің құнын барынша арттыруына бағалы нақты тәжірибе топтады. Бұл жүнгоның мұнай химия жоғары буынындағы бөліктердің әлемдік көміртегі базары бәсекесіне қатынасуындағы белгі сипатты жаңалық болып табылады.

Лиу Чинши былай деді: ұжым басқаларға шын ниетімен көмектесу, ізгі ниетпен мейір жеткізіп әуелгі мақсатынан жазбай, атаға абыройға бойырмай үн түнсіз үлес қосты. Мереке мейрамдарда еріктілер демалыс уақытынан бәз кешіп, қарасты өңірдегі жалғызілік қарттар мен қиыншылығы бар отбасыларын аралап, хал сұрап, күріш, ұн, астық, азықтық, май сияқты тұрмыстық бұйымдарды жеткізіп берді. Жайшылықта тұрғындардың көршілер ара даушарды тұрмыстағы ұсақ түйек істерді шешуіне ырықтылықпен көмектесіп, әлеуметтік аумақтың өркениетті орын құру, халыққа қолайлы қызмет ету сияқты қызметтеріне белсене атсалысып, болмашы әрекеттер арқылы бұқараның қиын мәселелерін шешті.

Жангүйлан қарт осы еріктілерді ауызға алғанда ерекше тебіренді. Ұзақ жыл жалғыз тұрған оның тұрмысындағы үлкен де кішілі қиыншылықтарды еріктілер қашан болсын ден қоя шешті. Осы серік болумен көмектесіп оның тұрмысына көптеген жылулық жеткізді. Бір адамның істеген жақсылығы болымсыз жарық болса, көптің істеген жақсылығы құс жолына айналады. Тұңшан әлеуметтік аумағы парткомның шу-жиі Лиу Джинь былай деді. Болашақта жалғасты әлеуметтік игілік әуелгі мақсатынан жазбай тіпті де көп ерікті күштерді ұйыстырып, ерікті қызмет өтеу мазмұнын ашалап, қызмет өтеу көлемін кеңейтіп, тіпті де көп тұрғынды ерікті қызмет өтеуге атсалысуға жетектеп, қарапайым ізгі істер арқылы көрші қолаңдарға мейірі сүйіспеншілік жеткізіп, болмашы сәуле арқылы ұлы сүйіспеншілік топтап, әлеуметтік аумақты басқаруға сарқылмайтын күш істейміз.

Қадырлы радио тыңдармандары, бүгінгі отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де малмазымдарды сылу үші тең деген клиентті түсіріп тыңдайсыздар. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 27 күні дүйсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 6 айдың 14 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 17-де 27 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзянға бағыттамалы көмектесу Тяньшанды мейірге бөледі деген ақпараттық арнаулы хабар.
2: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері айдарында Синьцзянға көмекке келген кадр Уаң Яудың үзілмеген Синьцзянға көмектесу сүйіспеншілігі таныстырылады.
3: Синьцзян электрін Чонсинге жеткізу инженериясының сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 30 миллиард киловатт-сағаттан асты.
2: Синьцзяндағы көлемі ең үлкен жоғарғы арқынды тас жол қызмет өтеу аумағы, құмыл қызмет өтеу аумағы салынып болып іске қосылды.
3: Районымыздың жер-жері халыққа тиімділік жасау тұтыну білетін белсене таратып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтынудың өміршеңдік күшін тасқындатты.
2: Жың ауданның экологиялық ортасы үздіксіз жақсарып, бағалы сирек кездесетін Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызмет тебінін арттырып, Синьцзянға бағыттамалы көмекті Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызмет тебінін арттырып, Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі механизмін кемелдендіріп, Синьцзян қызметін тізе қоса жақсы істеу керек. Үш жылдан бері орталықтағы орындар Синьцзянға көмектескен өлке қалалар жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар Тяньшанға тамыр тартып, дарынды және технология арқылы күш істеп, ерекше кәсіп арқылы негіз қалап, халық тұрмысына қатысты нақты істер арқылы жұрт жүрегін мейірге бөліп, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына жан-жақты дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзянға дарынды технология арқылы көмектесу Синьцзянның жоғары сапалы дамуына дем беретін өзекті тірек. Кадр дарындыларды шекара өңірдегі ұлттар өңіріне бағыттамалы көмектесуге таңдап жіберу, мемлекеттің өңірлердің сәйкесті дамуын және ұлттар ынтымағын ілгерілетудегі маңызды шарасы. Үш жылдан бері Синьцзянға 11-ші топта көмекке келген кадрлар мен дарындылар, жергілікті орындағы кадрлар мен бұқырамен бірге күрес жүргізіп, Синьцзянның қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын және жоғары сапалы дамуын жебеді. Мемлекеттік дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінен Синьцзянға көмекке келген кадр Байхы міндетке ілу бойынша Синьцзян дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінің орынбасар бастығы болып, дәрдәрмекті тізім қалдыру, еңілік бұйымдарын бақылау басқару, заң атқаруды тексеру сияқты көптеген салаларға жауапты болды. Үш жылдан бері ол бүкіл Синьцзяндағы 14 аймақ облысты аралап, Синьцзянның дәрдәрмек кәсібінің көптеген келелі табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Байқы, 2023 жылы біз 1.1 нұсқадағы Джонги дәрі-дәрмегінің клиникалық сынақ бекітпесінен екеуіне ие болдық. 2024 жылы төртеуіне ие болдық. 2025 жылы 6 Джонги дәрі-дәрмегінің жаңалық ашу дәрі-дәрмегіндегі клиникалық сынақ бекітпесіне ие болдық. Бұл бүкіл елдегі өлкелер бойынша алдыңғы қатарда тұрады, деді. Байқы мен қызметтестерінің ортақ құлшынуында Синьцзяндағы көптеген емдеу жабдықтары базарға шығарылып, ұлттық дәрілерді зерттеу ашу үздіксіз ілгерілетілді. Ол жас кадрларды тәрбиелеу курсын ашып, өзі класс жетекшісі болып, жас қызметтестерін бастап, тақырыптық зерттеу жүргізіп, заң ережелерді үйреніп, негізгі сатыға түсті. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі тізім қалдыруды басқару басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Белқыз Обылқасым, Синьцзян алдағы неше жылда қалай істеуі керек, қай бағытта дамуы керек деген жақтарда ол бізге нақты жетекшілік етті, деді. Кәсіп саласы дарындылардың технологияның нақты өнімділікке айналуындағы маңызды дәнекер. Қызылсу облысы Жаңсу кәсіп саласы бақшасы Жаңсу өлкесінің Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы 2020 жылы жалпы 244 миллион юан Шинжанға көмектесу қаржысын қосып салған, күшті шоғырландыра отырып құрған осы заманданған кәсіп саласы бақшасы. Кәсіп саласы бақшасы Атыш қаласының Күншән кәсіп саласы бақшасы, Олықшат ауданының Чаңжоу кәсіп саласы бақшасы, Ақчи ауданының Уси кәсіп саласы бақшасы сынды үш үлкен кәсіп саласы бақшасы байлығын біріктіріп орналастырып, жалпы жобаланған жер аумағы 12 шаршы километр. Жабдық жасау, тоқма, киім-кешек, құрылыс материалдарын мәнерлеу, электр жабдықтарын құрастыру сияқты кәсіптерді сапалы сәйкесті қызмет өтеуді, кемелді кәсіп экологиясын түйінді жетілдіріп, енгізіп, үш жылда 20 кәсіп орынды бақша аумағына ірге тебуге баурады. Шинжан Айрфа Лефт ғылым технология шекті серіктестігі бақша аумағындағы бір кәсіп орын. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ли Чаңчун тілшіге. Зауыт үйлері мен жабдықтарға берілген қосымша қаражатты Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы қамдаған. 6 миллион юандық қосымша қаражаттан игіліктендік. Технологиялық мәселелерді Жозяңның теңіз жағалауындағы жоғары төмен буындағы зауыттармен ұштасып шешеміз деді.
3: Шинжанға бағыттамалы көмектесу, кәсіп саласына көмектесу, халық тұрмысына көмектесу сүймелдеу болмақ. Онан да маңыздысы көңілдің тоғысуы, мәдениеттің тоғысуы, тамырластық болып табылады. Үш жылдан бері әрқайсы өлке қала Шинжанға көмектесу нысанынан жиыны 6500-ден астамын атқарып, 100 миллиард юаннан астам қаржы қосып, денсаулық сақтау саласына жалпы 7 миллиард 500 миллион юаннан астам қаржы қосып, 1 миллион 100 мың шаршы метрлік негізгі құрылыс нысанын жаңалап кеңейтіп салып, 30 мыңнан астам емдеу жабдығын енгізді. Оқу-ағарту жағынан Шинжанға көмектесу қаржысынан 17 миллиард юаннан астам қосып, Шинжанға көмектесуге 10 мыңнан астам оқытушы жіберді. Шинжанға көмектесу қызметіндегі сүбелі табыстарда Шинжанға көмекке келген кадрлардың еңбегі зор. 11-ші топта орталыққа қарасты орындардан Шинжанға көмекке келген кадр Фэн Мяо, әр ұлт бұқарасы жұмыстан арқылы тамаша тұрмысты жүзеге асырды. Бұл біздің аса зор қуанышымыз деді. 11-ші топта орталық орындардан Шинжанға көмекке келген кадр Лиу Синьюй, табысым өте мол. Шинжандай құтты мекенге алғыс айтамын. Шинжанмен бірге биылғы халықаралық селбестік нысанына өтініш беруді жоспарлаудамыз деді. 11-ші топта орталық орындардан Шинжанға көмекке келген кадр Шүйрі Чао, Шинжанға терең сүйіспеншілік орнаттым. Шинжандай осы мекен мені жетілдіріп маған нәр берді. Осыдан былай Шинжанның ұлымын күнлінді көкейімнен шығармаймын. Теншен тауын күзетемін. Шинжанның барған сайын көркей беруін үміт етемін деді.
2: Станциямыздың хабары. 7 айдың 24-ші күні Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужия, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, 7 айдың соңымен 8 айдың басындағы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану және орманды жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің апаттан сақтану, апатияны азайту, апаттан құтқару жөндегі маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді күшейтіп, әрдайым қамжеп тұратын жауапкершілік арқалау сезімімен 7 айдың соңы мен 8 айдың басындағы тасқыннан сақтану

0: қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, орман жайылым өрт апатының көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек. Еркін Тунияз тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қызметінің жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бүкіл районымыздағы түйінді су қоймаларының, су райы станцияларының айналым жағдайын бейне экранда орналастырды, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Ол былай деп атап көрсетті. Қазір районымыздың тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану жағдайы төтенше қатаңда күрделі. Салғырт су идеясын, бақсынау психикасын батыл жеңіп, бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, жауын шашын, су жағдайы, тасқын жағдайы өзгерісіне жиі назар аударып, алдын ала мәлімет берудің дәлдігін жоғарылатып, тасқын апатынан қысқа мерзімдік сақтандыруды түйінді ойдағыдай істеп, төтеп беру механизмін қатаң тиянақтандыру керек. Өзен, дария, көл, су қоймасы, геологиялық апат оңай туылатын өңірлердің қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді басқаруды ішкерлей өрістетіп, кінаратты қатерлі су қоймаларын қадағалап, тасқыннан аман өту шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандыру қажет. Тасқын жүретін сай ауыздары, саяхат көрініс өңірлері, құрылыс, қоныс орны сияқтыларды түйінді тексеріп, байқалған мәселелерді дереу тексеріп, дереу түзетіп, қауіп-қатер көмескі қатерін апат туылудан бұрын жою керек. Адамдарды көшіру жобасын егжей-тегжейлендіріп, тасқын суын басқа жерге бастап қатерден сақтануды ойдағыдай істеп, су қоймасы, тоспа сияқты су игілігі инженерияларының айналымын дәлме-дәл меңгеріп, ғылым-технологиямен күш істеу арқылы тасқыннан зерделі сақтану тиіс. Тасқыннан сақтану мен қуаңшылыққа қарсы аттануды бірдей игеруге табанды болып, қуаңшылыққа қарсы аттануда үшке кепілдік ету нысанасын тиянақтандыру керек. Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесуіне табанды болып, жауапкерші районымыздың орманды, жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметінің жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бейне районымыздың орманды, жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметінің жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бейне экран арқылы өрттен сақтанудың маңызды түйіндерін орналастырып, өрт апатының қауіп-қатерін және сақтану тізгіндеу шараларын ұсынды, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қазір бүкіл район орманды, жайылымды өрттен сақтаудың шешуші мезгіліне өтті. Сақтықта көп реткі еңбегіміз еш кетсе де, әсте сақтан алмай қалуға болмайды деген қырағылықты сақтап, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, адам күшімен сақтану, технологиялық сақтану сияқты көп түрлі тәсілдерді жан-жақты қолданып, тәулік бойы жаппай қамтыған икемді бақылау өлшеу жүргізіп, өрт жағдайын ерте байқауды, ерте сақтандыруды, ерте біржақты етуді жүзеге асыру тиіс. Таяу мезгілдегі ел іші сыртындағы өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарымен салыстырып, тәжірибе сабақтарды қабылдап, қауіп-қатердегі олқылықтарды реттеп, ту бастан басқарып, қауіп-қатерді адақтау керек. Жалпы халықтың өрттен сақтану үгіт тәрбиесін күшейтіп, даладағы өрт қайнарын басқару меңгеруді мықты игеріп, белгілемеге қайшы оттан пайдалануға қатаң соққы беру қажет. Қатысты тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасын кемелдендіріп, нақты шайқастық жаттығуды ұдайландырып өрістетіп, қолбасшылық етуді, күш-қуатты, жабдықты, заттық материалдарды алдыңғы шепте тұрып сақтауды ілгерілетіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, біржақты ету қабілетін жоғарылату керек. Тәулік бойы кезекшілік істеу, кезекшілікке тұру және өрт жағдайын мәлімдеу түзімін қатаң тиянақтандырып, мәлімдемей жасыру, кешіктіріп мәлімдеу, мәлімдемей қалу мәселесін батыл тию керек. Юсіпжан Мәмет, Мұқият Жармұқаметұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Кеше түстен кейін 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар Үрімжіге жетіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ұтламалы таяқшасын тапсырып алып, 3 жылдық Шинжанға көмектесу қызметін бастады. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай, Жен Чи Чао, Тілшат Жандардың хабарын тыңдаңыздар. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар 130-дан астам. Орталықтағы орындардан таңдап жіберіліп, 11-ші топтағыдан 200-ден астам адам көбейіп, жалпы саны 800-ден асты. жаңа бір топта Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар түрлі партия үкімет кадрларын, кәсіптік технологиялық дарындыларды және кәсіпорын шаруашылық басқарушыларын қамтып, автономиялы районның Бингтанның тарауларын, орындарын және аймақ облыс қалаларды, шы қалаларды жаппай қамтуды негізінен жүзеге асырып, экономикалық, қоғамдық дамудың әр саласын қамтыды. Мұның ішінде оқу-ағарту және емдеу сияқты түйінді салаларға таңдап жіберілген адам санының салыстырмасы 42%-ға жетті. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр Пан Тау мен Шинжан медицина дәрежесіне қарасты 5-ші шипаханаға бағыттамалы көмектесуге келдім. Бастысы, жіңішке түтікті адам денесіне жіберіп, тыртық қалтырмау операциясын жасаймын. Бұл арамен тез арада тоғысып, ана жақтағы кейбір байлықтарымызды осы жақпен біріктіріп, өзара көмектесіп, өзара үйренуді үміт етемін деді. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр Лиу Чжи, Шинжанның ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, ауыл шаруашылығы ғылым технология, оқу-ағартуы, егіншілікті дамыту сияқты жақтар мен салаларын белсене алға ілгерілетеміз. Осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына, егінші малшылардың кірісін арттыруға белсенді үлес қосамыз деді.
0: 7-ші айдың 27-ші күнінен 8-ші айдың 2-ші күніне дейін орталық ұйымдастыру бөлімі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі Үрімжіде тәрбиелеу курсын ашып, орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылардың жағдайға тез арада қанық болуына, жұмысқа ертерек кірісуіне көмектеседі. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр Чао Юэ. Бұл жолы негізінен Шинжан ішіндегі және Шинжан сыртындағы өңделмеген мұнай, табиғи газ, өңделген мұнай байлығын теңгеру, айыру өндірісі, көне жабдықтарды қатардан қалдыру сияқты қызметтерді істеу үшін келдік. Мен қызмет күйіне алдын ала өтіп болдым. Барлық қабілетімді, топтаған тәжірибелерімді Шинжанға арнаймын деді. Кадр дарындыларды шекара өңірдегі ұлттар өңіріне бағыттамалы көмектесуге таңдап жіберу, мемлекеттің өңірлердің сәйкесті дамуын және ұлттар ынтымағын ілгерілетудегі маңызды шарасы. 1997 жылдан бері партия орталық комитетінің бір тұтас орналастыру бойынша орталық ұйымдастыру бөлімі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі ілгерінді кейінді 12 топта 30 мыңнан астам кадр дарындыны Шинжанға келіп қызмет істеуге ұйымдастырды. Оқысуға қарағанда бағыттамалы көмектесетін қатысты өлке қалалар таңдап жіберген 12-ші топта Шинжанға көмекке келген 7400-ден астам кадр дарынды 2026 жылы 5-ші айдың соңында Шинжанға келіп қызмет істеп кеткен.
1: Теншанды мейірге бөлеу Шинжанға көмектесу іздері. Автономиялы райондық мемлекет жерін жан жақты оңа орталығы парткомының мүшесі, орынбасар меңгеруші Ваң Яу, орталықтағы мемлекет органдарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр. Ол кәсіпті, қалам, тау өзендерді қағаз етіп, ұлан байтақ даланың жазылдығын арттырып, қағыр таулардағы бұрынғы бүлінген жерлерді қалпына келтіріп, Шинжан үшін орталықтың экологияны қорғау, қалпына келтіру қаржысына қол жеткізіп, Шинжанның экологиялық ортасын қорғады. Шинжанда 3 жыл бойы күрес жасап келген Ваң Яу қазір барлық адамды әсерлендіріп, Шинжанға тағы да 3 жыл көмектесу шешімін жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жаратылыстық байлық министрлігінен келген Ваң Яу 2023 жылы 7-ші айдың басында Шинжанға келгенде қиын жағдайға төп келді. Сол кезде Шинжан мемлекеттің тарихтан қалған керексіз кен экологиясын қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериясына өтініш беру барысында өртіс 2 жыл бойы ештемеге қол жеткізе алмаған еді. Ваң Яу кәсіптік абзалдылығын толық сәулелендіріп, мамандар байлығын Шинжанға келіп жетекшілік етуге біріктіріп, мәлімдеу ережесін реттеп, атқару жобасын қайта-қайта өңдеп, көктем мерекесінде ол да Нысан группасымен бірге Бейжің қонақ үйінде мәлімдеу материалына өзгеріс енгізді. Ваң Яу 2024 жылғы жаңа жылдан 2024 жылғы 6 айға дейін шамамен жарым жыл уақыт кетті. Демалмадық. Ең соңында біреуі еліміз бойынша екінші орынды. Енді біреуі еліміз бойынша алтыншы орынды иелейді деп ойламаған едім. Сол кезде қуанғанда қуанышым қойныма сыймады деді. Жоңғар ойпатының батыс жиегі Қарамайлы қаласы мен шығыс Тяньшан тауының оңтүстік бөктері Тұрпан қаласы сынды екі нысан Синьцзянға орталықтың 600 миллион юан сыйлық қосымша қаражатын ала келді. Осыны орай етіп 2025 жылы автономиялы район күш үстіне күш қосып, тағы да 4 нысанды сәтті өтініш етіп, орталық қазынаның 1 миллиард 800 миллион юан сыйлық қосымша қаражатына ие болып, Синьцзянның керексіз кендерді оңау жағындағы ырықсыз жағдайын түбегейлі өзгертті. Кен тауларын қалпына келтіруден сырт, Ваңяутағы 3 аймақ 2 шы сынды Бентуан мен жергілікті орның мемлекеттің 15-ші 5 жылдық тау өзен инженериясын бірлесіп өтініш етуін бастамашылдықпен ілгерілетіп, ағын адаптарын оңаудағы қиын мәселелерді шешті. Ол, қазір көптеген кен экологиясын қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериялары салыну үстінде. Кейбір инженериялар мен тау өзен инженериясы өтініш ету барысында, сондай-ақ, біздің Синьцзянның сәтті қалпына келтіру тәжірибелерін қорытындылауға да тура келеді. Осыншама көп қызметті істеуге тура келеді. Сондықтан мен осында қалып, тағы 3 жыл істеуді ойладым деді.
0: Құмыл Чунчинг оң теріс 800 киловолттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төгіс жеткізу инженериясы 2025 жылы 6 айда іске қосылғаннан қазірге дейін сыртқа жеткізген электр мөлшері 30 миллиард киловатт сағаттан асып, Синьцзянның энергия байлығының әбзалдылығы мен орнын көрнектілендірді. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Кезекте еліміз бойынша электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде қамдауға кепілдік етудің шешуші кезеңі. Синьцзянның ішінара өңірлерінде жоғары температура, қуаңшылық болу, ішінара жерлерде жауын шашын болу сияқты күрделі ауа райы жарыққа шығып, Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу ерекше жоғары кернеулі инженерия жабдықтарының қауіпсіз орнықты айналымы сын-сайысқа дөп келді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лео Вен Лонг тілшіге. Районаралық қамдауға кепілдік етудің төменгі шегін сақтау үшін мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші айналымды қорғау қамтамасыз ету қызметін күшейткенін айта келіп былай деді. Синьцзян Баркөл ағын ауыстыру пункті бүкілдей автоматты шарлап тексеру, инфра қызыл сәуле мен клапан залының температурасын өлшеу, зерделі қауіпсіздікті бақылау меңгеру сияқты цифрландыру тәсілдеріне сүйеніп, клапан мұнарасы, суыту жүйесі сияқты өзекті жабдықтардың айналым жағдайын күні бойы бақылайды. Жоғары температурада ерекше шарлау жиілігін жиілетіп, жабдықтардың көмескі қатерін егжей-тегжейлі тексеріп, суықтыру құрылғыларын іркіліссіздендіріп, өнімді жұмыс айналымды қорғау арқылы ерекше нашар ауа райының ықпалына төтеп бердік. Биылғы электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу инженериясының ең жоғары жеткізу қуаты 6 миллион киловаттқа жетіп, Чунчин электр торабының электрден пайдаланудың қауырт мезгілінің шамамен 5-тен 1-дей электрден пайдалану көтерімділігін үстін алды. Мемлекеттік есептеу қуаты торабының өзекті қаласы ретінде Чунчин қыруар ғылым технология жасампаздығы мен автокөлік зерделі кәсібін шоғырландырып, үлкен модель жаттығуы, зерделі еліктеу, есептеу қуатына қызмет өтеу сияқты кәсіптер үздіксіз кеңейіп, есептеу қуаты шоғыры ұзақ уақыт жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп келеді. Лю Вен Лонг Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу инженериясының орнықты жасыл электрмен қамдауына сүйеніп, Синьцзянның сапалы жаңа энергия электр байлығы мен Чунчин есептеу қуаты базары дәлме-дәл түйілісуді жүзеге асырды дей келіп, Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу, Синьцзянда есептеп, Чунчинге жеткізу сынды сәйкесті даму жолын ашып, Орта Азия, Синьцзян, Чунчин, Шығыс оңтүстік Азия шегара аралық есептеу қуаты дәлізін құруға дем беріп, жасыл таза энергия арқылы батыс бөліктің жасанды зерде кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем берді деді.
1: Таяуда Синьцзяндағы көлемі ең үлкен жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу аумағы мемлекеттік тас жол 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының құмыл қызмет өтеу аумағы ресми салынып болып іске қосылды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл қызмет өтеу аумағының құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, бір уақытта 800-ден астам автокөлік тоқтатуға болады. Шинжан қатынас тасымал қаржы қосу сауда өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігі, құмыл қызмет өтеу аумағы бөлімше серіктестігінің басқарушысы Wang Wei Chuan тілшіге, қызмет өтеу аумағының сәйкестірілген автокөлік тоқтату орны толық. Бұл түрліше автокөлік түрлерінің түрліше сұранысын дәл-медәл ойластыруды әйгіледі. Шағын автокөлік орнынан 180, автокөлік зарядтағышы бар автокөлік орнынан 24-ті, үлкен жүк автокөлігі орнынан 515-і, қатерлі химиялық бұйымдар автокөлік тоқтату орнынан 18-і, үлкен автобус тоқтату орнынан 44-ті, ерен ұзын жүк автокөлік тоқтату орнынан 25-і бар деді. Шинжаңдағы тұңғыш ерекше шоферлер үйі ретінде қызмет өтеу аумағы бір бекеттік мейір сыйлау қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Оңтүстік-солтүстік екі аумақ тәулік бойы монша, кір жуу, сымсыз торап, дене шынықтыру, кітап оқу үйі сияқты қызмет өтеумен тегін қамдайды. Аумақ ішінде ас, су, сауда, ерен базарлар байлығы біріктіріліп, ауыл-қыстақты көркейтуде. Оқсас қалада оқсас баға арнаулы сөресі ашылды. Сонымен бірге шұғыл құтқару, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын орналастырып, тәулік бойы шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етіп, және ыстық тамақпен қамдап, шоферлар мен жолаушылардың қауіпсіз сапарын бар күшпен қорғады. Құрылыс жобалауда қызмет өтеу аумағы жапан даладағы желкенді қайықты негізгі тақырып етіп, құбатыз шөл даланың табиғи бет бейнесін алып, іркіліссіз бітімі арқылы құм теңізде жүзген қайықтың өзгеше ортасын бейнелеп, құрылыс пен шөл даланың жаратылыстық көрінісі өзара тоғысып, Шинжаңның шығыс қақпасындағы ерекше тұсалған гуманитарлық жаңа белгіге айналды. Wang Wei Chuan, жалпылық ғимараттың сыртқы көрінісі шөл дала мен құбатыздың бет бейнесінен терең үлгі алып, іркіліссіз бітіммен құм теңізінде жүзген қайықты көзіңізге елестетеді. Алыстан көз тастағанда тұтас құрылыс жапан далада жүзіп жүрген желкенді кемеге ұқсайды. Бұл жоба құрылыс тілінің бейнеленуі ғана болып қалмастан, қызмет өтеу аумағын Синьцзянның шығыс қақпасындағы көркем гуманитарлық белгіге айналдырды деді.
0: Жаздық демалыс тұтыну маусымында районымыздың жер-жері арт-артынан ерекше қосымша қаражаттар беріп, көп түрлі тиімділік өзара қабаттасып, тұрғындардың тұтыну көмескі үшін үздіксіз жарыққа шығарды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шағантоғай ауданы 2026 жылғы екінші топтағы 1 миллион юандық үкіметтің халыққа тиімділік жасау тұтыну билетін тарату қимылын бастап, 50 юанға толса 15 юан кемейту, 200 юанға толса 50 юан кемейту сияқты, үш дәрежелі мәлім бір санға толса бағасын кемейту баға сомасын белгілеп, сауда сарайындағы ерен базар, үй электр жабдықтары, ас су, мейман сарай сияқты көп негізді кәсіп күйін қамтыды. Шағантоғай ауданының тұрғыны Ляң Мың Фей бір сауда сарайындағы ерен базардан зат сатып алды. Ол тілшіге, тиімділік жасау тебіні өте жақсы екен, келіп жеміс-жидек, көкөніс, тұрмыстық бұйымдар сатып алдым. Бұдан кейін осындай тиімділік жасау қимылын үнемі өрістетуді үміт етемін деді. Жетінші айдың басынан бері Ауат ауданы халыққа тиімді тұтыну билетін топқа бөліп таратты. Қазір жалпы құны 2 миллион 500 мың юандық түрлі тұтыну билеті таратылды. Бұл тұрғындардың тұтыну тілегін қозғаумен бірге жергілікті саудагерлерге де тұрақты қаридар ағынын ала келді. Межемен осы айда базар тұтынуын 25 миллион юанға жуық өнімді жебеуге болады. Ауат ауданының тұрғыны Қамария Абла мөлшермен 360 юанның затын сатып алдым. 90 юан азайтуға болады. Бірнеше күннен кейін ерен базарға келіп тағы біраз зат сатып алмақшымын деді. Осы демалыстағы түрлі қосымша қаражат мәдениет базарының тұтыну өміршеңдік күшін онан ары тасқындатты. Үрімжі қаласы осы бірнеше күнде кино тұтыну билетіне қосымша қаражат беру қимылын өрістетті. Бүкіл Шинжаңдағы Шинхуа кітап дүкендері де кітап тұтынуына қосымша қаражат беру қимылын бір уақытта бастады. Санжығалалық Шинхуа кітап дүкенінің Тинжоу кітап базарында қала тұрғыны Джоу Фан құны 204 юандық кітап сатып алды. Қосымша қаражат беру қимылының ережесі бойынша Шинхуа кітап дүкенінің 15%-дық тиімділік жасау кітап арнаулы қимылынан 25%-дық қосымша қаражатынан игіліктенумен бірге Юн Шанфу әпінен алған халыққа тиімді 30 юандық кітап сатып алуға үкімет берген тұтыну билетін қабаттастырып пайдаланды. Ол 3 кітап сатып алдым. Ақырында 80 неше юан жұмсап, екі түрлі қабаттасқан тиімділіктен игіліктендім. Өте пайдалы екен деді.
1: 7-жайдың 24-ші күні 34-ші кезекті мемлекеттік кітап сауда көрмесі Ханчжоуда ашылды. Синьцзян көрме үйірмесі кітап оқу мерейіне шомған Синьцзян Тяньшанды мәдениетпен нәрлендіруді негізгі тақырып етіп, бүкіл Синьцзяндағы 13 баспасөз тарату құрылымын көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян көрме аумағы таңдаулы кітап, ерекше қимыл, мәдениет жасампаздығы үлкен базары, ұлттық салт-санаға ат басын бұру сынды төрт үлкен бөлекті арқау етіп, 1324 түрлі басылымды көрмеге қойды. Бұл негізгі әуен тақырыбындағы баспа басылымы, көп тілдегі аз ұлттардың классикалық шығармалары, сапалы балалар ғылым жалпыластыру оқулығы, жергілікті мәдениет тарихы, мәдениет саяхат естелігі сияқты ерекше кітаптарды қамтып, көрмеге қатынасқан әр кезекті көрме санының тың биігін жаратты. Синьцзян мәдениет электронды дыбыс кескін баспасы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомның шузие бас редактор Шиньян тілшіге, бұл жолы біз жүнгі мемлекеттік гуманитарлық жағрапиясы жалпы көріністік Синьцзян жерлес кітаптарын түйінді таныстырамыз. Бұл жерлес кітаптар негізінен 14 аймақ облыс қаланы арқау етіп, соңғы жылдардан бері Синьцзянда туылған орасан зор өзгерістерді жан-жақты әйгілейді деді. Синьцзян көрме аумағының қимыл алаңы думанға бөленіп, жарқын түйіндер ардартынан жарқа шықты. Синьцзян мәдениет жасампаздығы үлкен базар мен ұлттық салт-санаға ат басын бұрып, бастан кешіру аумағы көптеген оқырмандарды баурады. Көрме кезінде Синьцзян көрме үйірмесі 10 неше кезекті ерекше мәдениет қимылын жоспарлады. Бұл жаңа кітапты тұңғыш тарату, жазушылармен ортақтасу, селбесіп тоқтамға қол қою, бейзаттық мәдени мұраларды бастан кешіру, бала шағасымен бірге кітап оқу сияқтыларды қамтиды. Түрліше жастағы әуесі түрліше болған оқырмандардың осы арада кітап оқу мерейіне шомып, кітап оқудан ләззат алуына мүмкіндік жасады. Бай мазмұнды басылымдар, көп негізді мәдениет қимылдары және өзгеше өңірлік жобалар жаңа дәуірдегі Синьцзянның баспасөз істерінің сүбелі табыстарын жан-жақты әйгіледі. Чунчиндік оқырман Ляо Фаңчжоуға Синьцзян көрме аумағы терең әсер қалдырды. Ол Синьцзянның көптеген басылымдарын өңірлік ерекшелікке ие мәдениет жасампаздығы өнімдерін көргенде, Синьцзянды анағұрлым түсінуге, Синьцзянның хикаяларын анағұрлым білуге болады екен деді.
0: 7-шайдың 25-ші күні 2026 жылғы Синьцзян Чжоңйи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениет мерекесі Қашқар қаласында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жуезіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Чжоңйи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениет мерекесі Чжоңйи шипагерлігін бағалау, білім үйрену, саламаттықтан игіліктену сынды қимыл ұстанымын ұстанып, мамандардың ақысыз диагноз қою аумағын, үйлесімді технология аумағын, кәсіпорындардың ерекше көрме аумағын, бұқараның мәдениет жасампаздығын сезіну аумағын, Чжоңйи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениет сапасын әйгілеу аумағын және заңды жалпыластыру аумағын құрып, әр ұлт бұқарасына Чжоңйи шипагерлігі, дәрігерлігінің өзгеше тартымдылығы мен терең астарын жан-жақты сезіндірді. Автономиялық райондық Чжоңйи шипагерлігі мен Батысша шипагерлікті бірлестіру шипаханасы көрме орнының жауаптысы Го Лей былай деді. Біздің көрме орнымыз қошиісті негіз етеді. Чжоңйи шипагерлігінің үйлесімді технологиясынан қошиісті қалтадан сырт, тағы да эфир майынан ерім бояуын жасау сияқты. Кейбір ерекше нысандарды ала келдік. Ерім бояуын осы жерде жасап көруге болады. Біз жалбыз, танжуыр күнбағысы, жеуге болатын эфир майы, мастикс шайыры, мирра сияқты эфир майларын істетеміз. Мұның бәрі адамды ажарландырудан сырт теріні қорғау ролын атқарады. Мамандардың ақысыз диагноз қою аумағында Шинжаңның іші сыртынан келген жоңи шипагерлігі мамандары үстінде диагноз қойып, бұқыраға сұрап диагноз қою, ақыл кеңес беру, ерекше физикалық емдеу сияқты қызмет өтеді. Қашқар қаласының тұрғыны Чын Мырза емделгеннен кейін «Инемен емдеді, уқалады, сүйегімнен сықырлаған дыбыс шықты. Арқам жеңілдеп қалғандай болды, ойламаған екенмін» деді. Бұл кезекті мәдениет мерекесі 7 айдың 27 күніне дейін жалғасады. Қимыл кезінде әр ұлт бұқырасы ермен ұнтағын мәнерлеу, күтіну балғасын жасау сияқты көп түрлі бастан кешіру қимылдарына қатынасады. Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жоңи шипаханасы уқалау бөлімі арнаулы аурулар группасының бастығы Пыңжин. Жоңи шипагерлігінің бұл технологиялары халықтан келген. Сұрыпталғаннан кейін оны халыққа пайдаланып, бұқараны барынша игілікке кенелтуіміз керек. Біріншіден қаражаты төмен, екіншіден өнімі жақсы, үшіншіден жалпыластыру оңай. Осындай қимылдардан анағұрлым көп адамның жоңи шипагерлігін, жоңи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениетін ұнатып қалуын үміт етеміз деді.
1: Бақыт иесі. Шинжаңның төл жобалаушы әйгілі маркасы болған Пуши маркасының негізін қалаушы Лео Хайлин тігулі киім-кешек жасау кәсібінде 15 жыл ішкерлей ізденіс жасады. Ол атластың дәстүрлі өрнегі мен мемлекет салты факторларын өзара тоғыстырып, көп түрлі үлгідегі киім-кешекті жобалап, бейзаттық мәдени мұраның көркемдігін бұқараның күнделікті тұрмысымен тоғыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығы Үрімжіде өткізіліп, Лео Хайлин жобалаған атлас желлес тігулі киім-кешектері сахнада бой көрсетті. Ол тілшіге: «Атлас бейзаттық мәдени мұра киімдерінің 40 неше жасампаздық жобасын ала келдім. Ішінде күнделікті киім-кешек, тағы атластың жаңа жұңғыша үлгідегі түрлері де бар. Бізде көптеген тыстық кездеме саудагерлермен байланыс жасап, атлас пен біз тоқыма түрлерін, түбіт түрлерін тағы да жаңалап, ана құрлым көп тыстық кездеменің көркемдігі мен жобалау туындыларын көпшілікке ала келдік» деді. Дәстүрлі атласты қазіргі заман адамдарының киім-кешек қажетіне ана құрлым үйлестіру үшін соңғы жылдары Лео Хайлин өрнек пен пішу жағында қайта-қайта сынақ жүргізді. Ол бадам, шиыршық, шөп сияқты классикалық факторларды ана құрлым қарапайым болған жолақтарға сұрыптап, одан соң кастом шапанға, көйлекке немесе жаңа жұңғыша шапанға тоғыстырды. Ол тілшіге: «Әрбір киімді көбірет кесіп пішкеннен кейін ғана барып, дәстүр мен қазіргі заманның тепе-теңдік түйінін табуға болады» дей келіп, атластың ортасындағы кейбір өрнектерді немесе кейбір тыстық кездемелердің ерекшелігін немесе өрнегін сұрыптап алып, онан соң осы заманға кейбір тыстық кездемелерге ұштастырсақ, тұрмысымызға неғұрлым етене болады» деді. Осы ретке Жібек жолы жаңаша салт апталығында көптеген жас осында келіп сұрастырып бұйыртты. Бұдан ерекше шабыт алған Лео Хайлин былай деді: «Мен енді бір шама тинақтанған күнделікті тұрмысқа сәйкесетін үлгідегі кейбір түрлерді ашқым келеді. Мысалы, атласты ырысты бұлт түсірілген торғынмен тоғыстырып, сырт киімдерді де тігеміз. Көйлек, сым, күнделікті сейіл серуен киімдер болсын, атласты көпшіліктің тұрмысына етене араластырып, көптеген адамға осы бейзаттық мәдени мұраның көркемдігін көрсетеміз».
0: Көрікті жұңго сапары. Жың ауданы тау орманы экологиясын қалпына келтіруді ілгерілетіп, ғылым-технологиялық тәсіл арқылы орманды өңірлерді басқаруды, қорғауды күшейткендіктен, сирек кездесетін жабай хайуанаттар түр тобының саны үздіксіз зорайды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жың мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі Байынам орман шаруашылығын басқару қорғау пункетінің орман қорғаушылары тау қойнауына ішкерлей барып шарлап тексеріп, далада орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппараттың орнын ауыстырып, жабдықтарды тексеріп жөндеді. Басқару қорғау пункетінің бастығы Бат Зака бұларға өте қанық. Ол: «Мен осы жерде ер жеткенмін. Жабай хайуанаттардың жүретін жолының көбін жақсы білемін. Инфрақызыл сәулелі фотоаппаратты орнатқан кезде сөз жоқ, көру бұрышын жақсы қарау, алдындағы нәрселерді сөзсіз жақсы тазалау керек деді. 14-ші 5 жылдықтан бері Жың ауданы орманды баптау, қоршап жетілдіру, жасанды жолмен орман өсіру сияқты түйінді экологияны қалпына келтіру инженериясын тыңғылықты ілгерілетіп, 44800 мың жердің экологиясын оңады. 2024 жылы 8-ші айдан бастап орманды өңірдегі жабай хайуанаттардың азық іздеу түйіні, суат түйіні, ауыл жолы сияқты шешуші өңірлеріне 32 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орналастырылып, барыс, қоңырайу, бұғы, тауешкі сияқты сирек кездесетін 20 неше түрлі бағалы жабай хайуанаттардың қимыл кескіні естелікке алынды. Мұның ішінде бір барыс 3 күшігімен жиыны 4 барыс бірге түсірілді. Қазір Жың орман өңірі түрлі жабай хайуанаттардан 340 неше түрін тексеріп анықтады. Бұл барыс бүркіт сынды екі түрлі мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабай хайуанатты қамтиды. Боратала облысы Жың мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі жабай хайуанаттарды қорғау кеңсесінің меңгерушісі Ван Сы Ю, келесі қадамда біз орманды баптау, қоршап жетілдіру сияқты экологияны қорғау және қалпына келтіру нысандарын өрістетіп, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді бақылау тексеру көлемін үздіксіз арттырамыз деді.
1: Жаз шыққаннан бері Үлінгір өзенінің Бурылтоғай бөлегіндегі шынара тармақ ағарлардың су деңгейі төмендеп, мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабай хайуанат Моңғолия Синьцзянь бұлғыны мекендейтін су айдыны кішірейді. Жергілікті орман шаруашылығы және жайылым тараулары жылжымалы су толықтау әтіретін құрып, ірі тұрпатты су багы автокөлігін орналастырып, бұлғынның ұясының төңірегіне дәлме-дәл су жеткізіп, шарлау, бақылау тексеру және заңды жалпыластыру үгітін бірге күшейтіп, сирек кездесетін тұқымы құруға таяған осы түрді бар күшпен қорғады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Су толықтау жұмысы кезінде қызметкерлер Моңғолия Синьцзянь бұлғынының күндіз бұғынып жатып, түнде қимылдайтын әдетіне негізделіп, шығатын кезіне соқпай, суды ұяның төңірегіне дәлме-дәл құйып, су деңгейін баяу көтеріп, су айдынын қалпына келтірді. Әрі тұтас барыста қарқынын бақылап тексеріп, бұлғынның өзі салған бөгеуін ойрандаудан сақтанды. Бурылтоғай ауданы Жетарал қалашығы өзен аңғары әлеуметтік игілік орман басқару қорғау функтінің қызметкері Лиу Канхун тілшіге, жергілікті орын желі бойындағы бұқараны халықтық экологиялық бақылаушы болуға қабылдап, бұқараны жабай хайуанаттарды қорғауға саналы түрде атсалысуға жетектеді дей келіп, біз әр күні өзен арнасын бойлап шарлау жүргізіп, бұлғын ұясының орнын белгілеп, қимыл ізін естелік алып, өзен арнасындағы бөгде заттарды дер кезінде тазалаймыз. Қазір жергілікті бұқараның қорғау танымы барған сайын жоғарлады. Көпшілік ырықтылықпен назар аударып, осы бір топ өзен арнасындағы қағылездерді қорғауға көмектеседі деді. Моңғолия Синьцзянь бұлғыны саздық экологиялық инженері деп аталған. Оның өсіп өрбуі орнықты өзен арнасының су айдыны ортасына барынша ексүйейді. Бурылтоғай аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау кеңсесінің жауаптысы Ван Тяньчжун былай деп таныстырды. Біз өзен арнасындағы су байлығын орналастыруды ұдайландырумен ұштастырып, моторлы көліктер мен су толықтау жұмысын ұдайландырып өрістетіп, мекендейтін жерді қалпына келтіру, тұтас өңірді шарлау, қорғау, көп болып сақтану, көп болып оңау сынды әр жақты механизмді өздіксіз кемелдендіріп, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді және олардың мекендерін бүлдіретін заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы береміз. Моңғолия Синьцзянь бұлғынының үйлесімді тіршілік ортасын өздіксіз кеңейтіп, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін орнықты ілгерілетеміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік электр торабы Онсу аудандық электрмен қамдау серіктестігі электр энергиясы изолятор текшесі мен изолятор бағанасын бірлестіру құрамалы төк бар кездегі жұмыс әдісін қолданып, жоғары кернеулі құлау формасындағы балқыма үзгіштің электр көзі бүйіріндегі ағын сымын сәтті жалғады. Бұл осы үлгінің бүкіл Шинжаңда тұңғыш рет іс жүзінде қолданылуы болып, күрделі ортада төк тоқтатпай жұмыс істеу технологиясында тың табыстарға қол жеткізгендігінен дерек береді.
1: 7 айдың 28-ші күні жаңалық ашып болашаққа жол алу 2026 жылғы игілік жарату жарысының мемлекеттік жарысы Әңхуйдың Хэфэй қаласында ресми басталады. Таяуда Шинжан 15 сапалы шаруашылық құру нысанын таңдап Хэфэйға барып, жарыс алдындағы шоғырлы тәрбиелеуді өрістетіп, Шинжанның жаңалық ашу шаруашылық құру

0: өміршеңдік күшімен жас жаңалық ашушылардың келбетін жан жақты әйгіледі.
1: 7 айдың 25-ші күні Гуандун медицина дашөсі аспиранттар шөяны бас болып құрған Гуандун медицина дашөсі ауылым Джунго атындағы ерікті қызмет өтеу әтіреті Құлжауданына келіп, ақысыз диагноз қою, саламаттық үгіт тәрбиесі және негізгі саты емдеу тексеру зерттеу қимылын өрістетті. Бұл ретке қимыл 8 айдың 10-ші күніне дейін 16 күнге жалғасып, сапалы, арнаулы емдеу қызмет өтеуін Құлжауданындағы 5 ауыл қалашықтағы бұқараның үйіне жеткізеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 17-де 27 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлттап, соңынан ашылады, температура 13-де 27 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 17-де 30 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 29 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 31 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 18-де 29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттайды, температура 29-да 39 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 25-де 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-де 31 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 21-де 31 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Жайнар Байғұттықызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинклентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Бас шужи нұсқаған беталысты бойлай, биыл алдыңғы жарым жылда еліміз сыртқы саудасының артуы пәрменді беталысы орнықты болып, елші экономикасының артуына пәрменді тірегі әзірленді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу, Шандуңның Жинан қаласы, Шинжаның Үрімжі қаласы халық тұрмысына қатысты нақты істерді ойдағыдай істеп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбиенің нақты өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Ливан өкімет армиясы Израильдің келісімге қайшылық жасағандығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейтіп, көп жақтылы сауда түзірісін қорғап, дәстүрлі базарды бекемдеп, жаңадан гүлденген базар ашып, халықаралық айналымды кеңейтіп, ел іші базар мен халықаралық базардың жоғары өнімді байланысын жебеу керек. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің зат саудасының импорт-экспорты 25 триллион 470 миллиард юан болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 16.9% артып, дүниежүзіндегі зат саудасындағы бірінші ірі елдік орнын үздіксіз орнықты сақтады. Ашық жұңғы дүниежүзіне жаңа орай әзірледі, әрі дүниежүзі экономикасының қалпына келуіне пәрменді қозауш күш қосты. Еу темір жолының батыс вокзалында күнделікті тұтыну бұйымдары, автомобиль бөлшектері, машина жабдықтары сияқты заттар толдыра тиелген Чжэцзянь Чжунго Европа кезекші пойызы баяу жылжып, Маньчжурия шекара өткелі арқылы шекарадан шығып Ресейге қарай жүрді. Биыл алдыңғы жарым жылда Чжэцзяньдағы Чжунго Европа кезекші пойызының қарқыны жылдамдап, кәсіп көлемі орнықты артты. Жерлік кәсіпорынның кәсіптік меңгерушісі Чэн Цзяуэй терең әсерленіп былай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда Чжэцзяньдағы Чжунго Европа кезекші пойыз арқылы экспорт етілген кеденге мәлімдеу кәсібімізде тапсырыс 22 мыңнан асып, жалпы тұлғалық кәсіп мөлшері 5% шамасында артты. Қазір Чжунго Европа кезекші пойыз арқылы зар жөнелтетін кәсіпорындар Иу ғана емес, Ханчжоу, Нинбо, Тайчжоу, Вэнчжоу сондай-ақ Чаңжаң Атырау төңірегіндегі райондарды да қамтыды. Зат қайнар көлемі барған сайын кеңейді. 2025 жылы 9 айда төраға Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының желідегі басқосуына қатынасқанда былай деп атап көрсетті. Экономиканың шахандануы бөгу бермес тарихи ағым. Әр елдің даму ашық, селбескен халықаралық ортадан айырыл алмайды. Ешкімде өзін өзі тұйықтайтын оқшау аралға қайта оралмауы қажет. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, біз ашық дүниежүзі экономикасын құруды табандылықпен ілгерілетіп, есік ашу барысында орайдан бірге игіліктеніп, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруымыз керек. Қазір еліміз дүниежүзіндегі 160 неше мемлекетпен районның негізгі сауда серігін айналды. Чилизі жемісі, люлен жеміс сынды таңсық шелі жемістер сияқты көптеген шетелдің тамаша өнімдері еліміз тұрғындарының ас үстелінен табылатын болды. Биыл 5 айдың 1 күнінен бастап еліміз Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 мемлекетке кеден бажын

0: кешірім ету шарасын жалпы бетті жолға қойды. 5-6 айларда еліміз Африкадан жиыны 19 миллиард 380 миллион юандық өнім импорт етіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23,5% артты. Чунго Африканы ерен көлемді базар орайынан тең иеліктендірумен бірге Африканың дамуының, гүлденуінің маңызды қозғауыш күшіне айналды. Кеден бас мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Чин былай деді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің Африкаға экспорт еткен машина электр өнімдері 28,8% артты. Мұның ішінде фотоволттық өнімдер, электр жеткізу, керне өзгерту жабдықтары, жалпылық машина жабдықтары, автомобил бөлшектері сияқтылар тамаша арту жағдайын сақтады. Бір қыдыру санды мәліметтердің астарында сыртқы сауда құрылымының терең қатпарлы өзгерісі жатыр. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің импорт-экспорт өнімдерінде жаңаша, зерделі, жасыл өнімдерге бет алу сынды даму ерекшелігі жарыққа шықты. Мұның ішінде интегралды тізбек, өнеркәсіп роботы, жасыл өнімдер сияқтылардың артуы бір шама тез болды. Жаңсудағы бір ғылым-техника кәсіпорында зерделі шарлаушы робот өнімдері дүниежүзіне кеңінен сатылды. Кәсіпорынның орынбасар бас директоры У Мыңын былай деді. Робот өнімдерін шетелге шығаруда желілес тізбекті кәсіпорындардың сәйкесіп жасаған шетелге бағыттау шарасы негіз етіледі. Сонымен қатар дербес орналастыруға шетел базарын ырық түрде ашуға да баса мән береміз. Межемен биыл жыл соңына дейін шетелге бағытталған кәсіптердің арту мөлшері 300%-ке жетеді. Қол фон, компьютер және үй электр жабдықтарынан жаңа энергиялы автомобиль, литий батареясы, фотоволттық өнімдерге, онан жасанды серде, робот, жаңа дәрі-дәрмектерге дейін үстеме құны жоғары өнімдер еліміз экспортының артуын шебейтін пәрменді қозғалтқышқа айналды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің жоғары техникалық өнімдермен дербес маркаларының экспорты жеке-жеке 39%, 25,4% артты. Шамындағы литий батареясын өндіретін кәсіпорынның орынбасар төрағасы Еуі былай деп таныстырды. Техникада жаңалық ашу, сондай-ақ дүниежүзінің жер-жеріне үйлесетін жоба шаралары кәсіпорындардың шетел базарын жедел кеңейтуіне мүмкіндік жасады. Түрліше елдердің түрліше қолданылмалы ауқымына бағыттай отырып, біз арнаулы өнімдерді алға қойдық. Тораптандыру, тораптан қол үзу, микро электр торабы сияқты көп түрлі жағдайларға үйлестіруге болады. Сондай-ақ, түрліше елдердің электр торап өлшеміне сай икемді орналастырып, бір тұтас өнім бүкіл жер шарына қызмет өтеуді шын мәнінде жүзеге асыруға болады. 3 айдың бірінші күнінен бастап жаңадан өзгеріс енгізілген сыртқы сауда заңы ресми атқарылды. 4 айда сауда істер министрлігі Чунго импорт-экспорт мәңгесі бірлесіп құжат шығарып, импорт-экспорт аманат қарызын қолдау тебінін арттыруды талап етті. Сыртқы сауданы орнықтыру саясаты көп деген сыртқы сауда кәсіпорындарының икемді өзгерісіне жаңалық аша дамуына дем берді. Болашақта дүниежүзінің экономика сауда ортасы күрделі болғанымен, еліміздің жаңалық ашу қозғаушы күші жеткілікті, негізгі тұлғалық өміршеңдік күші мығым, есік ашу деңгейі жоғары сыртқы ортаның негізгі арнасы әлі де дүниежүзінің экономика сауда селбесігіне анағұрлым көп тұрақтылық қосады. Сауда істер министрлігі сыртқы сауда меңгермесінің бастығы Яң Тау былай деді. Біз жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейтіп, анағұрлым нақтылы саясаттық шаралармен, анағұрлым қолайлы қызмет өтеумен қамтамасыз етіп, экспортты орнықтырып, импортты кеңейтеміз. Әсіресе сауданың жаңалық аша дамуымен біркелкі дамуын ілгерілетіп, әлемдік экономика сауданың дамуына үздіксіз белсенді үлес қосамыз.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шандуңның Жинан қаласы, Шинжаңның Үрімжі қаласы үйрену, тексеру, өзгертуді бір тұтас ілгерілетіп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбие жетістіктерінің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетті. Үйрену тәрбиесі қанат жайдырылғаннан бері Шандуң өлкесі Жинан қаласы партиялы кадрларды бірінші шепке барып тексеріп зерттеуге ұйымдастырды. Тұрмыс қабілетінен айырылған дәрменсіз қарттар қауымының кәсіптік күтімдеу қажеті шұғыл болу мәселесіне бағыттай отырып, Жинан қаласы жаңадан құру, жандандыру, өзгерту сияқты шаралар арқылы қарттарды күтімге алу құрылымдарында арнаулы тексеру, емдеу, сауықтыру бөлімдерін құрды. Жинан қаласы күтімдеу типіндегі төсек құрылысы, қарттарды күтімге алу құрылымдарының тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарды қабылдау сияқтылар жөнінде арнаулы сыйлық және қосымша қаражат беріп, кәсіптік курстан өткізді. Қазір бүкіл қала бойынша 1216 төсек орын аластырылып, әлеуметтік аумақта қарттарды күтімге алуға қызмет ету құрылымынан үшеуі тыңнан қосылды. Шандың өлкесі Жинан қаласы Тянчау районы Санжаушан қарттарды күтімге алу қызмет ету универсал орталығына кірген қарттың президенті Жауян Чин былай деді. Бұл арада қызметкерлер өте жақсы қарайды. Қарттарға лайық түрлі ойын, машықтар жүрледі екен. Қазір үлкен кісінің рухани көңіл күйі өте жақсы. Балалары көп алаңдамайтын болдық. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шандың өлкесі Жинан қаласының партия өкімет басшылығы алқасы 333 мәселені тексеріп ортаға қойды. Қалаға төте қарасты тараулар, кәсіпорындар, жоғары мектептер сияқты басшылық алқалары 966 мәселені тексеріп ортаға қойып, бір-бірлеп түзетті. Шандың өлкесі Жинан қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Лю Жинчан былай деді. Біз Ши Жинпин партия құрылысы идеясымен бас шужи Ши Жинпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мәселелер тексеріп ортаға қоюды дайландырып, реттеу түзету, тиянақтандыруды баянды етіп, халыққа бақыт жаратудың баянды механизмін үздіксіз бекемдеп, сапаландырып, үйрену тәрбие жетістіктерін шын мәнінде бұқара көре алатын, ұстай алатын іс жүзіндік өнімділікке айналдырып, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Шинжан Үрімжі қаласы партиялы кадрларды негізгі сатыға шікерлей барып тексеріп зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, бұқараның арыз арманын салалап түрге айырып, есеп орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетті. Бұқара аңсеткен әлеуметтік аумақтың емдеу байлығының жетіспеуі, әсіресе қарттар, балалардың ауру көрсету қиын болу, үлкен шипаханаларға баруға уақыт сарып ету, әрі қолайсыз болу мәселесіне меңзес. Үрімжі қаласы сапалы емдеу байлығының төменгі түсуін ілгерілетіп, негізгі сатыда алдымен диагноз қою, қоспақта алмастырып диагноз қою, шұғыл созылмалы науқастарды бөліп емдеу, жоғарымен төмен бірлесіп қимылдау сынды дәрежеге бөліп емдеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Тяньшан районы Жанчуан көшесі әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығында 3 әй дәрежелі шипаханасының мамандары осы арада тұрақты орында тұрып диагноз қойды. Әр үнемі істетілетін емдеу жабдығы негіздік дәрі-дәрмек сияқтыларды әзірледі. Биыл Үрімжі емдеу мамандары 1800 адам реттен астам төменге түсті. 105 негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымы балаларда үнемі кездесетін ауруларды емдеу қабілетін әзірледі. Шинжан Үрімжі қаласы Тяньшан районы Жанчуан көші басқармасының тұрғыны Лиу Жин былай деді. Бала ауырып қалса осында көрсетеміз, расында өте қолайлы. 3 әй дәрежелі шипаханасының шипагерлерінің емдеу қызмет өтеуінен игіліктен аламыз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Үрімжідегі әр дәрежелі басшылық алқалары 3175 түрлі мәселені тексеріп ортаға қойды. Қазір 3091 мәселе түзетілді. Шинжан Үрімжі қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Жан Шуй Чан былай деді. Біз бас шужи Ши Жинпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жетекшетуге табанды болып, Ши Жинпин партия құрылысы идеясын жетекшетуге табанды болып, бұқараға қызмет өтеу, халыққа бақыт жаратуды барлық қызметтің шығар түйіні жәрен табан тірер тиянақ етіп, үйрену тәрбие жетістіктерін халық тұрмысына тиімділік жасаудың, халықтың мұң мұқтажын шешудің нақты әрекетімен іс жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдырып, халықтың ырысын үздіксіз арттырамыз.
0: Өз хабарымыз. 9-шы кезекте Чунго халықаралық импорт көрмесінің ашылуына 100 күн қалды. Дайындық қызметі жаппай қамал алу кезеңіне өтті. Биыл дүниежүзіндегі көптеген кәсіпорындар жаңалық ашу жетістіктерін осы көрмеде әйгілейтін болады. Биыл Нидерландтың белгілі сыр өнімдер кәсіпорны тұңғыш рет көрмеге қатынасып, салаттаған көп негізді кәсіптік орналасу ерекшелігін сондай-ақ баянды даму арқылы қозғаушылық ететін алдыңғы лектік жаңалық ашу жетістіктерін таныстырмақшы. Кәсіпорын Азия-Тынық мұхит районы тарату бөлімінің жауаптысы Локы былай деді. Жаңалық ашу арқылы артуды жебейтін кәсіпорын ретінде тамашалаушыдан қатынасушыға қарай қадам тастап отырмыз. Импорт көрмесі дүниежүзі бойынша ең үлкен байланыс текшесі ретінде біз сияқты кәсіпорындарға орасан зор орай жаратып берді. Швейцарияның есту қуаты ақаусыздығына қызмет өтеу серіктігі биыл екінші рет импорт көрмесіне қатынаспақшы. Серіктіктің көрме текшесі 150 шаршы метрге кеңейді. Кәсіпорын Жунго районының қатысты жауаптысы Ян Синьи былай деді. Былтыр біз тұңғыш рет қос чип техникасын таныстырдық. Импорт көрмесінің демеу арқылы сатылым мөлшері екі орынды сан бойынша артты. Осы ретке көрмеде өз ерекшелігімізді тіпті де көрнектілендіре түсеміз. Импорт көрмесі дүниежүзі бойынша дәрі-дәрмек өнімдері мен техникасында жаңалық ашып, жұмко базарына кіретін маңызды тұғыр. Ақыш белгілі емдеу ғылым техника кәсіпорны жұмко кәсіпорын істерінің жауаптысы Бенжуй былай деді. Биыл кәсіпорнымыз 80 түрден астам алдыңғы лектегі микрооперация жаңалық ашу өнімдерін емдеу аспаптары мен емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау көрме районында таныстырады. Импорт көрмесінің 4-5 кезектерінен бастап, біз Жұмкода базар қалыптастырып ғана қойған жоқпыз. Біздің зерттеу ашу, өндіруші елімізде Жұмконы өндіріс сүйін етіп, бүкіл әлемге таратудамыз.
1: Өз қабарымыз. Қазір жазғы демалыс уақытының шешуші кезеңі. Электрмен қамдауға кепілдік ету ауыр сынақ алдында тұр. 1959 жылы құрылған Жансу, Жинжаңдағы Джамби электр станциясы Жұмкодағы ең үлкен от электр станциясы болып, былғанышты азайтудағы жаңа техника жаңа шеберлік арқылы өзектік өзгерту және ролын қайта сомдау міндеті орындалып болды. Жұмко реформа майданы атты ерекше бағдарламаның бүгінгі берілімінде от электр станциясының жаңалану барысы атты таныстыруды тыңдаңыздар. Таңғы сағат 6-да Жансу, Жинжаң, Джамби электр станциясының 14-ші нөмірлі генератор агрегаттарының меңгеру бөлімінде кезекші қызметкерлері қазіргі көтерімділігі 800 000 киловольттық 14-ші нөмірлі от күші агрегатының көтерімділігін төмендетуде. Бұл төк шығару мөлшерінің тез арада төмендейтіндігінен дерек береді. 20 минуттан кейін үлкен экранды санды мәліметте көрсетілуінше генератор агрегаттарының көтерімділігі 302 000 киловаттқа түскен. Кезекші бұйы тілшіге былай деді. Жасыл электр энергиясын жалпыластыруды жебеу үшін от электр агрегаттары таңертең көтерімділікті ырықтылықпен төмендетіп, орын босатып, күндізгі толқуды қадағалап, кез келген уақытта бостықты толықтайды. Күн батқанда фотоволт күші күрт әлсірейді, ал электрден пайдаланудың кешкі қауырт мезгілінде от электрі ең тез қарқынмен көтерімділікті күшейтеді. Бір күн ішіндегі неше рет өзгерістен бұл генератор агрегаттарының бұрынғы толық төк тарататын электр тарату аспабы болудан әлдеқайда өзгергенін көруге болады. Бұйы былай деді. От электр генератор агрегаттарының жиі-жиі зор толқуы пар қазанның жану орнықтылығына, жабдықтардың ғұмырына, айналым қауіпсіздігіне аса жоғары талап қояды. Көтерімділік өте төмен болса оңай өшет, өте тез жоғарласа да әлес алмауы мүмкін, әрбір жұмыс дәлме-дәл меңгеруді қажетсінеді. Жаңа энергияның кең көлемді торапқа қосылуына байланысты қазір от электрінің ролы әлде қашан өзгерді. Көп таратудан орнықты реттеуге бұрылыс жасап, ішкерлей реттеу қалыпты жағдайға айналды. Кәсіп саласында жұрт мойындаған 30% нормалы көтерімділік, яғни генератор агрегаттарының толық төк тарату қуатының 30% мөлшері қауіпсіздік қызыл сызығы деп аталады. Осы саннан төмен болғанда пар қазан кез келген уақытта сөніп тоқтап қалуы мүмкін. Бірақ Жамби электр станциясының 14-ші нөмірлі агрегаты 15% орнықты айналымды сақтай алады. Мұндағы құпиялық икемді жылу қайтару деп аталатын қондырғыда. Бұйы былай деді, икемді жылу қайтару жүйесін орнату бейне үйде істетілетін ошақ текшесін оқсайды. Тек ең кішкене дәрежеде ғана ашып, жалының өшіп қалмауына кепілдік етуге болады. Қазір газ кіру клапанын жалғасты жауып, жалынды тіпті де бәсетуге болады. Бұл генератор агрегаттары терең реттеу шыңын өзгерту барысында 11 түрлі техникалық қамал алды. Бірақ техникалық жаңалықтан да терең болғаны тижарат логикасының түбегейлі аударылуы болып табылады. Бұрын от электрінің логикасы қаншалық көп таратылса соншалық жақсы болатын. Қазір ырықты түрде көтерімділікті басу да құрбандық беру емес, қайта есеп қисапты айқындау болып табылады. Әрине тек үнемдеуге ғана сүйену жеткіліксіз. Ақыл кеңес беру электр станциясы жаңа арту түйінін қарастыруда. Тасымал бөлімінің меңгерушісі Дыңхуа былай деді. Электр станциясы назарын жаңа энергияға аударды. Біз де жаңа энергияны зор күшпен ашудамыз. Биыл жыл соңына дейін біздің фотоволттық тұрақты төк жағындағы жалпы құрастыру орайымыз 402 мегаваттқа жетіп, ауыз күйіс жасау жағымыз 349 мегаваттқа жетті. Техниканың дәрежесін жоғарылатудан тижараттың типін өзгертуге дейін, Жәмби электр станциясының 14-ші нөмірлі генератор агрегаттарының өзгеруі осы генератор агрегаттарының дәрежесін жоғарлатуған емес, онында маңыздысы дәстүрлі от электрінің жаңаша электр жүйесіндегі ролын қайта сомдауының ықшам көрінісі.
0: Өз хабарымыз. Биылғы Хуңши атындағы 12-ші нөмірлі тайфун даулы 7

0: бірінші айдың 26-шы күні таңсәріде Гуандун өлкесінің Хуйжу қаласында құрлыққа шықты. 7-ші айдың 26-шы күні сағат 18-ге дейін Гуандунда жиыны 900 мыңға жуық адам жеткелді. Ауа райы тарауының межелеуінше осы тайфун дауылының қалдық құйыны солтүстікке жалғасты ойысады. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 27-ші күні сағат 6-да нөсер жауатындығы жөнінде қызғылт, сары түсті сақтық сигналы мен күшті конвекциялық ауа райы жөнінде сары түсті сақтық сигналды жалғасты жариялады. Жер-жер шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын теріске қосып, тайфун дауылынан сақтану қалдықсын жалпы беттік бекемдеді. Хуңси атындағы тайфун дауылы 7-ші айдың 26-шы күні таңсәріде Гуандун өлкесі Хуйжоу қаласы Хуйдің ауданы Пинхай қалашығынан құрлыққа шықты. Оның ықпалынан Гуандунның көп жерінде нөсер жауды. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті Гуандунға қарата мемлекеттің 4-ші дәрежелі апаттан құтқару шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын шұғыл іске қосты. Мемлекеттік даму және реформа комитеті орталықтың меже есебінен 100 миллион юан қаржыны дереу босатып, Гуандун өлкесінің тайфун дауылы апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіруін қолдады. Осы тайфун дауылының сыртқы бөлігіндегі күшті айналмағыстың ықпалынан 7-ші айдың 26-шы күні Гуандун өлкесінің Шаньуй қаласындағы бір бөлім негізгі және қосалқы жолдарда жол шетіндегі ағаштар, жол қорғау решеткалары құлау қаупі туылып, ойпаң жерлерді түрліше дәрежеде су басты. Осындай жайт туылғаннан кейін көптеген тараулар жедел әрекеттеніп, соғыстыру, кедергілерді аластау жұмыстарын тәртіппен жүргізіп, қатынастың іркілсіздігі мен тұрғындардың негізгі тұрмыс тәртібін бар күшпен қамтамасыздандырды. Шаньуй қаласы қала районы Хунсау қалашығының орынбасар бастығы Фан Тиммен былай деді. Қалашығымыз дереу шара қолданды, барлық тиекті ашып, қызметкерлерді ойпаң жерлердегі ықпалға ұшыраған бұқараның үйлеріне барып, соғыстыруды жеделдетуге ұйымдастырды. Қазір жиналған су мөлшері біршама көрнекті төмендеді. Біз аралап тексеруді күшейтіп, қосалқы апаттардың туылуынан сақтанамыз. Тайфун дауылының Гуандунның қатысты теңіз айдындарына жасаған ықпалының біртіндеп әлсіреуіне байланысты, Гуандунның теңіз сері тарауы порттағы адамдарды бытырату және жетекшілік ету қызметін тәртіппен атқарып, кемелердің қайта қатынауы адамдардың өндірісті қалпына келтіру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуде. Хуңси атындағы тайфун дауылы ішкі құрлыққа үздіксіз ойысты. Хунан өлкесі нөсер жауатындығы жөнінде қызғылт, сары түсті сақтық сигналы жариялады. Тайфун дауылының ықпалынан 7-ші айдың 27-ші, 28-ші күндері шығыс Хунан мен солтүстік Хунанның басым көп райондарында қалың нөсер жауады. Хунандағы 14 қала облыс тасқыннан геологиялық апаттан сақтану, жаратылыстық апаттан құтқарудай 3 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын бір уақытта іске қосты.
1: Өз қабарымыз орталықтағы орындардан 12-ші топта Шинжанға көмек көрсететін кәдір дарындылар 7-ші айдың 26-шы күні Бейжіңнен аттанып, Үрімжіге барып, 3 жылдық Шинжанға көмектесу қызметін бастады. Биыл орталықта 130 неше орын мен 21 өлкө қала Шинжанға көмек көрсетуге 8300-ден астам кәдір дарындыны таңдап жіберіп, назарды оқу ағарту, су игілігі, емдеу, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, қолдау тебінін үздіксіз арттырады.
0: Өз хабарымыз. Ел ішіндегі тұңғыш ұшуға жарамдылық талабы бойынша зерттеп жасалған көп функциялы ұзақ ұша алатын ұшқысыз ұшақ 200 TP 7-ші айдың 26-шы күні Шандуңның Ентай қаласында тұңғыш рет ұшырылды. Осы түрдегі ұшқысыз ұшақтың затлық деліп жалғасты ұшу уақыты 24 сағаттан асады. Міндет бойынша жұмыс қалбын дереу ауыстыра алады. Ал саралықта теңіздегі істерді шарлау, теңіз жағалауын ұдайы күзету, сондай ақ ауа райын бақылау, шалғай таулы райондарға, аралдарға шұғыл жағдайға төтеп берудегі апаттан құтқару бұйымдарын дәлме-дәл жеткізу сияқты жағдайлар да іске қосылады.
1: Өз хабарымыз тілшінің Хайнан өлкесінің теңізде іздеу құтқару орталығынан ұсынша, Нанхай теңізінде суға батқан Вьетнамның балықшылық кемесіндегілерді құтқару ісінде 7-ші айдың 26-шы күні кеште тағы да ілгерілеушілік қолға келді. Жунго теңіз сақшысының Шуанды кемесі суға батқан кемедегі вьетнамдық екі теңізшіні сәтті құтқарды. Жунгожа қазірге дейін 47 адам құтқарды. Іздеу құтқару қызметі әлі де қарбалас, тәртіпті жүргізілуде.
0: Өз хабарымыз. Жунго қауырсын топ жария жарысы 7-ші айдың 26-шы күні әрқайсы жеке түрдегі шешуші жарыс кезеңіне өтті. Әйелдердің қос адамдық шешуші жарысында Жунго спортшылары Лю Шыңшу мен

0: Таннинг 2-0 мен Жапония командасындағы Фудао Юджи, Сунгбин Майоларды жеңіп, аға жүлдегер болды. Ер-әйел қосадамдық шешуші жарыста Косима мен Чин Фанхуй алтын медал еншіледі.
1: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 7 айының 26 күні былай дейді. Иран мен Америка құрама штаты ортасындағы информация ауыс-күйісі жалғасты жүргізілуде, жарастырушы жақта қатысты қызметтерді жалғасты өрістетуде. Америка құрама штатының бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі сол күні былай деді. Дипломатиялық келіссөзге тіпті де көп бостық қалдыру үшін Америка құрама штатының зонтон Трамп Иранға әскери соққы беруді уақытша тоқтатты, алайда келіссөзге қатысты нақты жағдайларды ауызға алмады. Бас станция тілшісі Иран жақтан мынаны ұсынды. Таяудағы Иран мен Америка құрама штатының қақтығысы кезінде Иран армиясы Америка құрама штат армиясының орта шығыс өңірі базаларындағы 288 нысананы атқылаған. Иран медиасының 7 айының 26 күнгі хабарына қарағанда, Иран белгілеген теңіз жолынан ауытқып белгілемеге қайшылық жасаған бір мұнай кемесі Хормуз бұғазында су минасына соғылып партылаған. Иран жақ бұдан бұрын кемелер Иран жариялаған су жолынан ауытқыса осыдан туылған зардапты өздері арқалайды деп көп рет ескерткен болатын.
0: Өз хабарымыз. Испанияның орта бөлігіндегі тау өрті жалғасты өршіді. Испания медиаларының 7 айының 26 күнгі хабарына қарағанда, Авила өлкесінде тау өрті кеткен жер көлемі 20,000 гектардай болып, Испанияда естелікке алынғаннан бергі көлемі ең үлкен өрт апаты болып шыққан. Испания ішкі істер министрлігінің санағына қарағанда, осы реткі тау өртінде орта бөліктегі райондарда 77,000 гектар жер өртенген. Қазір Мадрид автономиялы районы Ауила өлкесі және Толайдо өлкесінде өрт апаты ең ауыр болып, 100,000-ға жуық адам және 46 қала қалашық ықпалға ұшырады.
1: Өз хабарымыз. Ливан үкімет армиясы 7 айының 26 күні мәлімдеме жариялап, былай деді. Израил қазіргі келісімдегі орналастыруға жалғасты қайшы келіп, Ливан армиясының Ливанның оңтүстік бөлігіндегі жерлерге орналасуына тосқындық жасады және шекара маңында қыстақ тұрғындарының мекендеріне қайту аяқ алысына ұқсатты. Мәлімдемеде былай делінді. Израиль армиясы көптеген жерде бүлдіру әрекетін үздіксіз жүргізді. Бұдан сырт, Израиль армиясы Ливан армиясы орналасқан жердің маңын атқылап, Ливан армиясының орналасуына кедергілік жасады.
0: Өз хабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 26 күні мынаны мәлімдеді. Өткен бір күнде Ресей армиясы Украинаның алыс аралыққа ұшатын ұшақ жасау және сақтау сехін, зат айналым орталығын, сондай-ақ энергия және қатынас негізді құрылғыларын атқылады. Әрі Донецкий районындағы бір отырақтасу түйінін меңгерді. Украина қарулы бөлімдерінің бас ақылшылық штабы 7 айдың 26 күні мынаны ұқтырды. Украина армиясы осы күні Қырымдағы Ресейдің энергия құрылғылары ұшқыз ұшақ менгері өткермей пункеті сияқты нысаналарға соққы берді. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудәтұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жәудәтұлы.
0: Жетін шайдың 21 күні Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы сыртқы істер министрлерінің мәжілісі Филиппиннің Манила қаласында ашылды. Мәжіліс кезінде Нанхай теңіз мәселесіне тағы да назар аударылды.
1: Жетінші айдан бері Америка құрама штаты мен Иранның қақтығысы ушықты. Екі елдің үшінші жақ жарастыру арқылы әрең жасасқан түсінісу ескертпесі үш аптаға жетпейтін уақытта негізінен құр сөзге айналды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Нанхай теңізін бейбітшілік теңізіне, селбестік теңізіне айналдырайық деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Жетінші айдың 21 күні Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы сыртқы істер министрлерінің мәжілісі Филиппиннің Манила қаласында ашылды. 2026 жылғы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының кезекті төраға елі ретінде Филиппин өңірдің бейбітшілігі, қауіпсіздігі сияқты кеңес тақырыптарын маңызды орынға қойды. Мәжіліс кезінде Нанхай теңізі мәселесіне тағы да назар аударылды. Аталмыс Нанхай теңізіне төрелік айту делосы кесімі шығарылғандығына 10 жыл болды. Филиппин орайдан пайдаланып, Нанхай теңізі кеңес тақырыбын үздіксіз дабыралады. Сонымен бірге Филиппин жақтың заңсыз қайранға отыру әскери кемесінің қатысты әрекеті Жунго мен Филиппиннің теңіздегі қақтығысын тудырды. Америка Құрама Штаты теңіз жағалау қорғаушылар әтіресі сияқты шекара сыртындағы күштері Нанхай теңізі мәселесінің өмір сүруін үздіксіз күшейтті. Жапонияда Нанхай теңіз істеріне араласуды үздіксіз күшейтті. Шынара елдердің теңізден пайдаланып сойқан шығаруы, шекара сыртындағы күштердің жиеліктіруі өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына тұрақсыздық әкелді. Таяу жылдардан бері Филиппин көп жақты текшеден пайдаланып, Нанхай теңізі кеңес тақырыбын үздіксіз зорайтты. Әрі аталмыс Нанхай теңізіне төрелік айту делосының 10 жылдығынан пайдаланып, жұртшылық пікірі ауқымын тудыруға ұрынды. Алайда 10 жылдық әмәлият өз алдына төрелік айтудың Нанхай теңізі талас тартысын шеше алмағандығын, өңірге баянды бейбітшілік әкелмегендігін толық дәлелдеді. Нанхай теңізі осы өңірдегі елдердің ортақ мекені. Жунго мен Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы елдердің Нанхай теңізі мәселесін ойдағыдай шешуге ақыл парасаты қабілеті қаптал жетеді. Нанхай теңізі мәселесін саясиландыруға, халықараландыруға ұрынған әрқандай әдіс өңірдегі елдердің өзара сенімділігін нығайтуға септігін тигізбейді. Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға тіпті де тиімсіз. 7 айдың 20-шы күні Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының сыртқы істер министрлері мәжілісі ашылу қарсаңында Филиппин әскери кемесінің қатысты заңсыз әрекеттері Жунго мен Филиппиннің теңіздегі қақтығысын тағы да тудырды. Нанхай теңізі мәселесі өңірдің бейбіт даму жалпы жағдайына саяды. Әрқандай бір жақ ұстамды болып, Нанхай теңізіндегі әр жақтың әрекет жарнамасына қатаң бойсынып, алауыздықты сұхбаттасу кеңесу арқылы үйлесімді меңгеру керек. Теңіздегі қақтығысты үздіксіз саясиландыру, жұртшылық пікіріне айналдыру талас тартысты шешуге тиімсіз болумен бірге, қате тұжырым жасау қаупін арттырып, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына тың сайыс тудыруы мүмкін. Кейбір шекара сыртындағы елдердің Нанхай теңізінде әскери істер және қауіпсіздік орналастыруын үздіксіз күшейтуінен ерекше қырағы болу керек. Америка Құрама Штаты теңіз жағалау қорғаушылар әтіретінің шарлау күші Нанхай теңізіне орналасты. Жапонияда қатысты елдермен қауіпсіздік селбестігін жанталаса күшейтуде. Шекара сыртындағы күштердің Нанхай теңізі мәселесінен пайдаланып, осы өңірге қауіпсіздік жақтан келігуін кеңейтуі, шынара елдердің Нанхай теңізі мәселесін желеу етіп, сойқан шығаруы, Нанхай теңізі қауіпсіздігіне қатер төндіріп, өңірдің бейбіт даму ортасын былықтырады. Бұл жөнде өңірдегі елдер стратегиялық тұрақтылықты сақтап, шекара сыртындағы күштердің жиеліктіруін тежеп, Нанхай теңізін ірі елдер бәсекесінің бәсеке алаңына айналдыруға қарсы тұрып, Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғаудың жетекшілік ұқығын өз қолында бері ұстаулары керек. Нанхай теңізі өңірлік елдердің ортақ мекені. Ол ірі елдер бәсекесінің бәсеке алаңына айналмауы, шынара елдердің өңірлік саяси мүддені көздейтін құралына айналмауы керек. Қазір Нанхай теңіз әрекет өлшемі жөндегі кеңес шешуші кезеңге өтті. Тарихи тәжірибелер Нанхай теңізі кеңес тақырыбын дабыралап, қарсы шеп құрып, қайшылық тудыру осы өңірдің орнықтылығына тиімсіз екендігін, тек селбесіп тең игілікке кенелуге, алауыздықты меңгеруге табанды болғанда ғана Нанхай теңізін бейбітшілік теңізіне, селбестік теңізіне шын мәнінде айналдыруға болатындығын көрсетті.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Хормуз бұғазындағы қатынас тасымал ықпалға ұшырап, дүниежүзінің энергия базары қысымға дөп келді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 23-ші күні әлеуметтік желіде хабар жариялап былай деді. АқШ армиясы АқШ-тың шығыс уақыты бойынша сол күні сағат 18-ден 45 минут өткенде Ирандағы әскери нысаналарға жаңа кезекті соққы бере бастады. Бұл АқШ армиясының үрдіс 13-ші күн кеште Иранды соққылауы. Мәлімдемеде былай делінді. АқШ армиясының осы рет соққы берудегі мақсаты Иранның жауапкершілігін қозастыру, әрі Иран, Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының сауда кемелері қатынасына төндірген қаупін әлсірету үшін. 7

0: үш айдан бері ақш пен иранның қақтығысы ушықты. Екі елдің үшінші жақ жарастыруы арқылы әрең жасасқан түсінісу ескертпесі үш аптаға жетпейтін уақытта негізінен құр сөзге айналды. ақш армиясы иранда теңізде құрсаулауды қайта бастап үрдіс көп рет әуе шабуылын жасау көлемі әскери нысаналардан халықтық негізді құрылғыларға дейін кеңейіп әрекет тебіні үздіксіз күшейді. Иран төтеп беру рейтімін арттырып, ақш армиясының базалары орналасқан шығанақ елдеріндегі қатысты нысаналарға тең дәрежеде соққы берді. Парыз шығанағының жағдайы тағы да қатерлі күйге түсті. Бұл ретке текетірестің өзекті түйіні бастан аяқ Хормуз бұғасындағы қатынас тасымалды меңгеру ұқығына таласу болып келеді. Иранның белгілеген ережесі мынадай. Арлы-берлі өткен кемелер сөз жоқ Иран жаққа алдын ала мәлімдеп, Иран белгілеген су жолында қатынауы керек. Белгілемеге қайшы жасаған кемелер қарулы күшпен тосылады және жазаланады. Ал ақыш бұған қарсы тұрып, Иранды бұғаздағы еркін қатынас тасымалын қарулы күшпен бүлдіріп, су жолының қауіпсіздігін қорғаушы бейнесіне еніп, бұғаздың оңтүстік су жолында қатынасты меңгеру ұқығын зорлықпен емденбек болды деп жазғырды. Түптеп келгенде, ақш пен Иранның ортақ танымы бастан аяқ шын мәнінде орнаған жоқ. Түсінісу ескертпесінің 5-ші тармағында кемелердің қатынауы жөнінде келісім жасалғанымен, екі жақтың түсінігі мүлде екі түрлі логика болып шықты. Иран тармақта өзінің бұғаз су айдынын заңды басқару құқығы бар, қатынау ережесін жасауға және атқаруға құқықты деп қарады. Ал ақш Иранның сауда кемелерінің қауіпсіз қатынауын қамтамасыздандыру борышын ғана мойындап, Иранның қақпайлау сипатты басқару меңгеру құқығын мойындамады. Тіпті де қызығы, ақш бір жағынан халықаралық қатынау еркіндігі деген атпен қысым түсіріп, енді бір жағынан қорғау ақысын алу сыбысын таратты. Мұнысы тағдырыстан пайдаланып, зорекерлік көрсетіп пайда қарману ниетін айпарадай ашты. Әскери тікетірес үзіксіз асқынды. Алдымен қысымға ұшырағаны дүниежүзінің энергия базары болып шықты. Кезекте Хормуз бұғазындағы күндік кеме қатынау мөлшері күрт төмендеп 10 кемеге де жетпеді. Теңіз тасымал жүйесі негізінен тұралады. Тіпті де қиыны қақтығыстың сыртқа тигізген ықпалы тез таралуда. Емендегі Хузай қарулылары 7-ші айдың 23 күні Сауд Арабияға қарата теңіздегі тасымалына тыйым салатындығын жариялады әрі дереу қолданды. Дүниежүзінің тағы бір энергия тасымал көре тамыры болған Мант бұғазда дағдарыстың шырмауына түсті. Сауд Арабия бастаған көп ел бірлеспе армиясы кемелердің қатынауын күш сала қорғап, қауіп қатерге кескін төтеп берді. Энергия тасымалданатын екі маңызды арнаның бір уақытта тарайуы, қос бұғаздағы қатынау жолдарының арт-артынан қысымға дөп келуі халықаралық энергия мен қамдау тізбегіндегі балық-балықты оны нара асқындырды. Қадірменді радиотыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілім осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлеңін жазған Тілебалды Әбдірешитұлы, музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: ауылдарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып,

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Атыш қаласы Қаттайлақ ауылының сортаң жеріне қауын өсті. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Бингтон 8-ші шысы 143-ші туәні 9-ші Ленінің партия ешекасы Чаптол бақшасының ішінде әуелгі мақсатты әмәлиетті әйгіледі. Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының, Жаңақала районының 22 түрлі ауыл шаруашылығы өнімі мемлекет дәрежелі куәландырудан өтті деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

шілді айындағы Атыш қаласында ыстық жалын бетті чалады. Каттайлық ауылының атыздарында бұрынғы әппақ болып жататын сортаң жерде қауын пәлегі жайылып, тәтті жемістің қош иісі ыстық ауаға тарайды. Бұл араның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор, қауын өсіруге үйлесетін табиғи жайылым екен. Биыл Каттайлық ауылы негізінен қара кусай, Көйкі байыры, Лаухангуа сияқты үш үлкен сапалы сортты егіп, көлемденген, ерекшеленген жеміс жидек кәсібі шаруалардың кірісін орнықты арттыруды жетектейтін.

ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дем беретін қуатты қозғалтқышқа айналды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Атүш қаласының Каттайлақ ауылына барып, сортаң жерге шыққан қауыннан дәм татайық. Каттайлақ ауылының жері кең, жарқы, жылу байлығы мол, өзгеше сорттан топырақ кедергі болғаны былай тұрсын, қайта қауынға өзгеше қант құрамын топтай білді. Көп жылдан бері жергілікті орын топырақты құнарландыру мен сапалы тұқым жетілдіру жағында үздіксіз ізденіс жасап, дәмі өз алдына ұқсамайтын үш түрлі қауынды ден қоя сұрыптап шықты, немесе тәттілік арқылы көзге ұрылып, немесе жұмсақ майда жабысқақтығын артықшылық етіп, көп негізді тұтыну қажетіне дәлме-дәл дөп басты. Қауырт мезгілге соқпай егу, қауырт мезгілге соқпай базарға шығару тактикасы егіншілік отбасыларының пайда көрсеткішін орнықты жоғарылатты. Сай қыстағының тұрғыны Әбдірахман Ұрайынның қауынмен серік болғанына 10 жылдың жүзі болды. Оның қауын атызы ең алғашқы 3 мудан қазіргі 20 муға кеңейді. Жер көлемінің еселеп артуының астарында орнықты көрнекті егіншілік өнімділігі жатыр. Қауын ексең, жақсы тұрмыс кешіресің деген осы бір қарапайым сенім, анағұрлым көп ауылдастарды қауын егушілер қосынына қосылуға баурады. Қыстақ тұрғыны Әбдірахман зор үмітпен былай деді, биыл мен 20 му жерге қауын ектім. Қауының өсі өте жақсы, әр жылғы кірісім де жаман емес, биылғы кірісіме де сенімім кәміл. Қазір Каттайлақ ауылының қауын егіншілік өңірі Сай қыстағы, Чоқшы қыстағы, Чүгірға қыстағы сынды. Үш егіншілік қыстақты қамтып, бұрынғы отбасылар бытыран дегетін көне жағдайға түбегейлі қош айтып, тұтасқан көлімденген егіншілікпен көп сорт үйлесімді орналасу жүзеге асты. Бұрын қылтан шықпайтын сортаң жерден бүгінгі күні өсіп шыққан мол кіріс кіретін қауындар қыстақ тұрғындарының қолындағы ең орнықты байлығына айналды. Каттайлақ ауылдық парткомның орынбасар Шуже Қыранбек Құрбан былай деді, келесі қадамда Каттайлақ ауылы өлшемденген қауын егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жеміс жидектерді шынтықтай мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, арнаулы ерекше өңірлік марканы сомдап, сортаң жердегі ерекше кәсіптердің тәтті өнімділігін үздіксіз жарыққа шығарып, ерекше кәсіптерді гүлдендіру арқылы бұқараны ауқаттандырып, кірісін арттыруына жетекшілік етіп, кәсіп саласы күшті, бұқарасы ауқатты, ауыл қыстағы көркем болған ерекше гүлдену жолымен жүреді. Соңғы жылдары Каттайлақ ауылы байлық қайнарын тиянақ етіп, қауын кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудің түйінді болған ерекше бөлігі етіп, жүйелі ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы технологиясын ауыл қыстаққа жеткізу курсын ұдайландырып, өрістетіп, тұқым сорттарын жаңалауды үздіксіз тездетті. Желден тысқары сатып алу торабы үздіксіз жиілеп, желдегі электрондық сауда арнасы қатар күш салып, сату жүйесі жақсы қауынды, жақсы бағада сатуға мүмкіндік жеткізді. Атыздан тұтынушыларға дейін, сападан әйгілі маркаға дейін, қауын шаруашылық ауқаттанудың үмітін тұтастырды. Сондай-ақ, 15-ші 5 жылдық басталған жылғы негізгі сатыдағы ерекше кәсіптердің қарыштап дамыған жанды картинасын әйгіледі.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде

сақтатады. 12-ден 30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-ден 30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдегі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасының кезекті берілімі, бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ауқаттанудың шеберлері. Таяуда Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Бингтуэн 8-ші шысы, 143-ші түәні, 9-ші лен партия ешекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Бингтуэн 8-ші шысы, 143-ші түән, 9-ші лен партия ешекасының чаптол бақшасының ішінде әуелгі мақсатты әмелетті әйгілеген ізгістерін баяндаймыз. Дәл қазір бүйрек чаптыл пысып базарға салынатын мезгіл. Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуэні 8-ші шысы 143-ші түән. 9-ші Ленінің чаптыл бақшасының барлық жерінде қарбалас жұмыс істеп жатқан бейнелер көзге шалынып, өзу теру, жәшіктеу, тіке таратылым, зат жөнелту сияқты мол өнім алған көрініс жарыққа шықты. Мұның ішінен осы Лен партия ешекасындағы партия мүшелердің бейнесін үнемі көруге болады. 9-ші Ленға барғанымызда тегісте таптаза әуелгі мақсат жолы бүйрек чаптыл бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7-ші айда бас шуджи Си Цзиньпин Синьцзянда қызмет тексерген кезде автокөлік пен Бингтуэн 8-ші шысының 143-ші түәніне келіп тексеру зерттеу жүргізіп, Нинзы ханның отбасының чаптыл бақшасына келген болатын. Нинзы ханның отбасының чаптыл бақшасына келген болатын әр жолы сол көріністі еске алғанда Нинзы хан қатты әсерленеді. Ол өмірімдегі ең даңқты бас шужимен кездескенім болды деді. 9-ші Лен партия ешекасының шужиі Лен басқару комитетінің жетекшісі Тау Исен. Бас шуджи Си Цзиньпиннің шынайы қамқорлығы 9-ші Лен партия ешекасы мен барлық жұмысшы қызметкерлер бұқарасының екпінді ілгерілеуінің ең үлкен қозғаушы күшіне айналды деді. Бас шуджидің ықыласты тапсырмасын естіп ерік сақтап, жаңа дәуірдегі Бингтуэннің хикаясын ойдағыдай баяндау үшін 9-ші Лен партия ешекасы 20 неше жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу үгіт лекция әтіретін бастамашылдықпен құрды. Нинзы хан солардың бір мүшесі. Ерікті қызмет өтеу үгіт лекция әтіретіне қатынасқаннан бастап, Нинзы хан үнемі кәсіпорындарға, мектептерге, органдарға бар.

арнаулы тақырыпта үгіт лекция жасап, өзінің төл кешірмелер арқылы бас жүздің көңіл бөлуі, қамқорлық жасауы, төән алаңдардың тұрмыс өзгерісі және бүйрек жаптыл кәсібінің даму барысын баяндады. 9-шы ленда Низхан сияқты бастамашылдықпен ауқаттанған әрі бастамашылдықпен үгіт лекция жасаған партия мүшелері ішінара емес. Олар өз ісін өзі айту тәсіл арқылы бас жүздің тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты. Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасының тұтастыратын халыққа қолайлы жолған емес. Онан да маңыздысы 9-шы лен партия ячейкасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызыл генді жалғастыратын жанды оқулығы болып, лен дүйлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабаққанасына айналды. Соңғы жылдары 9-шы лен жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер-жерінен келген үйрену, тексеру, зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкерлей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі лен дүйлердің гүлдену әмбәлетіні нақты орында куә болды. 9-шы ленің көп жылдық бүйрек чаптол егу тарихы бар, бірақ 3 жылдың алдында чаптол егетін диқандар чаптол ағашының қыс маусымында үсікке шалдығуы, дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын. Көне кәсіп саласын қайткенде тың өмірчеңді күшке етуге болады. 9-шы лен партия ячейкасының жауабы: ячейканы кәсіп тізбегінде құрып, партия мүшелері бірінші чепте атой салу болды. Дауи Шен былай деп таныстырды: 9-шы лен партия ячейкасы дәстүрлі партия группасын құру үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек чаптол бақшасы мен жеміс орманы сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелері атойшылар қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге ячейкадағы партия мүшелері көне жеміс бақшаларын жаңалау, дәрежесін жоғарылату қимылына ырықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлер мен бұқарамен бірге жеміс орманын сату көшесін құрып, Чиңдун, Шүнфін сияқты жедел жеткізу серіктестерімен бүйрек чаптол бақшасына тұруға ырықтылықпен түйілісіп, үзу, теру, зат жөнелту бір бекет үлгісіндегі ұштасуды жүзеге асырды. 143.9 ауыл шаруашылығы өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып, 143-ші төн бүйрек чаптыл мамандар қызмет пункттін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бір қыдыру чаралар бүйрек чаптыл кәсібінің тың өмірчеңдік күшін тасқындатты. Партия ячейкасының жетекшілігімен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында анағұрлым көптеген чаптол егетін диқан өздерінің чаптол ағашының дәрежесін ырықтылықпен жоғарылатты. Чаптол егетін диқан Лиян Чиді чаптол еккеніне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің чаптол ағашын түгелдей сапалы жаңа сұртқа ауыстырды. Лиян Чи: жаңа сорттардың сапасы жақсы, тәттілігі жоғары, өнім мөлшері тіпті жоғары дейді. Қазір оның 40 мудан астам жердегі жаңа сортты бүйрек чаптолы артартынан жеміс берді. Сапалы бүйрек чаптол көптеген толайым сатушы саудагерді атыз басына барып сатып алуға баурады. Өзі жан жаққа чапқылап сату жолын қарастыруының қажеті қалмай, алаңсыз болып күш аз жұмсайтын болды. Бұл ғана емес, 9-шы лен кәсіп саласының дамуын онан ары ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, бүйрек чаптол жиналысы, чаптол күлі мерекесі сияқты қимылдарды өткізіп, таңдаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, бірінші, екінші, үшінші кәсіптердің тоғыспалы дамуын жүзеге асырып, бүкіл лендегі чаптол егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньнің үстінде арттырды.

кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп, тыңғылықты басқару Лендүйдегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендүйдің дамуындағы қиын мәселелерге меңзес, 9-шы Лен партия ячейкасы жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениет жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам, маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді бұқараны тәрбиелеп жетектеді. Сонымен бірге төркөздендіріп, жөнге салудың жауапкершілік атызын ішкерлей ілгерілетіп, партия мүшелерін төркөздендіріп, басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтар бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермеге алып байланыс жасады. Партия ячейкасы көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап, шешіп, ықыласты қызмет етуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты. 2025 жылы 9-шы Лен қатерлі көне үйлерді шағып, жаңа құрылыс жүргізу қызметін бастады. Зейнетке шыққан әйел жұмысшы Ван Допиннің үйі 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында салынған там үй болатын, тозығы жеткенмен шағып көшіретін кезде іштей қимады. Оның жағдайын осыққаннан кейін 9-шы Лен партия ячейкасының партия мүшелері ырықтылықпен үйіне барып, онымен қайта-қайта әңгімелесіп, саясатты түсіндіріп, қиыншылықтарын ұғысып, шын ниет арқылы шынайы көңілін тапты. Ең соңында Ван Допин бірінші болып көшіру келісіміне қол қойды. Ван Допин: көне үйде шынында көмескі қатерлер бар. Лендүй партия ячейкасының шын ниетпен біздің қамымызды ойлағанын көріп, жобадағы жаңа үйлер көне үйлерден әлдеқайда жақсы екен. Менің енді алаңдауымның не керегі бар, деді. Оның бастауында басқа жұмысшы қызметкерлер де көшіру келісіміне арт-артынан қол қойды.

жұмысшы қызметкерлер жаңа үйге көшіп кірумен бірге жайлы тұрмыс кешірді. Таяуда кейбір жұмысшы қызметкер Ленд үйге жеміс орманы даңғылының бойында қорғану құрылғыларының кемшіл, түнде де жол шамы жоқ екенін, маңайындағы чаптол егетін диқандардың жүріс тұрысында қауіпсіздік көмескі қадері сақталып отырғандығын аңыз етеді. Бұқараның ісі қанша кішкене болса да, ірі іс саналады. 9-шы Лен партия ячейкасы теру Лен дүй партия ячейкасы мен басқару комитеті мүшелерін сол жердің өзінде тексеру жүргізуге шақырып, жұмысшы қызметкерлер кеңесін ашып, пікір тыңдады. Лешала төн алаңның қатысты тарауларын сәйкестіріп, нысан қаржысына қол жеткізіп, жол шамдарын және қорғану решеткасын орнату инженериясын жедел бастады. Көп өтпей жол шамдары жанды. Ретті тізілген жол шамдарына көз тастаған чаптол егетін диқандар жарыса сөйлеп, қатты разы болғандықтарын айтысты.

Ауқаттанудың чеберлер айдарында көпчілікке 1008-ші шысы, 143-ші түән, 9-ші лен партия ешекесінің чаптыл бақшасының ішінде әуелгі мақсатта әмәлетті әйгілеген әзгістері жөнде әңгімеледік.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді.

дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәм болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда Санжу облысының 2026 жылғы бидайды машинамен жинау зиянды азайту шеберлігі бәсекесі Бәндегу қалашығы Яужанзы қыстағында өткізілді. Бидайды машинамен жинау бәсекесі 3 мың жерді бір жұмыс бірлік етіп, 10 жұмыс аумағын бөліп, машина жүргізушілер группа бойынша жұмыс жүргізді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты өлшемі бойынша бидайды машинамен жинау жұмыс өлшемінің зияндалу мөлшері 2%-ден аспауы керек. Жарысқа қатынасқан шеберлердің көбі 4-5 жылдан артық машинамен жинау тәжірибесі бар адамдар. Былтыр бидайды машинамен жинау зор бәсекесіндегі зияндалу мөлшері орта есеппен 0,5% болған. Мұқият өлшеу және бағалау арқылы ең соңында 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі 6 адам бағаланып шықты. Зияндалу мөлшері қаншалық төмен болса, сабақтың биіктігі соншалық біркелкі болып, алған нөмірі соншалық жоғары болады. Манас ауданынан келген ауыл шаруашылығы машинасын жүргізуші Лю Пейчин 0,9%-дық зияндалу мөлшермен зиянды азайту жұлдыз атағын алды. Бидай жинаумен шұғылданғанына 4 жыл болған Лю Пейчиннің отбасында 2 комбайн бар. Қызмет өтеу аумағы негізінен Манас ауданына шоғырланған. Ол бұл бидай атызы бүкілдей пысқан екен. Шығынды азайту үшін комбайн қарқыны баяу. Желдің күші аз болу керек. Бидайдың құрғақ, ылғалдық параметрлерін дәлме-дәл сынап көріп, үйлестіргенде барып, бидай дәнінің толық қамбалануын жүзеге асыруға болады деді. Санжу облыстық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Кы Сяутау былай деп таныстырды. Биыл Санжу облысы 1,515,500 мың жерге бидай екті. Астықтың бірлік өнімінің нысаналы арту 3%. Тұтас жылда бидайдың жалпы өнім мөлшері 710 мың тоннадан төмен болмайды. Бидайды машинамен жинауда зияндалу мөлшері әр 1% төмендесе, 7 мың тонна астық

артық жиналғанмен барабар болады. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы, Жаңақала районындағы 22 ауыл шаруашылығы өнімі Жүнгі жасыл азық-түлікті дамыту орталығының 2026 жылғы жасыл азық-түлік куәландыруына ие болды. Бұл төрт орынның куәландыру тұлғасы орнына саяды. Куәландырылған өнімдер көкөністі негізетіп, жемісті көкөністер, жапырақты көкөністер сияқты 8 үлкен түрді қамтиды. Сонымен Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы, жаңа қала районындағы жасыл азық-түліктің жалпы саны 35-ке жетіп, Үрімжі қаласындағы жасыл азық-түлік жалпы санының 35.5% иелеп, бүкіл қаладағы район аудандар да алдыңғы орынды иеледі. Таяуда Ақсу аймағы Байынғолин облысы сияқты жерлер Тарым өзенінің жоғарғы ағарындағы тармақ ағарларға жергілікті балық шабағын көбейтіп қоя беріп, Тарым өзені экологиясының алуан түрлілігін қорғауға тың өмірчеңдік күш қосты. Ташы Ся су қоймасында Шинжаңдағы сирек кездесетін жергілікті 150 мың балық түрі Құмарық өзеніне көбейтіліп қоя берілді. Олар тарым, лефуй балығы, теңбіл қос ерінді балық, яркен үстіртіндегі чөміш балық және хучун лефуй балығы сияқтыларды қамтиды. Таяуда мемлекеттік энергия тобы Шинжаң электр қуаты Хайду өзені серіктестігі Шағанурсу Люшугу Қорғұтсында үш үлкен су қоймасы аумағында 240 мың Шинжаң қабыршақсыз қос ерінді балық шабағын бір уақытта қоя беріп, ағырдағы түйінді су айдындарының тұтас өңірін қамтуды жүзеге асырып, жергілікті балық түрлерінің экологиясын қалпына келтіру көлемін онан ары кеңейтті.

серіктестік парткомының шузи алқа бастығы Е Жүн былай деді: 2013 жылдан қазірге дейін біз үрдіс 13 жыл көбейтіп қоя беру жұмысын атқардық. Жиыны 2 миллион 250 мың жергілікті сирек кездесетін бағалы балық түрін қоя беріп, экологияға 50 миллион юанға жоқ қаржы қостық. Келесі қадамда біз көбейту, қоя беру, экологияны бақылау тексеру мен өнімділікті бағалауды қатар ойдағыдай игеріп, анағұрлым нақты шаралар арқылы жергілікті орынның экологиялық өркениет құрылысына мемлекеттік энергия тобының үлесін қосамыз.

таяуда мемлекет бойынша тұңғыш өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу кезекші поезі Шэндун Синжаң тілектес бейзаттық мәдени мұралары поезі Құмылға сәтті жетті. Бұл мемлекет бойынша өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу арнаулы поезі. Құмыл тұңғыш бекетінің ауыс түйісі аяқтағаннан кейін бейзаттық мәдени мұралар ерікті қызмет өту әтіреті Шинжаңның қалған 9 бекетіне жалғасты барып, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы ауыс түйісін үздіксіз өрістетіп, Шэндун мен Шинжаңның мәдени тоғысуын жан-жақты тереңдетеді.

0: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 15.
3: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
1: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 27 күні дүйсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 6 айдың 14 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 17-де 27 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Шинжанға бағыттамалы көмектесу Тяньшанды мейірге бөледі деген ақпараттық арнаулы хабар.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері айдарында Шинжанға көмекке келген кадр Уаң Яудың үзілмеген Шинжанға көмектесу сүйіспеншілігі таныстырылады.
2: Шинжан электрін Чонгсинге жеткізу инженериясының сыртқа жеткізген

0: Жалпы электр мөлшері 30 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Шинжаңдағы көлемі ең үлкен жоғарғы арқынды таш жол қызмет өтеу аумағы, құмыл қызмет өтеу аумағы салынып болып іске қосылды.
0: Районымыздың жер-жері халыққа тиімділік жасау тұтыну билетін белсене таратып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтынудың өміршеңдік күшін тасқындатты.
1: Жың ауданның экологиялық ортасы үздіксіз жақсарып, бағалы сирек кездесетін жабай хайуанаттар жиі бой көрсетті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызмет тебінін арттырып, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі механизмін кемелдендіріп, Шинжан қызметін тізе қоса жақсы істеу керек. Үш жылдан бері орталықтағы орындар Шинжанға көмектескен өлке қалалар жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар Тяньшанға тамыр тартып, дарынды және технология арқылы күш істеп, ерекше кәсіп арқылы негіз қалап, халық тұрмысына қатысты нақты істер арқылы жұрт жүрегін мейірге бөліп, Шинжанның жоғары сапалы дамуына жан-жақты дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжанға дарынды технология арқылы көмектесу Шинжанның жоғары сапалы дамуына дем беретін өзекті тірек. Кадр дарындыларды шекара өңірдегі ұлттар өңіріне бағыттамалы көмектесуге таңдап жіберу, мемлекеттің өңірлердің сәйкесті дамуын және ұлттар ынтымағын ілгерілетудегі маңызды шарасы. Үш жылдан бері Шинжанға 11-ші топта көмекке келген кадрлар мен дарындылар, жергілікті орындағы кадрлар мен бұқарамен бірге күрес жүргізіп, Шинжанның қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын және жоғары сапалы дамуын жебеді. Мемлекеттік дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінен Шинжанға көмекке келген кадр Байхы міндетке ілу бойынша Шинжан дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінің орынбасар бастығы болып, дәрдәрмекті тізім қалдыру, еңілік бұйымдарын бақылау басқару, заң атқаруды тексеру сияқты көптеген салаларға жауапты болды. Үш жылдан бері ол бүкіл Шинжандағы 14 аймақ облысты аралап, Шинжанның дәрдәрмек кәсібінің көптеген келелі табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Байқы, 2023 жылы біз 1.1 нұсқадағы Джонги дәрі-дәрмегінің клиникалық сынақ бекітпесінен екеуіне ие болдық. 2024 жылы 4-еуіне ие болдық. 2025 жылы 6 Джонги дәрі-дәрмегінің жаңалық ашу дәрі-дәрмегіндегі клиникалық сынақ бекітпесіне ие болдық. Бұл бүкіл елдегі өлкелер бойынша алдыңғы қатарда тұрады деді. Байқы мен қызметтестерінің ортақ құлшынуында Шинжандағы көптеген емдеу жабдықтары базарға шығарылып, ұлттық дәрілерді зерттеу ашу үздіксіз ілгерілетілді. Ол жас кадрларды тәрбиелеу курсын ашып, өзі класс жетекшісі болып, жас қызметтестерін бастап, тақырыптық зерттеу жүргізіп, заң ережелерді үйреніп, негізгі сатыға түсті. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі тізім қалдыруды басқару басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Белқыз Обылқасым, Шинжан алдағы неше жылда қалай істеу керек, қай бағытта даму керек деген жақтарда ол бізге нақты жетекшілік етті деді. Кәсіп саласы дарындылардың технологияның нақты өнімділікке айналуындағы маңызды дәнекер. Қызылсу облысы Жаңсу кәсіп саласы бақшасы Жаңсу өлкесінің Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы 2020 жылы жалпы 244 миллион юан Шинжанға көмектесу қаржысын қосып салған, күшті шоғырландыра отырып құрған осы заманданған кәсіп саласы бақшасы. Кәсіп саласы бақшасы Атыш қаласының Күншән кәсіп саласы бақшасы, Олықшат ауданының Чаңжоу кәсіп саласы бақшасы, Ақчи ауданының Уси кәсіп саласы бақшасы сынды үш үлкен кәсіп саласы бақшасы байлығын біріктіріп орналастырып, жалпы жобаланған жер аумағы 12 шаршы километр. Жабдық жасау, тоқма, киім-кешек, құрылыс материалдарын мәнерлеу, электр жабдықтарын құрастыру сияқты кәсіптерді сапалы сәйкесті қызмет өтеуді, кемелді кәсіп экологиясын түйінді жетілдіріп, енгізіп, үш жылда 20 есе кәсіп орынды бақша аумағына ірге тебуге баурады. Шинжан АРФА Лефт ғылым технология шекті серіктестігі бақша аумағындағы бір кәсіп орын. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ли Чаңчун тілшіге. Зауыт үйлері мен жабдықтарға берілген қосымша қаражатты Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы қамдаған. 6 миллион юандық қосымша қаражаттан игіліктендік. технологиялық мәсіп.

0: мәселелерді Жозяңның теңіз жағалауындағы жоғар төмен буындағы зауыттармен ұштасып шешеміз деді.
1: Шинжанға бағыттамалы көмектесу, кәсіп саласына көмектесу, халық тұрмысына көмектесу сүймелдеу болмақ. Онан да маңыздысы көңілдің тоғысуы, мәдениеттің тоғысуы, тамырластық болып табылады. Үш жылдан бері әрқайсы өлке қала Шинжанға көмектесу нысанынан жиыны 6500-ден астамын атқарып, 100 миллиард юаннан астам қаржы қосып, денсаулық сақтау саласына жалпы 7 миллиард 500 миллион юаннан астам қаржы қосып, 1 миллион 100 мың шаршы метрлік негізгі құрылыс нысанын жаңалап кеңейтіп салып, 30 мыңнан астам емдеу жабдығын енгізді. Оқу-ағарту жағынан Шинжанға көмектесу қаржысынан 17 миллиард юаннан астам қосып, Шинжанға көмектесуге 10 мыңнан астам оқытушы жіберді. Шинжанға көмектесу қызметіндегі сүбелі табыстарда Шинжанға көмекке келген кадрлардың еңбегі зор. 11-ші топта орталыққа қарасты орындардан Шинжанға көмекке келген кадр Фэн Мяо, әр ұлт бұқарасы жұмыстан арқылы тамаша тұрмысты жүзеге асырды. Бұл біздің аса зор қуанышымыз деді. 11-ші топта орталық орындардан Шинжанға көмекке келген кадр Лиу Синьюй, табысым өте мол. Шинжаңдай құтты мекенге алғыс айтамын. Шинжаңмен бірге биылғы халықаралық селбестік нысанына өтініш беруді жоспарлаудамыз деді. 11-ші топта орталық орындардан Шинжанға көмекке келген кадр Шүйрі Чао, Шинжанға терең сүйіспеншілік орнаттым. Шинжаңдай осы мекен мені жетілдіріп маған нәр берді. Осыдан былай Шинжаңның ұлымын күлінді көкейімнен шығармаймын. Тяньшань тауын күзетемін. Шинжаңның барған сайын көркейе беруін үміт етемін деді.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 24-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 7 айдың соңы мен 8 айдың басындағы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану және орманды жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару жөніндегі маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді күшейтіп, әрдайым қамжеп тұратын жауапкершілік арқалау сезімі мен 7 айдың соңы мен 8 айдың басындағы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, орман жайылым өрт апатының көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек. Еркін Тунияз тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қызметінің жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, бүкіл районымыздағы түйінді су қоймаларының, су райы станцияларының айналым жағдайын бейне экранда орналастырды, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Ол былай деп атап көрсетті. Қазір районымыздың тасқыннан сақтануы қуаңшылыққа қарсы аттану жағдайы төтенше қатаңда күрделі. Салғырт су идеясын, бақсынау психикасын батыл жеңіп, бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, жауын шашын, су жағдайы, тасқын жағдайы өзгерісіне жиі назар аударып, алдын ала мәлімет берудің дәлдігін жоғарылатып, тасқын апатынан қысқа мерзімдік сақтандыруды түйінді ойдағыдай істеп, төтеп беру механизмін қатаң тиянақтандыру керек. Өзен, дария, көл, су қоймасы, геологиялық апат оңай туылатын өңірлердің қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, басқаруды ішкерлей өрістетіп, кінаратты қатерлі су қоймаларын қадағалап, тасқыннан аман өту шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандыру қажет. Тасқын жүретін сай ауыздары, саяхат көрініс өңірлері, құрылыс, қоныс орны сияқтыларды түйінді тексеріп, байқалған мәселелерді дереу тексеріп, дереу түзетіп, қауіп-қатер көмескі қатерін апат туылудан бұрын жою керек. Адамдарды көшіру жобасын егжей-тегжейлендіріп, тасқын суын басқа жерге бастап қатерден сақтануды ойдағыдай істеп, су қоймасы, тоспа сияқты су игілігі инженерияларының айналымын дәлме-дәл меңгеріп, ғылым технологиямен көшістеу арқылы тасқыннан зерделі сақтану тиіс. Тасқыннан сақтану мен қуаңшылыққа қарсы аттануды бірдей игеруге табанды болып, қуаңшылыққа қарсы аттануда үшке кепілдік ету нысанасын тиянақтандыру керек. Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесуіне табанды болып, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау керек.

0: Еркін Тунияз, бүкіл районымыздың орманды, жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметінің жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бейне экран арқылы өрттен сақтанудың маңызды түйіндерін орналастырып, өрт апатының қауіп-қатерін және сақтану тізгіндеу шараларын ұсынды, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қазір бүкіл район орманды, жайылымды өрттен сақтаудың шешуші мезгіліне өтті. Сақтықта көп реткі еңбегіміз еш кетсе де, әсте сақтан алмай қалуға болмайды деген қырағылықты сақтап, бақылау өлшеуді сақтандыруды күшейтіп, адам күшімен сақтану, технологиялық сақтану сияқты көп түрлі тәсілдерді жан-жақты қолданып, тәулік бойы жаппай қамтыған икемді бақылау өлшеу жүргізіп, өрт жағдайын ерте байқауды, ерте сақтандыруды, ерте біржақты етуді жүзеге асыру тиіс. Таяу мезгілдегі ел іші сыртындағы өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарымен салыстырып, тәжірибе сабақтарды қабылдап, қауіп-қатердегі олқылықтарды реттеп, ту бастан басқарып, қауіп-қатерді адақтау керек. Жалпы халықтың өрттен сақтану үгіт тәрбиесін күшейтіп, даладағы өрт қайнарын басқару меңгеруді мықты игеріп, белгілемеге қайшы оттан пайдалануға қатаң соққы беру қажет. Қатысты тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасын кемелдендіріп, нақты шайқастық жаттығуды ұдайландырып өрістетіп, қолбасшылық етуді, күш-қуатты, жабдықты, заттық материалдарды алдыңғы шепте тұрып сақтауды ілгерілетіп, шұғыл жағдайға төтеп беру біржақты ету қабілетін жоғарылату керек. Тәулік бойы кезекшілік істеу, кезекшілікке тұру және өрт жағдайын мәлімдеу түзімін қатаң тиянақтандырып, мәлімдемей жасыру, кешіктіріп мәлімдеу, мәлімдемей қалу мәселесін батыл тию керек. Юсупжан Мәмет, Мұқият Жармұқаметұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Кеше түстен кейін 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар Үрімжіге жетіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ұтламалы таяқшасын тапсырып алып, 3 жылдық Шинжанға көмектесу қызметін бастады. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай, Жен Чи Чао, Тілшат Жандардың хабарын тыңдаңыздар. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар 130-дан астам. Орталықтағы орындардан таңдап жіберіліп, 11-ші топтағыдан 200-ден астам адам көбейіп, жалпы саны 800-ден асты. Жаңа бір топта Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар түрлі партия үкімет кадрларын, кәсіптік технологиялық дарындыларды және кәсіпорын шаруашылық басқарушыларын қамтып, автономиялы районның Бингтанның тарауларын, орындарын және аймақ облыс қалаларды, шы қалаларды жаппай қамтуды негізінен жүзеге асырып, экономикалық, қоғамдық дамудың әр саласын қамтыды. Мұның ішінде оқу-ағарту және емдеу сияқты түйінді салаларға таңдап жіберілген адам санының салыстырмасы 42%-ға жетті. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр Пан Тау мен Шинжан медицина дәрежесіне қарасты 5-ші шипаханаға бағыттамалы көмектесуге келдім. Бастысы, жіңішке түтікті адам денесіне жіберіп, тыртық қалтырмау операциясын жасаймын. Бұл арамен тез арада тоғысып, ана жақтағы кейбір байлықтарымызды осы жақпен біріктіріп, өзара көмектесіп, өзара үйренуді үміт етемін деді. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр Лиу Чжи, Шинжанның ауыл шаруашылығы, ауыл шаруашылығы ғылым технология, оқу-ағартуы, егіншілікті дамыту сияқты жақтар мен салаларын белсене алға ілгерілетеміз. Осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына, егінші малшылардың кірісін арттыруға белсенді үлес қосамыз деді.
0: 7-ші айдың 27-ші күнінен 8-ші айдың 2-ші күніне дейін орталық ұйымдастыру бөлімі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі Үрімжіде тәрбиелеу курсын ашып, орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылардың жағдайға тез арада қанық болуына, жұмысқа ертерек кірісуіне көмектеседі. 12-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр Чао Юэ. Бұл жолы негізінен Шинжан ішіндегі және Шинжан сыртындағы өңделмеген мұнай, табиғи газ, өңделген мұнай байлығын теңгеру, айыру өндірісі, көне жабдықтарды қатардан қалдыру сияқты қызметтерді істеу үшін келдік. Мен қызмет күйіне алдын ала өтіп болдым. Барлық қабілетімді, топтаған тәжірибелерімді Шинжанға арнаймын деді. Кадр дарындыларды шекара өңірдегі ұлттар өңіріне бағыттамалы көмектесуге

0: таңдап жіберу, мемлекеттің өңірлердің сәйкесті дамуын және ұлттар ынтымағын ілгерілетудегі маңызды шарасы. 1997 жылдан бері партия орталық комитетінің бір тұтас орналастыру бойынша орталық ұйымдастыру бөлімі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі ілгерінді кейінді 12 топта 30 мыңнан астам кадр дарындыны Синьцзянға келіп қызмет істеуге ұйымдастырды. Оқысуға қарағанда бағыттамалы көмектесетін қатысты өлке қалалар таңдап жіберген 12-ші топта Синьцзянға көмекке келген 7400-ден астам кадр дарынды 2026 жылы 5-ші айдың соңында Синьцзянға келіп қызмет істеп кеткен.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Автономиялы райондық мемлекет жерін жан-жақты оңа орталығы парткомының мүшесі, орынбасар меңгеруші Уаң Яу, орталықтағы мемлекет органдарынан 11-ші топта Синьцзянға көмекке келген кадр. Ол кәсіпті қалам, тау өзендерді қағаз етіп, ұлан байтақ даланың жазылдығын арттырып, қағыр таулардағы бұрынғы бүлінген жерлерді қалпына келтіріп, Синьцзян үшін орталықтың экологияны қорғау, қалпына келтіру қаржысына қол жеткізіп, Синьцзянның экологиялық ортасын қорғады. Синьцзянда 3 жыл бойы күрес жасап келген Уаң Яу қазір барлық адамды әсерлендіріп, Синьцзянға тағы да 3 жыл көмектесу шешімін жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жаратылыстық байлық министрлігінен келген Уаң Яу 2023 жылы 7-ші айдың басында Синьцзянға келгенде қиын жағдайға төп келді. Сол кезде Синьцзян мемлекеттің тарихтан қалған керексіз кен экологиясын қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериясына өтініш беру барысында үрдіс 2 жыл бойы ештемеге қол жеткізе алмаған еді. Уаң Яу кәсіптік абзалдылығын толық сәулелендіріп, мамандар байлығын Синьцзянға келіп жетекшілік етуге біріктіріп, мәлімдеу ережесін реттеп, атқару жобасын қайта-қайта өңдеп, көктем мерекесінде ол да Нысан группасымен бірге Бейжің қонақ үйінде мәлімдеу материалына өзгеріс енгізді. Уаң Яу 2024 жылғы жаңа жылдан 2024 жылғы 6 айға дейін шамамен жарым жыл уақыт кетті. Демалмадық. Ең соңында біреуі еліміз бойынша 2-ші орынды. Енді біреуі еліміз бойынша 6-ші орынды елейді деп ойламаған едім. Сол кезде қуанғанда қуанышым қойныма сыймады деді. Жоңғар ойпатының батыс жиегі Қарамайлы қаласы мен шығыс Тяньшан тауының оңтүстік бөктері Тұрпан қаласы сынды екі нысан Синьцзянға орталықтың 600 миллион юан сыйлық қосымша қаражатын ала келді. Осыны орай етіп 2025 жылы автономиялы район күш үстіне күш қосып, тағы да 4 нысанды сәтті өтініш етіп, орталық қазынаның 1 миллиард 800 миллион юан сыйлық қосымша қаражатына ие болып, Синьцзянның керексіз кендерді оңау жағындағы ырықсыз жағдайын түбегейлі өзгертті. Кен тауларын қалпына келтіруден сырт, Уаң Яу тағы 3 аймақ 2-ші сынды Бингтан мен жергілікті орның мемлекеттің 15-ші 5 жылдық тау өзен инженериясын бірлесіп өтініш етуін бастамашылдықпен ілгерілетіп, ағын адаптарын оңаудағы қиын мәселелерді шешті. Ол, қазір көптеген кен экологиясын қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериялары салыну үстінде. Кейбір инженериялар мен тау өзен инженериясы өтініш ету барысында, сондай ақ, біздің Синьцзянның сәтті қалпына келтіру тәжірибелерін қорытындылауға да тура келеді. Осыншама көп қызметті істеуге тура келеді. Сондықтан мен осында қалып, тағы 3 жыл істеуді ойладым деді.
0: Құмыл Чунчинь оң теріс 800 киловолттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төгіс жеткізу инженериясы 2025 жылы 6 айда іске қосылғаннан қазірге дейін сыртқа жеткізген электр мөлшері 30 миллиард киловатт сағаттан асып, Синьцзянның энергия байлығының әбзалдылығы мен орнын көрнектілендірді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Кезекте еліміз бойынша электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде қамдауға кепілдік етудің шешуші кезеңі. Синьцзянның ішінара өңірлерінде жоғары температура, қуаңшылық болу, ішінара жерлерде жауын-шашын болу сияқты күрделі ауа райы жарыққа шығып, Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу ерекше жоғары кернеулі инженерия жабдықтарының қауіпсіз орнықты айналымы сын сайысқа дөп келді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Леу Вен Лонг тілшіге. Район аралық қамдауға кепілдік етудің

0: төменгі чегін сақтау үшін мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші айналымды қорғау қамтамасыз ету қызметін күшейткенін айта келіп былай деді. Шинжан Баркөл ағын ауыстыру пункті бүкілдей автоматты шарлап тексеру, инфра қызыл сәулемен клапан залының температурасын өлшеу, зерделі қауіпсіздікті бақылау менгеру сияқты цифрландыру тәсілдеріне сүйеніп, клапан мұнарасы, суыту жүйесі сияқты өзекті жабдықтардың айналым жағдайын күні бойы бақылайды. Жоғары температурада ерекше шарлау жиілігін жиілетіп, жабдықтардың көмескі қатерін егжей-тегжейлі тексеріп, суықтыру құрылғыларын іркіліссіздендіріп, өнімді жұмыс айналымды қорғау арқылы ерекше нашар ауа райының ықпалына төтеп бердік. Биылғы электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде Шинжан электрін Чунчинге жеткізу инженериясының ең жоғары жеткізу қуаты 6 миллион киловаттқа жетіп, Чунчин электр торабының электрден пайдаланудың қауырт мезгілінің шамамен 5-тен біріндей электрден пайдалану көтерімділігін үстін алды. Мемлекеттік есептеу қуаты торабының өзекті қаласы ретінде Чунчин қыруар ғылым технология жасампаздығы мен автокөлік зерделі кәсібін шоғырландырып, үлкен модель жаттығуы, зерделі еліктеу, есептеу қуатына қызмет өтеу сияқты кәсіптер үздіксіз кеңейіп, есептеу қуаты шоғыры ұзақ уақыт жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп келеді. Лювен Лонг. Шинжан электрін Чунчинге жеткізу инженериясының орнықты жасыл электрмен қамдауына сүйеніп, Шинжанның сапалы жаңа энергия электр байлығы мен Чунчин есептеу қуаты базары дәлме-дәл түйілісуді жүзеге асырды дей келіп, Шинжан электрін Чунчинге жеткізу, Шинжанда есептеп Чунчинге жеткізу сынды сәйкесті даму жолын ашып, Орта Азия, Шинжан, Чунчин, Шығыс оңтүстік Азия шекара аралық есептеу қуаты дәлізін құруға дем беріп, жасыл таза энергия арқылы батыс бөліктің жасанды зерде кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем берді деді.
1: Таяуда Шинжандағы көлемі ең үлкен жоғар қарқынды тас жол қызмет өтеу аумағы мемлекеттік тас жол 30-шы линиясы Ленинганг Қорғас жоғар қарқынды тас жолының құмыл қызмет өтеу аумағы ресми салынып болып іске қосылды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл қызмет өтеу аумағының құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, бір уақытта 800-ден астам автокөлік тоқтатуға болады. Шинжан қатынас тасымал қаржы қосу сауда өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігі, құмыл қызмет өтеу аумағы бөлімше серіктестігінің басқарушысы Ван Уэй Чен тілшіге қызмет өтеу аумағының сәйкестірілген автокөлік тоқтату орны толық. Бұл түрліше автокөлік түрлерінің түрліше сұранысын дәлме-дәл ойластыруды әйгіледі. Шағын автокөлік орнынан 180, автокөлік зәрияттақшы бар автокөлік орнынан 24-ті, үлкен жүк автокөлік орнынан 515-і, қатерлі химиялық бұйымдар автокөлік тоқтату орнынан 18-і, үлкен автобус тоқтату орнынан 44-ті, ерен ұзын жүк автокөлік тоқтату орнынан 25-і бар деді. Шинжандағы тұңғыш ерекше шоферлер үйі ретінде қызмет өтеу аумағы бір бекеттік мейір сыйлау қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Оңтүстік-солтүстік екі аумақ тәулік бойы монша, кір жуу, сымсыз торап, дене шынықтыру, кітап оқу үйі сияқты қызмет өтеумен тегін қамдайды. Аумақ ішінде ас, су, сауда, ерен базарлар байлығы біріктіріліп, ауыл-қыстақты көркейтуде. Оқсас қалада оқсас баға арнаулы сөресі ашылды. Сонымен бірге шұғыл құтқару, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын орналастырып, тәулік бойы шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етіп, және ыстық тамақпен қамдап, шоферлар мен жолаушылардың қауіпсіз сапарын бар күшпен қорғады. Құрылыс жобалауда қызмет өтеу аумағы жапан даладағы желкенді қайықты негізгі тақырып етіп, құбатыз шөл даланың табиғи бет бейнесін алып, іркіліссіз бітімі арқылы құм теңізде жүзген қайықтың өзгеше ортасын бейнелеп, құрылыс пен шөл даланың жаратылыстық көрінісі өзара тоғысып, Шинжанның шығыс қақпасындағы ерекше тұсалған гуманитарлық жаңа белгіге айналды. Ван Вэй Чен жалпылық ғимараттың сыртқы көрінісі шөл дала мен құбатүздің бет бейнесінен терең үлгі алып, іркіліссіз бітіммен құм теңізінде жүзген қайықты көзіңізге елестетеді. алыстан көз тастағанда тұтас құрылыс Жапан далада жүзіп жүрген желкенді кемеге ұқсайды. Бұл жоба құрылыс тілінің бейнесі.

0: Ленуы ғана болып қалмастан, қызмет өтеу аумағын Синьцзянның шығыс қақпасындағы көркем гуманитарлық белгіге айналдырды деді.
1: Жаздық демалыс тұтыну маусымында районымыздың жер-жері арт-артынан ерекше қосымша қаражаттар беріп, көп түрлі тиімділік өзара қабаттасып, тұрғындардың тұтыну көмескі үшін үздіксіз жарыққа шығарды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шағантоғай ауданы 2026 жылғы екінші топтағы 1 миллион юандық үкіметтің халыққа тиімділік жасау тұтыну билетін тарату қимылын бастап, 50 юанға толса 15 юан кемейту, 200 юанға толса 50 юан кемейту сияқты, үш дәрежелі мәлім бір санға толса бағасын кемейту баға сомасын белгілеп, сауда сарайындағы ерен базар, үй электр жабдықтары, ас-су, мейман-сарай сияқты көп негізді кәсіп күйін қамтыды. Шағантоғай ауданының тұрғыны Лян Мыңфей бір сауда сарайындағы ерен базардан зат сатып алды. Ол тілшіге: «Тиімділік жасау тебіне өте жақсы екен. Келіп жеміс-жидек, көкөніс, тұрмыстық бұйымдар сатып алдым. Бұдан кейін осындай тиімділік жасау қимылын үнемі өрістетуді үміт етемін», деді. Жетінші айдың басынан бері Ауат ауданы халыққа тиімді тұтыну билетін топқа бөліп таратты. Қазір жалпы құны 2 миллион 500 мың юандық түрлі тұтыну билеті таратылды. Бұл тұрғындардың тұтыну тілегін қозғаумен бірге жергілікті саудагерлерге де тұрақты қаридар ағынын ала келді. Межемен осы айда базар тұтынуын 25 миллион юанға жуық өнімді жебеуге болады. Ауат ауданының тұрғыны Қамария Абла: «Мөлшермен 360 юанның затын сатып алдым. 90 юан азайтуға болады. Бірнеше күннен кейін ерен базарға келіп тағы біраз зат сатып алмақшымын», деді. Осы демалыстағы түрлі қосымша қаражат мәдениет базарының тұтыну өміршеңдік күшін онан ары тасқындатты. Үрімжі қаласы осы бірнеше күнде кино тұтыну билетіне қосымша қаражат беру қимылын өрістетті. Бүкіл Синьцзяндағы Синьхуа кітап дүкендері де кітап тұтынуына қосымша қаражат беру қимылын бір уақытта бастады. Санжы қалалық Синьхуа кітап дүкенінің Тинжоу кітап базарында қала тұрғыны Джоу Фан құны 204 юандық кітап сатып алды. Қосымша қаражат беру қимылының ережесі бойынша Синьхуа кітап дүкенінің 15% тиімділік жасау кітап арнаулы қимылынан, 25% қосымша қаражатынан игіліктенумен бірге Юн Шанфу әпінен алған халыққа тиімді 30 юандық кітап сатып алуға үкімет берген тұтыну билетін қабаттастырып пайдаланды. Ол: «Үш кітап сатып алдым. Ақырында 80 неше юан жұмсап, екі түрлі қабаттасқан тиімділіктен игіліктендім. Өте пайдалы екен», деді.
0: 7 айдың 24-ші күні 34-ші кезекті мемлекеттік кітап сауда көрмесі Ханчжоуда ашылды. Синьцзян көрме үйірмесі кітап оқу мерейіне шомған Синьцзян Тяньшанды мәдениетпен нәрлендіруді негізгі тақырып етіп, бүкіл Синьцзяндағы 13 баспасөз тарату құрылымын көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян көрме аумағы таңдаулы кітап, ерекше қимыл, мәдениет жасампаздығы үлкен базары, ұлттық салт-санаға ат басын бұру сынды төрт үлкен бөлекті арқау етіп, 1324 түрлі басылымды көрмеге қойды. Бұл негізгі әуен тақырыбындағы баспа басылымы, көп тілдегі аз ұлттардың классикалық шығармалары, сапалы балалар ғылым жалпастыру оқулығы, жергілікті мәдениет тарихы, мәдениет саяхат естелігі сияқты ерекше кітаптарды қамтып, көрмеге қатынасқан әр кезекті көрме санының тың биігін жаратты. Синьцзян мәдениет электронды дыбыс кескін баспасы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомның шузие бас редактор Шиньян тілшіге: «Бұл жолы біз жұңғы мемлекеттік гуманитарлық жағрапиясы, жалпы көріністік Синьцзян жерлес кітаптарын түйінді таныстырамыз. Бұл жерлес кітаптар негізінен 14 аймақ облыс қаланы арқау етіп, соңғы жылдардан бері Синьцзянда туылған орасан зор өзгерістерді жан жақты әйгілейді», деді. Синьцзян көрме аумағының қимыл алаңы думанға бөленіп, жарқын түйіндер ардартынан жарыққа шықты. Синьцзян мәдениет жасампаздығы үлкен базар мен ұлттық салт-санаға ат басын бұрып, бастан кешіру аумағы көптеген оқырмандарды баурады. Көрме кезінде Синьцзян көрме үйірмесі 10 неше кезекті ерекше мәдениет қимылын жоспарлады. Бұл жаңа кітапты тұңғыш тарату, жазушылармен ортақтасу, селбесіп тоқтамға қол қою, бейзаттық мәдени мұраларды бастан кешіру, бала шағасымен бірге кітап оқу сияқтыларды қамтиды. Түрліше жастағы әуесі түрліше болған оқырмандардың осы арада кітап оқу мерейіне шомып, кітап оқудан ләззат алуына мүмкіндік жасады. Бай мазмұнды басылымдар, көп негізді мәдениет қимылдары және өзгеше өңірлік жобалар жаңа дәуірдегі Шинжаңның баспасөз істерінің сүбелі табыстарын жан-жақты әйгіледі. Чунчиндік оқырман Ляо Фаңжоуға Шинжан көрме аумағы терең әсер қалдырды. Ол Шинжанның көптеген басылымдарын өңірлік ерекшелікке ие мәдениет жасампаздығы өнімдерін көргенде, Шинжанды анағұрлым түсінуге, Шинжанның хикаяларын анағұрлым білуге болады екен деді.
1: 7 айдың 25-ші күні 2026 жылғы Шинжан Джоңи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениет мерекесі Қашқар қаласында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жуезіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Джоңи шипагерлігі дәргерлігі мәдениет мерекесі Джоңи шипагерлігін бағалау, білім үйрену, саламаттықтан игіліктену сынды қимыл ұстанымын ұстанып, мамандардың ақысыз диагноз қою аумағын, үйлесімді технология аумағын, кәсіпорындардың ерекше көрме аумағын, бұқараның мәдениет жасампаздығын сезіну аумағын, Джоңи шипагерлігі дәргерлігі мәдениет сапасын әйгілеу аумағын және заңды жалпыластыру аумағын құрып, әр ұлт бұқарасына Джоңи шипагерлігі дәргерлігінің өзгеше тартымдылығы мен терең астарын жан-жақты сезіндірді. Автономиялы райондық Джоңи шипагерлігі мен Батысша шипагерлікті бірлестіру шипаханасы көрме орнының жауаптысы Го Лей былай деді. Біздің көрме орнымыз қошиісті негіз етеді. Джоңи шипагерлігінің үйлесімді технологиясынан қошиісті қалтадан сырт, тағы да эфир майынан ерім бояуын жасау сияқты. Кейбір ерекше нысандарды ала келдік. Ерім бояуын осы жерде жасап көруге болады. Біз жалбыз, танжуыр күнбағысы, жеуге болатын эфир майы, мастикс шайыры, мерра сияқты эфир майларын істетеміз. Мұның бәрі адамды ажарландырудан сырт теріні қорғау ролын атқарады. Мамандардың ақысыз диагноз қою аумағында Шинжанның іші сыртынан келген Джоңи шипагерлігі мамандары үстінде диагноз қойып, бұқыраға сұрап диагноз қою, ақыл кеңес беру, ерекше физикалық емдеу сияқты қызмет өтеді. Қашқар қаласының тұрғыны Чын Мырза емделгеннен кейін «Инемен емдеді, уқалады, сүйегімнен сықырлаған дыбыс шықты, арқам жеңілдеп қалғандай болды, ойламаған екенмін» деді. Бұл кезекті мәдениет мерекесі 7 айдың 27-ші күніне дейін жалғасады. Қимыл кезінде әр ұлт бұқарасы ермен ұнтағын мәнерлеу, күтіну балғасын жасау сияқты көп түрлі бастан кешіру қимылдарына қатынасады. Шинжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық Джоңи шипаханасы уқалау бөлімі арнаулы аурулар группасының бастығы Пыңжин. Джоңи шипагерлігінің бұл технологиялары халықтан келген. Сұрыпталғаннан кейін оны халыққа пайдаланып, бұқараны барынша игілікке кенелтуіміз керек. Біріншіден қаражаты төмен, екіншіден өнімі жақсы, үшіншіден жалпыластыру оңай. Осындай қимылдардан анағұрлым көп адамның Джоңи шипагерлігін, Джоңи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениетін ұнатып қалуын үміт етеміз деді.
0: Бақыт иесі. Шинжанның төл жобалаушы әйгілі маркасы болған Пуши маркасының негізін қалаушы Лео Хайлин тігулі киім-кешек жасау кәсібінде 15 жыл ішкерлей ізден жасады. Ол атластың дәстүрлі өрнегі мен мемлекет салты факторларын өзара тоғыстырып, көп түрлі үлгідегі киім-кешекті жобалап, бейзаттық мәдени мұраның көркемдігін бұқараның күнделікті тұрмысымен тоғыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығы Үрімжіде өткізіліп, Лео Хайлин жобалаған атлас желлес тігулі киім-кешектері сахнада бой көрсетті. Ол тілшіге: «Атлас бейзаттық мәдени мұра киімдерінің 40 неше жасампаздық жобасын ала келдім. Ішінде күнделікті киім-кешек, тағы атластың жаңа жұңғыша үлгідегі түрлері де бар. Бізде көптеген тыстық кездеме саудагерлермен байланыс жасап, атлас пен біз тоқыма түрлерін, түбіт түрлерін тағы да жаңалап, анағұрлым көп тыстық кездеменің көркемдігі мен жобалау туындыларын көпшілікке ала келдік» деді. Дәстүрлі атласты қазіргі заман адамдарының киім-кешек қажетіне анағұрлым үйлестіру үшін соңғы жылдары Лео Хайлин өрнек пен пішу жағында қайта-қайта сынақ жүргізді. Ол бадам, шиыршық шөп сияқты классикалық факторларды анағұрлым қарапайым болған жолақтарға сұрыптап,

0: Сонан соң кастом шапанға көйлекке немесе жаңа жұңғыша шапанға тоғыстырды. Ол тілшіге, әрбір киімді көбірет кесіп пішкеннен кейін ғана барып, дәстүр мен қазіргі заманның тепе-теңдік түйінін табуға болады дей келіп. Атластың ортасындағы кейбір өрнектерді немесе кейбір тыстық кездемелердің ерекшелігін немесе өрнегін сұрыптап алып, онан соң осы заманға кейбір тыстық кездемелерге ұштастырсақ, тұрмысымызға неғұрлым етене болады деді. Осы ретке жібек жолы жаңаша салт апталығында көптеген жас осында келіп сұрастырып бұйыртты. Бұдан ерекше шабыт алған Лиу Хайлинг былай деді. Мен енді біршама тинақтанған күнделікті тұрмысқа сәйкесетін үлгідегі кейбір түрлерді ашқым келеді. Мысалы, атласты ырысты бұлт түсірілген торғынмен тоғыстырып, сырт киімдерді де тігеміз. Көйлек, сым, күнделікті сейіл серуен киімдер болсын, атласты көпшіліктің тұрмысына етене араластырып, көптеген адамға осы бейзаттық мәдени мұраның көркемдігін көрсетеміз.
1: Көрікті жұңғо сапары. Жың ауданы тау орманы экологиясын қалпына келтіруді ілгерілетіп, ғылым-технологиялық тәсіл арқылы орманды өңірлерді басқаруды, қорғауды күшейткендіктен, сирек кездесетін жабай хайуанаттар түр тобының саны үздіксіз зорайды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жың мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі Байынам орман шаруашылығын басқару қорғау пункетінің орман қорғаушылары тау қойнауына ішкерлей барып, шарлап тексеріп, далада орнатылған инфрақызыл сәулелі фото аппараттың орнын ауыстырып, жабдықтарды тексеріп жөндеді. Басқару қорғау пункетінің бастығы Бат Зака бұларға өте қанық. Ол: «Мен осы жерде ер жеткенмін. Жабай хайуанаттардың жүретін жолының көбін жақсы білемін. Инфрақызыл сәулелі фото аппаратты орнатқан кезде сөз жоқ, көру бұрышын жақсы қарау. Алдындағы нәрселерді сөзсіз жақсы тазалау керек», деді. 14-ші 5 жылдықтан бері жың ауданы орманды баптау, қоршап жетілдіру, жасанды жолмен орман өсіру сияқты түйінді экологияны қалпына келтіру инженериясын тыңғылықты ілгерілетіп, 44800 мың жердің экологиясын оңады. 2024 жылы 8-ші айдан бастап орманды өңірдегі жабай хайуанаттардың азық іздеу түйіні, суат түйіні, ау жолы сияқты чешуші өңірлеріне 32 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орналастырылып, барыс, қоңырайу, бұғы, тауешкі сияқты сирек кездесетін 20 неше түрлі бағалы жабай хайуанаттардың қимыл кескіні естелікке алынды. Мұның ішінде бір барыс, үш күшігімен жиыны 4 барыс бірге түсірілді. Қазір жың орман өңірі түрлі жабай хайуанаттардан 340 неше түрін тексеріп анықтады. Бұл барыс, бүркіт сынды екі түрлі мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабай хайуанатты қамтиды. Боратылау облысы жың мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі жабай хайуанаттарды қорғау кеңсесінің меңгерушісі Ваң Сы Үй: «Келесі қадамда біз орманды баптау, қоршап жетілдіру сияқты экологияны қорғау және қалпына келтіру нысандарын өрістетіп, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді бақылау тексеру көлемін үздіксіз арттырамыз», деді.
0: Жаз шыққаннан бері Үлінгір өзенінің Бурылтоғай бөлегіндегі шынара тармақ ағарлардың су деңгейі төмендеп, мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат Моңғолия Синьцзян бұлғыны мекендейтін су айдыны кішірейді. Жергілікті орман шаруашылығы және жайылым тараулары жылжымалы су толықтау әтіретін құрып, ірі тұрпатты су багы автокөлігін орналастырып, бұлғынның ұясының төңірегіне дәлме-дәл су жеткізіп, шарлау, бақылау тексеру және заңды жалпыластыру үгітін бірге күшейтіп, сирек кездесетін тұқым құруға таяған осы түрді бар күшпен қорғады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Су толықтау жұмысы кезінде қызметкерлер Моңғолия Синьцзян бұлғынының күндіз бұғынып жатып, түнде қимылдайтын әдетіне негізделіп, шығатын кезіне соқпай, суды ұяның төңірегіне дәлме-дәл құйып, су деңгейін баяу көтеріп, су айдынын қалпына келтірді. Әрі тұтас барыста қарқынын бақылап тексеріп, бұлғынның өзі салған бөгеуін ойрандаудан сақтанды. Бурылтоғай ауданы Жетіарал қалашығы өзен аңғары әлеуметтік игілік орман басқару қорғау пункетінің қызметкері Лиу Канхун тілшіге: жергілікті орын жел бойындағы бұқараны халықтық экологиялық бақылаушы болуға қабылдап, бұқараны жабай хайуанаттарды қорғауға санал түрде атсалысуға жетектеді дей келіп, біз әр күні өзен арнасын бойлап шарлау жүргізіп, бұлғын ұясының орнын белгілеп, қимыл ізін естелік алып, өзен арнасындағы бөгде заттарды дер кезінде тазалаймыз. Қазір жергілікті бұқараның қорғау танымы барған сайын жоғарылады. Көпшілік ырықтылықпен назар аударып, осы бір топ өзен арнасындағы қағылездерді қорғауға көмектеседі деді. Моңғолия Синьцзянь бұлғыны саздық экологиялық инженері деп аталған. Оның өсіп өрбуі орнықты өзен арнасының су айдыны ортасына барынша ексүйейді. Бурылтоғай аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау кеңсесінің жауаптысы Уаң Тянжун былай деп таныстырды. Біз өзен арнасындағы су байлығын орналастыруды ұдайландырумен ұштастырып, моторлы көліктер мен су толықтау жұмысын ұдайландырып өрістетіп, мекендейтін жерді қалпына келтіру, тұтас өңірді шарлау, қорғау, көп болып сақтану, көп болып оңау сынды әр жақты механизмді өздіксіз кемелдендіріп, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді және олардың мекендерін бүлдіретін заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы береміз. Моңғолия Синьцзянь бұлғынының үйлесімді тіршілік ортасын өздіксіз кеңейтіп, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін орнықты ілгерілетеміз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік электр торабы Оңсу аудандық электрмен қамдау серіктестігі электр энергиясы изолятор текшесі мен изолятор бағанасын бірлестіру құрамалы төк бар кездегі жұмыс әдісін қолданып, жоғары кернеулі құлау формасындағы балқыма үзгіштің электр көзі бүйіріндегі ағын сымын сәтті жалғады. Бұл осы үлгінің бүкіл Синьцзянда тұңғыш рет іс жүзінде қолданылуы болып, күрделі ортада төк тоқтатпай жұмыс істеу технологиясында тың табыстарға қол жеткізгендігінен дерек береді.
0: 7 айдың 28-ші күні жаңалық ашып болашаққа жол алу 2026 жылғы игілік жарату жарысының мемлекеттік жарысы Әнхуйдың Хэфэй қаласында ресми басталады. Таяуда Синьцзянь 15 сапалы шаруашылық құру нысанын таңдап, Хэфэйға барып, жарыс алдындағы шоғырлы тәрбиелеуді өрістетіп, Синьцзянның жаңалық ашу, шаруашылық құру өміршеңді күшімен, жас жаңалық ашушылардың келбетін жан жақты әйгіледі.
1: 7 айдың 25-ші күні Гуандун медицина дашөсі аспиранттар шөяны бас болып құрған Гуандун медицина дашөсі Аулым Джунго атындағы ерікті қызмет өтеу әтіреті Құлжауданына келіп, ақысыз диагноз қою саламаттық үгіт тәрбиесі және негізгі саты емдеу тексеру зерттеу қимылын өрістетті. Бұл ретке қимыл 8 айдың 10-ші күніне дейін 16 күнге жалғасып, сапалы арнаулы емдеу қызмет өтеуін Құлжауданындағы 5 ауыл қалашықтағы бұқараның үйіне жеткізеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 17-де 27 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлттап, соңынан ашылады, температура 13-де 27 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 17-де 30 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 29 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 31 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 18-де 29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттайды, температура 29-да 39 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 25-де 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-де 31 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 21-де 31 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Жайнар Байғұттықызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбоулы, Еркін Нұрдыбайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Алмалы сай әнімен бастаймыз. Сөзін жазған Гүлнар Уәлиоллақызы, музыкасын жазған Ерғали Нұрзадаулы. Ерғали Нұрзадаулы орындайды.

Жалғасты моңғол тілінде шырқалған «Сахарадағы әнімді партияға арнаймын» деген әнді бұлғынның орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұр Вөбі Нұрымбайқызының Сайрам деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Зақанұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осымен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздың басында бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты

ұзартылды, өлшемде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады? Ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе қатпасудан қол қақсап ауырсап, оны қалай бәсейтуге болады деген кеңестерімізді тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарымызда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті кеңсесі мен қазына министрлігі кеңсесі бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2022 жылдан 24 жылға дейін аралықта туылған нәрестелерге тұңғыш ретке бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақытының 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылғандығын хабарлады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті саясат жөнінде түсінік жасады. Ендеше бұл саясат қандай жағдайда қолданылады? 2022 жылдан 2024 жылға дейін аралықта туған бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды өтініш ету шартына үйлесетін нәрестелерге 2025 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тұңғыш рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды уағында өтініш етпегендерге үйлеседі. Қосымша қаражат өлшемінде өзгеріс бар ма? Дағдылы қосымша қаражатын өтініш ету өлшемімен бірдей. Бала тәрбиелеу қосымша қаражаты жыл сайын таратылады. Бала тәрбиелеу қосымша қаражатының мемлекеттік негіздік өлшемі әр балаға 3 жасқа толғанға дейін жылына 3600 юаньнан қосымша қаражат беріледі. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туған нәрестелерге ай саны бойынша қосымша қаражат сомасы сындырылып есептеледі. Өтініш беру арнасы қандай? Желіде өтініш беру негіз етіледі. Өтініш беруші Жифубау Вичат текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражаты шағын бағдарламасы немесе нәрестелердің нопосы тұрған өлкенің әкімшілік қызмет өтеу текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету арнаулы аумағына кіріп, бала тәрбиелеу қосымша қаражаты информациясын басқару жүйесіне кіріп, менің деген беттегі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі өтініш беру арнасын ұзартуды деген орынды басып өтініш етсе болады. Желден тысқары өтініш беруді нәрестенің нопосы тұрған жердегі ауыл қалашық өкіметіне мәлі іс басқармасына барып үстінде бітірсе болады. Өтініш бергенде қандай информация және материалмен қамдау керек? Әдеттегі өтініш беруге қажетті информация мен материал бірдей болады. Бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру тізімін басқару өлшемі бойынша, яғни сынақ ретінде атқарылады. Өтініш етуші нәрестенің және өтініш етушінің қатысты информацияларын толтырып, нәрестенің туылғандағы медициналық куәлігі, тұрғындар нопосы дәптері сияқты негіздік материалдармен қамдауы, әрі қажетке қарай өтініш етуші мен нәресте арасындағы бағып қағу қатынасын тұжырымдауға көмегін тигізетін заңды күшке ие материалдармен қамтамасыз ету керек. Егер нәрестенің информациясы, мысалы нопосы, қамқоршысы сияқтылар 2026 жылы 2025 жылдағымен салыстырғанда өзгеріс болса, өтініш бергенде қай кездегі информация мен материалды тапсыру керек? Өтініш берген кездегі информация мен материалды тапсыру керек. 2023 жылы және 2024 жылы туған нәрестенің бала тәрбиелеу қосымша қаражатын жалғастырудың уақыты жөнінде қандай талаптар бар? 2023 жылы туған нәрестелерге жиыны 2 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш ретке және 2 ретке өтініш жалғасты алу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылу керек. 2024 жылы туған нәрестелерге жиыны 3 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш рет және 2 рет өтініш ету 1 рет жалғасты алу 2026 жылы 12 айдың 31 күннен бұрын тапсырылуы қажет. 3 рет өтініш ету 2 рет жалғасты алу 2027 жылы 12 айдың 31 күннен бұрын тапсырылуы тиіс. Ауа райы мәліметтері бүгін.

күндіз ден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы және Байынғолин облысы Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірлерде қар жабады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады, таулы өңірлердің шынара жерлерінде қалың нөсер жабады. Жоғарыдағы шынара өңірлері және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен бес балла айналасында, сегізі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңір және оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санжы облысының шығысында, Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 19-да 29 Цельсий градус.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады? Қазір шілденің шілінгір ыстық кезі болғандықтан көптеген өңірде жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып отыр. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен ЧОНГО ауа райы мекемесі бірлесіп, жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтану ескертуін жариялады. Жоғары температуралы ауа райында оңай ыстық өтіп, асқазанның шекжайсыздану, ауа реттегіш ауру сияқты саламаттық мәселелері оңай туылады. Осыған қатысты мамандар саламаттық ескертпесін берді. Мамандар мынаны ескертті. Сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтанып, ескертуі информациясына назар аударып, су құрамын уағында толықтап, қатты шөлдегенде барып, қомағайлана су ішуден сақтану қажет. Машина жүргізіп, заттасып сияқты орта жоғары күшемелдіктегі жұмыс істегенде әр 15-20 минутта 150 мл айналасында су ішу керек. Құрамында минерал заты бар тағам мен сусынды толықтауға көңіл бөлу керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтайтын температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұз қалта салуға болатын суытқыш мешпетті кисе де болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, шөлдеу, көптірлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күреңіту сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу көлеңке салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету, жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Қатысты орындар сыртта жұмыс істеп орналастыруын үйлесімді белгілеп, еңбек күшемелдігін жеңілдетуі керек.

Жаз маусымыда ішек жолы жұқпалы ауруы көп туылатын мезгіл. Жоғары температуралы ауа райы бактерия, вирус сияқты ауру қоздырғыштардың көбеюіне тиімді шарт жағдай әзірлеп, азық шикізатының тұрмыстық ауыз судың сапасын оңайластайды. Ішек жолы жұқпалы ауруларынан сақтанудың шешуші түйіні тазалыққа кепілдік ететін тұрмыс әдетін сақтауда. Мұнда қолдың таза болуын сақтау, тамақтың алдартында және дәретке отырып болғаннан кейін азықты мәнілеудің алдартында қол жуу әдетін қалыптастыру. Жаңа азық шикізатын таңдап сатып алу, уақыт өткен немесе сапасы өзгеріп шіріген азық түліктерді жеуден сақтану. Азық түліктерді әсіресе ет, теңіз өнімдері және жұмыртқаны әбден пісіру. Асып қалған қуырмаш пен суық араласпалы тағамдарды мүмкіндіктің барынша аз жеу, тұрмыстық қоқыр қоқсықтарды уақытында тазалау, ас үй мен тамақтанатын аумақты мерзім бойынша тазалап, қоқыр қоқсықтар мен жиналған суды тазалап тұру керек.

Шіліңгір ыстықта шынар адамдар авария еттегіштің температурасын өте төмен етуді жақсы көреді. Бұл авария еттегіш ауруының толу қатерін арттырады. Авария еттегіш ауруы деп, авария еттегішті ұзақ уақыт ашып үлетуден мұрын бітелу, бас айналу. Балшық ет буыны қақсып ауру сияқты жайсыздану белгілерінің туылуын меңзейді. Күндіз авария еттегіштің температурасын ең жақсы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеріп, бөлме іші мен сырттың температура парқының тым зор болуынан жүрек қан тамырында шұғыл реакцияның туылуынан сақтануды ұсыныс етеміз. Түнде адам денесінің негізгі затылмасы мөлшері төмендеп, дене температурасын реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан авария еттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарылатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды ұсыныс етеміз. Қарттар, балалар сияқты сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жылыстауға көңіл бөлу керек. Бұдан сырт авария еттегіштен шығатын суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану үшін жұқа әдел мен құрсақты жауып алу, байпақ кию сияқты физикалық қорғаным шараларын сәйкестіріп,

Жазда маса көбейіп, маса арқылы таралатын аурулар оңай таралады. Жатып тұратын орындағы және маңайдағы жиналып қалған суды уағында тазалау керек. Мысалы, күл күбішегі табақшасы, жарақсыз және ескі құсқы балон, су шелегі, күл құмырасы, аварет тегіштің суға жалғанатын табақшасы сияқтылардың кез келгеніне маса толып алады. Сыртта әрекет жасағанда ең жақсы солғын түстегі жеңі, ұзын шапан, балағы ұзын сым кию, терінің ашық орнына өнімді құрамды маса қолайтын дәрілерді бүрку немесе жағу керек. Маса шіркей көп аумақта үйге торлы есік, торлы терезе орнатып, масалықты іліп қою. Дәстүрлі маса ыстағыш, электрлі маса ыстағыш сұйықтығы, электрлі маса қаққыш сияқтыларды пайдаланып, масадан сақтанып, масаны жою керек. Егер маса шағып алғаннан кейін қызу өрлеу, бас ауру, буыны қақсау сияқты жайсыздану белгілері байқалса, дереу шипагерге көрініп емделу тиіс.

Жаз маусымы қолайық ауызғу сауыруы көп пайда болатын мезгіл. Чаң жауыры былай деп таныстырды. Қолайық ауызғу сауыруы 5 жастан төменгі балаларда көп кездесетін жұқпалы ауру. Көп санысы жеңіл болады. Жүйелі күтім дегенде 7-де 10 күнде өздігінен сауығады. Ауру пайда болған алғашқы кездегі ауру белгілері әдеттегі үстіңгі тыныс жолының жұғымдалуымен ұқсас. Негізінен сәл қызу өрлеу, дәрменсіздену, тамаққа тәбеті тартпау, сілекейі көбейіп сияқты бейнелері болады. Ауру пайда болып бірде 2 күннен кейін ауыз қуысы кілегей қабығы, алақан, табан және бөксе бөлімінде қызыл бөрткен немесе күлдіреме ұшық сияқты ерекше белгілер пайда болады. Әдетте ауырмайды, қышымайды. Балаларда жоғарыда айтылған ауру белгілері байқалса, қолайық ауыз қуысы ауруынан барынша күмәнданып, ата-аналар балаларын үйінде бақылап күтімдеуі, балаларын әлеуметтік орындарға уақытша ертіп бармауы, жүйелі зарарсыздандыруы, әр күні терезені ашып ауа алмастыруға көңіл бөлуі, балалардың қатықсыз тамақтануына мүмкіндік жасау керек. Егер жалғасты қызып өрлеу, қайта-қайта қысу, рухани жақтан салғырттану, ұйқы басу, шошыну, сондай-ақ қолайық дірілдеу немесе тік тұруы, жүруі орнықсыз болу, жүрек соғуы тездеу сияқты жағдайлардың бірі болса, дереу шипагерге көрсетіп емделу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұлайдарымызда ұзау уақыт қаламыз таудан немесе қат басудан қол қақса бауырса оны қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қалам ұстау немесе қат басу уақыты ұзақ болудан бармақ сағағы қақса бауырса, қалам қалпақшасын алып қалпақшаны сырқыра бауырып тұрған бармақ сағағындағы бұлшық еттің ең қалың тұсына қаттырақ басып тұру, әрі 30 секунд бойы тоқтаусыз басу әрекеті.

Ұзақ уақыт жазу жазғанда, тінтуірді ұстағанда, немесе тіл тақтаны басқанда бармақ сағағы өңіріндегі бұлшық ет үздіксіз жиылу күйінде болып, ішінара орындағы қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналып, ауырсыну сезімі пайда болады. Бармақ сағағы ең қалың бұлшық ет болып, ол бас бармақтың ұстау күшіне жауапты болады. Қалам қалпақшасын бармақ сағағына тірегенде, шоғырланған қысым күші түйіні пайда болып, бұлшық еттегі сезім мүшелерін түтіркендіріп, қарбалас бұлшық ет талшықтарын босатады. Сонымен бірге қысу ролі шекті орындағы қанның қайтып келуін жеделдетіп, ауырсынуды тудыратын зат алмасудан пайда болған заттарды алып кетіп, шаршауды тез басады.

Жұмыс барысы өте қарапайым. Оң қолыңыз бен қаламды немесе тінтуірді ұстағанда ауырсынғандай болса, дереу сол қолыңыздағы қалам қалпақшасы мен бас бармақ пен соқ саусақ арасындағы бармақ сағағындағы ең қалың етті тауып күшеп басыңыз. Көрнекті сыздап ауырған сезім пайда болғанша 30 секунд басып, сосын босатып, одан соң қолыңызды ауыстырыңыз. Егер қолыңызда қаламның қалпақшасы болмаса, оның орнына үстелдің бұрышын, кілттің жиегін пайдалансаңыз да болады. Бүгін жазып жазғаныңызда немесе әріп басқаныңызда бармақ сағағындағы бұлшық ет құрысып ауырсынғандай болса, қолыңызды сілкімеңіз немесе ауырсынғанға шыдап отыра бермеңіз. Қалам қалпақшасын сол орынға неше 10 секунд басыңыз. Бұл сіздің тінтуір ұстаған қол деп аталатын көмескі қатерден сақтануыңызға көмектеседі. Бұлшық етіңіз шаршаса, оған бір уақытша үзіліс түймешігін беріңіз.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы және солтүстігінде оңтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде тарбағатай аймағының оңтүстігінде қарамайлы шығызы қаласында үрімжі қаласында Санжа облысы Тұрпанның Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Біратала облысындағы таулы өңірлерде, тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекені жаңалықтар айдарында көпшілікке Синьцзян күнес ақ қой пермасының бияз үжінді бәсекелестіре сату бағасының мемлекеттік ең жоғары рекордты жаңалағанын таныстырамыз. Арындаған Синьцзян айдарында батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкінің Германияға сатылғанын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Үрімжі қаласы Мидың районы Дипаң мәлісі Дұңшан әлеуметтік аумағы мейір жеткізу ерікті қызмет өтеу әтіретін таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда өркениет күшін ұйыстырып, көрікті Синьцзянды бірге құрып атындағы 2026 жылғы автономиялы районның тұңғыш кезекті жаңа дәуір өркениет әмелияты нысаны жарысының шешуші жарысы Санжы қаласында басталды. Синьцзянның жер-жерінің 60 таңдаулы нысаны шоғырлы түрде бой көрсетіп, негізгі сатыға тамыр тартқан, бұқараға терең бойлаған жаңа дәуір өркениет әмелиятының сүбелі табыстарын жанда игіледі. Өркениет хикаялары қимыл үстінде көсіле әңгімеленіп, мейірге толы, қуатты болды.

Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан қосындар ретімен сахнаға шығып, үлкен экранда қойылған нақты көріністі қысқа фильм, тарихи сурет және қозғалысты күйдегі санды мәліметтер арқылы көріністі қойылым, жекелік баяндау сияқты жанды формаларға сәйкесіп, күнделікті өрісте етілетін өркениет әмілияты қимылының көріністерін көрермендердің алдына қаз қалпында әйгіледі.

Іле Қазақ автономиялы облысынан келген Назария мен Іленің нәрлендіру атындағы жаңа дәуір өркениет әмәлияты үгіт лекция нысаны ең алдымен сахнаға шығарылды. Жарысқа қатынасқан шебер Чың Жаңфың таныстырып былай деді. Жарыс текшесінен пайдаланып, тақпақ, көріністік бейнелеу, ән жыр сияқты бұқара ұнатып тыңдап, құмарта көретін формалармен тоғыстырып, негізгі саты бүгіт лекция әмәлиятын әйгілеп, Іленің жаңа дәуірдегі өркениет әмәлиятының ерекше әдістерімен ортақтастырдық.

Сахнаның алдындағы тартымды көріністер перде артындағы көп жылдық тер төгуден бастау алады. Таныстыруға қарағанда Іле облысы 2200-ден артық адамдық көп негізді үгіт лексия қосынын құрып, нәзіриялық мазымды ақындар айтысы, мешті құрылай отыратын ақшай мәжілісі, шегіраны аралап лексия жасау, көрініс театры сияқты формалармен тоғыстырып, атыз басына, шегіра қарауылорына, мектеп сабаққанасына шүкелей барып, шағын үгіт лексия жасаған. Сонымен бірге Шинжанға бағыттамалы көмектесу байлығына сүйеніп, әйгілі оқытушылар қызмет кеңсесін құрып, желіде және желден тысқары бірлесіп қимылдап, ұлттық терминал арқылы ауыс түйіс жасау мен нақты орында өзара үйренуге тең мән беріп, нәзіриялық үгіт лексияны ырықсыз сіңіруден бұқараның ырықтылықпен тыңдағысы келетін жай әңгімеге айналдырды.

Осы ретке шешуші жарысқа қатынасқан 60 нысанның әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Олар нәзіриялық үгіт лексияны, мәдениет, әдебиет, көркем өнерді, жалғастыру, қорғауды, жалпы халықты кітап оқуды, өркениетті салт сананы, ғылымды жалпыластыруды, халық тұрмысына қызмет етуді, қоршаған ортаны қорғауды, емдеу, құтқаруды. Негізгі сатыны басқарудың 10 үлкен түрін өз ішіне алып, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы және көптеген меңгерме мекеме орнын қамтып, ең соңында алтын, қола, мыс медальдар беріліп, Шинжаңның рухани өркениет құрылысының өміршеңдік күшін толық әйгіледі.

таяуда районымыздың жер-жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт-сана бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, саяхатшыларға өзгеше сезінуді жеткізді. Екі жылғы Синжаның тұңғыш кезекті жүнгі батыс үйек сауыт атындағы жұлдыздар көкпар жарысы Ұлықшат ауданында өткізілді. Қызылсу облысы, Қашқар, Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер көкпар тарту ат бәйгесі, аударыспақ сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы орналастырылды. Атыш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Толқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқында ат бәйгесі жарысына қатынасып, аға жүлдегер болдым, ерекше қуаныштамын, деді.

Жарыс кезінде ат өнері ерекше өнер көрсету, түнгі көріністі аралай тамашалап, ойын қою сияқты қимылдар дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын, пейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы мен мәдениет саяхат кешірмелерімен ішкерлей тоғыстырды. Тартымды да қиянкескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Куяйды қатты әсерлендірді. Ол ат үсті бәсекесі десе ойымызға ерлердің тасқындаған арыны келеді. Бірақ мен бүкіл Синжанның жер-жерінен келген әйелдер командасының нәзік те қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында да әсерлендірді, деді. Хазин ауданының 26-шы кезекті шығысқа оралуын адам жиналысы да думанды өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күрес сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатысуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мао Джун тікелей бастан кешіріп, бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзімде бастан кешіруді ерекше ойлаудамын, деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының, оңтүстігінде Қарамайлы қаласында Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаның батысында Қодан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған шынара өңірлер және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Ақсу аймағында, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 селси градустан жоғары ыстық болады. 28-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі, оңтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжа облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Боратылау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерді және оңтүстік Шинжаң ойпатының батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 19-да 29 селси градус ыстық болады. Енді ата мекен жаңалықтар айдар деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұнда Шинжаң Күнес Аққой фирмасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасының мемлекеттік ең жоғары рекордты жаңалағанын таныстырамыз. Таяуда 2026 жылғы елімізде өндірілген сапалы биязы қой жүнін бәсекелестіре сату жиналысы Күнес Аққой фирмасында сәтті өткізілді. Осы ретке бәсекелестіре сатуға қатынастырылған 66,18 тонна Күнес Аққой фирмасының сапалы биязы қой жүнінің өңделмеген жүнін ең соңында Чжэцзян Пэнэн шаруашылық шекті серіктестігі әр килограмын 50,2 юаньдық бағамен түгелдей бәсекемен сатып алды. 2002 жылғы еліміз ішіндегі биязы қой жүнінің әр килограмынан 49,6 юан болу тарихи жоғары өткелінен бір жолда өтіп, мемлекеттік биязы қой жүнін бәсекелестіре сатудың ең жоғары жеке бағасын жаңалады. Күнес Аққой фирмасы Джунго биязы жүнді қой мекен деген атқа ие. Ауыл шаруашылығы аулықстақ министрлігі куәландырған сапалы елімізде өндірілген қой жүні маркасының өзекті базасы. Сондай-ақ мемлекет автономиялы район сынды 2 дәрежелі түбітті қой шаруашылығы тәжірибе пункті.
Көп жылдан бері биязы қой жүнін бәсекелестіре сатуда саудаласу бағасы мемлекет бойынша алдыңғы орнықты иеледі. Күнес биязы қой жүнінің базар бағасында соңғы жылдардан бері толқу жоғарылау жағдай жарыққа шықты. 2022 жылы бәсекелестіре сату бағасы килограммы 33,8 юань болса, 2023 жылы келісім сауда бағасы килограммы 30 юаньға төмендеді. 2024 жылы килограммы 33,8 юаньға қайта оралды. 2025 жылы килограммы 36,7 юаньға жоғарылады. 2026 жылы секірмелі жоғарылауды жүзеге асырды. Бағаның қымбаттау мөлшері көрнектіленіп, базардың мойындау дәрежесі өртіс жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері Күнес Аққой фирмасы мемлекеттің түбітті қой шаруашылығы технология жүйесі мамандар жұмына сүйеніп, тұқымын қорғап, асыл тұқым жетілдіруге барынша күш салып, ерекше биязы жүнді қой мен көп тілдейтін биязы жүнді қой жетілдірудегі қиын мәселелерді шешіп, қой жүнінің жіңішкелігі мен ет түсімі қуатын теңгеріп, фермадағы 18,5 микрометрден төмен ерекше жіңішке жүннің салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, шикізат сапасы еліміз ішіндегі бірінші сатылы қосынды орнықты иеледі.

Еліміз ішіндегі жоғары деңгейдегі жүн тоқыма базарының қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің бұзылуы да базар жағдайын жебеудің себебіне айналды. 2024 жылы бүкіл еліміздегі биязы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері 75200 тоннаға төмендеп, оқсас мезгілдегіден 6,1% төмендеді. Елімізде өндірілген жоғары деңгейдегі қой жүнімен қамдау жеткіліксіз. Жоғары деңгейдегі шикізаттың тапшылығы көрнекті болды. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, сол жылы қой жүні мен шүйкенің импорт мөлшері оқсас мезгілдегіден 9,4% артқан. Оның үстіне еліміздің жоғары деңгейдегі ерекше жіңішке қой жүнінің импортқа сүйену дәрежесі 80%-дан асып, базардың сапалы елімізде өндірілген қой жүніне болған қажеті үздіксіз арта түсті.

Сонымен бірге халықаралық базар жағдайы елімізде өндірілген қой жүнінің жоғарылауына өріс ашты. Дүниежүзіндегі ең үлкен биязы қой жүнін экспорт ететін ел Австралияның 2025 және 2026 жылғы өндіріс маусымындағы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері оқсас мезгілдегіден 12,6%-дан 245 мың тоннаға дейін төмендеп, жоғары деңгейдегі меринос ерекше биязы қой жүнмен қамдау 100 жылға таяу уақыттан бергі төмен деңгейге түсті.

Халықаралық бәсекелестіре сату бағасы 2025 жылы 7 айдағы қой жүні маусымынан бастап, әр килограммы 1208 Австралия ақшасынан өсіп, 2026 жылы 2 айда әр килограммы 1716 Австралия ақшасына көтеріліп, арту мөлшері 45%-дан асты. Импорт етілген шикізаттың өзіндік құны зор дәрежеде жоғарылап, еліміз ішіндегі жүн тоқыма кәсіпорындары күнес сияқты жергілікті сапалы қой жүні базасына артарынан ойысып, бәсекелестіре сату бәсекелесе баға көрсетуін тасып өрлеп, келісу бағасын тікелей жоғарылатты.

Мемлекеттік төбетті қой шаруашылығы технология жүйесінің басқалымы Чың Вэньшин былай деді. Күнестің биязы қой жүнінің бағасы тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратып, елімізде өндірілген ерекше биязы қой жүнінің халықаралық жоғары деңгейдегі Австралия қой жүнімен иықтіресетін бәсекелік қуатқа ие екендігін толық дәлелдеді. Сондай-ақ еліміз ішіндегі төбетті жүн кәсібінің сапалы тұқым жетілдіруге, сапалы даму жолымен жүруге табанды болуына пәрменді дәлел әзірледі. Болашақта сапалы тұқым байлығы абзалығына сүйеніп елімізде өндірілген жоғары деңгейлі биязы қой жүні импортының орнын онан ары басып, еліміздің жүн тоқыма кәсіп тізбегінің дербес, меңгеруге болатын жоғары сапалы дамуын ілгерілетуінен үміт зор.

Радиомыздың тыңдаушылары енді арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкін Германияға сатқандығын білейік. Таяуда Жүнгомұнай химия батыс солтүстік мұнай алабы бөлімше серіктестігі 25.5 мегаватттық Германияның UER фотоволт нысаны ығыстыруды азайту мөлшерін үкімет тарап қол қойып таратуды және шетелде толық сомада сатуды сәтті орындап, шекараттаған көміртегі мүлкі саудасының жалпы барысын жабық айналымды тиянақтандыруды жүзеге асырды. Бұл батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкінің Еуропаның көміртегі базарымен сәтті ұштасқандығын, шекара аралық көміртегі мүлкінің

Германияның UER, яғни жоғары буындағы ығыстыруды азайту механизмі Германияның сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындардың уәдеде тұру, шекара сыртындағы көмірдегі сенімділік механизмі. Кәсіпорын шекара сыртындағы арнаулы механизм мойындаған ығыстыруды азайту мөлшерін, сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындардың ішінара көмірдегін ығыстыруына толайластыруын сатып алуына болады. Бұл механизмді тексеру дәрежесі көп, белгілемеге үйлесетін өлшемі жоғары, үстінде тексеру қатаң болып, халықаралық көміртегі базарының тану дәрежесі төтенше жоғары, сауда жүйесі болып табылады.

Осы ретке саудадағы 25,5 мегаватттық фотоволт нысаны 2024 жылы салынып болып, 5 өлшемденген таралмалы фотоволттық электр станциясынан құралады. Нысан түгелді электр қуатын орналастыру текшесіне жалғанып, алыс аралықты тасымалдау, қорғау, адамсыз күзету, зерделендіріп, басқару үлгісін атқарып, 4 түрлі фотоволт құрылысын тексеріп жөндеу, басқару дүзімін сәйкесті орнатып, өлчемденген есеп дәптері жүйелі тасымалдап қорғау, толық қабылдаусынды кемелді жүйе арқылы, шегара аралық көміртегі мүлкін ашуға қатты бөлчек негізімен басқаруды қамтамасыз етуді бекемдеді.

Бұл нысан Джунгоның тұңғыш рет тиянақтанып саудаласқан UER нысаны, сондай-ақ еліміз ішіндегі оқсас мезгілдегі өтініш беру толымдығына ие болған 7 оқсас түрдегі нысанның ішіндегі шекара аралық жалпы барысты сәтті орындаған бірден бір сауда мысалы.

Нысанды батыс-солтүстік мұнай алабы мен джунго мұнай химия көміртегі кәсібі ғылым технология шекті жаңа серіктестігі селбесі башқан. Ұжым Германия одағы қоршаған орта мекемесінің ең жаңа саясаттық ережесіне дәлме-дәл тураланып, батыс-солтүстік мұнай алабындағы 75 фотоволттық пункттен сапалы нысандарды таңдап, ілгерінді кейінді Германияның қатысты серіктестіктерінің үстінде тексеру, кәсіптік заң орнының белгілемеге үйлесуін тексеру, арнаулы бажы істерін тексеру сияқты төрт кезекті халықаралық беделді құрылымдардың көп сатылы тексеруінен өтті.

2026 жылы 5 айда нысан Германия одағы қоршаған орта мекемесінің ресми бекітуімен таратылып, жалпы лассаттардың шығарылуын азайту мөлшері 12500 тонна көміртегі қостотығының эквивалентті тексеріліп тұрақтандырылды. 6 айда лассаттардың шығарылуын азайту мөлшері шетелде толық сомада сатылуды орындап, түгелдей Германияның термин

Нал базарына сатылды. Келіскен әр тоннасының жеке бағасы 38.365 евро болды. Қазір алғашқы таптағы сатып ақшасы толық сомада есепке кірді. Қалғаны сапа қамсыздандыру сомасы 2027 жылы есеп жабуды орындайды. Селбесі бөлісу келісімі бойынша батыс солтүстік мұнай алабы сәйкесті пайдаға кенеліп, фотоволттық жасыл электр өндірісі мен шекарааралық көмірдегі мүлкін сыртқа сатудың қос бағытта кірісін арттыруды жүзеге асырады.

Батыс солтүстік мұнай алабы инженериялық қызмет өтеу орталығының меңгерушісі У Чжэндун былай деді. Осы ретте шекара аралық көміртегі саудасының сәтті тиянақтануы жасыл электр өндірісі мен көміртегі мүлкін нақ ақшаға айналдыруды бірлестіру сынды қос бағытта пайда табудың жаңа үлгісін жасампаздықпен орнатып, еліміз ішіндегі мұнай, табиғи газ кәсіпорындарының халықаралық көміртегі базарына қатынасуына, көміртегі мүлкінің құнын барынша арттыруына бағалы нақты тәжірибе топтады. Бұл жүнгоның мұнай химия жоғары буынындағы бөліктердің әлемдік көміртегі базары бәсекесіне қатынасуындағы белгі сипатты жаңалық болып табылады.

Соңғы жылдары батыс солтүстік мұнай алабы жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасау жарыс жолын үздіксіз ішкерлей зерттеп фотоволт нысанының тұтас тізбекті құрылысындағы айналымды қорғауды күш сала ілгерілетті. Қазір фотоволттық жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 80 мегаватт болып, жылдық орташа төк тарату мөлшері 100 миллион киловатт сағаттан асып, жылына 84200 тонна көмір қышқыл газын ығыстыруды азайтуды жүзеге асырып, мұнай табиғи газ өндірісінің жасыл электрдің орнын басым мөлшері 38.85%-ға жетіп, жаңа энергияны көлемдендіру, өлшемдендіру, зерделендіріп дамытудың өнімділігі көрнектілене түсті.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған ішінара өңір және оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқшамаған дәрежеде құмды боран соғады. Ақсу аймағында Байынғолин облысы Тұрпан қаласында Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма сегізі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Бүрімжі қаласында, Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысында

дағы таулы алқаптар. Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғырин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңір, Байынғырин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірде және оңтүстік Шинжаң ойпатының батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиы шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында Санжа облысының шығысы, Байынғырин облысы Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап пары башылады, 19-да 30-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Енді жарқын есімдер деген айдарымызды тыңдаңыздар. Мұнда Үрімжі қаласы Мидың районы Дипаң мәлісі Тұңшан әлеуметтік аумағы мейір жеткізіп ерікті қызмет етіп әтіретін таныстырамыз. 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін Үрімжі қаласы Мидың районы Дипаң мәлісі Тұңшан әлеуметтік аумағының бірінші қабатында 80 жастағы Жангүйлән кірісімен Лиу Жинши тез адымдап алдынан шығып қарсы алды.

Осы күн әлеуметтік аумақ халыққа қолайлы әлеуметтік игілік шаш алу қызметін өрістетті. Жангүйлан ерте келіп шашын алдырмақшы болды. Лиу Чинши қартты сүйеп отырғызып, қарсы жақтың қажетін сұрағаннан кейін шаш алатын ұстазға қадағалап тапсырды. Осы шағын қимыл бөлмесінде басқа еріктілер де өз міндеттерін өтеп қызуын тамен қызмет етеді. Қимылға қатынасқа келген тұрғындардың аяғы үзілмей, қимыл орны қарбалас болғанымен тәртіпті болды.

Биыл 57 жастағы Лиу Джинши Тунжан әлеуметтік аумағы мейір жеткізу ерікті қызмет өтеу әтіретінің бастамашысы. Әлеуметтік игіліктің әуелгі мақсатына тоқталған Лиу Джинши, алдыңыз жылы қыста ол досының тапсыруымен шағын аумақтағы жалғыз тұратын бір қарттың көкөніс сатып алуына бастан-аяқ көмектесіп келгенін. Көкөністі жеткізіп бергенде ол тағы қартқа көмектесіп, үй шаруасын істейтіндігін. Бір мезгіл араластықтан кейін ол ерікті қызмет етіп әтіретін құрып, қарттарға арнаулы көмек беруге бекігенін айтты. Лиу Джинши, бәріміз де қартаямыз, сондықтан мен қарттар үшін нақты істерді істегім келді, деді. Әлеуметтік аумақтың көмегінде биыл жыл басында ол тағы ізгі ниетті екі тұрғынмен бірге еріктілер шағын әтіретін құрады. Жалғыз тұратын қарттар көкөніс дәрі-дәрмек сатып алмақшы болғанда, қиыншылығы бар тұрғындар уақыттық көмектесіп сүйемелдеуге мұқтаж болғанда, немесе әлеуметтік аумақтың орта тазалығын оңауға тура келгенде, қажет етсе болғаны осы шағын әтірет тереу пайда болады. Тұрғын Ли Шуфаң, Лиу Джиншидің осы іске күнде табанды болғанын, қарымжы тілемейтін бодауын көптеген тұрғын өз көздерімен көрген соң, олар да Лиу Джиншиді өздіктерінен іздеп келіп, ерікті қызмет етіп әтіретіне қатынасып, мейір сүйіспеншілікпен күш-қуат жеткізгісі келетіндіктерін айтты. Бірте-бірте осы үш адамдық шағын әтірет үздіксіз зорайды. Қазір Лиу Джинши бастаған Тунжан әлеуметтік аумағының мейірі жеткізіп ерікті қызмет етіп әтіретінде 70 ерікті бар. Мүшелер әлеуметтік аумақтағы партия мүшелері, зейнетке шыққан кадрлар, жеке кәсіпкерлер, мектептегі оқушылар, ауылына қайтқан жастар сияқты қауымды қамтиды. Олардың жасы 10 неше жастан 60 неше жасқа дейін болып, әр сала әр кесіптен келген. Ұжым зорайымен бірге Лиу Джиншида ерікті қызмет етіп үлгісін үздіксіз арнаға түсіріп, әлеуметтік аумақтың ішіндегі қажетімен ұштастырып, үнемілік ерікті қызмет етіп жүйесін құрды. Қарасты аумақтағы жалғызілік қарттарға, панасыз қарттарға қарата ұжым бірге бір мейір жеткізіп, қарау қызмет етеуін алға қойып, мерзім бойынша үйіне барып, хал сұрап, тазалық істеп, зат сатып алып беріп, серік болып әңгімелесті. Қиыншылығы бар отбасыларына, мүгедек қауымға бағыттай отырып, мейір жеткізіп, жылу атау, заттық көмек беру, кәсіптенуге ақыл кеңес беру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетті. Сонымен бірге әлеуметтік аумақтың қоршаған ортасын оңау, өркениет, үгіті, мерекелік, хал сұрау, шұғыл жағдайға төтеп беріп, көмектесу сияқты түрлі ерікті қимылдарды одайландырып өрістетіп, әлеуметтік аумақты басқаруға жан-жақты дем беріп, қарасты өңірдегі бұқараға қызмет өтеді. Лиу Джинши былай деді, ұжым басқаларға шын ниетімен көмектесу, ізгі ниетпен мейір жеткізіп, әуелгі мақсатынан жазбай, атаға абыройға бойырмай, үн-түнсіз үлес қосты. Мереке мейрамдарда еріктілер демалыс уақытынан бәз кешіп, қарасты өңірдегі жалғызілік қарттармен қиыншылығы бар отбасыларын аралап, хал сұрап, күріш, ұн, астық, азықтық, май сияқты тұрмыстық бұйымдарды жеткізіп берді. Жайшылықта тұрғындардың көршілер ара таушарды тұрмыстағы ұсақ түйек істерді шешуіне ырықтылықпен көмектесіп, әлеуметтік аумақтың өркениетті орын құру, халыққа қолайлы қызмет ету сияқты қызметтеріне белсене атсалысып, болмашы әрекеттер арқылы бұқараның қиын мәселелерін шешті.

Жангүйлан қарт осы еріктілерді ауызға алғанда ерекше тебіренді. Ұзақ жыл жалғыз тұрған оның тұрмысындағы үлкенді кішілі қиыншылықтарды еріктілер қашан болсын ден қоя шешті. Осы серік болумен көмектесіп оның тұрмысына көптеген жылулық жеткізді. Бір адамның істеген жақсылығы болымсыз жарық болса, көптің істеген жақсылығы құс жолына айналады. Тұңшан әлеуметтік аумағы парткомның шуджиі Лиу Джин былай деді. Болашақта жалғасты әлеуметтік игілік әуелгі мақсатынан жазбай тіпті де көп ерікті күштерді ұйыстырып, ерікті қызмет өтеу мазмұнын ашалап, қызмет өтеу көлемін кеңейтіп, тіпті де көп тұрғынды ерікті қызмет өтеуге атсалысуға жетектеп, қарапайым ізгі істер арқылы көрші қолаңдарға мейірі сүйіспеншілік жеткізіп, болмашы сәуле арқылы ұлы сүйіспеншілік топтап, әлеуметтік аумақты басқаруға сарқылмайтын күш істейміз. Thank you.

Қадырлы радио тыңдармандары, бүгінгі отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де малмазымдарды сылу шытин деген клиентті түсіріп тыңдайсыздар. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Атыш қаласы Қаттайлақ ауылының сортаң жеріне қауын өсті. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Пингтуан 8-ші шысы 143-ші туаны 9-ші Ленінің партия ешекасы Чаптол бақшасының ішінде әуелгі мақсатты әмәлиятта игіледі. Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының Жаңақала районының 22 түрлі ауыл шаруашылығы өнімі мемлекет дәрежелі куәландырудан өтті деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет дейқаны боламын.

0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

шілді айындағы Атыш қаласында ыстық жалын бетті шалады. Қаттайлық ауылының артыздарында бұрынғы әппақ болып жататын сортаң жерде қауын пәлегі жайылып, тәтті жемістің қош иісі ыстық ауаға тарайды. Бұлараның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор, қауын өсіруге үйлесетін табиғи жайылым екен. Биыл Қаттайлық ауылы негізінен Қара Кусай, Койкы Байыры, Лаухангуа сияқты үш үлкен сапалы сортты егіп, көлемденген, ерекшеленген жеміс жидек кәсібі шаруалардың кірісін орнықты арттыруды жетектейтін, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дем беретін қуатты қозғалтқышқа айналды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Атыш қаласының Қаттайлық ауылына барып, сортаң жерге шыққан қауыннан дәм татайық. Қаттайлық ауылының жері кең, жарқы, жылу байлығы мол, өзгеше сорттан топырақ кедергі болғаны былай тұрсын, қайта қауынға өзгеше қант құрамын топтай білді. Көп жылдан бері жергілікті орын топырақты құнарландыру мен сапалы тұқым жетілдіру жағында үздіксіз ізденіс жасап, дәмі өз алдына ұқсамайтын үш түрлі қауынды ден қоя сұрыптап шықты, немесе тәттілік арқылы көзге ұрылып, немесе жұмсақ майда жабысқақтығын артықшылық етіп, көп негізді тұтыну қажетіне дәлме-дәл дөп басты. Қауырт мезгілге соқпай егу, қауырт мезгілге соқпай базарға шығару тактикасы егіншілік отбасыларының пайда көрсеткішін орнықты жоғарылатты. Сай қыстағының тұрғыны Әбдірахман Ұрайынның қауынмен серік болғанына 10 жылдың жүзі болды. Оның қауын атызы ең алғашқы 3 мудан қазіргі 20 муға кеңейді. Жер көлемінің еселеп артуының астарында орнықты көрнекті егіншілік өнімділігі жатыр. Қауын ексең, жақсы тұрмыс кешіресің деген осы бір қарапайым сенім, анағұрлым көп ауылдастарды қауын егушілер қосынына қосылуға баурады. Қыстақ тұрғыны Әбдірахман зор үмітпен былай деді, биыл мен 20 му жерге қауын ектім. Қауының өсі өте жақсы, әр жылғы кірісім де жаман емес, биылғы кірісіме де сенімім кәміл. Қазір Қаттайлық ауылының қауын егіншілік өңірі Сай қыстағы, Чоқшы қыстағы, Чүгірға қыстағы сынды үш егіншілік қыстақты қамтып, бұрынғы отбасылар бытыран дегетін көне жағдайға түбегейлі қош айтып, тұтасқан көлемденген егіншілікпен көп сорт үйлесімді орналасу жүзеге асты. Бұрын қылтан шықпайтын сортаң жерден бүгінгі күні өсіп шыққан мол кіріс кіретін қауындар қыстақ тұрғындарының қолындағы ең орнықты байлығына айналды. Қаттайлық ауылдық парткомның орынбасар Шуже Қыранбек Құрбан былай деді, келесі қадамда Қаттайлық ауылы өлшемденген қауын егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жеміс жидектерді шынтықтай мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, арнаулы ерекше өңірлік марканы сомдап, сортаң жердегі ерекше кәсіптердің тәтті өнімділігін үздіксіз жарыққа шығарып, ерекше кәсіптерді гүлдендіру арқылы бұқараны ауқаттандырып, кірісін арттыруына жетекшілік етіп, кәсіп саласы күшті, бұқарасы ауқатты, ауыл қыстағы көркем болған ерекше гүлдену жолымен жүреді. Соңғы жылдары Қаттайлық ауылы байлық қайнарын тиянақ

кеңейтіп, қауын кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудің түйінді болған ерекше бөлік етіп, жүйелі ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы технологиясын ауыл қыстаққа жеткізу курсын ұдайландырып, өрістетіп, тұқым сорттарын жаңалауды үздіксіз тездетті. Желден тысқары сатып алу торабы үздіксіз жиілеп, желдегі электрондық сауда арнасы қатар күш салып, сату жүйесі жақсы қауынды, жақсы бағада сатуға мүмкіндік жеткізді. Атыздан тұтынушыларға дейін, сападан әйгілі маркаға дейін, қауын шаруашылық ауқаттанудың үмітін тұтастырды. Сондай-ақ, 15-ші 5 жылдық басталған жылғы негізгі сатыдағы ерекше кәсіптердің қарыштап дамыған жанды картинасын әйгіледі.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ауқаттанудың шеберлері. Таяуда Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Бингтуан 8-ші шысы, 143-ші туаны, 9-ші лен партия ешекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпчілікке Бингтуан 8-ші шысы, 143-ші туан, 9-ші лен партия ешекасының чаптол бақшасының ішінде әуелгі мақсатты әмелиетті әйгілеген ізгістерін баяндаймыз. Дәл қазір бүйрек чаптол пысып базарға салынатын мезгіл. Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны 8-ші шысы 143-ші туан. 9-ші Ленінің чаптол бақшасының барлық жерінде қарбалас жұмыс істеп жатқан бейнелер көзге шалынып,

өзу, теру, жәшік деу, тіке таратылым, зат жөнілту сияқты мол өнім алған көрініс жарыққа шықты. Мұның ішінен осы Лен партия ешекасындағы партия мүшелердің бейнесін үнемі көруге болады. 9-шы Ленға барғанымызда тегісте тап-таза әуелгі мақсат жолы бүйрек чаптыл бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7 айда бас жүзі Си Цзиньпин Синьцзянда қызмет тексерген кезде Аптыкөлік пен Биңтуан 8-ші шысының 143-ші түәніне келіп, тексеру зерттеу жүргізіп, Низі ханның отбасының чаптыл бақшасына келген болатын, әр жолы сол көріністі еске алғанда Низі хан қатты әсерленеді. Ол өмірімдегі ең даңқты бас жүзімен кездескенім болды деді. 9-шы Лен партия ешекасының Шузия Лен басқару комитетінің жетекшісі Дау Исен. Бас Шузи Си Цзиньпиннің чынайы қамқорлығы 9-шы Лен партия ешекасы мен барлық жұмысшы қызметкерлер бұқарасының екпінді елгерлеуінің ең үлкен қозғаушы күшіне айналды деді. Бас Шузидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Биңтуанның хикаясын ойдағыдай баяндау үшін 9-шы Лен партия ешекасы 20 неше жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу үгіт лекция атыретін бастамашылдықпен құрды. Низі хан солардың бір мүшесі. Ерікті қызмет өтеу үгіт лекция атыретіне қатынасқаннан бастап, Низі хан үнемі кәсіпорындарға, мектептерге, органдарға барып, арнаулы тақырыпта үгіт лекция жасап, өзінің төл кешірмелер арқылы бас жүзидің көңіл бөлуі, қамқорлық жасауы, төән алаңдардың тұрмыс өзгерісі және бүйрек жаптыл кәсібінің даму барысын баяндады. 9-шы Ленда Низі хан сияқты бастамашылдықпен ауқаттанған әрі бастамашылдықпен үгіт лекция жасаған партия мүшелері ішінара емес. Олар өз ісін өзі айту тәсілі арқылы бас жүзидің тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты. Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасының тұтастыратын халыққа қолайлы жолған емес. Онан да маңыздысы 9-шы Лен партия ешекасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызыл генді жалғастыратын жанды оқулығы болып, Лен дүйлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабаққанасына айналды. Соңғы жылдары 9-шы Лен жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер-жерінен келген үйрену, тексеру, зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкерлей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі Лен дүйлердің гүлдену әмбәлетіні нақты орында куә болды. 9-шы Леннің көп жылдық бүйрек чаптол егу тарихы бар, бірақ 3 жылдың алдында чаптол егетін диқандар чаптол ағашының қыс маусымында үсікке шалдығу, дерт дербезден зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын. Көне кәсіп саласын қайткенде тың өмірчеңді күшке етуге болады. 9-шы Лен партия ешекасының жауабы ешеканы кәсіп тізбегінде құрып партия мүшелері бірінші чепте атой салу болды. Дау Исен былай деп таныстырды. 9-шы Лен партия ешекасы дәстүрлі партия группасын құру үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек чаптол бақшасы мен жеміс орманы сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелері атойшылар қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге ешекадағы партия мүшелері көне жеміс бақшаларын жаңалау, дәрежесін жоғарлату қимылына ырықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлер мен бұқарамен бірге жеміс орманын сату көшесін құрып, Джиңдун, Шүнфін сияқты жедел жеткізу серіктестерімен бүйрек сату, жедел жеткізу серіктестерімен бүйрек чаптыл бақшасына тұруға ырықтылықпен түйілісіп, өзу, теру, зат жөнелту бір бекет үлгісіндегі ұштасуды жүзеге асырды. 143.9 ауыл шаруашылығы өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып, 143-ші түән бүйрек чаптыл мамандар қызмет пунктін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бір қыдыру шаралы.

бүйрек жаптыл кәсібінің тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Партия ешекасының жетекшілігімен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында анағұрлым көптеген чаптол егетін диқан өздерінің чаптол ағашының дәрежесін ырықтылықпен жоғарылатты. Чаптол егетін диқан Лиян Чи чаптол еккеніне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің чаптол ағашын түгелдей сапалы жаңа сұртқа ауыстырды. Лиян Чи жаңа сорттардың сапасы жақсы, тәттілігі жоғары, өнім мөлшері тіпті жоғары дейді. Қазір оның 40 мудан астам жердегі жаңа сортты бүйрек чаптолы арт-артынан жеміс берді. Сапалы бүйрек чаптол көптеген толайым сатушы саудагерді атыз басына барып сатып алуға баурады. Өзі жан жаққа чапқылап, сату жолын қарастыруының қажеті қалмай, алаңсыз болып күш аз жұмсайтын болды. Бұлғаны емес 9-шы Лен кәсіп саласының дамуын онан ары ілгерлету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, бүйрек чаптол жиналысы, чаптол күлі мерекесі сияқты қимылдарды өткізіп, таңдаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, 1-2-3 кәсіптердің тоғыспалы дамуын жүзеге асырып, бүкіл Лендегі чаптол егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньның үстінде арттырды. Кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп, тыңғылықты басқару Лендегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендегі дамуындағы қиын мәселелерге меңзес, 9-шы Лен партия ешекасы жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениет чинтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам, маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді бұқараны тәрбиелеп жетектеді. Сонымен бірге тор көздендіріп, жөнге салудың жауапкершілік атызын ішкерлей ілгерлетіп, партия мүшелерін тор көздендіріп, басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтар бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермейге алып байланыс жасады. Партия ешекасы көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап, шешіп, ықыласты қызмет етуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты. 2025 жылы 9-шы Лен қатерлі көне үйлерді шағып, жаңа құрылыс жүргізу қызметін бастады. Зейнетке шыққан әйел жұмысшы Ван Допиннің үйі 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында салынған там үй болатын, тозығы жеткенмен шағып көшіретін кезде іштей қимады. Оның жағдайын осыққаннан кейін 9-шы Лен партия ешекасының партия мүшелері ырықтылықпен үйіне барып, онымен қайта-қайта әңгімелесіп, саясатты түсіндіріп, қиыншылықтарын ұғысып, шын ниет арқылы шынайы көңілін тапты. Ең соңында Ван Допин бірінші болып көшіру келісіміне қол қойды. Ван Допин: көне үйде шынында көмескі қатерлер бар. Лендей партия ешекасының чын етпен біздің қамымызды ойлағанын көріп, жобадағы жаңа үйлер көне үйлерден әлдеқайда жақсы екен. Менің енді алаңдауымның не керегі бар, деді. Оның бастауында басқа жұмысшы қызметкерлер де көшіру келісіміне арт-артынан қол қойды. Жұмысшы қызметкерлер жаңа үйге көшіп кірумен бірге жайлы тұрмыс кешірді. Таяуда кейбір жұмысшы қызметкер Лендүйге жеміс орманы даңғылының бойында қорғану құрылғыларының кемшіл, түнде де жол шамы жоқ екенін, маңайындағы чаптол егетін диқандардың жүріс тұрысында қауіпсіздік көмескі қадері сақталып отырғандығын аңыс етеді. Бұқараның ісі қанша кішкене болса да ірі іс саналады. 9-шы Лен партия ешекасы теру Лендүй партия ешекасы мен басқару комитеті мүшелерін сол жердің өзінде тексеру жүргізуге шақырып, жұмысшы қызметкерлер кеңесін ашып, пікір тыңдады. Лешала төн алаңның қатысты тарауларын сәйкестіріп, нысан қаржысына қол жеткізіп, жол шамдарын және қорғану решеткасын орнату инженериясын жедел бастады. Көп өтпей жол шамдары жанды. Ретті тізілген жол шамдарына көз тастаған чаптол егетін диқандар жарыса сөйлеп, қатты разы болғандықтарын айтысты.
Науқаттанудың чеберлер айдарында көпчілікке 1908-ші шысы 143-ші түән 9-ші лен партия ешекесінің чаптыл бақшасының ішінде әуелгі мақсатты әмәлетті әйгілеген әзгістері жөнде әңгімеледік.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда Санжу облысының 2026 жылғы бидайды машинамен жинау, зиянды азайту шеберлігі бәсекесі Бәндегу қалашығы Яужанзы қыстағында өткізілді. Бидайды машинамен жинау бәсекесі 3 мың жерді бір жұмыс бірлігі етіп, 10 жұмыс аумағын бөліп, машина жүргізушілер группа бойынша жұмыс жүргізді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты өлшемі бойынша бидайды машинамен жинау жұмыс өлшемінің зияндалу мөлшері 2%-ден аспауы керек. Жарысқа қатынасқан шеберлердің көбі 4-5 жылдан артық машинамен жинау тәжірибесі бар адамдар. Былтыр бидайды машинамен жинау зор бәсекесіндегі зияндалу мөлшері орта есеппен 0,5% болған. Мұқият өлшеу және бағалау арқылы ең соңында 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі 6 адам бағаланып шықты. Зияндалу мөлшері қаншалық төмен болса, сабақтың биіктігі соншалық біркелкі болып, алған нөмірі соншалық жоғары болады. Манас ауданынан келген ауыл шаруашылығы машинасын жүргізуші Лю Пейчин 0,9%-дық зияндалу мөлшермен зиянды азайту жұлдыз атағын алды. Бидай жинаумен шұғылданғанына 4 жыл болған Лю Пейчиннің отбасында 2 комбайн бар. Қызмет өтеу аумағы негізінен Манас ауданына шоғырланған. Ол бұл бидай атызы бүкілдей пысқан екен. Шығынды азайту үшін комбайн қарқыны баяу. Желдің күші аз болу керек. Бидайдың құрғақ, ылғалдық параметрлерін дәлме-дәл сынап көріп, үйлестіргенде барып, бидай дәнінің толық қамбалануын жүзеге асыруға болады дейді. Санжу облыстық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Кы Сяутау былай деп таныстырды. Биыл Санжу облысы 1,515,500 мың жерге бидай екті. Астықтың бірлік өнімінің нысаналы арту 3%. Тұтас жылда бидайдың жалпы өнім мөлшері 710 мың тоннадан төмен болмайды. Бидайды машинамен жинауда зияндалу мөлшері әр 1% төмендесе, 7 мың тонна астық артық жиналғанмен барабар болады. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы, Жаңақала районындағы 22 ауыл шаруашылығы өнімі Жұңғы жасыл азық-түлікті дамыту орталығының 2026 жылғы жасыл азық-түлік куәландыруына ие болды. Бұл 4 орынның куәландыру тұлғасы орнына саяды. Куәландырылған өнімдер көкөністі негіз етіп, жемісті көкөністер, жапырақты көкөністер сияқты 8 үлкен түрді қамтиды. Сонымен Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы, жаңа қала районындағы жасыл азық-түліктің жалпы саны 35-ке жетіп, Үрімжі қаласындағы жасыл азық-түлік жалпы санының 35,5%-ін елеп, бүкіл қаладағы район аудандарда алдыңғы орынды иеледі. Таяуда Ақсу аймағы Байынғолин облысы сияқты жерлер Тарым өзенінің жоғарғы ағарындағы тармақ ағарларға жергілікті балық шабағын көбейтіп қоя беріп, Тарым өзені экологиясының алуан түрлілігін қорғауға тың өмірчеңді күш қосты. Ташы Ся су қоймасында Синжаңдағы сирек кездесетін жергілікті 150 мың балық түрі Құмарық өзеніне көбейтіліп қоя берілді. Олар тарым, лефуй балығы, теңбіл қос ерінді балық, яркен үстіртіндегі чөміш балық және хучун лефуй балығы сияқтыларды қамтиды. Таяуда мемлекеттік энергия тобы Синжан электр қуаты Хайду өзені серіктестігі Шағанурсу, Люшугу, Қорғұтсында Үш үлкен су қоймасы аумағында 240 мың Синжан қабыршақсыз қос ерінді балық шабағын бір уақытта қоя беріп, ағырдағы түйінді су айдындарының тұтас өңірін қамтуды жүзеге асырып, жергілікті балық түрлерінің экологиясын қалпына келтіру көлемін онан ары кеңейтті.

серіктестік парткомының шузи алқа бастығы Е Жүн былай деді: 2013 жылдан қазірге дейін біз үрдіс 13 жыл көбейтіп қоя беру жұмысын атқардық. Жиыны 2 миллион 250 мың жергілікті сирек кездесетін бағалы балық түрін қоя беріп, экологияға 50 миллион юанға жуық қаржы қостық. Келесі қадамда біз көбейту, қоя беру, экологияны бақылау тексеру мен өнімділікті бағалауды қатар ойдағыдай игеріп, анағұрлым нақты шаралар арқылы жергілікті орынның экологиялық өркениет құрылысына мемлекеттік энергия тобының үлесін қосамыз. Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу кезекші поезі Шэндун Синьцзян тілектес бейзаттық мәдени мұралары поезі Құмылға сәтті жетті. Бұл мемлекет бойынша өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу арнаулы поезі. Құмыл тұңғыш бекетінің ауыс түйісі аяқтағаннан кейін бейзаттық мәдени мұралар ерікті қызмет өту әтіреті Синьцзянның қалған 9 бекетіне жалғасты барып, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы ауыс түйісін үздіксіз өрістетіп, Шэндун мен Синьцзянның мәдени тоғысуын жан-жақты тереңдетеді.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 7 айдың 27-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Құрметті тыңдарман достар, бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шыңяңнан Үрімжіге дейін 3000 километрден асатын аралықты басып өткен мектеп пен жергілікті орын әмәлият сабақ қимыл өтті. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, жаңа қала районы, Аргун ауылы Ниңбо көшесі, әлеуметтік аумағының қимыл алаңында 10 жастағы інжу қағазды аса еппен жайып, сияға батырып бас

Шыңяннан келген қоғамдық әмәлият ұжымының мүшелеріне жаңа ғана тәмамдаған кеңейтіп басқан туындысын көрсетті. Ол, мен мұны үйге апарып тамға іліп қоямын деді. Сол күні Шыңян жаратылыстық ғылымдар дәшесінің Чингма инженериясы қоғамдық әмәлият ұжымындағы 20 курсант Ниңбо көшесі әлеуметтік аумағына барып, қарасты аумақтағы 50 неше жаспен және өреммен бірге қызыл рухты сомдау, тіл қуат үстеу, заңмен басқару арқылы қорғау бір тұлғаланған жастар мен өрендер тақырыптық әмелиетті қимылын өрістетті. Қимылда әмелиет ұжымы жасампаздықпен кеңейтіп басуды дәнекер етіп, Ляуниндегі 6 орынның терең мәдениет астарын жанды әйгілеп, мол мазмұнды қызыл тарихты тікелей сезіндірді. Ерекше сабаққана сезіну аумағында көпшілік өз қолдарымен дөңгелек желпуш жасап, өлең жырды мәнерлеп оқыды. Заңмен басқару үгіті буынында алдамкөстікке қарсы тұру орындарын жалғастырып көру, құпиялықты сақтау білімдері жөнінде сурет құрастыру, тіке сезіну үлгісіндегі көріністік театр сияқты қызықты өткелден өту формасындағы ойындар арқылы бір сарынды заң білімдерін жанды да ұғынықты ықпалдастық кешірмеге айналдырды. Осы ретке әмәлият Шыңян жаратылыстық ғылымдар дәшесінің мемлекеттік арнаулы әмәлияттан өткізу мазмұндарының бірі болып, ұлттар ынтымағы отанды қорғап, шекараны күзету, заңмен басқару үгіті сияқты ерекше түрлерді қамтыды. Әмәлият ұжымы тағы әлеуметтік аумақта маңдайшалық асып, әскери өнеркәсіп арманын жүзеге асыру, тіл арқылы шекара өңірді нәрлендіру, әскери өнеркәсіп кітабын құрып, неше 100 сапалы кітапты тарту етті. Коммунистік жастар одағы Үрімжі жоғар жаңа технология кәсібін ашу районы жаңа қала районы комитетінің орынбасар Шудиі Шыммяу былай деді. Осы ретке қимыл мектеп пен жергілікті орын бірлесіп әрекеттенген бір ретке жанды әмәлият болды. Алда біз Шыңян жаратылыстық ғылымдар дәшесі сияқты жоғар мектептермен болған селбестік өрісімізді үздіксіз кеңейтіп, анағұрлым көп әмәлият арқылы адам тәрбиелеу тексесін құрамыз. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Орта тазалық жұмысшысы 200 мың ян нағақша тауып алып, есіне қайтарды. Алтын тауып алса да көз қырын салмау жұрт жүрегін мейірге бөледі. Ван Хунхэ Бейжин орта тазалықшылар тобы Тунжу Чинхуан серіктестігі әкімшілік қызмет районы орта тазалығы қызмет өте орталығының тазалықшысы. Ван Хунхэ орта тазалығы жұмысын істеп жүріп, 200 мыңнан нағақша тауып алып, уағында жақын маңдағы сақшылық істер басқармасының халық сақшысына тапсырып береді. Іле-шала сақшы бөлімшесіндегі халық сақшылары ақша жоғалтушымен байланыс жасап, бұл ақшаны жоғалтушының қолына тапсырады. Бүгін біз осы әңгімені бірге тыңдайық. 2023 жылы 8 айдың 22 күні сағат 14 мөлшерінде Ван Хунхэ Бейжин метро 6 желісінің Дуңсяо Юан бекетінің маңында орта тазалығы жұмысын істеп жүріп, кенет бір ортақ пайдаланатын велосипед себетінде оңайлықпен байқалмайтын сұры түсті екі иыққа сатын сомка тұрғанын байқайды. Ол жанына барып көтеріп көріп, әлгі сомканың сәл ауырлау екендігін сезеді. Ашып қараса, сомкада бума-бума нақ ақша бар екен. Ван Хунхэ бұның мол ақша екенін дереу біліп, жоғалтушы сөз жоқ қатты абыржып жатқан болуы мүмкін деген ойға келіп, дереу ақша салынған әлгі сомканы алған беті жақын маңдағы сақшылық істері басқармасындағы халық сақшыларының қолына тапсырады. Халық сақшылары дереу жақын маңдағы сақшы бөлімшесімен байланыс жасайды, әрі нағақшаны егжей-тегжейлі санап шығады. Жиыны 200 мыңнан ақша екен. Байланыс жасаушы халық сақшысы Ван Хунхэдан ақша тауып алған орын мен уақытты тұрақтандырғаннан кейін Ван Хунхэ өз қызмет орнына қайтып келіп, орта тазалығы қызметін жалғастырады. Тағы бір жақта затын жоғалтушы Лин Памлиялы сақшыға мәлім деп өзінің қол компьютері мен 200 мың юан нағақшасын жоғалтып алғанын айтады. Лин Мырзаның көмек сұрауын тапсырып алғаннан кейін әлеуметтік автобус бас әтіретінің халық сақшылары дереу іздестіріп, Тунжу бөлімше мекемесі аңыс еткен сомканы бір орта тазалық жұмысшысы жоғарыға тапсырған хабарын тез арада біледі. 30 минуттан кейін Лин Мырза ақыр өзінің сомкасын көреді. Әр ішіндегі заттарының да толық 200 мыңнан нақ ақшадан бір фында кем емес екенін біледі. Әсілі Лин Мырза метро аузына ортақ пайдаланатын велосипедті тоқтатқаннан кейін тек шабаданын ғана көтеріп бекетке кірумен болып, велосипедтің себетіндегі сомкасын ұмытып кеткен. Ол сомкасының қасында жоқтығын байқаған кезде қатты әбіржіп, тұла бойын тер басады. Содан ол дереу сақшыға мәлім дейді. Халық сақшылары жоғалтқан нәрсесін біреу тауып алғанын айтқанда, ол осыншама тез табылатын мүлде ойламаған еді. Ол халық сақшысының қолын қатты қысып тұрып, алтын тауып алса да көз қырын салмайтын осы орта тазалықшы ұстазға менің атымнан сөзсіз жақсылап алғыс айтыңыз дейді. Халық сақшысы зат жоғалтушының шын жүректен айтқан алғысын Ван Хунхэға жеткізген де ол, мен және қызметтестерім жоғалған әр қандай затты тауып алсақ, дереу қайтарып береміз. Осылай істеуге де тиістіміз. Біздің күнделікті істейтін жұмыс көлеміміз кең, жылжымалылығы да зор. Жайшылықта сумка, азаматтық куәлік, қол телефон сияқтыларды үнемі тауып аламыз. Оның үстіне есінің келіп, танып тапсырып алуын тосып отыратын уақытымыз да жоқ. Әдетте сақшыға тікелей тапсырып береміз. Осылай істесек, жоғалтушының жоғалған затын уағында тауып алуына қолайлы болады деді.
Ынталы Ван Хунхэ өз жұмысын жақсы істеумен бірге қолы босай қалса, төңірегіндегі әлеуметтік қатынас линиясы, сауда дүкені, бақша, көрініс түйіндерінің информациясын үнемі біліп тұрады. Жел жол сұраған жолаушыларға да жолықса, егжей-тегжейлі жетекшілік етеді. Індеттен сақтану тізгіндеу кезінде кейбір маска тағуды ұмытып кеткен жолаушыларға жолықса, Ван Хунхэ өзінің запас маскасын оларға береді. Жолаушылар оған ақша бермекші болғанда ол тойтарып тастайтын. Осындай сүйіспеншілікке толы істер Ван Хунхэда үнемі кездесетін. Алтын тауып алса да көз ғырын салмайтын іс жөнінде сөз болғанда Ван Хунхэ бұны өзінің істеуге тиісті ісі деп сезінетін. Әрі отбасындағыларға немесе қызметтестеріне айтпағанын да тілге тиек етті. Туыс туған дос-жарандары, басшысы және қызметтестері де тосын микро бейне жазбаны көргеннен кейін барып, оның осыншама көп ақшаны тауып алғандығын, осындай жақсы іс істегенін біледі. 2023 жылы 9 айдың 15 күні түстен бұрын Ван Хунхэнің қызмет орны алтын тауып алса да көз ғырын салмайтын өскелең мүрәлді қарапайым қызмет орындағы өзгеше сізге құрмет етеміз деген сөз жазылған даңқ куәлігін Ван Хунхэға береді. Әрі көпшілікті одан үйренуге ынталандырады. Көңілде сүйіспеншілік болса, махаббатты жеткізуге болады. Біз Ван Хунхэнің бойынан адалдық пен мейірді сезініп қана қоймай, одан да маңыздысы қаладағы өркениет шұғыласын да көрдік.

көптеген балақай үйіндегі мысығы мейлі ұйықтасын, әлде демалсын, денесін бүрістіріп, түкті доп секілді доп домалақ болып жататынын байқаған болуы керек. Бұл қарамаққа сүйкімді әрі қызықты сезіледі ішізінде мысықтың, бұлай жатуы сүйкімді көріну үшін емес, қайта көптеген маңызды себеп бар. Ең әуелі мысықтың бүрісіп жатуы дене жылуын сақтау үшін болады. Мысықтың арғы тегі бұрын далада тіршілік еткен, қыста күн өте суық болатындықтан денесін бүрістіру арқылы денесіндегі жылу мөлшерінің таралуын азайтқан. Біздің суықта қолымызды жеңіміздің ішіне тығып, қосырынып, мойнымызды тартып алатынымыз сияқты, мысық төрт аяғын қарнын жасырып, тек доп-домалақ болған арқасын ғана көрсетіп жатады. Бұндайда жылу мөлшері оңайлықпен қашпайды. Күн азырақ суытса да жып-жылы ұйықтағанды ұйықтайды. Оның үстіне мысықтың қарны бүкіл денесіндегі ең әлсіз, түгі ең аз орын болып, бүріскенде тағы жұп-жұмсақ, қарнын да жақсы қорғай алады. Одан қалса бұндай бейне мысықты тіпті де алаңсыз етеді. Далада ұсақ хайуанаттар қай қашанда қауіп-қатерден қырағы болу керек. Бүрісіп жатса денесінің елейтін кеңістігі де өте кішкене болып, жау да оңай байқай алмайды. Соныменен бірге бұндай бейне мысықтың тез аңыз қайтаруына мүмкіндік жасайды. Алда-жалда сыптыр туылса, дереу орнынан атып тұрады немесе қаша жөнеледі. Мысық қазір үйдегі ермек қайуанатқа айналса да, қанына сіңген осы әдет әлі де сақталып келеді. Бүрісіп ұйықтаса мысық алаңсыз, қамсыз сезінеді, бейне біздің көрпеге оранып жатқанымыз сияқты алаңсыз болады. Бұдан сырт бүрісіп жату да мысықтың жайлы еркін бой жазу бейнесі болады. Бұл бейнеге көп күш кетпейді. Бүкіл денесіндегі бұлжық ет босайт, әсіресе көз шырымын алып демалуына да үйлеседі. Оның үстіне мысық ежелден жұмсақ, тар жерді жақсы көреді. Топ-томалақ болып бүрісіп жату олардың денесіне дәл үйлеседі. Мейлі кресолда шағын үйшігі болсын, әлде сіздің жастығыңыздың жанына келіп жатсын, осылай бүрісіп жатса ол өте жайлы сезінеді. Тағы бір құпиялық бар. Мысық бүрісіп жатқан кезде домаланған денесінің ауырлық центрі де өте орнықты болады. Ұйықтағанда оңай аунап кетпейді, ұйқысы тіпті де тәтті болады. Кейде күн ыстық кезде мысықтың денесін керіп ұйықтайтынын, бүрісіп жатпайтындығында байқайсыз. Бұлда олардың температурамен көңіл күйіне қарай бейнесін реттегендігін түсіндіреді. Сондықтан да мысықтың домалақ доп секілді бүрісіп жатуы әрі жылу сақтау, әрі қауіпсіздік үшін болып, тіпті де жайлы, еркін бой жазуының бейнесі болып саналады. Келесі жолы мысықтың осылай ұйықтағанын көрген кезімізде біз оны мазаламайық, оның тып-тыныш жатып жақсы түс көруіне мүмкіндік жасайық. Құрметті тыңдарман достар, тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып, тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздың басында бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды, өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады? Ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе қатпасудан қол қақсап ауырса, оны қалай бәсетуге болады деген кеңестерімізді тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарымызда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті кеңсесі мен қазына министрлігі кеңсесі бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2022 жылдан 24 жылға дейінгі аралықта туылған нәрестелерге тұңғыш ретке бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақытының 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылғандығын хабарлады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті саясат жөнінде түсінік жасады. Ендеше бұл саясат қандай жағдайда қолданылады? 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туған бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды өтініш ету шартына үйлесетін нәрестелерге 2025 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тұңғыш рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды уағында өтініш етпегендерге үйлеседі. Қосымша қаражат өлшемінде өзгеріс бар ма? Дағдылы қосымша қаражатын өтініш ету өлшемімен бірдей. Бала тәрбиелеу қосымша қаражаты

жыл сайын таратылады. Бала тәрбиелеу қосымша қаражатының мемлекеттік негіздік өлшемі әр балаға 3 жасқа толғанға дейін жылына 3600 юаньнан қосымша қаражат беріледі. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туған нәрестелерге ай саны бойынша қосымша қаражат сомасы сындырылып есептеледі. Өтініш беру арнасы қандай? Желіде өтініш беру негіз етіледі. Өтініш беруші Чфубау WeChat текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражаты шағын бағдарламасы немесе нәрестелердің нопосы тұрған өлкенің әкімшілік қызмет өтеу текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету арнаулы аумағына кіріп, бала тәрбиелеу қосымша қаражаты информациясын басқару жүйесіне кіріп, менің деген беттегі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі өтініш беру арнасын ұзартуды деген орынды басып өтініш етсе болады. Желден тысқары өтініш беруді нәрестенің нопосы тұрған жердегі ауыл қалашық өкіметіне мәлі іс басқармасына барып үстінде бітірсе болады. Өтініш бергенде қандай информация және материалмен қамдау керек? Әдеттегі өтініш беруге қажетті информация мен материал бірдей болады. Бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру тізімін басқару өлшемі бойынша, яғни сынақ ретінде атқарылады. Өтініш етуші нәрестенің және өтініш етушінің қатысты информацияларын толтырып, нәрестенің туылғандағы медициналық куәлігі, тұрғындар нопосы дәптері сияқты негіздік материалдармен қамдауы, әрі қажетке қарай өтініш етуші мен нәресте арасындағы бағып қағу қатынасын тұжырымдауға көмегін тигізетін заңды күшке ие материалдармен қамтамасыз ету керек. Егер нәрестенің информациясы, мысалы, нопосы, қамқоршысы сияқтылар 2026 жылы, 2025 жылдағымен салыстырғанда өзгеріс болса, өтініш бергенде қай кездегі информация мен материалды тапсыру керек? Өтініш берген кездегі информация мен материалды тапсыру керек. 2023 жылы және 2024 жылы туған нәрестенің бала тәрбиелеу қосымша қаражатын жалғастырудың уақыты жөнінде қандай талаптар бар? 2023 жылы туған нәрестелерге жиыны 2 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш ретке және 2 ретке өтініш жалғасты алу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылу керек. 2024 жылы туған нәрестелерге жиыны 3 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш рет және 2 рет өтініш ету 1 рет жалғасты алу 2026 жылы 12 айдың 31 күннен бұрын тапсырылуы қажет. 3 рет өтініш ету, 2 рет жалғасты алу 2027 жылы 12 айдың 31 күннен бұрын тапсырылуы тиіс. Ауа райы мәліметтері бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы және Баянгүлін облысы Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірлерде қар жабады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады, таулы өңірлердің шынара жерлерінде қалың нөсер жабады. Жоғарыдағы шынара өңірлер және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде Тарбағатай аймағы Қарамайлы қаласы шығысы қаласының солтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма сегізі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы шығызы қаласының оңтүстігінде Үрімжі қаласында Санжа облысында
Торпан қаласында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі тау өңірде аз жаңбыр жауады, биік тау өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы тау

де Бұратала облысындағы таулы өңір. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы ішінара өңір және оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 8 де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санжы облысының шығысында, Байынғолин облысы Тұрпан мен Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 19-да 29 Цельсий градус.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады? Қазір шілденің шілінгір ыстық кезі болғандықтан көптеген өңірде жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып отыр. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен Чонгу ауа райы мекемесі бірлесіп, жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтанып ескертуін жариялады. Жоғары температуралы ауа райында оңай ыстық өту, асқазан ішек жайсыздану, ауа реттегіш ауруы сияқты саламаттық мәселелері оңай туылады. Осыған қатысты мамандар саламаттық ескертпесін берді. Мамандар мынаны ескертті: сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтанып ескертуі информациясына назар аударып, су құрамын уағында толықтап, қатты шөл дегенде барып, қомағайлана су ішуден сақтану қажет. Машина жүргізу, заттасу сияқты орта жоғары күшемелдіктегі жұмыс істегенде әр 15-20 минутта бір

150 миллилитр айналасында су ішу керек. Құрамында минерал заты бар таға мен сусынды толықтауға көңіл бөлу керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтайтын температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұз қалта салуға болатын суытқыш мешпетті кисе де болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, шөлдеу, көптірлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күреңіту сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу көлеңке салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету. Жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Қатысты орындар сыртта жұмыс істеп орналастыруын үйлесімді белгілеп, еңбек күшімелігін жеңілдетуі керек.

Жаз маусымында ішек жолы жұқпалы ауруы көп туылатын мезгіл. Жоғары температуралы ауа райы бактерия, вирус сияқты ауру қоздырғыштардың көбеюіне тиімді шарт жағдай әзірлеп, азық шикізатының тұрмыстық ауыз судың сапасын оңайластайды. Ішек жолы жұқпалы ауруларынан сақтанудың шешуші түйіні тазалыққа кепілдік ететін тұрмыс әдетін сақтауда. Мұнда қолдың таза болуын сақтау, тамақтың алдартында және дәретке отырып болғаннан кейін азықты мәнілеудің алдартында қол жуу әдетін қалыптастыру. Жаңа азық шикізатын таңдап сатып алу уақыт өткен немесе сапасы өзгеріп шіріген азық-түліктерді жеуден сақтану. Азық-түліктерді әсіресе ет, теңіз өнімдері және жұмыртқаны әбден пісіру. Асып қалған қуырмаш пен суық араласпалы тағамдарды мүмкіндіктің барынша аз жеу, тұрмыстық қоқыр-қақсықтарды уақытында тазалау, ас үй мен тамақтанатын аумақты мерзім бойынша тазалап, қоқыр-қақсықтар мен жиналған суды тазалап тұру керек.

Шіліңгір ыстықта ішінәр адамдар авария еттегіштің температурасын өте төмендетуді жақсы көреді. Бұл авария еттегіш ауруының толу қатерін арттырады. Авария еттегіш ауруы деп, авария еттегішті ұзақ уақыт ашып үлетуден мұрын бітелу, бас айналу, балшықет буыны қақсып ауру сияқты жайсыздану белгілерінің туылуын меңзейді. Күндіз авария еттегіштің температурасын ең жақсы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеріп, бөлме іші мен сырттың температура парқының тым зор болуынан жүрек қан тамырында шұғыл рексияның туылуынан сақтануды ұсыныс етеміз. Түнде адам денесінің негізгі затылмасы мөлшері төмендеп, дене температурасын реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан авария еттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарылатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды ұсыныс етеміз. Қарттар, балалар сияқты сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жылыстауға көңіл бөлу керек. Бұдан сырт авария еттегіштен шығатын суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану үшін жұқа әдел мен құрсақты жауып алу, байпақ кию сияқты физикалық қорғану шараларын сәйкестіріп, авария еттегіш ауруының толу қатерін анағұрлым төмендету керек.

Жазда маса көбейіп, маса арқылы таралатын аурулар оңай таралады. Жатып тұратын орындағы және маңайдағы жиналып қалған суды уағында тазалау керек. Мысалы, күл күбішегі табақшасы, жарақсыз және ескі құсқы баллон, су шелегі, күл құмырасы, авария еттегіштің суға жалғанатын табақшасы сияқтылардың кез келгеніне маса толып алады. Сыртта әрекет жасағанда ең жақсы солғын түстегі жеңі, ұзын шапан, балағы ұзын сым кию. Терінің ашық орнына өнімді құрамды маса қолайтын дәрілерді бүрку немесе жағу керек. Маса шіркей көп аумақта үйге торлы есік, торлы терезе орнатып, масалықты іліп қою. Дәстүрлі маса ұстағыш, электрлі маса ұстағыш сұйықтығы, электрлі маса қаққыш сияқтыларды пайдаланып, масадан сақтанып, масаны жою керек. Егер маса шағып алғаннан кейін қызу өрлеу, бас ауру, буыны қақсау сияқты жайсыздану белгілері байқалса, дереу шипагерге көрініп емделу тиіс.

Жаз маусымы қолайық ауызғу сауыруы көп пайда болатын мезгіл. Чаң Жауруи былай деп таныстырды. Қолайық ауызғу сауыруы 5 жастан төменгі балаларда көп кездесетін жұқпалы ауру. Көп санысы жеңіл болады. Жүйелі күтім дегенде 7-де 10 күнде өздігінен сауығады. Ауру пайда болған алғашқы кездегі ауру белгілері әдеттегі үстіңгі тыныс жолдың жұғымдалуымен ұқсас. Негізінен сәл қызып өрлеу, дәрменсізденіп, тамаққа тәбеті тартпау, сілекейі көбейіп сияқты бейнелері болады. Ауру пайда болып бірде екі күннен кейін ауызғуысы кілегей қабығы, алақан, табан және бөксе бөлімінде қызыл бөрткен немесе күлдіреме ұшық сияқты ерекше белгілер пайда болады. Әдетте ауырмайды, қышымайды. Балаларда жоғарыда айтылған ауру белгілері байқалса, қолайық ауызғуысы ауруынан барынша күмәнданып, ата-аналар балаларын үйінде бақылап күтімдеуі, балаларын әлеуметтік орындарға уақытша ертіп бармауы, жүйелі зарарсыздандыруы, әр күні терезені ашып ауа алмастыруға көңіл бөлуі, балалардың қатықсыз тамақтануына мүмкіндік жасау керек. Егер жалғасты қызып өрлеу, қайта-қайта қысу, рухани жақтан салғырттану, ұйқы басу, шошыну сондай-ақ қолайығы дірілдеу немесе тік тұруы, жүруі орнықсыз болу, жүрек соғуы тездеу сияқты жағдайлардың бірі болса, дереу шипагерге көрсетіп емделу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұлайдарымызда ұзау уақыт қалам ұстаудан немесе қат басудан қол қақса бауырса оны қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қалам ұстау немесе қат басу уақыты ұзақ болудан бармақ сағағы қақса бауырса, қалам қалпақшасын алып қалпақшаны сырқырап ауырып тұрған бармақ сағағындағы бұлшық еттің ең қалың тұсына қаттырақ басып тұру. Әрі 30 секунд бойы тоқтаусыз басу әрекеті.

Ұзақ уақыт жазу жазғанда, тінтуірді ұстағанда, немесе тіл тақтаны басқанда бармақ сағағы өңіріндегі бұлшық ет үздіксіз жиылу күйінде болып, ішінара орындағы қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналып, ауырсыну сезімі пайда болады. Бармақ сағағы ең қалың бұлшық ет болып, ол бас бармақтың ұстау күшіне жауапты болады. Қалам қалпақшасын бармақ сағағына тірегенде, шоғырланған қысым күші түйіні пайда болып, бұлшық еттегі сезім мүшелерін тітіркендіріп, қарбалас бұлшық ет талшықтарын босатады. Сонымен бірге қысу ролі шекті орындағы қанның қайтып келуін жеделдетіп, ауырсынуды тудыратын зат алмасудан пайда болған заттарды алып кетіп, шаршауды тез басады.

Жұмыс барысы өте қарапайым. Оң қолыңызбен қаламды немесе тінтуірді ұстағанда ауырсынғандай болса, дереу сол қолыңыздағы қалам қалпақшасымен бас бармақпен сұқ саусақ арасындағы бармақ сағағындағы ең қалың етті тауып күшеп басыңыз. Көрнекті сыздап ауырған сезім пайда болғанша 30 секунд басып, сосын босатып, одан соң қолыңызды ауыстырыңыз. Егер қолыңызда қаламның қалпақшасы болмаса, оның орнына үстелдің бұрышын, кілттің жиегін пайдалансаңыз да болады. Бүгін жазып жазғаныңызда немесе әріп басқаныңызда бармақ сағағындағы бұлшық ет құрысып ауырсынғандай болса, қолыңызды сілкімеңіз немесе ауырсынғанға шыдап отыра бермеңіз. Қалам қалпақшасын сол орынға неше 10 секунд басыңыз. Бұл сіздің тінтуір ұстаған қол деп аталатын көмескі қатерден сақтануыңызға көмектеседі. Бұлшық етіңіз шаршаса, оған бір уақытша үзіліс түймешігін беріңіз.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы және солтүстігінде оңтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы Шығызы қаласында, Үрімжі қаласында, Санжа облысы Тұрпан Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Біратала облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Алмалы сай әнімен бастаймыз. Сөзін жазған Гүлнар Уәлиоллақызы, музыкасын жазған Ерғали Нұрзадаулы. Ерғали Нұрзадаулы орындайды.

Жалғасты моңғол тілінде шырқалған «Сахарадағы әнімді партияға арнаймын» деген әнді бұлғынның орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұр Вөбі Нұрымбайқызының Сайрам деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Зақанұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радиотелевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 27-ші күні, дүйсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы мен солтүстік Шинжаңның батысының солтүстігінің Қарамайлы қаласының шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Орталық орындарының 11-ші топта Шинжаңға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжаңға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы өткізілді.
1: Жиналыс Тумандыда мейірлі бейнеге шомды. Шинжаңға көмекке келген екі топтағы кадр дарындылар бір араға бас қосып, пікір ауыстырып сөз сөйлеп, әсерлерін айтып, дамуды тілге тиек етті.
0: Станциямыздың Шинжаңға көмектесу алауын жалғастырып, бір ниетпен жаңа жорықта екпінде ілгерлейік деген шағын шолуы.
1: Қазірге дейін автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамал алу әрекетіндегі 68 нақтылы міндеттің 36-сы орындалып болды.
0: Биыл Шинжаңда жазғы астықтың мол басындық өнім мөлшері межемен 415,4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 килограмм артты.
1: Районымыз міндетті оқу ағартудағы мектептерді күшейтіп, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, биыл жыл соңында бүкіл районымыздағы сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің ұстайтын салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салады.
0: Шыңғыл ауданы 18,6 Цельсий градустық орташа ауа температурасына сүйеніп, жер жердегі саяхатшыларды ыстықтан сақтанып, салқындауға баурады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 7-ші 27-ші күні орталық орындарының 11-ші топта Шинжаңға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжаңға көмекке келген кадр, дарындыларды қарсы алу жиналысы Шинжаң халық сарайында өткізілді. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожан, орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бөлім істері мүшесі Шы Жүн жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз басқарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Бингтуанның жүңгіі Хы Жүңю, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Чэн Мингу қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ли Ган, автономиялы райондық партком мен үкіметтің орталық және мемлекет органдарының орталық кәсіпорындарының 11-ші топта Шинжаңға көрнекті үлес қосқан коллективтерін мадақтау жөніндегі хабарландыруын және орталық және мемлекет органдарынан орталық кәсіпорындарынан 11-ші топта Шинжаңға көмекке келген таңдаулы кадр дарындыларын мадақтау сыйлау жөніндегі қаулысын оқыды. Чэн Шаожан автономиялы райондық

0: партком, үкімет, Биңтуан және бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы атынан орталық орындарынан 11-ші топта Шинжаңға көмекке келген кадр дарындыларға және олардың отбасындағыларға өскелең құрмет білдірді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжаңға көмекке келген кадр дарындыларды қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді: 11-ші топта Шинжаңға көмекке келген кадр дарындылар бас Шузи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын естіп ерік сақтап, жаңа дәуірдегі Шинжаңға көмектесу рухын асқақтатып, нақты жауапкершілік арқылы әуелгі мақсатты, борышты әмілетті әйгілеп, қалтықсыз үлес қосу арқылы отан сүйіспеншілігін түсіндіріп, Шинжаңға көмектесу міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын тең қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ілгерілетті. Шинжаңға көмектесу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Шинжаңның реформа, таму, орнықтылық істеріне маңызды үлес қосты. 3 жылдан бері көпшілік Шинжаңды мекендеріне, бұқараны жанашыр жақындарына балап, Тянь-Шань алабында үлес қосуға пейіл болусынды бергіздерін қалдырып, Шинжаңға көмектесудің жан тебірентерлік хикаяларын жазып, ұлттар ынтымағының сүбелі табыстарын жарыққа шығарып, Шинжаңдағы әр ұлт халқына Чунхуа ұлтының тамырлас, бірілі жандай терең сүйіспеншілігін шынай сезіндірді. Чэн Сяожян былай деп атап көрсетті: «Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Сондай-ақ партия орталық комитетінің Шинжаңға бағыттамалы көмектесу жөнінде келелі стратегиялық шешім жасағандығының 30 жылдығы. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжаңға көмекке келген кадр дарындылардың бас Шузи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі басын санасы мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжаңдағы әр ұлт кадр бұқарасы мен бір ниетпен селбесіп, ынтымақтаса күрес жүргізіп, социалистік осы заманданған Шинжаң құруға күш қосуын үміт етемін. Қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақыттық орнықтылығын қорғау керек. Нақты, жанды, өнімді түрде Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын берік орнатып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей өрістетіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынай мойындауын күшейту керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, жұмысқа орналастыруды жебеуді жетекшетіп, кәсіп арқылы Шинжаңға көмектесуді дәлме-дәл өрістетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысына белсене атсалысып, халық тұрмысындағы нақты істерді, жақсы істерді ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін күш сала жандандырып, оңтүстік Шинжаңның баянды тыныштыққа тиімді түбірлі өзгерістерді жүзеге асыруына дем беру керек. Биңтуанның үздіксіз дамуына, зорайуына дем беріп, Биңтуан мен жергілікті орнының тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, құрылғыларды бірге құруды, байлықтан бірге игіліктенуді, ішкерлей кіріктіруді, абзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтауды жүзеге асыру керек. Шинжаңға ақыл парасат жағынан көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, Шинжаңның кәдір дарындылар қосынын күшейтіп құруына көмектесу керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары Шинжаңға көмекке келген кәдір дарындыларға ұйымдық басшылықты және қызмет өтеу мен қамтамасыздандыруды күшейтіп, саясиде толық сенім артып, қызметте зор күшпен қолдап, тұрмыста шынай көңіл бөліп, олардың Шинжаңда артықшылығын сәулелендіруіне, дарынын әйгілеуіне, толысып, дарынды болып жетілуіне тамаша шарт жағдай әзірлеу керек.
1: Ши Жүн былай деп атап көрсетті: бас Шузи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, Шинжаң қызметінің партия мен мемлекет жалпы жағдайындағы ерекше маңызды орнын терең түсініп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының бай мазмұны мен әмәлияттық талабын терең түсініп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитеті бізге жүктеген келелі саяси міндет екендігін терең түсініп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу кадрлар мен дарындыларды жетілдірудің, шынықтырудың маңызды текшесі екенін терең түсініп, игеріп, жаңа дәуірдегі кадрлар мен дарындылардың Шинжаңға

0: көмектесу қызметін ойдағыдай істеу жауапкершілік сезімі мен борышлық сезімін анағұрлым күшейтіп, социалистік осы заманданған Шинжан құрудың жаңа жорығына белсене атсалысу керек. 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылары Шинжанға келіп қызмет істегеннен бері борышты есте берік сақтап, нақты істеп, күрес жүргізіп, Шинжан қоғамының баянды орнықтылығын қорғау барысында жауапкершілік арқалау рухын әйгілеп, Жоңғуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілету әмәлетіне күш қайрат, маңдай терін сіңіріп, халық тұрмысына тығыз жанасып, Шинжанның жоғары сапалы дамуын ілгерілету барысында ақыл парасаты мен күш қуатын арнап, Шинжанға қызмет өтеу, шекара өңірге үлес қосу барысында тамаша образды әйгілеп, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жебеуге белсенді үлес қосты. 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылары дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, партия орталық комитетінің шешімдер мен орналастыруларын және түрлі міндеттерді дәйектілендіруді, тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеріп, үйренуді маңдайалды орынға қоюға табанды болып, Шинжанға көмектесу қызметінің дұрыс беталысын мықтап игеріп, нақты істеуді негіз етуге табанды болып, Жоңғуа ұлт ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетіп, Шинжанға көмектесу қызметін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қатаң болуды негіз етуге табанды болып, Шинжанға көмекке келген кадр дарындылардың тамаша образын бастан-аяқ қорғап, үздіксіз күрес жасау барысында Шинжанға бағыттамалы көмектесудің тың тарауын үрдіс жазу керек. Жиналыс автономиялы райондық мәдениет саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Пың Чын, Бингтуан шипаханасы көз аурулар бөлімінің меңгерушісі Ло Ян және жаратылыстық байлық министрлігі жаратылыстық байлықты ашу пайдалану меңгермесінің орынбасар бастығы Джоу Тинг, Чаңан дәшуесінің орынбасар бастығы До Чаң орталық орындарынан 11-12 топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларынан пікір ауыстырып сөз сөйледі. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің орынбасар министрі Ян Чинхуй, орталықтың қатысты орындарындағы жолдастар, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Тян Сяңли, Ван Чжэньшин, Чжан Юнчун, Кадин Кабенұлы, Ван Лин, Шуэ Бин, Чжан Уншэн, автономиялы район мен Бингтуанның көмек қабылдаушы орындарындағы жауапты жолдастары, орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген таңдаулы кадр дарындылар, орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Аймақ, облыс қалаларда, аудан қала райондарда және Бингтуанның ші қалаларында бөлімше мәжіліс алаңы құрылды.
1: Орталық орындарының 11-ші топта Шинжанға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы туманды да мейірлі бейнеге шомды. Шинжанға көмекке келген екі топтағы кадр дарындылар бір араға бас қосып, пікір ауыстырып, сөз сөйлеп, әсерлерін айтып, дамуды тілге тиек етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Өткен үш жылда 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар мың шақырым жол басып, шекара өңірге тамыр тартып, шынайы сүйіспеншіліктерін арнап, нақты істеу арқылы жұрт тілегін тоғыстырды. 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжанға көмектесу нысан қаржысының 89,2% халық тұрмысы саласына, 91,3% негізгі сатыға жұмсалды. Бұл Шинжанның халық тұрмысы құлдырысының үздіксіз жоғарылауын пәрменді ілгерілетті. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Пың Чын, үш жылдан бері мен қызметтестерімен бірге мәдениет саяхат саласындағы үш жергілікті заң ережені жасап, заңмен басқару күш арқылы мәдениет саяхат кәсібінің танымалдылығын, тың кереметтер жаратуын ілгерілеттім. Шинжанға көмектесуге келген үш жылға қайырыла қарасақ, біз етене болып, бір-бірімізге қарайласып, жүнгі арманын бір ниетпен жүзеге асырдық деді. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды Шинжан қазына экономика дәшесінің орынбасар бастығы Чоминг Шан назарды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының келелі нәзірясы мен әмәлияттық мәселелеріне шоғырландырып, зерттеу жүргіздік. Ғылыми зерттеу және ақыл парасат қоймасы жағындағы зерттеуді қамтыған селбестік зерттеу тақырыптарын сөз жоқ жалғастырып, жалғасты Шинжанға үлес қосамыз деді.

0: Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды автономиялы райондық оқу ағарту ғылымы зерттеу мекемесінің бастығы Сүнди Хуң, Шинжанда қызмет істеген кезімізде Шинжанның қарапайым халықтық салтында сезіндік, Шинжандағы кадрлардың нақты істіндіру, шөгілдікпен істеу стилі де бізді жігерлендірді. Қайтып барғаннан кейін сөз жоқ Шинжанға үздіксіз көңіл бөліп қолдау көрсетемін деді. Жаңа бастамада орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарындылар Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ұтыламалы таяқшасын салтанатпен тапсырып алып, Шинжандағы әр ұлт перзенттерімен бірге бір ниет бір тілекте болып, қажырлықпен істейді. Көпшілік ықылас қоя істеп, шыңдалған стил, нақты шара, тамаша образбен жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесетін кәдір дарындылардың жауапкершілігі мен борышын әйгілейтіндіктерін білдірді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды Жаратылыстық байлық министрлігі жаратылыстық байлықты ашу, пайдалану меңгермесінің орынбасар бастығы Чоу Тин, іс жүзіндікті тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай Шинжанға көмектесу қызметін өрістетіп, халық қалауынан шығатын, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін, жұрт жүрегін жылтатын нақты істерді, игі істерді көбірек істеп, Шинжанға көмектесудің ұтыламалы жарысын ойдағыдай жүргізуге құлшынамыз деді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды Вонлин Шаңя шипақанасының неріп ішкі аурулар бөлімінен келдім. Бөліміміздің Шинжанға көмектесу тарихы 20 жылға таяйды. Бастан аяқ үйрету, көмектесу, жетектеу байланысын сақтап келеміз. Қолымнан келгенінше өз артықшылығымды сәулелендіремін деді. Орталық орындарынан 11-ші топта және 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды Мыңшин, Шинжанға сүйіспеншілік және арман арқылап келдім, ұзақ жыл үйренген тәжірибе, шеберлігімді осында әйгілеймін. 12-ші топта Шинжанға көмектесуге өтініш еттім, Шинжанның оқу-ағарту істеріне өзімнің болмашы күшімді жалғасты қосамын деді.
1: Тияншанды мерге білу Шинжанға көмектесу іздері. Кеден бас мекемесінен батыс солтүстік шекарадағы шекара өткеліне дейін 11-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадрдарында Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағы партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Джо Чун 3 жыл уақыт жұмсап, бірінші шепке тамыр тартып, есік ашуға, дамуға қызмет өтеп, батысқа есік ашудың алдыңғы шебінде нақты істер істеп, жауапкершілік арқалады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 2023 жылы 7 айда сауда саласында 20 неше жыл табандылықпен қызмет істеген Джо Чун кеден бас мекемесінен Алатау сағасына келіп, Шинжанға көмектесу қызметін өрістетті. Түрліше қызмет ритімімен талабы алдында ол көптеген күш жұмсап, жаңа қызмет орнына қанық болып үйлесті. Саясаттық байлық пен кәсіптік қабілет арқылы шегіра өткелінің дамуын қалай ілгерлету керек деген ойдың жетегінде. Джо Чун назарын мысырыпталған кенің бажысыз аралас кені сынды ел ішіндегі теңіз порт шегіра өткелінде үлгісі бар, бірақ құрлық жолы шегіра өткелінде әлі де ақтаңдақ салаға аударды. Осыны сан үшін ол қосынды бастап теңіз порты шекара өткеліне барып, тәжірибе үйреніп қатысты министрліктер мен комитеттердің құжаттарына бір-бірлеп жарамдылығына талдау жасады. 2 жылдан астам уақыт байланыс жасап өтініш беру арқылы бүкіл елдегі тұңғыш құрлық жолы шекара өткеліндегі мысырыпталған кенің бажысыз аралас кен кәсібі ақыры Алатау сағасында тиянақтанды. Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті қаржы қосуды жебеу мекемесінің бастығы Ши Шинфун тілшіге бажысыз аралас кен нысанының тиянақтануы Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағындағы кәсіптегі бостықты толтырды. Сонымен бірге ол өзінің ысылған кәсіптік біліміне сүйеніп, өз басынан өнеге көрсетіп, кәсіпті білетін, жұмыс істей алатын саудагер шақыру тіректілерін тәрбиеледі деді. Алтағы бір шарпитің көлемі кең, сәйкестіру қиындығы зор шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеуді түйінде сынақ етуді ілгерлету қызметінде. Джо Чун өзінің бұрын кеден бас мекемесінде топтаған информацияландыру артықшылығын барынша сәулелендірді. Джо Чун автономиялы райондағы тұңғыш шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеу текшесін селбесіп жобаладық, қазір сынақ сәтті болды. Болашақта Алатау сағасы шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеуі осы бір бекет.

0: мемлекеттік информацияландыру текшесі негізінде өрістетіледі деді. Шинжанға бағыттамалы көмектескен 3 жылдан бері Жоучун, Бейжің, Хэбэй, Шандун сияқты көптеген өлке қалаларды аралап, қосынды бастап 60 неше рет сыртқа шығып саудагер шақырып, жиыны 30 неше өндіргасып кәсіпорнын ірге тебуге баурады. Ол дәнекер болып жебеген жұңғы тексеру куәландыру тобының бір бекеттік жалпылық қызмет өтеу текшесі Бұратала облысының тексеру өлчеу қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Жоучун Шинжанға көмекке келген кадр деген атақты өзіме деген бір түрлі мойындау және жебеу ретінде қарап, қызметті үздіксіз шөгілдікпен істеп, Алатау сағасының жоғары сапалы дамуына үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеймін деді.
1: Енді станциямыздың Шинжанға көмектесу алауын жалғастырып, бір ниетпен жаңа жорықта екпінде ілгерлейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Шинжанға көмектесу алауы 30 жыл жалғасып, Шинжанға көмектескен неше ұрпақ адамдар қажымай талмай еңбектеніп, партия орталық комитетінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу стратегиясы Шинжанның орнықтылығының, дамуының, ұлттар ынтымағының әсерлі картинасын салды. Шинжанға көмекке келген жаңа көне кадрлар мен дарындылардың ұтламалы таяқшаны өткізіп беріп өткізіп алуы қызметтің ауыр міндеті ғана емес, оның да маңыздысы шекара өңірге тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосатын борыш, жауапкершілік және отан сүйіспеншілік болып табылады. Жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесу қызметі ұзақ болашақты тиянақ етіп, назарды нақты өнімділікке шоғырландырып, халық тұрмысын негіз, дарындыларды негіз, ынтымақты рух етіп, түзім абзалдылығын шекара өңірдің даму нақты өнімділігіне айналдырды. Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар тау өзендерден енді өтіп, табандылықпен қызмет істеп, Шинжанның дамуына кәсіптік жақтан қуат беріп, ұлттар ынтымағы гүлін шын жүректен суарды. 15-ші 5 жылдық жобаның жаңа бастамасында Шинжанға көмектесу істері жаңа борыш арқалады. Шинжанға көмекке келген жаңа бір топ кәдір дарындылардың сөз жоқ, үздіксіз күріш жасап, нақты істеп, шынай атқарып, Шинжандағы әр ұлт кәдір бұқарасымен тізе қоса отырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан тарауын құлшына жазатындығына сенеміз.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі 7-ші айдың 27-ші күні Үрімжіде бірінші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл жиынды басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 51 адам жиынға қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Жиында автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін, автономиялы районының жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районының кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районының саяхат, халықты қоналқысын жебеу және басқару ережесі жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районының геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районының жаратылысты қорықтарды басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Сауху қалалық бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Арал қалалық, Темін Гуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің саны мен тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайтадан тұрақтандыру жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районының мәлі басқармасы ереже жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. 2026 жылдың алдыңғы жарымындағы автономиялы районның халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу жағдайы. 2026 жылдың алдыңғы жарымындағы автономиялы районның межесебінің атқарылу жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебі жобасы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөніндегі қазыналық бақылау қызметі баяндамасын тыңдады. 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасы жоба нұсқасы жөніндегі баяндамасын

0: тыңдаманы тыңдады. 2025 жылғы құм айттанудан сақтану, құмды тізгіндеу қызметі жағдайы жөндегі баяндама сияқтыларды тыңдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті вәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара вәкілдердің вәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Жиынтағы шынара облыстық қалалық халық құрылтай тұрақты комитеттерінің бекітуге жолдаған Санжа-Куйзу автономиялы облысының Тяньшан Боғдагөлі әйгілі көрініс өңірін қорғау басқару ережесі. Байынғурен Мұңғыл автономиялы облысының Байынбұлақ қойын қорғау және дамыту ережесі. Бекітуге жолдаған Қарамайлы қаласының ит бағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы және қатысты заң ережелерді күшінен қалдыру жөніндегі қаулысы сияқтыларды қарап тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушілері Ван Мингшан, Лейнин Пин, Ділшат Қыдырқан, Ван Гохы, Мәмтемін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сұңя Аджин жиынға қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Пәнси, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Ділшат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Жеймин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар қатарлар жиынға сырттай қатынасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорыққа қайраттана аттанайық. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекеті орнықты ілгерілетілді. Жер-жер тараулар жауапты қызмет бөлісі бойынша міндеттің тиянақтануын күш сала ілгерілетіп, қазіргі дейін қамалалу әрекетіндегі 68 нақтылы міндеттің 36-сын орындап болды. Синьцзянь жөндің экономикалық технологиялық ашу районында жалпы 98 миллион юаннан астам қаржы қосылған Чжизиху мектебі нысаны жедел салынып, ішкі әшекейлеу кезеңіне өтті. Мектеп іске қосылғаннан кейін Чжизиху қалашығы өңіріндегі балалардың оқуға түсу қажетін қанағаттандырады. Шэньчжэнь Чжуньи құрылыс тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Чжизиху мектебі нысанының меңгерушісі Лян Юнчан құрылыс салдырушы жақпен әрқайсы басқару тараулардың сәйкесіп қолдауында құрылыс жұмысын 2026 жылы 8-ші айда орындап болуға кепілдік етеміз деді. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекетінің орынластыруына сай, биыл Шинжаң жөндің экономикалық технологиялық ашу районы беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, бажы органдары мен жер басқару тараулары бірлесіп қимылдау, бір терезеде бір тұтас бітіруді шығарды. Меңгеруші кәсіпорындарды қабылдау күнін белгілеп ұдайландырды. Уақытты ұзартып қызмет өтеу, апта соңында алдын ала келісіп қызмет өтеу сияқтылар қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Ашу районы экономиканы дамыту мекемесінің екінші дәрежелі ұйымдастырушысы Пан Хан Юан кәсіпорындардың бұқараның іс бітіру қажетін арқау етіп, жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, іс бітірудегі бөгет түйіндерді шештік. Алдыңғы жарым жылда іс бітіру өнімділігі сәйкес мезгілдегіден 67% жоғарылады деді. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекетінің өнімділігі көрнекті болды. 70%-дан астам аудан, қала, район кәсіпкерлерді қабылдау күні қимылын өрістетіп, 245 шаруашылық сауда ортасын бақылау тексеру түйінін таңдап, тұтас өңірлік шаруашылық сауда ортасын бақылау тексеру торын жиі тоқыды. Кәсіпорын құру, кәсіпорын информациясын жаңалау, кәсіпорынды жабу сияқтыларды бір іске біріктіріп шоғырлы бітіріп, бітіру уақыт шегін бір қызмет күніне қысқартты. Бітірілмеген істерге төменгі шектен түсірмей қызмет өтеу терезесінің жаппай қамтуын жүзеге асырып, кәсіпорындарға саятын 39 шоғырлы қызмет өтеу ортасын сомдап, жиыны 1,461,000 рет қызмет өтіп, жұмыс бітіру уақытын орта есеппен 61%, бітіру буынын 72%, сабылу рет санын 86% қысқартты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті заң ереже басқармасының бастығы Люнинг үкіметтік қызмет өтеуді өлшемдендіру, зерделендіру, бір тұлғаландыру құрылысын бір тұтас жоспарла білгірлетіп, тарау аттаған, өңір аттаған санды мәліметтерден бірге игіліктенудің бөгет түйіндерінен шоғырлы қамал алдық. Сонымен бірге факторлық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, олқылықтарды күш сала толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп,

0: меңгерушісі Гаулалы таныстыра келіп, қазір құрылыс жүргізу міндетінің 90%-дан астамы орындалып болды, жол тағанының құрылысы істеліп болды, жол бетін жөндеу және басқа да қосалқы құрылғылар құрылысы жүріліп жатыр. Тұтас линиядағы көпірлер тұтасты, көпір бетін төсеу жұмысы жүрілуде деді. Бұл нысанның жалпы ұзындығы шамамен 215,4 километр. 2027 жылы тұтас линияда автокөл қатынағынан кейін Нарат қалашығынан Балғынтай қалашығына дейінгі көлік жүргізу уақыты қазіргі 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Мемлекет тас жолы 3033 линиясының Көйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы жалпы беттік негізгі тұлғалы құрылыс жүргізу кезеңіне өтіп, әрқайсы белгі бөліктерінде құрылыс өрлеуі көтерілді. Шанси құрылыс тобы бас болып салған 5-ші белгі бөліктің жалпы ұзындығы 33 километр, көпір туннель салыстырмасы 76%-ға жетеді. 5-ші белгі бөлік, 1-ші бөлім, 2-ші жұмыс аумағы нысанының меңгерушісі Шуй Джинджин Хотан Айтоз 1-ші нөмірлі туннелінің жалпы ұзындығы 760 метр, жұмысшылар үңгір аузында құрылыс жүргізіп, туннелдің қазылуына шарт жағдай әзірлеуде дей келіп. Қазір үңгірдің аузындағы қиябетті қорғау, тоғашамен қаптап құрылыс жүргізу жұмысы орындалып болды, құбыр лапасының тіреуін жедел орнатып, қараңғы үңгірді қазуға қауіпсіздік шарт жағдайын әзірлеудеміз. 8-ші айдың 5-ші күні туннелдің сол жақ үңгірін алдымен қазып, 2029 жылы 8-ші айда тұтас линия бойынша тұтасатын арнаны жасап болуды, пәрменді қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз деді. Көйтім Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 393 километр, 2032 жылы салынып болып, автокөл қатынау жоспарланған. Сол кезде қазіргі Майтау Күшар тас жолының маусымды қатынау кедергісін талқандап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінің күні бойы өзара тұтасуын жүзеге асырады. Көйтімнен Күшарға дейінгі 14 сағаттық жол аралық 4 сағатқа қысқарады. Таяуда мемлекет тас жолы 219 линиясының Моңғолкүре ауданы үлкен қонақай су қоймасы бөлігіндегі айнала салынған тас жол құрылысы нысанының меңгеру сипатты инженериясы Үйсін тауы туннелі сәтті тұтастырылды. Бұл нысан үлкен қонақай су қоймасы тоспасының солтүстігінен шамамен 1,5 километр жерден басталып, тоспаның оңтүстігінен шамамен 1,6 километр жерде аяқтайды. Кіріп шығу аузы түгелдей, мемлекет тас жолы 219 линиясының Долаты шегірі өткелі Моңғолкүре тас жолымен тұтасады. Нысанның жауаптысы Дыңго Джин құрылысқа қатынасқан барлық адам қиындықтардан қамал алып, туннел қауіпсіз сәтті тұтастырылды, жалғасты жол беті, машина электр сияқты қосалқы инженериялардың ертерек аяқталуын ілгерілетеміз деді.
1: Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл Шинжаңда жазғы астықтың жалпы өнім мөлшері межемен 6,417,000 тоннаға, мұбасындық өнім мөлшері межемен 415,4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 килограмм артқан. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жақында Тарбағатай ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орнының 100 мулық Синьлянг 169 күздік бидайынан ерекше жоғары өнім алудан үлгі көрсету атызының мұбасындық орташа өнімі 731,5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімінің жаңа рекордын жаңалады. Жиушыңқы тұқым шаруашылығы шекті жарна серіктестігі солтүстік Шинжаң бидай бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Гуапың тілшіге, қазір Тарбағатай аймағында жалпыластырылған жер ауданы 100,000 мудан асты. Қазір сапалы бидайдың әр килограммы әдеттегі бидайдан орта есеппен 30 пен жоғар. Бұл шынайы түрде бұқара үшін өнімді жоғарылатып, кірісті арттырып отыр деді. Биыл Шинжаң жаңа кезекті астық өндірісі қуатын жоғарылату әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, жазғы астықтың бірлік өнімі мұбасына 415,4 килограммға жетіп, бүкіл елдегі жазғы астықтың орташа бірлік өнімінен 36,6 килограмм жоғары болып, бірлік өнім деңгейі еліміз бойынша 6-шы орыннан 5-шы орынға көтерілді. Биыл районымыздың жер-жері бидайдың түсімі нашар, өнімділігі төмен атыздармен орман мен астықты араластырып егу көлемін азайтуға тәртіппен жетекшілік етіп, жүгері сияқты жоғары өнімді күзгі астық дақылдарын екті. Құлжауданы Тұрпан Юзі ауылында жергілікті орын 800 мың жерге бидайы мен жүгерін араластырып егіп, жердің пайдаланылу мөлшерімен егіс атыздарының өндіру өнімділігін

0: құнар жоғарлатты. Құл жауданы Итін егіншілік, бағымшылық кооперативінің заңдық уәкілі Матын Күн таныстыра келіп, мен бұлтыр жүгеріні араластырып еккеннен кейін, әрму жерден 400-де 500 юан артық кіріс кіргіздім, бейіл тағы сары бұршақты кірістіріп ексем, 3 кіріс кіреді деді.
1: Тасқын мезгіліне кіргеннен кейін Хотанның Үйрінқаш өзенінің су мөлшері жеткілікті болып, жағалауындағы шөл дала мен құмды жерлер суды толық сіміріп, топырақтың дымқылдығы тұтас жылдағы ең тамаша күйге жетті. Хотан қаласы тиімді орайды мықты игеріп, ұшу аппаратымен дәл метал толық табиғи тасқын суын бастап суару сияқты ғылыми шаралар арқылы шөл даланы жасылдандыруды жергілікті жағдайға қарай өрістетіп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінің экологиясын жан-жақты оңауды үздіксіз ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қотан қаласы Ақчал ауылының табиғи тораңғы орманында қызметкерлер өсімдік қорғау ұшу аппаратын меңгеріп, орман арасындағы бос жерлерде өсімдік жамылғысы сирек жерлерде түйінді дәлме-дәл толықтап екті. Қотан қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемес орман істері байлығы қызмет орнының кадры Құрбан Тоқты, осы ретгі жұмыста құрғақшылыққа төзімді, құмды тұрақтандыру қуаты күшті, 600 кг жыңғыл тұқымы шоғырлы толықтап егіледі, орман астындағы өсімдік жамылғыларын жиілетіп жетілдіру арқылы, межемен орман дөңірдің жалпы тұлғалық, бүркемелік дәрежесі ұқсас мезгілдегіден 10-15% жоғарылап, өсімдік жамылғыларының деңгейін өнімді байытып, орман өңірінің судың сарқылуының, топырақтың шайылуының алдын алу қуатын жоғарылатады деп таныстыра келіп, ұшу аппаратымен тұқым сіңірудің қамтымы кең, түсу нүктесі біркелкі болып, шалғай орман арасындағы құмды жерге тіке жетіп, жасанды жолмен жасылдандыруда қалтарыс аумағы көп, өнімділігі төмен болу мәселесін шешеді. Тасқы мезгілінде саздыққа ылғалды топыраққа толықтап егу арқылы тұқымның қатарға қосылу мөлшерін барынша жоғарылатып, орман өңірін жасылдандыру міндетін жоғары өнімділікпен орындауға болады деді. Биыл Хотан қаласы орталық қазынадан 400 мың юан орман шаруашылығы жайылым экологиясын қорғау қалпына келтіру қаржысын тиянақтандырып, 2,9 километрлік тасқын суын бастау тоғанын жаңадан салып, жөндеп экологиялық су жеткізу сәйкесті құрылғыларын анағұрлым кемелдендіріп, тасқын мезгіліндегі су байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, тұтас өңірдегі табиғи орман, ықтасын орман экологиясын қалпына келтіру қызметінің тәртіпті ілгерілеуін қамтамасыз етті. Хотан қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының шушиі Хуаң Елин, биыл қала бойынша табиғи орман, ықтасын орманға тасқын суын бастап, 75 900 мың жерді суару жоспарланды. Қазір 48 900 мың жер суарылды. Межемен 7-ші айдың соңында суару міндеті жаппай орындалып, жасыл алқап экологиялық қауіпсіздік қалқысын үздіксіз бекемдейді деді.
0: Районымыз міндетті оқу ағартудағы мектептерді күшейтіп, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, биыл жыл соңында бүкіл районымыздағы сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің ұстайтын салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салып, 14-ші 5 жылдықтың соңындағыдан 10% point жоғарылатып, тіпті де көп баланың үйінің жанынан әділ, сапалы оқу ағарту байлығынан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір жазғы демалыс кезі. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің бір тұлғаландырып басқару жүйесіне енді ғана енгізілген Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектептің пластмасса дене тәрбие алаңын жатқызу, сабаққананың тамын, жерін жаңалау, оқыту ғимаратының сыртқы бетін сырлау сияқты инженериялар жедел ілгерілетілуде. Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектеп партия ячейкасының шужиі мектеп бастығы Мауико, біз қазір түгелдей зерделі доскаға, электронды класс тақтасына ауыстырдық, сондай қақпаның алдындағы мәдениет құрылысы да 13-ші бастауыш мектеппен бүкілдей ұқсас деді. 14-ші 5 жылдық кезінде автономиялы район оқу ағартуды бастан аяқ алдымен дамытылатын орынға қойып, жер-жердегі мектептердің мектеп ашудағы олқылықтарын толықтап, міндетті оқу ағартудың оқыту шарт жағдайын жақсартуға жалпы 13 миллиард 100 миллион юан көмек қаражат беріп, 2 миллион 380 мың шаршы метрлік мектеп үйлерін жаңалап кеңейтіп салды. Сапалы оқу ағарту мен қамдауды үздіксіз кеңейту үшін Үрімжі қаласы топтық түрде мектеп басқару, байлықты кеңейту және қала мен ауылдың көмектесу сүйемелдеу үлгісін күш сала атқарды. Үрімжі қалалық

0: 43-ші бастаушы мектеп Үрімжі қалалық 13-ші бастаушы мектептің бір тұлғаландырып басқаруына енгізіліп, теңіз мектеп аумағына айналды. 13-ші бастаушы мектеп бір мектеп 4 орында сынды көлемденген оқыту жағдайын қалыптастырып, сапалы оқыту орны 80 неше класқа кеңейді. Үрімжі қалалық 13-ші бастаушы мектеп парткомының шу жиі, мектеп бастығы Пыңлу, биыл күзгі оқу маусымы басталғанда 13-ші бастаушы мектеп Шужи, мектеп бастығы автономиялы райондық теншен дарындыларын қамтыған таңдаулы басқару ұжымын, класс жетекшілері ұжымын, оқытушылар ұжымын теңіз мектеп аумағына сарылап жіберіп, негізгі аумақтың кемелді оқыту жүйесін сапалы оқытушыларын бір уақытта төменге түсіреді деп таныстыра келіп, барлық мектеп аумақтарын біртұтас басқарып, 13-ші бастаушы мектепте қалыптасқан, тікелей жалпыластыруға болатын кейбір сабақ байлығын, мөрел тәрбиесі қимылын бір уақытта жеңіс мектеп аумағына сіңіріп, таңдаулы оқытушылар байлығы таңдаулы сабақ, нысан жетістіктерін алып барып, сапалы байлықтың ықпал жасау ролын жедел сәулелендіреді деді. 15-ші 5 жылдық кезінде автономиялы район оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ бір облысты және Үрімжі, Құлжа сияқты жерлерді түйінетіп, мектептерді кеңейтіп салуды, көлемін арттырып, оқу орнын көбейтуді жеделдетіп, 2030 жылы бүкіл районымыздағы 60% мөлшеріндегі аудан, қала, райондарда сапалы, біркелкі болуды құруға күш салып, әр ұлт бұқарасының оқу ағартудағы табыс сезімін көрнекті күшейтеді.
1: Станциямыздың хабары 2026 жылға тілекте сауыта Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы жартылай шешуші жарысының алғашқы кездесуінің жарыстары түгелде аяқтады. 7 айдың 25 күні Қашқар командасы өз алаңында Тұрпан командасын қарсы алды. Қашқар командасы дәстүрлі 4-5-1 шеп үлгісін қолданып, орталаңда жеткізу арқылы жарыс ритмін меңгерді. Тұрпан командасы 4-3-3 шеп формасымен бар күшпен шабуыл жасады. Бүкіл алаңдағы шабуылдау мен қорғанудың алмасуы тез, белдесуі қиян кескі болды. 16,000-нан астам футбол әуескері алаңда дем беріп, қызуы мерейге шомды. Ең соңында Қашқар командасы нөлге қарсы бір ұпаймен жеңіске жетіп, тағы бір дәреже көтерілудің ұтымды орайына ие болды. 7 айдың 26 күні Алтай командасы өз алаңында Іле командасымен белдесті. Өз алаңында шайқас жасаған Алтай командасының бастама шабуылы сұрапыл болып, алдыңғы алаңда соққы беріп, шет жақтан арт-артынан шабуылға өтіп, қарсы жаққа қатер төндірді. Іле командасының қорғанысы берік, тактикасы айқын болып, көбіреткі қауіп-қатерден сақтанды. Екі жақ 90 минут қиян-кескі шайқасып, шабуылдаумен қорғаны өте қызғындау жүрліп, қақпашыларда өз ролдарын көрнектілендіріп, ең соңында бірге қарсы бір ұпай мен ет жығыз түсті. Жарыс күн тәртібі бойынша Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жартылай шешуші жарысы 8 айдың 1-2 күндері тағы бір рет өткізіледі. Екі кезек жарыстағы жалпы нәтиже бойынша жеңіп шыққан команда шешуші жарысқа жолдама алады.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Шіліңгір жаз күндері шыжыған ыстық жердің апшысын қоруда. Ал Алтай аймағының Шіңгіл ауданында салқын самал есіп, жергілікті орын жаз маусымындағы 18,6 Цельсий градустық орташа ауа температурасына сүйеніп, жер-жердегі саяхатшыларды ыстықтан сақтанып, салқындауға баурады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Шыңғыл ауданы Алтай тауының бөктеріндегі теңіз деңгейінен биік таулы өңір өзен аңғарының жер бедері мен сапалы орман су жүйесінің экологиясына сүйеніп, сирек кездесетін салқын шағын климатты қалыптастырды. Соңғы 10 жылда жиыны 3 күн ғана күн қаттысып, 2023 жылы жүнгоның ыстықтан сақтану саяхатын саналы жер болып бағаланды. Салқын климаттан сырт жергілікті жайылымның өсімдік жамылғыларының көмкөру мөлшері 82,9%, жаздағы ауа сапасы жақсы күн санының салыстырмасы 100%-ға жетіп, теріс оттегі ионы жеткілікті болып, табиғи салқын оттегі бағы саналады. Бейжіңдік саяхатшы Ван Кей бұлараның климатын ауыз жаппай алқап, ортасы өте керемет, біршама салқын екен, салқын самал есіп тұрады деді. Мемлекет тас жолы 331-ші линиясы мен мемлекет тас жолы 680-ші линиясында тұтас линия бойынша аптегіл қатынауына ілесе, Шыңғыл ауданы Алтай аймағының 1000 шақырымдық саяхат сурет дәлізінің өзекті түйініне айналып, солтүстік Шинжаңдағы өз аптегілігімен

0: саякаттайтын көрініш жолының маңызды орталық бекетіне айналды. Мемлекет тас жолы 331-ші линиясы жол бойы құлпырған гүл теңіздері мен орман арасында сылдырап аққан бұлақтардан өтіп, жаратылыстық көрінісінің көркемдігі чаныңызды жадыратады. Сияннан келген саяхатшы Чан Зайчин жолдың екі жағы түгел осындай гүл теңізі, күнбағыс, жасыл жамылғының өсі өте жақсы, суы тұнық, өте көркем, таулары салынған сурет сияқты. Басқа жерлерден мұндай көркем көріністі көрмеген екенмін. Бұл араның ортасы өте жақсы. Осының өзі өмірдің ең үлкен ләззаты болмақ деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 19-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Паратырада аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 23-31 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 19-31 Цельсий градус.
1: Шығызада күн бұлттап барбашылады, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-40 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Ақсуда жаңбыр жауады, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Ходанда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 20-29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптіде көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 7 айдың 27-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Құрметті тыңдарман достар, бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шыңяңнан Үрімжіге дейін 3000 километрден асатын аралықты басып өткен мектеп пен жергілікті орын әмәлият сабақ қимыл өтті. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, жаңа қала районы, Аргун ауылы Ниңбо көшесі, әлеуметтік аумағының қимыл алаңында 10 жастағы інжу қағазды аса еппен жайып, сияға батырып басып, Шыңяңнан келген қоғамдық әмәлият ұжымының мүшелеріне жаңа ғана тәмамдаған кеңейтіп басқан туындысын көрсетті. Ол, мен мұны үйге апарып, тамға іліп қоямын, деді. Сол күні Шыңяң жаратылыстық ғылымдар дәшесінің Чингма инженериясы қоғамдық әмәлият ұжымындағы 20 курсант Ниңбо көшесі әлеуметтік аумағына барып, қарасты аумақтағы 50 неше жаспен және өреммен бірге қызыл рухты сомдау, тіл қуат үстеу, заңмен басқару арқылы қорғау бір тұлғаланған жастар мен өрендер тақырыптық әмелиетті қимылын өрістетті. Қимылда әмелиет ұжымы жасампаздықпен кеңейтіп басуды дәнекер етіп, Ляуниндегі 6 орынның терең мәдениет астарын жанды әйгілеп, мол мазмұнды қызыл тарихты тікелей сезіндірді. Ерекше сабаққана сезіну аумағында көпшілік өз қолдарымен дөңгелек желпуш жасап, өлең жырды мәнерлеп оқыды. Заңмен басқару үгіті буынында алдамкөздікке қарсы тұру орындарын жалғастырып көру, құпиялықты сақтау білімдері жөнінде сурет құрастыру, тіке сезіну үлгісіндегі көріністік театр сияқты қызықты өткелден өту формасындағы ойындар арқылы бір сарынды заң білімдерін жанды да ұғынықты ықпалдастық кешірмеге айналдырды. Осы ретке әмәлият Шыңяң жаратылыстық ғылымдар дәшесінің мемлекеттік арнаулы әмәлияттан өткізу мазмұндарының бірі болып, ұлттар ынтымағы отанды қорғап, шекараны күзету, заңмен басқару үгіті сияқты ерекше түрлерді қамтыды. Әмәлият ұжымы тағы әлеуметтік аумақта маңдайшалық асып, әскери өнеркәсіп арманын жүзеге асыру, тіл арқылы шекара өңірді нәрлендіру, әскери өнеркәсіп кітабын құрып, неше 100 сапалы кітапты тарту етті. Коммунистік жастар одағы Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, жаңа қала районы комитетінің орынбасар Шудиі Шыммяу былай деді. Осы ретке қимыл мектеп пен жергілікті орын бірлесіп әрекеттенген бір ретке жанды әмәлият болды. Алда біз Шыңяң жаратылыстық ғылымдар дәшесі сияқты жоғары мектептермен болған селбестік өрісімізді үздіксіз кеңейтіп, анағұрлым көп әмәлиет арқылы адам тәрбиелеу текшесін құрамыз. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Орта тазалық жұмысшысы 200 мың ян нағақша тауып алып, есіне қайтарды. Алтын тауып алса да көз қырын салмау жұрт жүрегін мейірге бөледі. Ван Хунхэ Бейжің орта тазалықшылар тобы Тунжу Чинхуан серіктестігі әкімшілік қызмет районы орта тазалығы қызмет өте орталығының тазалықшысы. Ван Хунхэ орта тазалығы жұмысын істеп жүріп, 200 мыңға нағақша тауып алып, уағында жақын маңдағы сақшылық істер басқармасының халық сақшысына тапсырып береді. Іле-шала сақшы бөлімшесіндегі халық сақшылары ақша жоғалтушымен байланыс жасап, бұл ақшаны жоғалтушының қолына тапсырады. Бүгін біз осы әңгімені бірге тыңдайық. 2023 жылы 8 айдың 22 күні сағат 14 мөлшерінде Ван Хунхэ Бейжің метро 6 желісінің Дуңсяо Юан бекетінің маңында орта тазалығы жұмысын істеп жүріп, кенет бір ортақ пайдаланатын велосипед себетінде оңайлықпен байқалмайтын сұры түсті екі иық қасатын сомка тұрғанын байқайды. Ол жанына барып көтеріп көріп, әлгі сомканың сәл ауырлау екендігін сезеді. Ашып қараса, сомкада бума-бума нақ ақша бар екен. Ван Хунхэ бұның мол ақша екенін дереу біліп, жоғалтушы сөз жоқ қатты абыржып жатқан болуы мүмкін деген ойға келіп, дереу ақша салынған әлгі сомканы алған беті жақын маңдағы сақшылық істері басқармасындағы халық сақшыларының қолына тапсырады. Халық сақшылары дереу жақын маңдағы сақшы бөлімшесімен байланыс жасайды, әрі нақ ақшаны егжей-тегжейлі санап шығады. Жиыны 200 мыңнан ақша екен. Байланыс жасаушы халық сақшысы Ван Хунхэдан ақша тауып алған орын мен уақытты тұрақтандырғаннан кейін Ван Хунхэ өз қызмет орнына қайтып келіп, орта тазалығы қызметін жалғастырады. Тағы бір жақта затын жоғалтушы Лин Памлиялы сақшыға мәлім деп өзінің қол компьютері мен 200 мыңнан нағақшасын жоғалтып алғанын айтады. Лин Мырзаның көмек сұрауын тапсырып алғаннан кейін әлеуметтік автобус бас әтіретінің халық сақшылары дереу іздестіріп, Тунжу бөлімше мекемесі аңыз еткен сомканы бір орта тазалық жұмысшысы жоғарыға тапсырған хабарын тез арада біледі. 30 минуттан кейін Лин Мырза ақыр өзінің сомкасын көреді. Әрі ішіндегі заттарының да толық 200 мыңнан нақ ақшадан бір фында кем емес екенін біледі. Әсілі Лин Мырза метро аузына ортақ пайдаланатын велосипедті тоқтатқаннан кейін тек шабаданын ғана көтеріп бекетке кірумен болып, велосипедтің себетіндегі сомкасын ұмытып кеткен. Ол сомкасының қасында жоқтығын байқаған кезде қатты әбіржіп, тұла бойын тер басады. Содан ол дереу сақшыға мәлімдейді. Халық сақшылары жоғалтқан нәрсесін біреу тауып алғанын айтқанда, ол осыншама

тез табылатынын мүлде ойламаған еді. Ол халық сақшысының қолын қатты қысып тұрып, алтын тауып алса да көз қырын салмайтын осы орта тазалықшы ұстазға менің атымнан сөзсіз жақсылап алғыс айтыңыз дейді. Халық сақшысы зат жоғалтушының шын жүректен айтқан алғысын Ван Хунхэға жеткізген де ол, мен және қызметтестерім жоғалған әр қандай затты тауып алсақ, дереу қайтарып береміз. Осылай істеуге де тиістіміз. Біздің күнделікті істейтін жұмыс көлеміміз кең, жылжымалылығы да зор. Жайшылықта сумка, азаматтық куәлік, қол телефон сияқтыларды үнемі тауып аламыз. Оның үстіне есінің келіп, танып тапсырып алуын тосып отыратын уақытымызда жоқ. Әдетте сақшыға тікелей тапсырып береміз. Осылай істесек, жоғалтушының жоғалған затын уағында тауып алуына қолайлы болады деді. Ынталы Ван Хунхэ өз жұмысын жақсы істеумен бірге қолы босай қалса, төңірегіндегі әлеуметтік қатынас линиясы, сауда дүкені, бақша, көрініс түйіндерінің информациясын үнемі біліп тұрады. Жел жол сұраған жолаушыларға да жолықса, егжей-тегжейлі жетекшілік етеді. Індеттен сақтану тізгіндеу кезінде кейбір маска тағуды ұмытып кеткен жолаушыларға жолықса, Ван Хунхэ өзінің запас маскасын оларға береді. Жолаушылар оған ақша бермекші болғанда ол тойтарып тастайтын. Осындай сүйіспеншілікке толы істер Ван Хунхэда үнемі кездесетін. Алтын тауып алса да көз қырын салмайтын іс жөнінде сөз болғанда Ван Хунхэ бұны өзінің істеуге тиісті ісі деп сезінетін. Әрі отбасындағыларға немесе қызметтестеріне айтпағанын да тілге тиек етті. Туыс туған дос жарандары, басшысы және қызметтестері де тосын микро бейне жазбаны көргеннен кейін барып, оның осыншама көп ақшаны тауып алғандығын, осындай жақсы іс істегенін біледі. 2023 жылы 9 айдың 15 күні түстен бұрын Ван Хунхэнің қызмет орны алтын тауып алса да көз қырын салмайтын өскелең мүрәлді қарапайым қызмет орындағы өзгеше сізге құрмет етеміз деген сөз жазылған даңқ куәлігін Ван Хунхэға береді. Әрі көпшілікті одан үйренуге ынталандырады. Көңілде сүйіспеншілік болса, махаббатты жеткізуге болады. Біз Ван Хунхэнің бойынан адалдық пен мейірді сезініп қана қоймай, одан да маңыздысы қаладағы өркениет шұғыласын да көрдік.

Көптеген балақай үйіндегі мысығы мейлі ұйықтасын, әлде демалсын, денесін бүрістіріп, түкті доп секілді доп домалақ болып жататынын байқаған болуы керек. Бұл қарамаққа сүйкімді әрі қызықты сезіледі ішізінде мысықтың, бұлай жатуы сүйкімді көріну үшін емес, қайта көптеген маңызды себеп бар. Ең әуелі мысықтың бүрісіп жатуы дене жылуын сақтау үшін болады. Мысықтың арғы тегі бұрын далада тіршілік еткен, қыста күн өте суық болатындықтан денесін бүрістіру арқылы денесіндегі жылу мөлшерінің таралуын азайтқан. Біздің суықта қолымызды жеңіміздің ішіне тығып, қосырынып, мойнымызды тартып алатынымыз сияқты, мысық төрт аяғын қарнын жасырып, тек доп-домалақ болған арқасын ғана көрсетіп жатады. Бұндайда жылу мөлшері оңайлықпен қашпайды. Күн азырақ суытса да жып-жылы ұйықтағанды ұйықтайды. Оның үстіне мысықтың қарны бүкіл денесіндегі ең әлсіз, түгі ең аз орын болып, бүріскенде тағы жұп-жұмсақ, қарнын да жақсы қорғай алады. Одан қалса бұндай бейне мысықты тіпті де алаңсыз етеді. Далада ұсақ хайуанаттар қай қашанда қауіп-қатерден қырағы болу керек. Бүрісіп жатса денесінің елейтін кеңістігі де өте кішкене болып, жау да оңай байқай алмайды. Соныменен бірге бұндай бейне мысықтың тез аңыз қайтаруына мүмкіндік жасайды. Алда жалда сыптыр туылса, дереу орнынан атып тұрады немесе қаша жөнеледі. Мысық қазір үйдегі ермек қайуанатқа айналса да, қанына сіңген осы әдет әлі де сақталып келеді. Бүрісіп ұйықтаса мысық алаңсыз, қамсыз сезінеді, бейне біздің көрпеге оранып жатқанымыз сияқты алаңсыз болады. Бұдан сырт бүрісіп жату да мысықтың жайлы еркін бой жазу бейнесі болады. Бұл бейнеге көп күш кетпейді. Бүкіл денесіндегі бұлшық ет босайт, әсіресе көз шырымын алып демалуына да үлеседі. Оның үстіне мысық ежелден жұмсақ, тар жерді жақсы көреді. Топ-томалақ болып бүрісіп жату олардың денесіне дәл үлеседі. Мейлі кресолда шағын үйшігі болсын, әлде сіздің жастығыңыздың жанына келіп жатсын, осылай

бүрісіп жатса ол өте жайлы сезінеді. Тағы бір құпиялық бар. Мысық бүрісіп жатқан кезде домаланған денесінің ауырлық сентрі де өте орнықты болады. Ұйықтағанда оңай аунап кетпейді, ұйқысы тіпті де тәтті болады. Кейде күн ыстық кезде мысықтың денесін керіп ұйықтайтынын, бүрісіп жатпайтындығында байқайсыз. Бұл да олардың температура мен көңіл күйіне қарай бейнесін реттегендігін түсіндіреді. Сондықтан да мысықтың домалақ доп секілді бүрісіп жатуы әрі жылу сақтау әрі қауіпсіздік үшін болып, тіпті де жайлы, еркін бой жазуының бейнесі болып саналады. Келесі жолы мысықтың осылай ұйықтағанын көрген кезімізде біз оны мазаламайық. Оның тып-тыныш жатып, жақсы түс көруіне мүмкіндік жасайық. Құрметті тыңдарман достар, тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып, тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Бас шужи нұсқаған беталысты бойлай, биыл алдыңғы жарым жылда еліміз сыртқы саудасының артуы пәрменді беталысы орнықты болып, елші экономикасының артуына пәрменді тірегі әзірленді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу, Шандуңның Жинан қаласы, Шинжаның Үрімжі қаласы халық тұрмысына қатысты нақты істерді ойдағыдай істеп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбиенің нақты өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Ливан өкімет армиясы Израильдің келісімге қайшылық жасағандығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейтіп, көп жақтылы сауда түзірісін қорғап, дәстүрлі базарды бекемдеп, жаңадан гүлденген базар ашып, халықаралық айналымды кеңейтіп, ел іші базар мен халықаралық базардың жоғары өнімді байланысын жебеу керек. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің зат саудасының импорт-экспорты 25 триллион 470 миллиард юан болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 16.9% артып, дүниежүзіндегі зат саудасындағы бірінші ірі елдік орнын үздіксіз орнықты сақтады. Ашық жұңғы дүниежүзіне жаңа орай әзірледі, әрі дүниежүзі экономикасының қалпына келуіне пәрменді қозғаушы күш қосты. Еу темір жолының батыс вокзалында күнделікті тұтыну бұйымдары, автомобиль бөлшектері, машина жабдықтары сияқты заттар толдыра тиелген, Чжэцзяң Чжунго Европа кезекші пойызы баяу жылжып, Манчжурия шекара өткелі арқылы шекарадан шығып, Ресейге қарай жүрді. Биыл алдыңғы жарым жылда Чжэцзяңдағы Чжунго Европа кезекші пойызының қарқыны жылдамдап, кәсіп көлемі орнықты артты. Жерлік кәсіпорынның кәсіптік меңгерушісі Чэн Цзяуэй терең әсерленіп былай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда Чжэцзяңдағы Чжунго Европа кезекші пойыз арқылы экспорт етілген кеденге мәлімдеу кәсібімізде тапсырыс 22 мыңнан асып, жалпы тұлғалық кәсіп мөлшері 5% шамасында артты. Қазір Чжунго Европа кезекші пойыз арқылы зар жөнелтетін кәсіпорындар Иу ғана емес, Ханчжоу, Нинбо, Тайчжоу, Вэнчжоу сондай-ақ Чаңжаң Атырау төңірегіндегі райондарды да қамтыды. Зат қайнар көлемі барған сайын кеңейді. 2025 жылы 9 айда төраға Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының желідегі басқосуына қатынасқанда былай деп атап көрсетті. Экономиканың шахандануы бөгу бермес тарихи ағым. Әр елдің даму ашық, селбескен халықаралық ортадан айырыл алмайды. Ешкімде өзін өзі тұйықтайтын оқшау аралға қайта оралмауы қажет. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, біз ашық дүниежүзі экономикасын құруды табандылықпен ілгерілетіп, есік ашу барысында орайдан бірге игіліктеніп, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруымыз керек. Қазір еліміз дүниежүзіндегі 160 неше мемлекетпен районның негізгі сауда серігін айналды. Чилизі жемісі, люлен жеміс сынды таңсық шел жемістер сияқты көптеген шетелдің тамаша өнімдері еліміз тұрғындарының ас үстелінен табылатын болды. Биыл 5 айдың 1 күнінен бастап еліміз Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 мемлекетке кеден бажыны кешірім ету шарасын жалпы бетті жолға қойды. 5-6 айларда еліміз Африкадан жиыны 19 миллиард 380 миллион юандық өнім импорт етіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23.15% артты. Чжунго Африканы ерен көлемді базар орайынан тең игіліктендірумен бірге Африканың дамуының гүлденуінің маңызды қозғаушы күшіне айналды. Кеден бас мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Чин былай деді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің Африкаға экспорт еткен машина электр өнімдері 28%.

0: 10,8% артты. Мұның ішінде фотоволтық өнімдер, электр жеткізу, керне өзгерту жабдықтары, жалпылық машина жабдықтары, автомобил бөлшектері сияқтылар тамаша арту жағдайын сақтады. Бірқадыр санды мәліметтердің астарында сыртқы сауда құрылымының терең қатпарлы өзгерісі жатыр. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің импорт-экспорт өнімдерінде жаңаша, зерделі, жасыл өнімдерге бет алу сынды даму ерекшелігі жарыққа шықты. Мұның ішінде интегралды тізбек, өнеркәсіп роботы, жасыл өнімдер сияқтылардың артуы біршама тез болды. Жаңсудағы бір ғылым техника кәсіпорында зерделі шарлаушы робот өнімдері дүниежүзіне кеңінен сатылды. Кәсіпорынның орынбасар бас директоры У Мыңың былай деді. Робот өнімдерін шетелге шығаруда желілес тізбекті кәсіпорындардың сәйкесіп жасаған шетелге бағыттау шарасы негіз етіледі. Сонымен қатар дербес орналастыруға шетел базарын ырық түрде ашуға да баса мән береміз. Межемен биыл жыл соңына дейін шетелге бағытталған кәсіптердің арту мөлшері 300%-ке жетеді. Қолфон, компьютер және үй электр жабдықтарынан жаңа энергиялы автомобиль, литий батареясы, фотоволтық өнімдерге, онан жасанды зерде, робот, жаңа дәрі-дәрмектерге дейін үстеме құны жоғары өнімдер еліміз экспортының артуын шебейтін пәрменді қозғалтқышқа айналды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің жоғары техникалық өнімдермен дербес маркаларының экспорты жеке-жеке 39%, 25,4% артты. Шамындағы литий батареясын өндіретін кәсіпорынның орынбасар төрағасы Еуі былай деп таныстырды. Техникада жаңалық ашу, сондай-ақ дүниежүзінің жер-жеріне үйлесетін жоба шаралары кәсіпорындардың шетел базарын жедел кеңейтуіне мүмкіндік жасады. Түрліше елдердің түрліше қолданылмалы ауқымына бағыттай отырып, біз арнаулы өнімдерді алға қойдық. Тораптандыру, тораптан қол үзу, микро электр торабы сияқты көп түрлі жағдайларға үйлестіруге болады. Сондай-ақ, түрліше елдердің электр торап өлшеміне сай икемді орналастырып, бір тұтас өнім бүкіл жер шарына қызмет өтеуді шын мәнінде жүзеге асыруға болады. Үшінші айдың бірінші күннен бастап жаңадан өзгеріс енгізілген сыртқы сауда заңы ресми атқарылды. Төртінші айда сауда істер министрлігі Джунго импорт-экспорт мәңгесі бірлесіп құжат шығарып, импорт-экспорт аманат қарызын қолдау тебінін арттыруды талап етті. Сыртқы сауданы орнықтыру саясаты көп деген сыртқы сауда кәсіпорындарының икемді өзгерісіне жаңалық аша дамуына дем берді. Болашақта дүниежүзінің экономика сауда ортасы күрделі болғанымен, еліміздің жаңалық ашу қозғаушы күші жеткілікті, негізгі тұлғалық өміршеңдік күші мығым, есік ашу деңгейі жоғары сыртқы ортаның негізгі арнасы әлі де дүниежүзінің экономика сауда селбесігіне анағұрлым көп тұрақтылық қосады. Сауда істер министрлігі сыртқы сауда меңгермесінің бастығы Ян Тау былай деді. Біз жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейтіп, анағұрлым нақтылы саясаттық шаралармен, анағұрлым қолайлы қызмет өтеумен қамтамасыз етіп, экспортты орнықтырып, импортты кеңейтеміз. Әсіресе сауданың жаңалық аша дамуымен біркелкі дамуын ілгерілетіп, әлемдік экономика сауданың дамуына үздіксіз белсенді үлес қосамыз.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шандуңның Жинан қаласы, Шинжаңның Үрімжі қаласы үйрену, тексеру, өзгертуді бір тұтас ілгерілетіп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбие жетістіктерінің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетті. Үйрену тәрбиесі қанат жайдырылғаннан бері Шандуң өлкесі Жинан қаласы партиялы кадрларды бірінші шепке барып тексеріп зерттеуге ұйымдастырды. Тұрмыс қабілетінен айырылған дәрменсіз қарттар қауымының кәсіптік күтімдеу қажеті шұғыл болу мәселесіне бағыттай отырып, Жинан қаласы жаңадан құру, жандандыру, өзгерту сияқты шаралар арқылы қарттарды күтімге алу құрылымдарында арнаулы тексеру, емдеу, сауықтыру бөлімдерін құрды. Жинан қаласы күтімдеу типіндегі төсек құрылысы, қарттарды күтімге алу құрылымдарының тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарды қабылдау сияқтылар жөнінде арнаулы сыйлық және қосымша қаражат беріп, кәсіптік курстан өткізді. Қазір бүкіл қала бойынша 1216 төсек орналастырылып, әлеуметтік аумақта қарттарды күтімге алуға қызмет ету құрылымынан үшеуі тыңнан қосылды. Шандуң өлкесі Жинан қаласы Тянчау районы Санжаушан қарттарды күтімге алу қызмет өтеу универсал орталығына кірген қарттың президенті Жауян Чин былай деді. Бұл арадағы қызметкерлер өте жақсы қарайды, қарттарға лайық түрлі ойын, машықтар жүрледі екен. Қазір үлкен кісінің рухани көңіл-күйі өте жақсы, балалары көп алаңдамайтын болды.

0: Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шандың өлкөсі Жийнан қаласының партия өкімет басшылығы алқасы 333 мәселені тексеріп ортаға қойды. Қалаға төте қарасты тараулар, кәсіпорындар, жоғары мектептер сияқты басшылық алқалары 966 мәселені тексеріп ортаға қойып, бір-бірлеп түзетті. Шандың өлкөсі Жийнан қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Лю Жинчан былай деді: «Біз Ши Жинпин партия құрылысы идеясымен бас шужи Ши Жинпиннің 1 шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мәселелер тексеріп ортаға қоюды дайландырып, реттеу түзету, тиянақтандыруды баянды етіп, халыққа бақыт жаратудың баянды механизмін үздіксіз бекемдеп, сапаландырып, үйрену тәрбие жетістіктерін шын мәнінде бұқара көре алатын, ұстай алатын іс жүзіндік өнімділікке айналдырып, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз». Шинжан Үрімжі қаласы партиялы кадрларды негізгі сатыға шікерлей барып тексеріп зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, бұқараның арыз арманын салалап түрге айырып, есеп орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетті. Бұқара аңсеткен әлеуметтік аумақтың емдеу байлығының жетіспеуі, әсіресе қарттар, балалардың ауру көрсету қиын болу, үлкен шипаханаларға баруға уақыт сарып ету, әрі қолайсыз болу мәселесіне меңзес. Үрімжі қаласы сапалы емдеу байлығының төменгі түсуін ілгерілетіп, негізгі сатыда алдымен диагноз қою, қос бағытта алмастырып диагноз қою, шұғыл созылмалы науқастарды бөліп емдеу, жоғары мен төмен бірлесіп қимылдау сынды дәрежеге бөліп емдеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Тяньшан районы Жанчуан көшесі әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығында 3 әй дәрежелі шипаханасының мамандары осы арада тұрақты орында тұрып диагноз қойды. Әр үнемі істетілетін емдеу жабдығы, негіздік дәрі-дәрмек сияқтыларды әзірледі. Биыл Үрімжі емдеу мамандары 1800 адам реттен астам төменге түсті. 105 негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымы балаларда үнемі кездесетін ауруларды емдеу қабілетін әзірледі. Шинжан Үрімжі қаласы Тяньшан районы Жанчуан көше басқармасының тұрғыны Лиу Жин былай деді: «Бала ауырып қалса осында көрсетеміз, расында өте қолайлы. 3 әй дәрежелі шипаханасының шипагерлерінің емдеу қызмет өтеуінен игіліктен аламыз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Үрімжідегі әр дәрежелі басшылық алқалары 3175 түрлі мәселені тексеріп ортаға қойды. Қазір 3091 мәселе түзетілді». Шинжан Үрімжі қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Жан Шуй Чан былай деді: «Біз бас шужи Ши Жинпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жетекшетуге табанды болып, Ши Жинпин партия құрылысы идеясын жетекшетуге табанды болып, бұқараға қызмет өтеу, халыққа бақыт жаратуды барлық қызметтің шығар түйіні жәрен табан тірер тиянақ етіп, үйрену тәрбие жетістіктерін халық тұрмысына тиімділік жасаудың, халықтың мұң мұқтажын шешудің нақты әрекетімен іс жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдырып, халықтың ырысын үздіксіз арттырамыз».
1: Өз хабарымыз. 9-шы кезекте Чунго халықаралық импорт көрмесінің ашылуына 100 күн қалды. Дайындық қызметі жаппай қамал алу кезеңіне өтті. Биыл дүниежүзіндегі көптеген кәсіпорындар жаңалық ашу жетістіктерін осы көрмеде әйгілейтін болады. Биыл Нидерландтың белгілі сыр өнімдер кәсіпорны тұңғыш рет көрмеге қатынасып, салаттаған көп негізді кәсіптік орналасу ерекшелігін, сондай-ақ баянды даму арқылы қозғаушылық ететін алдыңғы лектік жаңалық ашу жетістіктерін таныстырмақшы. Кәсіпорын Азия Тынық Мұхит районы тарату бөлімінің жауаптысы Локы былай деді: «Жаңалық ашу арқылы артуды жебейтін кәсіпорын ретінде тамашалаушыдан қатынасушыға қарай қадам тастап отырмыз. Импорт көрмесі дүниежүзі бойынша ең үлкен байланыс текшесі ретінде біз сияқты кәсіпорындарға орасан зор орай жаратып берді. Швейцарияның есту қуаты ақаусыздығына қызмет өтеу серіктігі биыл 2-ші рет импорт көрмесіне қатынаспақшы. Серіктіктің көрме текшесі 150 шаршы метрге кеңейді». Кәсіпорын Жунго районының қатысты жауаптысы Ян Синьи былай деді: «Былтыр біз тұңғыш рет қос чип техникасын таныстырдық. Импорт көрмесінің демеу арқылы сатылым мөлшері 2 орынды сан бойынша артты. Осы ретке көрмеде өз ерекшелігімізді тіпті де көрнектілендіре түсеміз. Импорт көрмесі дүниежүзі бойынша дәрі-дәрмек өнімдерімен техникасында жаңалық ашып, Жунго базарына кіретін маңызды тұғыр. Ақыш белгілі емдеу ғылым техника кәсіпорны Чунго кәсіпорын істерінің жауаптысы Бен Жуй былай деді: «Биыл кәсіпорнымыз 80 түрден астам алдыңғы лектегі микроопрессия жаңалық ашу өнімдерін емдеу аспаптары мен емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау көрме районында таныстырады. импорт көрмесінің

0: 4-5 кезектерінен бастап, біз Жунгода базар қалыптастырып ғана қойған жоқпыз. Біздің зерттеу ашу, өндіруші елімізде Жунгоны өндіріс сүйін етіп, бүкіл әлемге таратудамыз.
1: Өз қабарымыз. Қазір жазғы демалыс уақытының шешуші кезеңі. Электрмен қамдауға кепілдік ету ауыр сынақ алдында тұр. 1959 жылы құрылған Жансу, Жинжаңдағы Джамби электр станциясы Жунгодағы ең үлкен от электр станциясы болып, былғанышты азайтудағы жаңа техника, жаңа шеберлік арқылы өзектік өзгерту және ролын қайта сомдау міндеті орындалып болды. Жунго реформа майданы атты ерекше бағдарламаның бүгінгі берілімінде от электр станциясының жаңалану барысы атты таныстыруды тыңдаңыздар. Таңғы сағат 6-да Жансу, Жинжаң, Джамби электр станциясының 14-ші нөмірлі генератор агрегаттарының меңгеру бөлімінде кезекші қызметкерлері қазіргі көтерімділігі 800 000 киловольттық 14-ші нөмірлі от күші агрегатының көтерімділігін төмендетуде. Бұл төк шығару мөлшерінің тез арада төмендейтіндігінен дерек береді. 20 минуттан кейін үлкен экранды санды мәліметте көрсетілуінше генератор агрегаттарының көтерімділігі 302 000 киловаттқа түскен. Кезекші бұйы тілшіге былай деді. Жасыл электр энергиясын жалпыластыруды жебеу үшін от электр агрегаттары таңертең көтерімділікті ырықтылықпен төмендетіп, орын босатып, күндізгі толқуды қадағалап, кез келген уақытта бостықты толықтайды. Күн батқанда фотоволт күші күрт әлсірейді, ал электрден пайдаланудың кешкі қауырт мезгілінде от электрі ең тез қарқынмен көтерімділікті күшейтеді. Бір күн ішіндегі неше рет өзгерістен бұл генератор агрегаттарының бұрынғы толық төк тарататын электр тарату аспабы болудан әлдеқайда өзгергенін көруге болады. Бұйы былай деді. От электр генератор агрегаттарының жиі-жиі зор толқуы пар қазанның жану орнықтылығына, жабдықтардың ғұмырына, айналым қауіпсіздігіне аса жоғары талап қояды. Көтерімділік өте төмен болса оңай өшет, өте тез жоғарласа да әлес алмауы мүмкін, әрбір жұмыс дәлме-дәл меңгеруді қажетсінеді. Жаңа энергияның кең көлемді торапқа қосылуына байланысты қазір от электрінің ролы әлде қашан өзгерді. Көп таратудан орнықты реттеуге бұрылыш жасап, ішкерлей реттеу қалыпты жағдайға айналды. Кәсіп саласында жұрт мойындаған 30% нормалы көтерімділік, яғни генератор агрегаттарының толық төк тарату қуатының 30% мөлшері қауіпсіздік қызыл сызығы деп аталады. Осы саннан төмен болғанда пар қазан кез келген уақытта сөніп тоқтап қалуы мүмкін. Бірақ Жамби электр станциясының 14-ші нөмірлі агрегаты 15% орнықты айналымды сақтай алады. Мұндағы құпиялық икемді жылу қайтару деп аталатын қондырғыда. Бұйы былай деді, икемді жылу қайтару жүйесін орнату бейне үйде істетілетін ошақ текшесін оқсайды. Тек ең кішкене дәрежеде ғана ашып, жалының өшіп қалмауына кепілдік етуге болады. Қазір газ кіру клапанын жалғасты жауып, жалынды тіпті де бәсетуге болады. Бұл генератор агрегаттары терең реттеу шыңын өзгерту барысында 11 түрлі техникалық қамал алды. Бірақ техникалық жаңалықтан да терең болғаны тижарат логикасының түбегейлі аударылуы болып табылады. Бұрын от электрінің логикасы қаншалық көп таратылса соншалық жақсы болатын. Қазір ырықты түрде көтерімділікті басу да құрбандық беру емес, қайта есеп қисапты айқындау болып табылады. Әрине тек үнемдеуге ғана сүйену жеткіліксіз. Ақыл кеңес беру электр станциясы жаңа арту түйінін қарастыруда. Тасымал бөлімінің меңгерушісі Дыңхуа былай деді. Электр станциясы назарын жаңа энергияға аударды. Біз де жаңа энергияны зор күшпен ашудамыз. Биыл жыл соңына дейін біздің фотоволттық тұрақты төк жағындағы жалпы құрастыру орайымыз 402 мегаваттқа жетіп, ауыз күйіс жасау жағымыз 349 мегаваттқа жетті. Техниканың дәрежесін жоғарылатудан тижараттың типін өзгертуге дейін. Жамби электр станциясының 14-ші нөмірлі генератор агрегаттарының өзгеруі осы генератор агрегаттарының дәрежесін жоғарылатуған емес, онында маңыздысы дәстүрлі от электрінің жаңаша электр жүйесіндегі ролын қайта сомдауының ықшам көрінісі.
0: Өз хабарымыз. Биылғы Хуңши атындағы 12-ші нөмірлі тайфун дауылы 7-ші айдың 26-шы күні таңсәріде Гуандун өлкесінің Хуйжу қаласында құрлыққа шықты. 7-ші айдың 26-шы күні сағат 18-ге дейін Гуандунда жиыны 900 мыңға жуық адам жеткелді. Ауа райы тарауының межелеуінше осы тайфун дауылының қалды құйыны солтүстікке жалғасты ойысады. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 27-ші күні сағат 6-да нөсер жауатындығы жөнінде қызғылт сары түсті сақтық сигналмен күшті конвекциялық ауа райы жөнінде сары түсті сақтық сигналды жалғасты жариялады. Жер-жер шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын теріске қосып, тайфун дауылынан сақтану қалтқысын жалпы беттік бекемдеді. Хунси атындағы тайфун дауылы 7-ші айдың 26-шы күні таңсәріде Гуандун өлкесі Хуйжоу қаласы Хуйдың ауданы Пинхай қалашығынан құрлыққа шықты. Оның ықпалынан Гуандунның көп жерінде нөсер жауды. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті Гуандунға қарата мемлекеттің 4-ші дәрежелі апаттан құтқару шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын шұғыл іске қосты. Мемлекеттік даму және реформа комитеті орталықтың меже есебінен 100 миллион юан қаржыны дереу босатып, Гуандун өлкесінің тайфун дауылы апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіруін қолдады. Осы тайфун дауылының сыртқы бөлігіндегі күшті айналмағыстың ықпалынан 7-ші айдың 26-шы күні Гуандун өлкесінің Шаньуй қаласындағы бір бөлім негізгі және қосалқы жолдарда жол шетіндегі ағаштар, жол қорғау решеткалары құлау қаупі туылып, ойпаң жерлерді түрліше дәрежеде су басты. Осындай жайт туылғаннан кейін көптеген тараулар жедел әрекеттеніп, суғыстыру, кедергілерді аластау жұмыстарын тәртіппен жүргізіп, қатынастың іркілсіздігімен тұрғындардың негізгі тұрмыс тәртібін бар күшпен қамтамасыздандырды. Шаньуй қаласы қала районы Хунсау қалашығының орынбасар бастығы Фан Тиммен былай деді. Қалашығымыз дереу шара қолданды, барлық тиекті ашып, қызметкерлерді ойпаң жерлердегі ықпалға ұшыраған бұқараның үйлеріне барып, суғыстыруды жеделдетуге ұйымдастырды. Қазір жиналған су мөлшері біршама көрнекті төмендеді. Біз аралап тексеруді күшейтіп, қосалқы апаттардың туылуынан сақтанамыз. Тайфун дауылының Гуандунның қатысты теңіз айдындарына жасаған ықпалының біртіндеп әлсіреуіне байланысты, Гуандунның теңіз сері тарауы порттағы адамдарды бытырату және жетекшілік ету қызметін тәртіппен атқарып, кемелердің қайта қатынауы адамдардың өндірісті қалпына келтіру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуде. Хунси атындағы тайфун дауылы ішкі құрлыққа үздіксіз ойысты. Хунан өлкесі нөсер жауатындығы жөнінде қызғылт, сары түсті сақтық сигналы жариялады. Тайфун дауылының ықпалынан 7-ші айдың 27-ші, 28-ші күндері шығыс Хунан мен солтүстік Хунанның басым көп райондарында қалың нөсер жауады. Хунандағы 14 қала облыс тасқыннан геологиялық апаттан сақтану, жаратылыстық апаттан құтқарудай 3 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын бір уақытта іске қосты.
1: Өз қабарымыз орталықтағы орындардан 12-ші топта Шинжанға көмек көрсететін кәдір дарындылар 7-ші айдың 26-шы күні Бейжіңнен аттанып, Үрімжіге барып, 3 жылдық Шинжанға көмектесу қызметін бастады. Биыл орталықта 130 неше орын мен 21 өлкө қала Шинжанға көмек көрсетуге 8300-ден астам кәдір дарындыны таңдап жіберіп, назарды оқу ағарту, су игілігі, емдеу, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, қолдау тебінін үздіксіз арттырады.
0: Өз хабарымыз. Ел ішіндегі тұңғыш ұшуға жарамдылық талабы бойынша зерттеп жасалған көп функциялы ұзақ ұша алатын ұшқысыз ұшақ 200 TP 7-ші айдың 26-шы күні Шандуңның Ентай қаласында тұңғыш рет ұшырылды. Осы түрдегі ұшқысыз ұшақтың зат лық деліп жалғасты ұшу уақыты 24 сағаттан асады. Міндет бойынша жұмыс қалбын дереу ауыстыра алады. Ал саралықта теңіздегі істерді шарлау, теңіз жағалауын ұдайы күзету, сондай ақ ауа райын бақылау, шалғай таулы райондарға, аралдарға шұғыл жағдайға төтеп берудегі апаттан құтқару бұйымдарын дәлме-дәл жеткізу сияқты жағдайлар да іске қосылады.
1: Өз хабарымыз тілшінің Хайнан өлкесінің теңізде іздеу құтқару орталығынан ұсынша, Нанхай теңізінде суға батқан Вьетнамның балықшылық кемесіндегілерді құтқару ісінде 7-ші айдың 26-шы күні кеште тағы да ілгерілеушілік қолға келді. Жунго теңіз сақшысының Шуанды кемесі суға батқан кемедегі вьетнамдық екі теңізшіні сәтті құтқарды. Жунгожа қазірге дейін 47 адам құтқарды. Іздеу құтқару қызметі әлі де қарбалас, тәртіпті жүргізілуде.
0: Өз хабарымыз. Жунго қауырсын топ жария жарысы 7-ші айдың 26-шы күні әр қайсы жеке түрдегі шешуші жарыс кезеңіне өтті. Әйелдердің қос адамдық шешуші жарысында жунго спортшылары Лю Шыңшу мен Таннин 2-0 мен Жапония командасындағы Фудау Йоути Сунбин Майуларды жеңіп, аға жүлдегер болды. Ер әйел қос адамдық шешуші жарыста Госима мен Чин Фанхуй алтын медал еншіледі.
1: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 7-ші айдың 26-шы күні былай деді. Иран мен Америка құрама штаты ортасындағы информация ауыс-күйісі жалғасты жүргізілуде, жарастырушы жақта қатысты қызметтерді жалғасты өрістетуде. Америка Құрама Штатының бірлескен

0: мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі сол күні былай дейді. Дипломатиялық келіссөзге тіпті де көп бостық қалдыру үшін Америка Құрама Штатының зонтон Трамп Иранға әскери соққы беруді уақытша тоқтатты, алайда келіссөзге қатысты нақты жағдайларды ауызға алмады. Бас станция тілшісі Иран жақтан мынаны ұсты. Таяудағы Иран мен Америка Құрама Штатының қақтығысы кезінде Иран армиясы Америка Құрама Штаты армиясының орта шығыс өңірі базаларындағы 288 нысананы атқылаған. Иран медиасының 7 айын 26 күнгі хабарына қарағанда, Иран белгілеген теңіз жолынан ауытқып белгілемеге қайшылық жасаған бір мұнай кемесі Хормыз бұғазында су минасына соғылып партылаған. Иран жақ бұдан бұрын кемелер Иран жариялаған су жолынан ауытқыса осыдан туылған зардапты өздері арқалайды деп көп рет ескерткен болатын.
1: Өз хабарымыз. Испанияның орта бөлігіндегі тау өрті жалғасты өршіді. Испания медиаларының 7 айдың 26 күнгі хабарына қарағанда, Авила өлкесінде тау өрті кеткен жер көлемі 20,000 гектардай болып, Испанияда естелікке алынғаннан бергі көлемі ең үлкен өрт апаты болып шыққан. Испания ішкі істер министрлігінің санағына қарағанда, осы реткі тау өртінде орта бөліктегі райондарда 77,000 гектар жер өртенген. Қазір Мадрид автономиялы районы Ауила өлкесі және Толайдо өлкесінде өрт апаты ең ауыр болып, 100,000-ға жуық адам және 46 қала қалашық ықпалға ұшырады.
0: Өз хабарымыз Ливан үкімет армиясы 7 айын 26 күні мәлімдеме жариялап, былай деді. Израил қазіргі келісімдегі орналастыруға жалғасты қайшы келіп, Ливан армиясының Ливанның оңтүстік бөлігіндегі жерлерге орналасуына тосқындық жасады және шекара маңында қыстақ тұрғындарының мекендеріне қайту аяқ алысына ұқсатты. Мәлімдемеде былай делінді. Израиль армиясы көптеген жерде бүлдіру әрекетін үздіксіз жүргізді. Бұдан сырт, Израиль армиясы Ливан армиясы орналасқан жердің маңын атқылап, Ливан армиясының орналасуына кедергілік жасады.
1: Өз хабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 26 күні мынаны мәлімдеді. Өткен бір күнде Ресей армиясы Украинаның алыс аралыққа ұшатын ұшақ жасау және сақтау сехін, зат айналым орталығын, сондай-ақ энергия және қатынас негізді құрылғыларын атқылады. Әрі Донецкий районындағы бір отырақтасу түйінін меңгерді. Украина қарулы бөлімдерінің бас ақылшылық штабы 7 айдың 26 күні мынаны ұқтырды. Украина армиясы осы күні Қырымдағы Ресейдің энергия құрылғылары ұшқыз ұшақ менгері өткермей пункеті сияқты нысаналарға соққы берді. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудәтұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жәудәтұлы.
1: Жетінші айдың 21 күні Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы сыртқы істер министрлерінің мәжілісі Филиппиннің Манила қаласында ашылды. Мәжіліс кезінде Нанхай теңіз мәселесіне тағы да назар аударылды.
0: Жетінші айдан бері Америка Құрама Штаты мен Иранның қақтығысы ушықты. Екі елдің үшінші жақ жарастыру арқылы әрең жасасқан түсінісу ескертпесі үш аптаға жетпейтін уақытта негізінен құр сөзге айналды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Нанхай теңізін бейбітшілік теңізіне, селбестік теңізіне айналдырайық деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Жетінші айдың 21 күні Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы сыртқы істер министрлерінің мәжілісі Филиппиннің Манила қаласында ашылды. 2026 жылғы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының кезекті төраға елі ретінде Филиппин өңірдің бейбітшілігі, қауіпсіздігі сияқты кеңес тақырыптарын маңызды орынға қойды. Мәжіліс кезінде Нанхай теңізі мәселесіне тағы да назар аударылды. Аталмыс Нанхай теңізіне төрелік айту делосы кесімі шығарылғандығына 10 жыл болды. Филиппин орайдан пайдаланып, Нанхай теңізі кеңес тақырыбын үздіксіз дабыралады. сонымен бірге Филиппин жақтың заңсыз қайранға отыру әскери кемесінің қатысты әрекет

0: Жунго мен Филиппиннің теңіздегі қақтығысын тудырды. Америка құрама штаты теңіз жағалау қорғаушылар әтіресі сияқты, шекара сыртындағы күштері Нанхай теңізі мәселесінің өмір сүруін үздіксіз күшейтті. Жапонияда Нанхай теңіз істеріне араласуды үздіксіз күшейтті. Шынара елдердің теңізден пайдаланып сойқан шығаруы, шекара сыртындағы күштердің желіктіруі өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына тұрақсыздық әкелді. Таяу жылдардан бері Филиппиннің көп жақты текшеден пайдаланып, Нанхай теңізі кеңес тақырыбын үздіксіз зорайтты. Әрі аталмыс Нанхай теңізіне төрелік айту делосының 10 жылдығынан пайдаланып, жұртшылық пікірі ауқымын тудыруға ұрынды. Алайда 10 жылдық әмәлият өз алдына төрелік айтудың Нанхай теңізі талас тартысын шеше алмағандығын, өңірге баянды бейбітшілік әкелмегендігін толық дәлелдеді. Нанхай теңізі осы өңірдегі елдердің ортақ мекені. Жунго мен Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы елдердің Нанхай теңізі мәселесін ойдағыдай шешуге ақыл парасаты қабілеті қаптал жетеді. Нанхай теңізі мәселесін саясиландыруға, халықаралдандыруға ұрынған әрқандай әдіс өңірдегі елдердің өзара сенімділігін нығайтуға септігін тигізбейді. Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға тіпті де тиімсіз. 7-ші айдың 20-шы күні Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының сыртқы істер министрлері мәжілісі ашылу қарсаңында Филиппин әскери кемесінің қатысты заңсыз әрекеттері Жунго мен Филиппиннің теңіздегі қақтығысын тағы да тудырды. Нанхай теңізі мәселесі өңірдің бейбіт даму жалпы жағдайына саяды. Әрқандай бір жақ ұстамды болып, Нанхай теңізіндегі әр жақтың әрекет жарнамасына қатаң бойсынып, алауыздықты сұхбаттасу, кеңесу арқылы үйлесімді меңгеру керек. Теңіздегі қақтығысты үздіксіз саясиландыру, жұртшылық пікіріне айналдыру талас тартысты шешуге тиімсіз болумен бірге, қате тұжырым жасау қаупін арттырып, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына тың сайыс тудыруы мүмкін. Кейбір шекара сыртындағы елдердің Нанхай теңізінде әскери істер және қауіпсіздік орналастыруын үздіксіз күшейтуінен ерекше қырағы болу керек. Америка құрама штаты теңіз жағалау қорғаушылар әтіретінің шарлау күші Нанхай теңізіне орналасты. Жапонияда қатысты елдермен қауіпсіздік селбестігін жанталаса күшейтуде. Шекара сыртындағы күштердің Нанхай теңізі мәселесінен пайдаланып, осы өңірге қауіпсіздік жақтан келігуін кеңейтуі, шынара елдердің Нанхай теңізі мәселесін желеу етіп, сойқан шығаруы, Нанхай теңізі қауіпсіздігіне қатер төндіріп, өңірдің бейбіт даму ортасын былықтырады. Бұл жөнде өңірдегі елдер стратегиялық тұрақтылықты сақтап, шекара сыртындағы күштердің желіктіруін тежеп, Нанхай теңізін ірі елдер бәсекесінің бәсеке алаңына айналдыруға қарсы тұрып, Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғаудың жетекшілік ұқығын өз қолында бері ұстаулары керек. Нанхай теңізі өңірлік елдердің ортақ мекені. Ол ірі елдер бәсекесінің бәсеке алаңына айналмауы, шынара елдердің өңірлік саяси мүддені көздейтін құралына айналмауы керек. Қазір Нанхай теңіз әрекет өлшемі жөндегі кеңес шешуші кезеңге өтті. Тарихи тәжірибелер Нанхай теңізі кеңес тақырыбын дабыралап, қарсы шеп құрып, қайшылық тудыру осы өңірдің орнықтылығына тиімсіз екендігін, тек селбесіп тең игілікке кенелуге, алауыздықты меңгеруге табанды болғанда ғана Нанхай теңізін бейбітшілік теңізіне, селбестік теңізіне шын мәнінде айналдыруға болатындығын көрсетті.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Хормуз бұғазындағы қатынас тасымал ықпалға ұшырап, дүниежүзінің энергия базары қысымға дөп келді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 7-ші айдың 23-ші күні әлеуметтік желіде хабар жариялап былай деді. АқШ армиясы АқШ-тың шығыс уақыты бойынша сол күні сағат 18-ден 45 минут өткенде Ирандағы әскери нысаналарға жаңа кезекті соққы бере бастады. Бұл АқШ армиясының үрдіс 13-ші күн кеште Иранды соққылауы. Мәлімдемеде былай делінді. АқШ армиясының осы рет соққы берудегі мақсаты Иранның жауапкершілігін қозастыру, әрі Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының сауда кемелері қатынасына төндірген қаупін әлсірету үшін. 7-ші айдан бері АқШ пен Иранның қақтығысы ұшықты. Екі елдің үшінші жақ жарастыруы арқылы әрең жасасқан түсінісу ескертпесі үш аптаға жетпейтін уақытта негізінен құр сөзге айналды. АқШ армиясы Иранда теңізде құрсаулауды қайта бастап, өрініс көп рет әуе шабуылын жасау көлемі әскери нысаналардан халықтық негізді құрылғыларға дейін кеңейіп, әрекет тебіні үздіксіз күшейді. Иран төтеп беру рейтімін артырып, ақш армиясының базалары орналасқан шығанақ елдеріндегі қатысты нысаналарға тең дәрежеде соққы берді.

0: Парыш шығанағының жағдайы тағы да қатерлі күйге түсті. Бұл ретке текетірестің өзекті түйіні бастан аяқ Хормуз бұғасындағы қатынас тасымалды меңгеру оқуына таласу болып келеді. Иранның белгілеген ережесі мынадай. Арлы-берлі өткен кемелер сөз жоқ Иран жаққа алдын ала мәлімдеп, Иран белгілеген су жолында қатынауы керек. Белгілемеге қайшылық жасаған кемелер қарулы күшпен тосылады және жазаланады. Ал ақыш бұған қарсы тұрып, Иранды бұғаздағы еркін қатынас тасымалын қарулы күшпен бүлдіріп, су жолының қауіпсіздігін қорғаушы бейнесіне еніп, бұғаздың оңтүстік су жолында қатынасты меңгеру оқуын зорлықпен емденбек болды деп жазғырды. Түптеп келгенде, ақыш пен Иранның ортақ танымы бастан аяқ шын мәнінде орнаған жоқ. Түсінісу ескертпесінің 5-ші тармағында кемелердің қатынауы жөнінде келісім жасалғанымен, екі жақтың түсінігі мүлде екі түрлі логика болып шықты. Иран тармақта өзінің бұғаз су айдынын заңды басқару құқығы бар. Қатынау ережесін жасауға және атқаруға құқықты деп қарады. Ал ақш Иранның сауда кемелерінің қауіпсіз қатынауын қамтамасыздандыру борышын ғана мойындап, Иранның қақпайлау сипатты басқару меңгеру құқығын мойындамады. Тіпті де қызығы, ақш бір жағынан халықаралық қатынау еркіндігі деген атпен қысым түсіріп, енді бір жағынан қорғау ақысын алу сыбысын таратты. Мұнысы тағдырыстан пайдаланып, зорекерлік көрсетіп пайда қарману ниетін айпарадай ашты. Әскери тікетірес үзіксіз асқынды. Алдымен қысымға ұшырағаны дүниежүзінің энергия базары болып шықты. Кезекте Хормуз бұғазындағы күндік кеме қатынау мөлшері күрт төмендеп 10 кемеге де жетпеді. Теңіз тасымал жүйесі негізінен тұралады. Тіпті де қиыны қақтығыстың сыртқа тигізген ықпалы тез таралуда. Емендегі Хузай қарулары 7-ші айдың 23 күні Сауд Арабияға қарата теңіздегі тасымалына тыйым салатындығын жариялады әрі дереу қолданды. Дүниежүзінің тағы бір энергия тасымал көре тамыры болған Мант бұғазда дағдарыстың шырмауына түсті. Сауд Арабия бастаған көп ел бірлеспе армиясы кемелердің қатынауын күш сала қорғап, қауіп қатерге кескін төтеп берді. Энергия тасымалданатын екі маңызды арнаның бір уақытта тарауы, қос бұғаздағы қатынау жолдарының арт-артынан қысымға дөп келуі халықаралық энергия мен қамдау тізбегіндегі балық-балықты оны нара асқындырды. Қадыр менді радиотында ұшылар, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі берлім осымен аяқталды. Келесі кезескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазығызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.

0: Қазақстанның шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Орталық орындарының 11-ші топта Шинжанға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы өткізілді.
1: Жиналыс Тумандыда мейірлі бейнеге шомды. Шинжанға көмекке келген екі топтағы кадр дарындылар бір араға бас қосып, пікір ауыстырып сөз сөйлеп, әсерлерін айтып, дамуды тілге тиек етті.
0: Станциямыздың Шинжанға көмектесу алауын жалғастырып, бір ниетпен жаңа жорықта екпіндей ілгерлейік деген шағын шолуы.
1: Қазірге дейін автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамал алу әрекетіндегі 68 нақтылы міндеттің 36-сы орындалып болды.
0: Биыл Шинжанда жазғы астықтың мол басымдық өнім мөлшері межемен 415,4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 килограмм артты.
1: Районымыз міндетті оқу-ағартудағы мектептерді күшейтіп, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, биыл жыл соңында бүкіл районымыздағы сапалы міндетті оқу-ағарту мектептерінің ұстайтын салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салады.
0: Шыңғыл ауданы 18,6 Цельсий градустық орташа ауа температурасына сүйеніп, жер жердегі саяхатшыларды ыстықтан сақтанып, салқындауға баурады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 7-27 күні орталық орындарының 11-ші топта Шинжанға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы Шинжан халық сарайында өткізілді. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожан, орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бөлім істері мүшесі Шы Жүн жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз басқарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Бингтуанның жүңгүйі Хы Жүңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ли Ган, автономиялы райондық парткомы мен үкіметтің орталық және мемлекет органдарының орталық кәсіпорындарының 11-ші топта Шинжанға көрнекті үлес қосқан коллективтерін мадақтау жөніндегі хабарландыруын және орталық және мемлекет органдарынан орталық кәсіпорындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген таңдаулы кадр дарындыларын мадақтау сыйлау жөніндегі қаулысын оқыды. Чэн Шаожан автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және бүкіл Шинжандағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасы атынан орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларға және олардың отбасындағыларға өскелең құрмет білдірді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді: 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар басшысы Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесу рухын асқақтатып, нақты жауапкершілік арқылы әуелгі мақсатты борышты әмілетті әйгілеп, қалтқысыз үлес қосу арқылы отан сүйіспеншілігін түсіндіріп, Шинжанға көмектесу міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ілгерілетті. Шинжанға көмектесу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Шинжанның реформа, таму, орнықтылық істеріне маңызды үлес қосты. Үш жылдан бері көпшілік Шинжанды мекендеріне, бұқараны жан ашыр жақындарына балап, теншен алабында үлес қосуға пейіл болусынды бергіздерін қалдырып, Шинжанға көмектесудің жан тебірентерлік хикаяларын жазып, ұлттар ынтымағының сүбелі табыстарын жарыққа шығарып, Шинжандағы әр ұлт халқына Чунхуа ұлтының тамырлас, бірілі жандай терең сүйіспеншілігін шынай сезіндірді. Чэн Шаожан бұлай деп атап көрсетті: биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы, сондай-ақ партия орталық комитетінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу жөнінде келелі стратегиялық шешім жасағандығының 30 жылдығы. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылардың басшысы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партия

0: Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі басын санасы мықтап игеріп, жұңқы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжаңдағы әр ұлт кадр бұқарасымен бір ниетпен селбесіп, ынтымақтаса күрес жүргізіп, социалистік осы заманданған Шинжаң құруға күш қосуын үміт етемін. Қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақытты орнықтылығын қорғау керек. Нақты, жанды, өнімді түрде жұңқа ұлты ортақтылыға танымын берік орнатып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей өрістетіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын күшейту керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, жұмысқа орналастыруды жебеуді жетекші етіп, кәсіп арқылы Шинжаңға көмектесуді дәлме-дәл өрістетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысына белсене атсалысып, халық тұрмысындағы нақты істерді, жақсы істерді ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін күш сала жандандырып, оңтүстік Шинжаңның баянды тыныштыққа тиімді түбірлі өзгерістерді жүзеге асыруына дем беру керек. Бингтуанның үздіксіз дамуына, зорайуына дем беріп, Бингтуан мен жергілікті орнының тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, құрылғыларды бірге құруды, байлықтан бірге игіліктенуді, ішкерлей кіріктіруді, абзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтауды жүзеге асыру керек. Шинжаңға ақыл парасат жағынан көмектесу тебінің үздіксіз арттырып, Шинжаңның кәдір дарындылар қосынын күшейтіп құруына көмектесу керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары Шинжаңға көмекке келген кәдір дарындыларға ұйымдық басшылықты және қызмет өтеуімен қамтамасыздандыруды күшейтіп, саясиде толық сенім артып, қызметте зор күшпен қолдап, тұрмыста шынайы көңіл бөліп, олардың Шинжаңда артықшылығын сәулелендіруіне, дарынын әйгілеуіне, толысып, дарынды болып жетілуіне тамаша шарт жағдай әзірлеу керек.
1: Ши Чжун былай деп атап көрсетті. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, Шинжаң қызметінің партия мен мемлекет жалпы жағдайындағы ерекше маңызды орнын терең түсініп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының бай мазмұны мен әмәлияттық талабын терең түсініп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитеті бізге жүктеген келелі саяси міндет екендігін терең түсініп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу кадрлар мен дарындыларды жетілдірудің, шынықтырудың маңызды текшесі екенін терең түсініп, игеріп, жаңа дәуірдегі кадрлар мен дарындылардың Шинжаңға көмектесу қызметін ойдағыдай істеу жауапкершілік сезімі мен борышлық сезімін анағұрлым күшейтіп, социалистік осы замандаған Шинжаң құрудың жаңа жорығына белсене атсалысу керек. 11-ші топта Шинжаңға көмекке келген кадр дарындылары Шинжаңға келіп қызмет істегеннен бері борышты есте берік сақтап, нақты істеп, күрес жүргізіп, Шинжаң қоғамының баянды орнықтылығын қорғау барысында жауапкершілік арқалау рухын әйгілеп, жоңғыл ұлт ортақтылға құрылысын әлгерлету әмәлетіне күш қайрат, маңдай терін сіңіріп, халық тұрмысына тығыз жанасып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілету барысында ақыл парасаты мен күш қуатын арнап, Шинжаңға қызмет өтеу, шекара өңірге үлес қосу барысында тамаша образды әйгілеп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жебеуге белсенді үлес қосты. 12-ші топта Шинжаңға көмекке келген кадр дарындылары дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, партия орталық комитетінің шешімдер мен орналастыруларын және түрлі міндеттерді дәйектілендіруді, тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеріп, үйренуді маңдайалды орынға қоюға табанды болып, Шинжаңға көмектесу қызметінің дұрыс беталысын мықтап игеріп, нақты істеуді негіз етуге табанды болып, жұңқа ұлт ортақтылға танымын берік орнатуды негізгі желетіп, Шинжаңға көмектесу қызметін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қатаң болуды негіз етуге табанды болып, Шинжаңға көмекке келген кадр дарындылардың тамаша образын бастан аяқ қорғап, үздіксіз күрес жасау барысында Шинжаңға бағыттамалы көмектесудің тың тарауын үрдіс жазу керек. Жиналыста автономиялық райондық мәдениет саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Пың Чың Бингтон шипаханасы көз ауырулар бөлімінің меңгерушісі Лоян және жарат

0: Ыстық байлық министрлігі жаратылыстық байлықты ашу, пайдалану меңгермесінің орынбасар бастығы Джоу Тин, Чаңанда жүйесінің орынбасар бастығы Ду Чиан, орталық орындарынан 11-12 топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларынан пікір ауыстырып сөз сөйледі. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің орынбасар министрі Ян Чинхуй, орталықтың қатысты орындарындағы жолдастар, автономиялы район мен Бенгтуанның басшыларынан Тян Сяңли, Ван Чжэньшин, Чжан Юнчун, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Шуэ Бин, Чжан Уншэнь, автономиялы район мен Бенгтуанның көмек қабылдаушы орындарындағы жауапты жолдастары. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген таңдаулы кадр дарындылар, орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Аймақ, облыс қалаларда, аудан қала райондарда және Бенгтуанның ші қалаларында бөлімше мәжіліс алаңы құрылды.
1: Орталық орындарының 11-ші топта Шинжанға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы Тумандыда мейірлі бейнеге шомды. Шинжанға көмекке келген екі топтағы кадр дарындылар бір араға бас қосып, пікір ауыстырып, сөз сөйлеп, әсерлерін айтып, дамуды тілге тиек етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Өткен үш жылда 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар мың шақырым жол басып, шекара өңірге тамыр тартып, шынайы сүйіспеншіліктерін арнап, нақты істеу арқылы жұрт тілегін тоғыстырды. 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжанға көмектесу нысан қаржысының 89,2% халық тұрмысы саласына, 91,3% негізгі сатыға жұмсалды. Бұл Шинжанның халық тұрмысы құлтырысының үздіксіз жоғарлауын пәрменді ілгірлетті. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Пан Чэнь, үш жылдан бері мен қызметтестерімен бірге мәдениет, саяхат саласындағы үш жергілікті заң ережені жасап, заңмен басқару күші арқылы мәдениет, саяхат кәсібінің танымалдылығын, тың кереметтер жаратуын ілгірлеттім. Шинжанға көмектесуге келген үш жылға қайырыла қарасақ, біз етене болып, бір-бірімізге қарайласып, жұңғы арманын бір ниетпен жүзеге асырдық деді. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды Шинжан қазына экономика дашөсінің орынбасар бастығы Чоминг Шан назарды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының келелі нәзірясы мен әмәлияттық мәселелеріне шоғырландырып, зерттеу жүргіздік. Ғылыми зерттеу және ақыл парасат қоймасы жағындағы зерттеуді қамтыған селбестік зерттеу тақырыптарын сөз жоқ жалғастырып, жалғасты Шинжанға үлес қосамыз деді. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды автономиялы райондық оқу-ағарту ғылымы зерттеу мекемесінің бастығы Сүнди Хун, Шинжанда қызмет істеген кезімізде Шинжанның қарапайым халықтық салтында сезіндік, Шинжандағы кадрлардың нақты істіндіру, шөгілдікпен істеу стилі де бізді жігерлендірді. Қайтып барғаннан кейін сөз жоқ Шинжанға үздіксіз көңіл бөліп, қолдау көрсеттімін деді. Жаңа бастамада орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарындылар Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ұтыламалы таяқшасын салтанатпен тапсырып алып, Шинжандағы әр ұлт перзенттерімен бірге бір ниет бір тілекте болып, қажырлықпен істейді. Көпшілік ықылас қоя істеп, шыңдалған стил, нақты шара, тамаша образбен жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесетін кәдір дарындылардың жауапкершілігі мен борышын әйгілейтіндіктерін білдірді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды жаратылыстық байлық министрлігі жаратылыстық байлықты ашу, пайдалану меңгермесінің орынбасар бастығы Чоу Тин, іс жүзінділікті тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай Шинжанға көмектесу қызметін өрістетіп, халық қалауынан шығатын, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін, жұрт жүрегін жылтатын нақты істерді, игі істерді көбірек істеп, Шинжанға көмектесудің ұтыламалы жарысын ойдағыдай жүргізуге құлшынамыз деді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды Вонлин Шаңя шипаханасының нерв ішкі аурулар бөлімінен келдім. Бөліміміздің Шинжанға көмектесу тарихы 20 жылға таяйды. Бастан аяқ үйрету, көмектесу, жетектеу байланысын сақтап келеміз. Қолымнан келгенінше өз артықшылығымды сәулелендіремін деді. Орталық орындарынан 11-ші топта және 12-ші топта Синжанға көмекке келген кәдір тарынды Мыңшин, Синжанға сүйіспеншілік және арман арқылап келдім. Ұзақ жыл үйренген тәжірибе, шеберлігімді осында әйгілеймін. 12-ші топта Синжанға көмектесуге өтініш еттім. Синжанның оқу ағарту істеріне өзімнің болмашы күшімді жалғасты қосамын деді.
0: Тияншанды мерге бөлу Синжанға көмектесу өздері. Кеден бас мекемесінен батыс солтүстік шекарадағы шекара өткеліне дейін 11-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадрдарында Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағы партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Джо Чуң 3 жыл уақыт жұмсап, бірінші шепке тамыр тартып, есік ашуға, дамуға қызмет өтеп, батысқа есік ашудың алдыңғы шебінде нақты істер істеп, жауапкершілік арқалады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 2023 жылы 7 айда сауда саласында 20 неше жыл табандылықпен қызмет істеген Джо Чун кеден бас мекемесінен Алатау сағасына келіп, Шинжанға көмектесу қызметін өрістетті. Түрліше қызмет ритімі мен талабы алдында ол көптеген күш жұмсап, жаңа қызмет орнына қанық болып үйлесті. Саясаттық байлық пен кәсіптік қабілет арқылы шегіра өткелінің дамуын қалай ілгерлету керек деген ойдың жетегінде. Джо Чун назарын мысырыпталған кенің бажысыз аралас кені сынды ел ішіндегі теңіз порт шегіра өткелінде үлгісі бар, бірақ құрлық жолы шегіра өткелінде әлі де ақтаңдақ салаға аударды. Осыны сан үшін ол қосынды бастап теңіз порты шекара өткеліне барып, тәжірибе үйреніп қатысты министрліктер мен комитеттердің құжаттарына бір-бірлеп жарамдылығына талдау жасады. Екі жылдан астам уақыт байланыс жасап өтініш беру арқылы бүкіл елдегі тұңғыш құрлық жолы шекара өткеліндегі мысырыпталған кенің бажысыз аралас кен кәсібі ақыры Алатау сағасында тиянақтанды. Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті қаржы қосуды жебеу мекемесінің бастығы Ши Шинфың тілшіге бажысыз аралас кен нысанының тиянақтануы Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағындағы кәсіптегі бостықты толтырды. Сонымен бірге ол өзінің ысылған кәсіптік біліміне сүйеніп, өз басынан өнеге көрсетіп, кәсіпті білетін, жұмыс істей алатын саудагер шақыру тіректілерін тәрбиеледі деді. Алтағы бір шарпитің көлемі кең, сәйкестіру қиындығы зор шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеуді түйінде сынақ етуді ілгерлету қызметінде. Джо Чун өзінің бұрын кеден бас мекемесінде топтаған информацияландыру артықшылығын барынша сәулелендірді. Джо Чун автономиялы райондағы тұңғыш шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеу текшесін селбесіп жобаладық, қазір сынақ сәтті болды. Болашақта Алатау сағасы шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеуі осы бір бекеттік информацияландыру текшесі негізінде өрістетіледі деді. Шинжанға бағыттамалы көмектескен 3 жылдан бері Джо Чун Бейжин, Хэбэй, Шандун сияқты көптеген өлке қалаларды аралап, қосынды бастап 60 неше рет сыртқа шығып саудагер шақырып, жиыны 30 неше өндіргасып кәсіпорнын ірге тебуге баурады. Ол дәнекер болып жебеген жұңғы тексеру куәландыру тобының бір бекеттік жалпылы қызмет өтеу текшесі Бұратала облысының тексеру өлчеу қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Джо Чун Шинжанға көмекке келген кадр деген атақты өзіме деген бір түрлі мойындау және жебеу ретінде қарап, қызметті үздіксіз шөгілдікпен істеп, Алатау сағасының жоғары сапалы дамуына үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеймін деді.
1: Енді станциямыздың Шинжанға көмектесу алауын жалғастырып, бір ниетпен жаңа жорықта екпінде ілгерлейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Шинжанға көмектесу алауы 30 жыл жалғасып, Шинжанға көмектескен неше ұрпақ адамдар қажымай талмай еңбектеніп, партия орталық комитетінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу стратегиясы Шинжанның орнықтылығының, дамуының, ұлттар ынтымағының әсерлі картинасын салды. Шинжанға көмекке келген жаңа көне кадрлар мен дарындылардың ұтламалы таяқшаны өткізіп беріп өткізіп алуы қызметтің ауыр міндеті ғана емес, оның да маңыздысы шекара өңірге тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосатын борыш, жауапкершілік және отан сүйіспеншілік болып табылады. Жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесу қызметі ұзақ болашақты тиянақ етіп, назарды нақты өнімділікке шоғырландырып, халық тұрмысын негіз, дарындыларды негіз, ынтымақты рух етіп, түзім абзарлығын шекара өңірдің даму нақты өнімділігіне айналдырды. Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар тау өзендерден енді

0: табандылықпен қызмет істеп, Шинжаңның дамуына кәсіптік жақтан қуат беріп, ұлттар ынтымағы гүлін шын жүректен суарды. 15-ші 5 жылдық жобаның жаңа бастамасында Шинжаңға көмектесу істері жаңа борыш арқалады. Шинжаңға көмекке келген жаңа бір топ кәдір дарындылардың сөз жоқ, үздіксіз күрес жасап, нақты істеп, шынай атқарып, Шинжаңдағы әр ұлт кәдір бұқарасымен тізе қоса отырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң тарауын құлшына жазатындығына сенеміз.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі 7-ші айдың 27-ші күні Үрімжіде бірінші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл жиынды басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 51 адам жиынға қатынасты, бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Жиында автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін, автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның саяхат халықты қоналқысын жебеу және басқару ережесі жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның жаратылысты қорықтарды басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің Сауху қалалық бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Арал қалалық, Темінгуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің санымен тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайтадан тұрақтандыру жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның мәлі басқармасы ереже жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. 2026 жылдың алдыңғы жарымындағы автономиялы районның халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу жағдайы, 2026 жылдың алдыңғы жарымындағы автономиялы районның межесебінің атқарылу жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебі жобасы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөніндегі қазыналық бақылау қызметі баяндамасын тыңдады. 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасы жоба нұсқасы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу қызметі жағдайы жөніндегі баяндама сияқтыларды тыңдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Жиынтағы шынара облыстық қалалық халық құрылтай тұрақты комитеттерінің бекітуге жолдаған Санжақ-Құйзу автономиялы облысының Тияншан Боғдагөлі әйгілі көрініс өңірін қорғау басқару ережесі, Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысының Байынбұлақ қойын қорғау және дамыту ережесі, бекітуге жолдаған Қарамайлы қаласының ит бағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы және қатысты заң ережелерді күшінен қалдыру жөніндегі қаулысы сияқтыларды қарап тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушілері Уаң Мингшан, Лейнин Пин, Ділшат Қыдырқан, Уаң Гохы, Мәмтемін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сұңя Ажүн жиынға қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Пәнси, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Ділшат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Жеймин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар қатарлар жиынға сырттай қатынасты.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорыққа қайраттана аттанайық. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекеті орнықты ілгерілетілді. жер-жер тараулар жауапты қызмет бөлісі бойынша міндеттің тиянақтануын күш сала ілгерілетіп, қазіргі дейін қамал алу әрекетіндегі 68 нақтылы міндеттің 36-сын орындап болды. Синьцзян жөндің экономикалық технологиялық ашу районында жалпы 98 миллион юаннан астам қаржы қосылған Чжизиху мектебі нысаны жедел салынып, ішкі әшекейлеу кезеңіне өтті. Мектеп іске қосылғаннан кейін Чжизиху қалашығы өңіріндегі балалардың оқуға түсу қажетін қанағаттандырады. Шинжин Чжуньи құрылыс тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Чжизиху мектебі нысанының меңгерушісі Лян Юнчан құрылыс салдырушы жақпен әрқайсы басқару тараулардың сәйкесіп қолдауында құрылыс жұмысын 2026 жылы 8 айда орындап болуға кепілдік етеміз деді. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамал алу әрекетінің орналастыруына сай, биыл Шинжан жөндің экономикалық технологиялық ашу районы беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, бажы органдары мен жер басқару тараулары бірлесіп қимылдау, бір терезеде бір тұтас бітіруді шығарды. Меңгеруші кәсіпорындарды қабылдау күнін белгілеп ұдайландырды. Уақытты ұзартып қызмет өтеу, апта соңында алдын ала келісіп қызмет өтеу сияқтылар қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Ашу районы экономиканы дамыту мекемесінің екінші дәрежелі ұйымдастырушысы Пан Хан Юан кәсіпорындардың бұқараның іс бітіру қажетін арқау етіп, жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, іс бітірудегі бөгет түйіндерді шештік. Алдыңғы жарым жылда іс бітіру өнімділігі сәйкес мезгілдегіден 67% жоғарылады деді. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамал алу әрекетінің өнімділігі көрнекті болды. 70%-дан астам аудан, қала, район кәсіпкерлерді қабылдау күні қимылын өрістетіп, 245 шаруашылық сауда ортасын бақылау тексеру түйінін таңдап, тұтас өңірлік шаруашылық сауда ортасын бақылау тексеру торын жиі тоқыды. Кәсіпорын құру, кәсіпорын информациясын жаңалау, кәсіпорынды жабу сияқтыларды бір іске біріктіріп шоғырлы бітіріп, бітіру уақыт шегін бір қызмет күніне қысқартты. Бітірілмеген істерге төменгі шектен түсірмей қызмет өтеу терезесінің жаппай қамтуын жүзеге асырып, кәсіпорындарға саятын 39 шоғырлы қызмет өтеу ортасын сомдап, жиыны 1,461,000 рет қызмет өтіп, жұмыс бітіру уақытын орта есеппен 61%, бітіру буынын 72%, сабылу рет санын 86% қысқартты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті заң ереже басқармасының бастығы Люнинг үкіметтік қызмет өтеуді өлшемдендіру, зерделендіру, бір тұлғаландыру құрылысын бір тұтас жоспарла білгірлетіп, тарау аттаған, өңір аттаған санды мәліметтерден бірге игіліктенудің бөгет түйіндерінен шоғырлы қамал алдық. Сонымен бірге факторлық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, олқылықтарды күш сала толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, өнімділікті жоғарылатып, қамал алу әрекетінде нақты өнімділікке қол жеткізуді ілгірілеттік деді.
1: Шіліңгір жаз кезінде районымыздың жер-жерінде құрылысшылар құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, түйінді тас жол нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға дем берді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны құрылысы шешуші кезеңге өтті. Бірінші белгі бөлік құрылыс орнында жұмысшылар көпір бетін жатқызып, жабдықтарды орнатуда. Бірінші белгі бөлік нысанының орынбасар меңгерушісі Гаулалы таныстыра келіп, қазір құрылыс жүргізу міндетінің 90%-дан астамы орындалып болды, жол тағанының құрылысы істеліп болды, жол бетін жөндеу және басқа да қосалқы құрылғылар құрылысы жүріліп жатыр. Тұтас линиядағы көпірлер тұтасты, көпір бетін төсеу жұмысы жүрілуде деді. Бұл нысанның жалпы ұзындығы шамамен 215,4 километр. 2027 жылы тұтас линияда автокөл қатынағаннан кейін Нарат қалашығынан Балғынтай қалашығына дейінгі көлік жүргізу уақыты қазіргі 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Мемлекет тас жолы 3033 линиясының Көйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы жалпы беттік негізгі тұлғалы құрылыс жүргізу кезеңіне өтіп, әрқайсы белгі бөліктерінде құрылыс өрлеуі көтерілді. Шанси құрылыс тобы бас болып салған 5-ші белгі бөліктің жалпы ұзындығы 33 километр. Көпір туннел салыстырмасы 76%-ға жетеді. 5-ші белгі бөлік, 1-ші бөлім, 2-ші жұмыс аумағы нысанының меңгерушісі Шуйжинжин Хотан Айтоз бірінші нөмірлі туннелінің жалпы ұзындығы 760 метр. Жұмысшылар үңгір аузында құрылыс жүргізіп, туннелдің қазылуына шарт жағдай әзірлеуде дегеніп. Қазір үңгірдің аузындағы қиябетті қорғау, тоғашамен қаптап құрылыс жүргізу жұмысы орындалып болды. Құбыр лапасының тіреуін жедел орнатып, қараңғы үңгірді қазуға қауіпсіздік шарт жағдайын әзірлеудеміз. 8-ші айдың 5-ші күні туннелдің сол жақ үңгірін алдымен қазып, 2029 жылы 8-ші айда тұтас линия бойынша тұтасатын арнаны жасап болуды, пәрменді қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз деді. Күйтім Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 393 км 2032 жылы салынып болып, автокөлік қатынау жоспарланған. Сол кезде қазіргі Майтау Күшар тас жолының маусымдық қатынау кедергісін талқандап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінің күні бойы өзара тұтасуын жүзеге асырады. Күйтімнен Күшарға дейінгі 14 сағаттық жол аралық 4 сағатқа қысқарады. Таяуда мемлекет тас жолы 219 линиясының Моңғол Күре ауданы Үлкен Қонақай су қоймасы бөлігіндегі айнала салынған тас жол құрылысы нысанының меңгеру сипатты инженериясы Үйсін тауы туннелі сәтті тұтастырылды. Бұл нысан Үлкен Қонақай су қоймасы тоспасының солтүстігінен шамамен 1,5 км жерден басталып, тоспаның оңтүстігінен шамамен 1,6 км жерде аяқтайды. Кіріп шығу аузы түгелдей, мемлекет тас жолы 219 линиясының Долаты шегара өткелі Моңғол Күре тас жолымен тұтасады. Нысанның жауаптысы Дыңго Жүн құрылысқа қатынасқан барлық адам қиындықтардан қамал алып, туннел қауіпсіз сәтті тұтастырылды, жалғасты жол беті, машина электр сияқты қосалқы инженериялардың ертерек аяқталуын ілгерілетеміз деді.
0: Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл Шинжаңда жазғы астықтың жалпы өнім мөлшері межемен 6 миллион 417 мың тоннаға, мұбасындық өнім мөлшері межемен 415 бүтін 4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3 бүтін 9 килограмм артқан. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жақында Тарбағатай ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орнының 100 мулық Синьлянь 169 күздік бидайынан ерекше жоғары өнім алудан үлгі көрсету атысының мұбасындық орташа өнімі 731,5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімінің жаңа рекордын жаңалады. Чиушинхэ тұқым шаруашылығы шекті жарна серіктестігі солтүстік Шинжаң бидай бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Уаң Гуапың тілшіге, қазір Тарбағатай аймағында жалпыластырылған жер ауданы 100 мың мудан асты. Қазір сапалы бидайдың әр килограммы әдеттегі бидайдан орта есеппен 30 пен жоғары. Бұл шынайы түрде бұқара үшін өнімді жоғарылатып, кірісті арттырып отыр деді. Биыл Шинжаң жаңа кезекті астық өндірісі қуатын жоғарылату әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, жазғы астықтың бірлік өнімі мұбасына 415,4 килограммға жетіп, бүкіл елдегі жазғы астықтың орташа бірлік өнімінен 36,6 килограмм жоғары болып, бірлік өнім деңгейі еліміз бойынша 6-шы орыннан 5-шы орынға көтерілді. Биыл районымыздың жер-жері бидайдың түсімін ашар өнімділігі төмен атыздармен орман мен астықты араластырып егу көлемін азайтуға тәртіппен жетекшілік етіп, жүгері сияқты жоғары өнімді күзгі астық дақылдарын екті. Құлжауданы Тұрпан Юзі ауылында жергілікті орын 800 му жерге бидайы мен жүгерін араластырып егіп, жердің пайдаланылу мөлшері мен егіс атыздарының өндіру өнімділігін онан ары жоғарылатты. Құлжауданы Итің егіншілік, бағымшылық кооперативінің заңдық уәкілі Матын Күн таныстыра келіп, мен былтыр жүгеріні араластырып еккеннен кейін, әр мұ жерден 400-де 500 юан артық кіріс кіргіздім, биыл тағы сары бұршақты кірістіріп ексем, 3 кіріс кіреді деді.
1: Тасқын мезгіліне кіргеннен кейін Хотанның Үйрінқаш өзенінің су мөлшері жеткілікті болып, жағалауындағы шөл дала мен құмды жерлер суды толық сіміріп, топырақтың дымқылдығы тұтас жылдағы ең тамаша күйге жетті. Хотан қаласы тиімді орайды мықты игеріп, ұшу аппаратымен дәл метал толық табегу, тасқын суын бастап суару сияқты ғылыми шаралар арқылы шөл даланы жасылдандыруды жергілікті жағдайға қарай өрістетіп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінің экологиясын жан-жақты оңауды үздіксіз ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қотан қаласы Ақчал ауылының табиғи тораңғы орманында қызметкерлер өсімдік қорғау ұшу аппаратын меңгеріп, орман арасындағы бос жерлерде өсімдік жамылғысы сирек жерлерде түйінді дәлме-дәл толықтап екті.

0: Орман шаруашылығы және жайылым мекемесі орман істері байлығы қызмет орнының кадры Құрбан Тоқты осы ретгі жұмыста құрғақшылыққа төзімді, құмды тұрақтандыру қуаты күшті, 600 килограмм жыңғыл тұқымы шоғырлы толықтап егіледі. Орман астындағы өсімдік жамылғыларын жиілетіп жетілдіру арқылы межемен орман өңірдің жалпы тұлғалық бүркемелік дәрежесі ұқсас мезгілдегіден 10-15% жоғарылап, өсімдік жамылғыларының деңгейін өнімді байытып, орман өңірінің судың сарқылуының, топырақтың шайылуының алдын алу қуатын жоғарылатады деп таныстыра келіп, ұшу аппаратымен тұқым сіңірудің қамтымы кең, түсу нүктесі біркелкі болып, шалғай орман арасындағы құмды жерге тіке жетіп, жасанды жолмен жасылдандыруда қалтарыс аумағы көп, өнімділігі төмен болу мәселесін шешеді. Тасқы мезгілінде саздыққа ылғалды топыраққа толықтап егу арқылы тұқымның қатарға қосылу мөлшерін барынша жоғарылатып, орман өңірін жасылдандыру міндетін жоғары өнімділікпен орындауға болады, деді. Биыл Қотан қаласы орталық қазынадан 400 мың юан орман шаруашылығы жайылым экологиясын қорғау қалпына келтіру қаржысын тиянақтандырып, 2.9 километрлік тасқын суын бастау тоғанын жаңадан салып, жөндеп экологиялық су жеткізу сәйкесті құрылғыларын анағұрлым кемелдендіріп, тасқын мезгіліндегі су байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, тұтас өңірдегі табиғи орман, ықтасын орман экологиясын қалпына келтіру қызметінің тәртіпті ілгерлеуін қамтамасыз етті. Қотан қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының шушиі Хуан Елин биыл қала бойынша табиғи орман, ықтасын орманға тасқын суын бастап, 75900 мың жерді суару жоспарланды. Қазір 48900 мың жер суарылды. Межемен 7-ші айдың соңында суару міндеті жаппай орындалып, жасыл алқап экологиялық қауіпсіздік қалқысын үздіксіз бекемдейді, деді.
1: Районымыз міндетті оқу ағартудағы мектептерді күшейтіп, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, биыл жыл соңында бүкіл районымыздағы сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің ұстайтын салыстырмасын 40% жеткізуге күш салып, 14-ші 5 жылдықтың соңындағыдан 10% пойнт жоғарылатып, тіпті де көп баланың үйінің жанынан әділ, сапалы оқу ағарту байлығынан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір жазғы демалыс кезі. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің біртұлғаландырып басқару жүйесіне енді ғана енгізілген Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектептің пластмасса дене тәрбие алаңын жатқызу, сабаққананың тамын, жерін жаңалау, оқыту ғимаратының сыртқы бетін сырлау сияқты инженериялар жедел ілгерілетілуде. Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектеп партия ячейкасының шужиі мектеп бастығы Мауико: «Біз қазір түгелдей зерделі доскаға, электронды класс тақтасына ауыстырдық, сондай қақпаның алдындағы мәдениет құрылысы да 13-ші бастауыш мектеппен бүкілдей ұқсас», деді. 14-ші 5 жылдық кезінде автономиялы район оқу ағартуды бастан аяқ алдымен дамытылатын орынға қойып, жер-жердегі мектептердің мектеп ашудағы олқылықтарын толықтап, міндетті оқу ағартудың оқыту шарт жағдайын жақсартуға жалпы 13 миллиард 100 миллион юан көмек қаражат беріп, 2 миллион 380 мың шаршы метрлік мектеп үйлерін жаңалап кеңейтіп салды. Сапалы оқу ағарту мен қамдауды үздіксіз кеңейту үшін Үрімжі қаласы топтық түрде мектеп басқару, байлықты кеңейту және қала мен ауылдың көмектесу сүйемелді үлгісін күш сала атқарды. Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектеп, Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің біртұлғаландырып басқаруына енгізіліп, теңіз мектеп аумағына айналды. 13-ші бастауыш мектеп бір мектеп 4 орында сынды көлемденген оқыту жағдайын қалыптастырып, сапалы оқыту орны 80 неше классқа кеңейді. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектеп парткомының шужиі мектеп бастығы Пыңлу: «Биыл күзгі оқу маусымы басталғанда 13-ші бастауыш мектеп шужи мектеп бастығы автономиялы райондық теншен дарындыларын қамтыған таңдаулы басқару ұжымын, класс жетекшілері ұжымын, оқытушылар ұжымын теңіз мектеп аумағына сарылап жіберіп, негізгі аумақтың кемелді оқыту жүйесін сапалы оқытушыларын бір уақытта төменге түсіреді» деп таныстыра келіп, барлық мектеп аумақтарын біртұтас басқарып, 13-ші бастауыш мектепте қалыптасқан тікелей жалпыластыруға болатын кейбір сабақ байлығын, мөрел тәрбиесі қимылын бір уақытта жеңіс мектеп аумағына сіңіріп, таңдаулы оқытушылар байлығы таңдаулы сабақ нысан жетістіктерін алып барып, сапалы байлықтың ықпал жасау ролын жедел сәулелендіреді, деді. 15-ші 5 жылдық кезінде автономиялы район оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ, бір облысты

0: және Үрімжі, Құлжа сияқты жерлерді түйінетіп, мектептерді кеңейтіп салуды, көлемін арттырып, оқу орнын көбейтуді жеделдетіп, 2030 жылы бүкіл районымыздағы 60% мөлшеріндегі аудан, қала, райондарда сапалы, біркелкі болуды құруға күш салып, әр ұлт бұқарасының оқу ағартудағы табыс сезімін көрнекті күшейтеді.
1: Станциямыздың хабары 2026 жылғы тілекте Сауда Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы жартылай шешуші жарысының алғашқы кездесуінің жарыстары түгелдей аяқтады. 7 айдың 25 күні Қашқар командасы өз алаңында Тұрпан командасын қарсы алды. Қашқар командасы дәстүрлі 4-5-1 шеп үлгісін қолданып, орталаңда жеткізу арқылы жарыс ритмін меңгерді. Тұрпан командасы 4-3-3 шеп формасымен бар күшпен шабуыл жасады. Бүкіл алаңдағы шабуылдау мен қорғанудың алмасуы тез, белдесуі қиян кескі болды. 16,000-нан астам футбол әуескері алаңда дем беріп, қызуы мерейге шомды. Ең соңында Қашқар командасы нөлге қарсы бір ұпаймен жеңіске жетіп, тағы бір дәреже көтерілудің ұтымды орайына ие болды. 7 айдың 26 күні Алтай командасы өз алаңында Іле командасымен белдесті. Өз алаңында шайқас жасаған Алтай командасының бастама шабуылы сұрапыл болып, алдыңғы алаңда соққы беріп, шет жақтан арт-артынан шабуылға өтіп, қарсы жаққа қатер төндірді. Іле командасының қорғанысы берік, тактикасы айқын болып, көбіреткі қауіп-қатерден сақтанды. Екі жақ 90 минут қиян-кескі шайқасып, шабуылдау мен қорғаны өте қызғындау жүрліп, қақпашыларда өз ролдарын көрнектілендіріп, ең соңында бірге қарсы бір ұпай мен ет жығыз түсті. Жарыс күн тәртібі бойынша Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жартылай шешуші жарысы 8 айдың 1-2 күндері тағы бір рет өткізіледі. Екі кезек жарыстағы жалпы нәтиже бойынша жеңіп шыққан команда шешуші жарысқа жолдама алады.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Шіліңгір жаз күндері шыжыған ыстық жердің апшысын қоруда. Ал Алтай аймағының Шіңгіл ауданында салқын самал есіп, жергілікті орын жаз маусымындағы 18.6 Цельсий градустық орташа ауа температурасына сүйеніп, жер-жердегі саяхатшыларды ыстықтан сақтанып, салқындауға баурады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Шіңгіл ауданы Алтай тауының бөктеріндегі теңіз деңгейінен биік таулы өңір өзен аңғарының жербедерімен сапалы орман су жүйесінің экологиясына сүйеніп, сирек кездесетін салқын шағын климатты қалыптастырды. Соңғы 10 жылда жиыны 3 күн ғана күн қаттысып, 2023 жылы жүнгоның ыстықтан сақтану саяхатын саналы жер болып бағаланды. Салқын климаттан сырт жергілікті жайылымның өсімдік жамылғыларының көмкөру мөлшері 82.9%, жаздағы ауа сапасы жақсы, күн санының салыстырмасы 100%-ға жетіп, теріс оттегі ионы жеткілікті болып, табиғи салқын оттегі бағы саналады. Бейжіңдік саяхатшы Ван Кэй бұлараның климатын ауыз жаппай алқап, ортасы өте керемет, біршама салқын екен, салқын самал есіп тұрады деді. Мемлекет тас жолы 331-ші линиясы мен мемлекет тас жолы 680-ші линиясында тұтас линия бойынша аптегіл қатынауына әлесе, Шіңгіл ауданы Алтай аймағының 1000 шақырымдық саяхат сурет дәлізінің өзекті түйініне айналып, солтүстік Шинжаңдағы өз аптегілігімен саяхаттайтын көрініс жолының маңызды орталық бекетіне айналды. Мемлекет тас жолы 331-ші линиясы жол бойы құлпырған гүл теңіздері мен орман арасында сылдырап аққан бұлақтардан өтіп, жаратылыстық көрінісінің көркемдігі чаныңызды жадыратады. Сияннан келген саяхатшы Чан Зайчин жолдың екі жағы түгел осындай гүл теңізі, күнбағыс, жасыл жамылғының өсі өте жақсы, суы тұнық, өте көркем, таулары салынған сурет сияқты, басқа жерлерден мұндай көркем көріністі көрмеген екенмін. Бұлараның ортасы өте жақсы, осының өзі өмірдің ең үлкен ләззаты болмақ деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 19-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 23-31 Цельсий.

0: градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-да 31 селси градус.
0: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 32 селси градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-де 31 селси градус.
0: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 24-де 35 селси градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-да 40 селси градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 23-де 35 селси градус.
1: Ақсуда жаңбыр жауады, температура 20-да 34 селси градус.
0: Алтышта аз жаңбыр жауады, температура 19-да 33 селси градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 34 селси градус.
0: Ходанда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 20-да 29 селси градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шакенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шакенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды Сұлу Шетин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүректік.

0: Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Синьцзян күніс сақ қой пермасының бияз үжінді бәсекелестіре сату бағасының
1: Синьцзяннан көргендерім.
0: Таяуда өркениет күшін ұйыстырып, көрікті Синьцзянды бірге құрып атындағы 2026 жылғы автономиялы районның тұңғыш кезекті жаңа дәуір өркениет әмәлияты нысаны жарысының шешуші жарысы Санжы қаласында басталды. Синьцзянның жер-жерінің 60 таңдаулы нысаны шоғырлы түрде бой көрсетіп, негізгі сатыға тамыр тартқан, бұқараға терең бойлаған жаңа дәуір өркениет әмәлиятының сүбелі табыстарын жанда игіледі. Өркениет хикаялары қимыл үстінде көсіле әңгімеленіп, мейірге толы, қуатты болды.

Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан қосындар ретімен сахнаға шығып үлкен экранда қойылған нақты көріністі қысқа фильм, тарихи сурет және қозғалысты күйдегі санды мәліметтер арқылы көріністі қойылым, жекелік баяндау сияқты жанды формаларға сәйкесіп, күнделікті өрістетілетін өркениет әмілияты қимылының көріністерін көрермендердің алдына қаз қалпында әйгіледі.

Іле Қазақ автономиялы облысынан келген Назария мен Іленің нәрлендіру атындағы жаңа дәуір өркениет әмәлияты үгіт лексия нысаны ең алдымен сахнаға шығарылды. Жарысқа қатынасқан шебер Чың Жаңфың таныстырып былай деді. Жарыс текшесінен пайдаланып, тақпақ, көріністік бейнелеу, ән жыр сияқты бұқара ұнатып тыңдап, құмарта көретін формалармен тоғыстырып, негізгі саты бүгіт лексия әмәлиятын әйгілеп, Әленің жаңа дәуірдегі өркениет әмәлиятының ерекше әдістерімен ортақтастырдық.

Сахнаның алдындағы тартымды көріністер перде артындағы көп жылдық тер төгуден бастау алады. Таныстыруға қарағанда Іле облысы 2200-ден артық адамдық көп негізді үгіт лексия қосынын құрып, назариялық мазмұнды ақындар айтысы, мешіті құралай отыратын ақшай мәжілісі, шекараны аралап лексия жасау, көрініс театры сияқты формалармен тоғыстырып, атыз басына, шекара қарауыл орнына, мектеп сабаққанасына шүкелей барып, шағын үгіт лексия жасаған. Сонымен бірге Шинжанға бағыттамалы көмектесу байлығына сүйеніп, әйгілі оқытушылар қызмет кеңсесін құрып, желіде және желден тысқары бірлесіп қимылдап, ұлттық терминал арқылы ауыс түйіс жасау мен нақты орында өзара үйренуге тең мән беріп, назариялық үгіт лексияны ырықсыз сіңіруден бұқараның ырықтылықпен тыңдағысы келетін жай әңгімеге айналдырды.

Осы ретке шешуші жарысқа қатынасқан 60 нысанның әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Олар нәзіриялық үгіт лексияны, мәдениет, әдебиет, көркем өнерді, жалғастыру, қорғауды, жалпы халықты кітап оқуды, өркениетті салт сананы, ғылымды жалпыластыруды, халық тұрмысына қызмет етуді, қоршаған ортаны қорғауды, емдеу, құтқаруды. Негізгі сатыны басқарудың 10 үлкен түрін өз ішіне алып, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы және көптеген меңгерме мекеме орнын қамтып, ең соңында алтын, қола, мыс медальдар беріліп, Шинжаңның рухани өркениет құрылысының өміршеңдік күшін толық әйгіледі.

Ан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт сана бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, саяхатшыларға өзгеше сезінуді жеткізді.

2026 жылғы Синьцзянның тұңғыш кезекті түнгі батыс сүйек сауыт атындағы жұлдыздар көкпар жарысы Ұлықшат ауданында өткізілді. Қызылсу облысы, Қашқар, Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер көкпар тарту ат бәйгесі, аударыспақ сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы орналастырылды. Атыш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Толқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқында ат бәйгесі жарысына қатынасып, аға жүлдегері болдым, ерекше қуаныштамын деді.

Жарыс кезінде ат өнері ерекше өнер көрсету, түнгі көріністі аралай тамашалап, ойын қою сияқты қимылдар дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын, пейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы мен мәдениет саяхат кешірмелерімен ішкерлей тоғыстырды. Тартымда да қиян кескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Куяйиді қатты әсерлендірді. Ол ат үсті бәсекесі десе ойымызға ерлердің тасқындаған арыны келеді. Бірақ мен бүкіл Синжанның жер жерінен келген әйелдер командасының нәзік те қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында да әсерлендірді, деді. Хэжин ауданының 26-шы кезекті шығысқа оралуын адам жиналысы да думандып өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күрес сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл еліміздің жер жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатысуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мао Джун тікелей бастан кешіріп, бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзімде бастан кешіруді ерекше ойлаудамын, деді.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы. Санжа облысы оңтүстік Шинжаның батысында Қодан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірлер және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Ақсу аймағында Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 35 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. 28-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде және Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында Санжа облысы Тұрпан қаласы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Боратылау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерді және оңтүстік Шинжаң ойпатының батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 19-да 29 селсий градус ыстық болады. Енді ата мекен жаңалықтар Айдар деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұнда Шинжаң Күнес ақ қой фирмасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасының мемлекеттік ең жоғары рекордты жаңалағанын таныстырамыз. Таяуда 2026 жылғы елімізде өндірілген сапалы биязы қой жүнін бәсекелестіре сату жиналысы Күнес ақ қой фирмасында сәтті өткізілді. Осы ретке бәсекелестіре сатуға қатынастырылған 66,18 тонна Күнес ақ қой фирмасының сапалы биязы қой жүнінің өңделмеген жүнін ең соңында Чжэцзяң Пэнэн шаруашылық шекті серіктестігі әр килограмын 50,2 юандық бағамен түгелдей бәсекемен сатып алды. 2002 жылғы еліміз ішіндегі биязы қой жүнінің әр килограмының 49,6 юан болу тарихи жоғары өткелінен бір жолда өтіп, мемлекеттік биязы қой жүнін бәсекелестіре сатудың ең жоғары жеке бағасын жаңалады. Күнес ақ қой фермасы Джунго биязы жүнді қой мекен деген атқа ие. Ауыл шаруашылығы аулық сақтық министрлігі куәландырған сапалы елімізде өндірілген қой жүні маркасының өзекті базасы. Сондай-ақ мемлекет автономиялы районында 2 дәрежелі төбетті қой шаруашылығы тәжірибе пункті.
көп жылдан бері биязы қой жүнін бәсекелестіре сатуда саудаласу бағасы мемлекет бойынша алдыңғы орынды орнықты иеледі. Күнес биязы қой жүнінің базар бағасында соңғы жылдардан бері толқу жоғарылау жағдайы жарыққа шықты. 2022 жылы бәсекелестіре сату бағасы килограмы 33,8 юан болса, 2023 жылы келісім сауда бағасы килограмы 30 юанға төмендеді. 2024 жылы килограмы 33,8 юанға қайта оралды. 2025 жылы килограмы 36,7 юанға жоғарылады. 2026 жылы секірмелі жоғарылауды жүзеге асырды. Бағаның қымбаттау мөлшері көрнектіленіп, базардың мойындау дәрежесі өртіс жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері Күнес Аққой фирмасы мемлекеттің түбітті қой шаруашылығы технология жүйесі мамандары жұмына сүйеніп, тұқымын қорғап, асыл тұқым жетілдіруге барынша күш салып, ерекше биязы жүнді қой мен көп тілдейтін биязы жүнді қой жетілдірудегі қиын мәселелерді шешіп, қой жүнінің жіңішкелігі мен ет түсімі қуатын теңгеріп, фермадағы 18,5 микрометрден төмен ерекше жіңішке жүннің салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, шикізат сапасы еліміз ішіндегі бірінші сатылы қосынды орнықты иеледі.

Еліміз ішіндегі жоғары деңгейдегі жүн тоқыма базарының қамдау, қажетсіну тепе-теңдігінің бұзылуы да базар жағдайын жебеудің себебіне айналды. 2024 жылы бүкіл еліміздегі биязы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері 75200 тоннаға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 6,1% төмендеді. Елімізде өндірілген жоғары деңгейдегі қой жүнімен қамдау жеткіліксіз. Жоғары деңгейдегі шикізаттың тапшылығы көрнекті болды. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, сол жылы қой жүні мен шүйкенің импорт мөлшері ұқсас мезгілдегіден 9,4% артқан. Оның үстіне еліміздің жоғары деңгейдегі ерекше жіңішке қой жүнінің импортқа сүйену дәрежесі 80%-дан асып, базардың сапалы елімізде өндірілген қой жүніне болған қажеті үздіксіз арта түсті.

Сонымен бірге халықаралық базар жағдайы елімізде өндірілген қой жүнінің жоғарылауына өріс ашты. Дүниежүзіндегі ең үлкен биязы қой жүнін экспорт ететін ел Австралияның 2025 және 2026 жылғы өндіріс маусымындағы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері оқсас мезгілдегіден 12,6%-дан 245 мың тоннаға дейін төмендеп, жоғары деңгейдегі меринос ерекше биязы қой жүнмен қамдау 100 жылға таяу уақыттан бергі төмен деңгейге түсті.

Халықаралық бәсекелестіре сату бағасы 2025 жылы 7 айдағы қой жүні маусымынан бастап, әр килограммы 1208 Австралия ақшасынан өсіп, 2026 жылы 2 айда әр килограммы 1716 Австралия ақшасына көтеріліп, арту мөлшері 45%-дан асты. Импорт етілген шикізаттың өзіндік құны зор дәрежеде жоғарылап, еліміз ішіндегі жүн тоқыма кәсіпорындары күнес сияқты жергілікті сапалы қой жүні базасына арт-артынан ойысып, бәсекелестіре сату бәсекелесе баға көрсетуін тасып өрлеп, келісу бағасын тікелей жоғарылатты.

Мемлекеттік түбітті қой шаруашылығы технология жүйесінің басқалымы Чың Вэньшин былай деді. Күнестің биязы қой жүнінің бағасы тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратып, елімізде өндірілген ерекше биязы қой жүнінің халықаралық жоғары деңгейдегі Австралия қой жүнімен иықтіресетін бәсекелік қуатқа ие екендігін толық дәлелдеді. Сондай-ақ еліміз ішіндегі түбітті жүн кәсібінің сапалы тұқым жетілдіруге, сапалы даму жолымен жүруге табанды болуына пәрменді дәлел әзірледі. Болашақта сапалы тұқым байлығы абзалығына сүйеніп елімізде өндірілген жоғары деңгейлі биязы қой жүні импортының орнын онан ары басып, еліміздің жүн тоқыма кәсіп тізбегінің дербес меңгеруге болатын жоғары сапалы дамуын ілгерілетуінен үміт зор.

Радиомыздың тыңдаушылары енді арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкін Германияға сатқандығын білейік. Таяуда Джунго мұнай химия батыс солтүстік мұнай алабы бөлімше серіктестігі 25.5 мегаватттық Германияның UER фотоволт нысаны ғыстырауды азайты мөлчерден өкімет тарап қол қойып таратуды. Және шетелде толық сомада сатуды сәтті орындап, шекараттаған көміртегі мүлкі саудасының жалпы барысын жабық айналымды тиянақтандыруды жүзеге асырды. Бұл батыс солтүстік мұнай алабының фотоволттық көміртегі мүлкінің Еуропаның көміртегі базарымен сәтті ұштасқандығын, шекарааралық көміртегі мүлкінің толық сомада базарланып нағақшаға айналғандығын, жаңа энергияны тасымалдау қорғау жүйесінің халықаралық өлшемге жеткендігін көрсетеді.

Германияның UER, яғни жоғары буындағы ығыстыруды азайту механизмі Германияның сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындардың уәдеде тұру, шекара сыртындағы көмірдегі сенімділік механизмі. Кәсіпорын шекара сыртындағы арнаулы механизм мойындаған ығыстыруды азайту мөлшерін, сұйық жанар заттарды сататын кәсіпорындардың ішінара көмірдегін ығыстыруына толайластыруын сатып алуына болады. Бұл механизмді тексеру дәрежесі көп, белгілемеге үйлесетін өлшемі жоғары, үстінде тексеру қатаң болып, халықаралық көміртегі базарының тану дәрежесі төтенше жоғары, сауда жүйесі болып табылады.

Осы ретке саудадағы 25,5 мегаватттық фотоволт нысаны 2024 жылы салынып болып, 5 өлшемденген таралмалы фотоволттық электр станциясынан құралады. Нысан түгелді электр қуатын орналастыру текшесіне жалғанып, алыс аралықты тасымалдау, қорғау, адамсыз күзету, зерделендіріп, басқарып үлгісін атқарып, төрт түрлі фотоволт құрылысын тексеріп жөндеу, басқару дүзімен сәйкесті орнатып, өлшемденген есеп дәптері жүйелі тасымалдап қорғау, толық қабылдау сынды кемелді жүйе арқылы, шегара аралық көміртегі мүлкін ашуға қатты бөлшек негізімен басқаруды қамтамасыз етуді бекемдеді.

Бұл нысан Жүнгінің тұңғыш рет тиянақтанып саудаласқан UER нысаны, сондай-ақ еліміз ішіндегі оқсас мезгілдегі өтініш беру толымдығына ие болған 7 оқсас түрдегі нысанның ішіндегі шекара аралық жалпы барысты сәтті орындаған бірден бір сауда мысалы.

Нысанды батыс-солтүстік мұнай алабы мен джунго мұнай химия көміртегі кәсібі ғылым технология шекті жана серіктестігі селбесі башқан. Ұжым Германия одағы қоршаған орта мекемесінің ең жаңа саясаттық ережесіне дәлме-дәл тураланып, батыс-солтүстік мұнай алабындағы 75 фотоволттық пункттен сапалы нысандарды таңдап, ілгерінді-кейінді Германияның қатысты серіктестіктерінің үстінде тексеру, кәсіптік заң орнының белгілемеге үйлесуін тексеру, арнаулы бажы істерін тексеру сияқты төрт кезекті халықаралық беделді құрылымдардың көп сатылы тексеруінен өтті.

2026 жылы 5 айда нысан Германия одағы қоршыған орта мекемесінің ресми бекітуімен таратылып, жалпы лассаттардың шығарылуын азайту мөлшері 12500 тонна көміртегі қостотығының эквивалентті тексеріліп тұрақтандырылды. 6 айда

сапалас заттардың шығарылуын азайту мөлшері шетелде толық сомада сатылуды орындап, түгелдей Германияның терминал базарына сатылды. Келіскен әр тоннасының жеке бағасы 38.365 евро болды. Қазір алғашқы топтағы сатып ақшасы толық сомада есепке кірді. Қалғанын сапа қамсыздандыру сомасы 2027 жылы есеп жабуды орындайды. Селбесіп бөлісу келісімі бойынша батыс солтүстік мұнай алабы сәйкесті пайдаға кенеліп, фотоволттық жасыл электр өндірісі мен шекарааралық көміртегі мүлкін сыртқа сатудың қос бағытта кірісін арттыруды жүзеге асырады.

Батыс солтүстік мұнай алабы инженериялық қызмет өтеу орталығының меңгерушісі У Джин Дун былай деді. Осы ретке шекара аралық көміртегі саудасының сәтті тиянақтануы жасыл электр өндірісі мен көміртегі мүлкін нақ ақшаға айналдыруды бірлестіру сынды қос бағытта пайда табудың жаңа үлгісін жасампаздықпен орнатып, еліміз ішіндегі мұнай, табиғи газ кәсіпорындарының халықаралық көміртегі базарына қатынасуына, көміртегі мүлкінің құнын барынша арттыруына бағалы нақты тәжірибе топтады. Бұл жүнгоның мұнай химия жоғары буынындағы бөліктердің әлемдік көміртегі базары бәсекесіне қатынасуындағы белгі сипатты жаңалық болып табылады.

Соңғы жылдары батыс солтүстік мұнай алабы жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасау жарыс жолын үздіксіз ішкерлей зерттеп фотоволт нысанының тұтас тізбекті құрылысындағы айналымды қорғауды күш сала ілгерілетті. Қазір фотоволттық жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 80 мегаватт болып, жылдық орташа төк тарату мөлшері 300 миллион киловатт сағаттан асып, жылына 84 200 тонна көмір қышқыл газын ығыстыруды азайтуды жүзеге асырып, мұнай табиғи газ өндірісінің жасыл электрдің орнын басы мөлшері 38.85%-ға жетіп, жаңа энергияны көлемдендіру, өлшемдендіру, зерделендіріп дамытудың өнімділігі көрнектілене түсті.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған ішінара өңір және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқшамаған дәрежеде құмды боран соғады. Ақсу аймағында Байынғолин облысы Тұрпан қаласында Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма сегізі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Бүрімжі қаласында, Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптар, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған ішінара өңірде және оңтүстік Шинжаң ойпатының батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел еттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында Санжы облысының шығысы, Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 19-30-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: Жарқын есімдер.
1: Енді жарқын есімдер деген айдарымызды тыңдаңыздар. Мұнда Үрімжі қаласы Мидың районы Дипаң мәлісі Тұңшан әлеуметтік аумағы мейір жеткізіп ерікті қызмет етіп әтіретін таныстырамыз. 7 айдың 8 күні түстен кейін Үрімжі қаласы Мидың районы Дипаң мәлісі Тұңшан әлеуметтік аумағының бірінші қабатында 80 жастағы Жангүйлән кірісімен Лиу Жинши тез адымдап алдынан шығып қарсы алды.

Осы күн әлеуметтік аумақ халыққа қолайлы әлеуметтік игілік шашалу қызметін өрістетті. Жангүйлан ерте келіп шашын алдырмақшы болды. Лиу Чинши қартты сүйеп отырғызып, қарсы жақтың қажетін сұрағаннан кейін шашалатын ұстазға қадағалап тапсырды. Осы шағын қимыл бөлмесінде басқа еріктілер де өз міндеттерін өтеп қызуын тамен қызмет етеді. Қимылға қатынасып келген тұрғындардың аяғы үзілмей, қимыл орны қарбылас болғанымен тәртіпті болды.

Биыл 57 жастағы Лиу Джинши Тунжан әлеуметтік аумағы мейірі жеткізу ерікті қызмет өтеу әтіретінің бастамашысы. Әлеуметтік игіліктің әуелгі мақсатына тоқталған Лиу Джинши, алдыңыз жылы қыста ол досының тапсыруымен шағын аумақтағы жалғыз тұратын бір қарттың көкөніс сатып алуына бастан-аяқ көмектесіп келгенін. Көкөністі жеткізіп бергенде ол тағы қартқа көмектесіп үй шаруасын істейтіндігін. Бір мезгіл араластықтан кейін ол ерікті қызмет өтеу әтіретін құрып, қарттарға арнаулы көмек беруге бекігенін айтты. Лиу Джинши, бәріміз де қартаямыз, сондықтан мен қарттар үшін нақты істерді істегім келді деді. Әлеуметтік аумақтың көмегінде биыл жыл басында ол тағы ізгі ниетті екі тұрғынмен бірге еріктілер шағын әтіретін құрады. Жалғыз тұратын қарттар көкөніс дәрі-дәрмек сатып алмақшы болғанда, қиыншылығы бар тұрғындар уақыттық көмектесіп сүйемелдеуге мұқтаж болғанда, немесе әлеуметтік аумақтың орта тазалығын оңауға тура келгенде, қажет етсе болғаны осы шағын әтірет тереу пайда болады. Тұрғын Ли Шуфан, Лиу Джиншидің осы іске күнде табанды болғанын, қарымжы тілемейтін бодауын көптеген тұрғын өз көздерімен көрген соң, олар да Лиу Джиншиді өздіктерінен іздеп келіп, ерікті қызмет етіп әтіретіне қатынасып, мейірі сүйіспеншілікпен күш қуат жеткізгісі келетіндіктерін айтты. Бірте-бірте осы үш адамдық шағын әтірет үздіксіз зорайды. Қазір Лиу Джинши бастаған Тунжан әлеуметтік аумағының мейірі жеткізу ерікті қызмет өтеп әтіретінде 70 ерікті бар. Мүшелер әлеуметтік аумақтағы партия мүшелері, зейнетке шыққан кадрлар, жеке кәсіпкерлер, мектептегі оқушылар, ауылына қайтқан жастар сияқты қауымды қамтиды. Олардың жасы 10 неше жастан 60 неше жасқа дейін болып, әр сала әр кесіптен келген. Ұжым зорайымен бірге Лиу Джиншида ерікті қызмет етіп үлгісін үздіксіз арнаға түсіріп, әлеуметтік аумақтың іс жүзінде қажетімен ұштастырып, үнемілік ерікті қызмет етеу жүйесін құрды. Қарасты аумақтағы жалғызілік қарттарға, панасыз қарттарға қарата ұжым бірге бір мейір жеткізіп, қарау қызмет өтеуін алға қойып, мерзім бойынша үйіне барып, хал сұрап, тазалық істеп, зат сатып алып беріп, серік болып әңгімелесті. Қиыншылығы бар отбасыларына, мүгедек қауымға бағыттай отырып, мейір жеткізіп, жылу атау, заттық көмек беру, кәсіптенуге ақыл кеңес беру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетті. Сонымен бірге әлеуметтік аумақтың қоршаған ортасын оңау, өркениет, үгіті, мерекелік, хал сұрау, шұғыл жағдайға төтеп беріп, көмектесу сияқты түрлі ерікті қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, әлеуметтік аумақты басқаруға жан-жақты дем беріп, қарасты өңірдегі бұқараға қызмет өтеді. Лиу Джинши былай деді, ұжым басқаларға шын ниетімен көмектесу, ізгі ниетпен мейір жеткізіп әуелгі мақсатынан жазбай, атаға бұрайға бойырмай үн-түнсіз үлес қосты. Мереке мейрімдарда еріктілер демалыс уақытынан бәз кешіп, қарасты өңірдегі жалғызілік қарттармен қиыншылығы бар отбасыларын аралап, хал сұрап, күріш, ұн, астық, азықтық, май сияқты тұрмыстық бұйымдарды жеткізіп берді. Жайшылықта тұрғындардың көршілер ара таушарды тұрмыстағы ұсақ түйек істерді шешуіне ырықтылықпен көмектесіп, әлеуметтік аумақтың өркениетті орын құру, халыққа қолайлы қызмет ету сияқты қызметтеріне белсене атсалысып, болмашы әрекеттер арқылы бұқараның қиын мәселелерін шешті.

Жангүйлан қарт осы еріктілерді ауызға алғанда ерекше тебіренді. Ұзақ жыл жалғыз тұрған оның тұрмысындағы үлкенді кішілі қиыншылықтарды еріктілер қашан болсын ден қоя шешті. Осы серік болумен көмектесіп оның тұрмысына көптеген жылулық жеткізді. Бір адамның істеген жақсылығы болымсыз жарық болса, көптің істеген жақсылығы құс жолына айналады. Тұңшан әлеуметтік аумағы парткомның шуджиі Лиу Джин былай деді. Болашақта жалғасты әлеуметтік игілік әуелгі мақсатынан жазбай, тіпті де көп ерікті күштерді ұйыстырып, ерікті қызмет өтеу мазмұнын ашалап, қызмет өтеу көлемін кеңейтіп, тіпті де көп тұрғынды ерікті қызмет өтеуге атсалысуға жетектеп, қарапайым ізгі істер арқылы көрші қолаңдарға мейірі сүйіспеншілік жеткізіп, болмашы сәуле арқылы ұлы сүйіспеншілік топтап, әлеуметтік аумақты басқаруға сарқылмайтын күш істейміз.

Қадырлы радио тыңдармандары, бүгінгі отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де малмазымдарды сұлу шытың деген клиентті түсіріп тыңдайсыздар. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

0: 播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
1: 新疆 Radio Televizya Stansiyası Kazak Tilindegi Radiosunun Tutas Kündük Berilimderin Tıңдауға Şakıramız. Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: бағдарламамыздың басында бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды, өлшемде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдайсыздар. Одан соң жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады? Ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе қатпасудан қол қақсап ауырса, оны қалай бәсетуге болады деген кеңестерімізді тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарымызда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті кеңсесі мен қазына министрлігі кеңсесі бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2022 жылдан 24 жылға дейін аралықта туылған нәрестелерге тұңғыш ретке бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақытының 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылғандығын хабарлады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті саясат жөнінде түсінік жасады. Ендеше бұл саясат қандай жағдайда қолданылады? 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туған бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды өтініш ету шартына үйлесетін нәрестелерге 2025 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тұңғыш рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды уағында өтініш етпегендерге үйлеседі. Қосымша қаражат өлшемінде өзгеріс бар ма? Тағдылы қосымша қаражатын өтініш ету өлшемімен бірдей. Бала тәрбиелеу қосымша қаражаты жыл сайын таратылады. Бала тәрбиелеу қосымша қаражатының мемлекеттік негіздік өлшемі әр балаға 3 жасқа толғанға дейін жылына 3600 юаньнан қосымша қаражат беріледі. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туған нәрестелерге ай саны бойынша қосымша қаражат сомасы сындырылып есептеледі. Өтініш беру арнасы қандай? Желіде өтініш беру негізі етіледі. Өтініш беруші Жифубау Вичат текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражаты шағын бағдарламасы немесе нәрестелердің нопосы тұрған өлкенің әкімшілік қызмет өтеу текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету арнаулы аумағына кіріп

бала тәрбиелеу қосымша қаражаты информациясын басқару жүйесіне кіріп, менің деген беттегі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі өтініш беру арнасын ұзартуды деген орынды басып, өтініш етсе болады. Желден тысқары өтініш беруді нәрестенің нопосы тұрған жердегі ауыл қалашық өкіметіне мәлі іс басқармасына барып үстінде бітірсе болады. Өтініш бергенде қандай информация

қамтамасыз ету керек. Егер нәрестенің информациясы, мысалы, нолпосы, қамқоршысы сияқтылар 2026 жылы, 2025 жылдағымен салыстырғанда өзгеріс болса, өтініш бергенде қай кездегі информация мен материалды тапсыру керек? Өтініш берген кездегі информация мен материалды тапсыру керек. 2023 жылы және 2024 жылы туған нәрестенің бала тәрбиелеу қосымша қаражатын жалғастырудың уақыты жөнінде қандай талаптар бар? 2023 жылы туған нәрестелерге жиыны 2 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш ретке және екінші ретке өтініш жалғасты алу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылу керек. 2024 жылы туған нәрестелерге жиыны 3 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш рет және екінші рет өтініш ету, бірінші рет жалғасты алу 2026 жылы 12 айдың 31 күннен бұрын тапсырылуы қажет. Үшінші рет өтініш ету, екінші рет жалғасты алу 2027 жылы 12 айдың 31 күннен бұрын тапсырылуы тиіс. Ауа райы мәліметтері бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы және Байынғұлин облысы Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірлерде қар жабады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады, таулы өңірлердің шынара жерлерінде қалың нөсер жабады. Жоғарыдағы шынара өңірлер және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балла айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма сегізі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы Шығызы қаласының оңтүстігінде Үрімжі қаласында Санжа облысында Тұрпан қаласында Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңір және оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында, Байынғұлин облысы Тұрпанның Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 19-да 29 Цельсий градус.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады? Қазір шілденің шіліңгір ыстық кезі болғандықтан көптеген өңірде жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып отыр. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен Чонгы ауа райы мекемесі бірлесіп, жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтанып ескертуін жариялады. Жоғары температуралы ауа райында оңай ыстық өту, асқазаныш жегжайсыздану, ауа реттегіш ауруы сияқты саламаттық мәселелері оңай туылады. Осыған қатысты мамандар саламаттық ескертпесін берді. Мамандар мынаны ескертті: сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтанып ескертуі информациясына назар аударып, су құрамын уағында толықтап, қатты шөл дегенде барып, қомағайлана су ішуден сақтану қажет. Машина жүргізіп, заттасып сияқты орта жоғары күшемелдіктегі жұмыс істегенде әр 15-20 минутта 150 мл айналасында су ішу керек. Құрамында минерал заты бар тағам мен сусынды толықтауға көңіл бөлу керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтайтын температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұз қалта салуға болатын суытқыш мешпетті кисе де болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, шөлдеу, көптерлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күреңіту сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу көлеңке салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету, жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Қатысты орындар сыртта жұмыс істеп орналастыруын үйлесімді белгілеп, еңбек күшемелдігін жеңілдетуі керек.

Жаз маусымыда шек жолы жұқпалы ауруы көп туылатын мезгіл. Жоғары температуралы ауа райы бактерия, вирус сияқты ауру қоздырғыштардың көбеюіне тиімді шарт жағдай әзірлеп, азық шикізатының тұрмыстық ауыз судың сапасын оңайластайды. Шек жолы жұқпалы ауруларынан сақтанудың шешуші түйіні тазалыққа кепілдік ететін тұрмыс әдетін сақтауда. Мұнда қолдың таза болуын сақтау, тамақтың алдартында және дәретке отырып болғаннан кейін азықты мәнілеудің алдартында қол жуу әдетін қалыптастыру. Жаңа азық шикізатын таңдап сатып алу, уақыт өткен немесе сапасы өзгеріп шіріген азық түліктерді жеуден сақтану. Азық түліктерді әсіресе ет, теңіз өнімдері және жұмыртқаны әбден пісіру. Асып қалған қуырмаш пен суық араласпалы тағамдарды мүмкіндіктің барынша аз жеу, тұрмыстық қоқырғақсықтарды уақытында тазалау, ас үй мен тамақтанатын аумақты мерзім бойынша тазалап, қоқырғақсықтар мен жиналған суды тазалап тұру керек.

Шіліңгір ыстықта ішінәр адамдар авария еттегіштің температурасын өте төмен етуді жақсы көреді. Бұл авария еттегіш ауруының толу қатерін арттырады. Авария еттегіш ауруы деп, авария еттегішті ұзақ уақыт ашып үлетуден мұрын бітелу, бас айналу, балшық ет буыны қақсып ауру сияқты жайсыздану белгілерінің туылуын меңзейді. Күндіз авария еттегіштің температурасын ең жақсы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеріп, бөлме іші мен сырттың температура парқының тым зор болуынан жүрек қан тамырында шұғыл реакцияның туылуынан сақтануды ұсыныс етеміз. Түнде адам денесінің негізгі затылмасы мөлшері төмендеп, дене температурасын реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан авария еттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарылатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды ұсыныс етеміз. Қарттар, балалар сияқты сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жылыстауға көңіл бөлу керек. Бұдан сырт авария еттегіштен шығатын суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану үшін жұқа әдеял мен құрсақты жауып алу, байпақ кию сияқты физикалық қорғану шараларын сәйкестіріп, авария еттегіш ауруының толу қатерін анағұрлым төмендету керек.

Жазда маса көбейіп, маса арқылы таралатын аурулар оңай таралады. Жатып тұратын орындағы және маңайдағы жиналып қалған суды уағында тазалау керек. Мысалы, күл күбішегі табақшасы, жарақсыз және ескі құсқы баллон, су шелегі, күл құмырасы, авария еттегіштің суға жалғанатын табақшасы сияқтылардың кез келгеніне маса толып алады. Сыртта әрекет жасағанда ең жақсы солғын түстегі жеңі, ұзын шапан, балағы ұзын сым кию. Терінің ашық орнына өнімді құрамды маса қолайтын дәрілерді бүрку немесе жағу керек. Маса шіркей көп аумақта үйге торлы есік, торлы терезе орнатып, масалықты іліп қою. Дәстүрлі маса ұстағыш, электрлі маса ұстағыш сұйықтығы, электрлі маса қаққыш сияқтыларды пайдаланып, масадан сақтанып, масаны жою керек. Егер маса шағып алғаннан кейін қызу өрлеу, бас ауру, буыны қақсау сияқты жайсыздану белгілері байқалса, дереу шипагерге көрініп емделу тиіс.

Жаз маусымы қолайық ауызғу сауыруы көп пайда болатын мезгіл. Чаң жауыры былай дейді таныстырды. Қолайық ауызғу сауыруы 5 жастан төменгі балаларда көп кездесетін жұқпалы ауру. Көп сандысы жеңіл болады. Жүйелі күтім дегенде 7-де 10 күнде өздігінен сауығады. Ауру пайда болған алғашқы кездегі ауру белгілері әдеттегі үстіңгі тыныс жолының жұғымдалуымен ұқсас. Негізінен сәл қызу өрлеу, дәрменсіздену, тамаққа тәбеті тартпау, сілекейі көбейіп сияқты бейнелері болады. Ауру пайда болып бірде 2 күннен кейін ауыз қуысы кілегей қабығы, алақан, табан және бөксе бөлімінде қызыл бөрткен немесе күлдіреме ұшық сияқты ерекше белгілер пайда болады. Әдетте ауырмайды, қышымайды. Балаларда жоғарыда айтылған ауру белгілері байқалса, қолайық ауыз қуысы ауруынан барынша күмәнданып, ата-аналар балаларын үйінде бақылап күтімдеуі. Балаларын әлеуметтік орындарға уақытша ертіп бармауы. Жүйелі зарарсыздандыруы. Әр күні терезені ашып ауа алмастыруға көңіл бөлуі. Балалардың қатықсыз тамақтануына мүмкіндік жасау керек. Егер жалғастыру

қызып өрлеу, қайта қайта құсу, рухани жақтан салғырттану, ұйқы басу, шошыну, сондай ақ қол аяғы дірілдеу немесе тік тұруы, жүруі орнықсыз болу, жүрек соғуы тездеу сияқты жағдайлардың бірі болса, дереу шипагерге көрсетіп емделу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұлайдарымызда ұзау уақыт қалам ұстаудан немесе қат басудан қол қақса бауырса оны қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдаңыздар. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қалам ұстау немесе қат басу уақыты ұзақ болудан бармақ сағағы қақса бауырса, қалам қалпақшасын алып қалпақшаны сырқыра бауырып тұрған бармақ сағағындағы бұлшық еттің ең қалың тұсына қаттырақ басып тұру, әрі 30 секунд бойы тоқтаусыз басу әрекеті.

Ұзақ уақыт жазу жазғанда, тінтуірді ұстағанда, немесе тіл тақтаны басқанда бармақ сағағы өңіріндегі бұлшық ет үздіксіз жиылу күйінде болып, ішінара орындағы қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналып, ауырсыну сезімі пайда болады. Бармақ сағағы ең қалың бұлшық ет болып, ол бас бармақтың ұстау күшіне жауапты болады. Қалам қалпақшасын бармақ сағағына тірегенде, шоғырланған қысым күші түйіні пайда болып, бұлшық еттегі сезім мүшелерін түтіркендіріп, қарбалас бұлшық ет талшықтарын босатады. Сонымен бірге қысу ролі шекті орындағы қанның қайтып келуін жеделдетіп, ауырсынуды тудыратын зат алмасудан пайда болған заттарды алып кетіп, шаршауды тез басады.

жұмыс барысы өте қарапайым. Оң қолыңызбен қаламды немесе тінтуірді ұстағанда ауырсынғандай болса, дереу сол қолыңыздағы қалам қалпақшасымен бас бармақпен соқ саусақ арасындағы бармақ сағағындағы ең қалың етті тауып күшеп басыңыз. Көрнекті сыдап ауырған сезім пайда болғанша 30 секунд басып, сосын босатып, одан соң қолыңызды ауыстырыңыз. Егер қолыңызда қаламның қалпақшасы болмаса, оның орнына үстелдің бұрышын, кілттің жиегін пайдалансаңыз да болады. Бүгін жазып жазғаныңызда немесе әріп басқаныңызда бармақ сағағындағы бұлшық ет құрысып ауырсынғандай болса, қолыңызды сілкімеңіз немесе ауырсынғанға шыдап отыра бермеңіз. Қалам қалпақшасын сол орынға неше 10 секунд басыңыз. Бұл сіздің тінтуір ұстаған қол деп аталатын көмеске қатерден сақтануыңызға көмектеседі. Бұлшық етіңіз шаршаса, оған бір уақытша үзіліс түймешігін беріңіз.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы және солтүстігінде оңтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде тарбағатай аймағының оңтүстігінде Карамайлы Шығызы қаласында, Үрімжі қаласында, Санджы облысы Тұрпанның Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Браталап облысындағы таулы өңірлерде, тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қарамайлы қаласында, Санджы облысының шығысында, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Атыш қаласы Каттайлақ ауылының Сортаң жеріне қауын өсті. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Бингтуан 8-ші шысы 143-ші туаны 9-ші Ленінің партия ешекасы Чаптол бақшасының ішінде әуелгі мақсатты әмәлиетті әйгіледі. Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының, Жаңақала районының 22 түрлі ауыл шаруашылығы өнімі мемлекет дәрежелі куәландырудан өтті деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

шілді айындағы Атыш қаласында ыстық жалын бетті чалады. Қаттайлық ауылының атыздарында бұрынғы әппақ болып жататын сортаң жерде қауын пәлегі жайылып, тәтті жемістің қош иісі ыстық ауаға тарайды. Бұлараның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор, қауын өсіруге үйлесетін табиғи жайылым екен. Биыл Қаттайлық ауылы негізінен Қара Кусай, Койкы Байыры, Лаухангуа сияқты үш үлкен сапалы сортты егіп, көлемденген, ерекшеленген жеміс-жидек кәсібі шаруалардың кірісін орнықты арттыруды жетектейтін, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дем беретін қуатты қозғалтқышқа айналды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Атыш қаласының Қаттайлық ауылына барып, сортаң жерге шыққан қауыннан дәм татайық. Қаттайлық ауылының жері кең, жарқы, жылу байлығы мол, өзгеше сорттан топырақ кедергі болғаны былай тұрсын, қайта қауынға өзгеше қант құрамын топтай білді. Көп жылдан бері жергілікті орын топырақты құнарландыру мен сапалы тұқым жетілдіру жағында үздіксіз ізденіс жасап, дәмі өз алдына ұқсамайтын үш түрлі қауынды ден қоя сұрыптап шықты, немесе тәттілік арқылы көзге ұрылып, немесе жұмсақ майда жабысқақтығын артықшылық етіп, көп негізді тұтыну қажетіне дәлме-дәл дөп басты. Қауырт мезгілге соқпай егу, қауырт мезгілге соқпай базарға шығару тактикасы егіншілік отбасыларының пайда көрсеткішін орнықты жоғарылатты. Сай қыстағының тұрғыны Әбдірахман Ұрайынның қауынмен серік болғанына 10 жылдың жүзі болды. Оның қауын атызы ең алғашқы 3 мудан қазіргі 20 муға кеңейді. Жер көлемінің еселеп артуының астарында орнықты көрнекті егіншілік өнімділігі жатыр. Қауын ексең, жақсы тұрмыс кешіресің деген осы бір қарапайым сенім, анағұрлым көп ауылдастарды қауын егушілер қосынына қосылуға баурады. Қыстақ тұрғыны Әбдірахман зор үмітпен былай деді. Биыл мен 20 му жерге қауын ектім. Қауының өсі өте жақсы, әр жылғы кірісім де жаман емес. Биылғы кірісіме де сенімім кәміл. Қазір Қаттайлық ауылының қауын егіншілік өңірі Сай қыстағы, Чоқшы қыстағы, Чүгірға қыстағы сынды үш егіншілік қыстақты қамтып, бұрынғы отбасылар бытыран дегетін көне жағдайға түбегейлі қош айтып, тұтасқан көлемденген егіншілікпен көп сорт үйлесімді орналасу жүзеге асты. Бұрын қылтан шықпайтын сортаң жерден бүгінгі күні өсіп шыққан мол кіріс кіретін қауындар қыстақ тұрғындарының қолындағы ең орнықты байлығына айналды. Қаттайлық ауылдық парткомның орынбасар Шуже Қыранбек Құрбан былай деді. Келесі қадамда Қаттайлық ауылы өлшемденген қауын егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жеміс жидектерді шынтықтай мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, арнаулы ерекше өңірлік марканы сомдап, сортаң жердегі ерекше кәсіптердің тәтті өнімділігін үздіксіз жарыққа шығарып, ерекше кәсіптерді гүлдендіру арқылы бұқараны ауқаттандырып, кірісін арттыруына жетекшілік етіп, кәсіп саласы күшті, бұқарасы ауқатты, ауыл қыстағы көркем болған ерекше гүлдену жолымен жүреді. Соңғы жылдары Қаттайлық ауылы байлық қайнарын тиянақ етіп, қауын кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудің түйінді болған ерекше бөлік етіп, жүйелі ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы технологиясын ауыл қыстаққа жеткізу курсын ұдайландырып, өрістетіп, тұқым сорттарын жаңалауды үздіксіз тездетті. Желден тысқары сатып алу торабы үздіксіз жиілеп, желдегі электрондық сауда арнасы қатар күш салып, сату жүйесі жақсы қауынды, жақсы бағада сатуға мүмкіндік жеткізді. Атыздан тұтынушыларға дейін, сападан әйгілі маркаға дейін қауын шаруашылық ауқаттанудың үмітін тұтастырды. Сондай-ақ 15-ші 5 жылдық басталған жылғы негізгі сатыдағы ерекше кәсіптердің қарыштап дамыған жанды картинасын әйгіледі.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ауқаттанудың шеберлері. Таяуда Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Бингтуан 8-ші шысы, 143-ші түәні, 9-ші лен партия ешекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Бингтуан 8-ші шысы, 143-ші түән, 9-ші лен партия ешекасының чаптол бақшасының ішінде әуелгі мақсатты әмелиетті әйгілеген ізгістерін баяндаймыз. Дәл қазір бүйрек чаптол пысып базарға салынатын мезгіл. Синжан өндіріс құрылыс Бингтуаны 8-ші шысы 143-ші түән. 9-ші Ленінің чаптол бақшасының барлық жерінде қарбалас жұмыс істеп жатқан бейнелер көзге шалынып, өзу, теру, жәшіктеу, тіке таратылым, зат жөнелту сияқты мол өнім алған көрініс жарыққа шықты. Мұның ішінен осы Лен партия ешекасындағы партия мүшелердің бейнесін үнемі көруге болады. 9-ші Ленға барғанымызда тегісте тап-таза әуелгі мақсат жолы бүйрек чаптол бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7-ші айда бас шуджи Си Цзиньпин Синжанда қызмет тексерген кезде Аптыкөлік пен Бингтуан 8-ші шысының 143-ші түәніне келіп, тексеру зерттеу жүргізіп, Низі ханның отбасының чаптол бақшасына келген болатын, әр жолы сол көріністі еске алғанда Низі хан қатты әсерленеді. Ол өмірімдегі ең даңқты бас шуджимен кездескенім болды деді. 9-ші Лен партия ешекасының шузия Лен басқару комитетінің жетекшісі Дау Исен. Бас шузия Си Цзиньпиннің шынайы қамқорлығы 9-ші Лен партия ешекасымен барлық жұмысшы қызметкерлер бұқарасының екпінді елгерлеуінің ең үлкен қозғаушы күшіне айналды деді. Бас шузидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Бингтуанның хикаясын ойдағыдай баяндау үшін 9-ші Лен партия ешекасы 20 неше жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өте үгіт лекция әтіретін бастамашылдықпен құрды. Низі хан солардың бір мүшесі. Ерікті қызмет өте үгіт лекция әтіретіне қатынасқаннан бастап, Низі хан үнемі кәсіпорындарға, мектептерге, органдарға барып, арнаулы тақырыпта үгіт лекция жасап, өзінің төл кешірмелер арқылы бас шуджидің көңіл бөлуі, қамқорлық жасауы, түән алаңдардың тұрмыс өзгерісі және бүйрек чаптол кәсібінің даму барысын баяндады. 9-ші Ленда Низі хан сияқты бастамашылдықпен ауқаттанған әрі бастамашылдықпен үгіт лекция жасаған партия мүшелері ішінара емес. Олар өз ісін өзі айту тәсіл арқылы бас шуджидің тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты. Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасының тұтастыратын халыққа қолайлы жолған емес. Онан да маңыздысы 9-ші Лен партия ешекасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызыл генді жалғастыратын жанды оқулығы болып, Лен дүйлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабаққанасына айналды. Соңғы жылдары 9-ші Лен жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер-жерінен келген үйрену

тексеру зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкерлей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі Лен дүйлердің гүлдену әмбәлетіні нақты орында куә болды. 9-шы Леннің көп жылдық бүйрек чаптол егу тарихы бар, бірақ 3 жылдың алдында чаптол егетін диқандар чаптол ағашының қыс маусымында үсікке шалдығуы, дерт дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын. Көне кәсіп саласын қайткенде тың өмірчеңді күшке етуге болады. 9-шы Лен партия ешекесінің жауабы. Ешекені кәсіп тізбегінде құрып, партия мүшелері бірінші чепте атой салу болды. Дауи Шен былай деп таныстырды. 9-шы Лен партия ешекесі дәстүрлі партия группасын құру үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек чаптол бақшасы мен жеміс орманы сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелері атойшылар қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге, ешекедағы партия мүшелері көне жеміс бақшаларын жаңалау, дәрежесін жоғарлату қимылына ырықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлер мен бұқарамен бірге жеміс орманын сату көшесін құрып, Джиндун, Шунфун сияқты жедел жеткізу серіктестерімен бүйрек сату, жедел жеткізу серіктестерімен бүйрек чаптол бақшасына тұруға ырықтылықпен түйілісіп, үзу, теру, зат жөнелту бір бекет үлгісіндегі ұштасуды жүзеге асырды. 143.9 ауыл шаруашылығы өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып, 143-ші түн бүйрек чаптол мамандар қызмет пунктін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бір қыдыру шаралар бүйрек чаптол кәсібінің тың өмірчеңдік күшін тасқындатты. Партия ешекесінің жетекшілігімен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында анағұрлым көптеген чаптол егетін диқан өздерінің чаптол ағашының дәрежесін ырықтылықпен жоғарылатты. Чаптол егетін диқан Ли Янчи чаптол еккеніне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің чаптол ағашын түгелдей сапалы жаңа сұртқа ауыстырды. Ли Янчи жаңа сұрттардың сапасы жақсы, тәттілігі жоғары, өнім мөлшері тіпті жоғары дейді. Қазір оның 40 мудан астам жердегі жаңа сортты бүйрек чаптолы арт-артынан жеміс берді. Сапалы бүйрек чаптол көптеген толайым сатушы саудагерді атыз басына барып сатып алуға баурады. Өзі жан жаққа чапқылап, сату жолын қарастыруының қажеті қалмай, алаңсыз болып, күш аз жұмсайтын болды. Бұл ғана емес, 9-шы Лен кәсіп саласының дамуын онан ары ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, бүйрек чаптол жиналысы, чаптол күлі мерекесі сияқты қимылдарды өткізіп, таңдаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, бірінші, екінші, үшінші кәсіптердің тоғыспалы дамуын жүзеге асырып, бүкіл Лендегі чаптол егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньнің үстінде арттырды. Кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп, тыңғылықты басқару Лендүйдегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендүйдің дамуындағы қиын мәселелерге меңзес, 9-шы Лен партия ешекесі жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениет жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам, маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді бұқараны тәрбиелеп жетектеді. Сонымен бірге торкөздендіріп, жөнге салудың жауапкершілік атызын ішкерлей ілгерілетіп, партия мүшелерін торкөздендіріп, басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтар бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермейге алып байланыс жасады. Партия ешекесі көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап, шешіп, ықыласты қызмет етуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты. 2025 жылы 9-шы Лен қатерлі көне үйлерді жағып, жаңа құрылыс жүргізу қызметін бастады. Зейнетке шыққан әйел жұмысшы Ван Допиннің